0: Regina, váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, hosť panorámy.
1: Vedeli ste, že keby sa deti samé mohli rozhodnúť, rozhodne by nechceli, aby sme ich vozili do školy autom, ale vybrali by si bicykel a kolobežku? A že by prijali aj viac dôvery od nás, rodičov, aby sme ich viac púšťali von a aby sme ich menej kontrolovali? Čo deťom v meste prekáža, aké zvuky naopak majú radi a aké práve naopak nie? Aj o tom budeme hovoriť po 10:00 s našimi hostkami. Stále sú s vami Alla Kováčová a Darina Mikolášová.
0: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.

0: Hosť panorámy.
1: Hostkami našej dnešnej sobotnejšej panorámy sú Veronika Grant-Brunsková a Linda Urbanová, ktoré stoja za interaktívnou výstavou Moje mesto pocitov v Bratislave a takisto aj za občianským združením Zdravé zdravotníctvo. Dámy, ja vás vítam.
2: Ahoj.
3: Ahoj, dobrý deň.
1: Som rada, že ste si urobili sobotu takú, že ste s nami prítomné v štúdiu Rádia Regina Západ. No a ako som naznačila, dnes teda prepojíme viac tém. Začneme asi architektúrou, pretože tá vás obe spája, takisto aj urbanizmus. Linda, ty ho máš dokonca aj v mene, Urbanová urbanizmus. Vy ste obe študovali architektúru. Bola tá vaša cesta k tomuto odboru priamočiara alebo k nej viedlo viac cest takých rozvetvených. Mm-hmm. Začneme, Veronika, tebou.
2: Tak u nás celá naša rodina je stavbárska. A ja keď som končila, ja som veľmi chcela študovať pedagogiku, ale všetci mi hovorili, že to je zle platené a že to je škoda.
1: Áno.
2: A že viem kresliť a že mi ide matematika, tak som si povedala, že idem na architektúru, lebo som od malička chodila s otcom na stavby, takže tak to vzniklo. Ale akoby ja sa nevenujem tak tej architektúre ako u nás doma, že

0: že aj vlastne väčšine ľudí. Hej? A tak sa, to som si potom začala uvedomať, že sa oplatňuje aj v dizajne napríklad. To, že naše telefóny sú vlastne navrhnuté pre väčšiu ruku, ako je napríklad ženská ruka. A tým pádom ženy majú častejšie karpálne tunely. Až takéto mikroveci, ktoré som začala všímať, tak som bola, že no tak ale počkať, my tu máme ešte jednu veľkú skupinu detí, pre ktorých vlastne to nie je prispôsobené. A máme tu ešte veľkú skupinu starých ľudí, ktorí sú vlastne slabší a sú častokrát sami doma a že vlastne to prostredie pre nich nie je. Mm-hmm. Takže skôr ma toto začalo zaujímať.
1: Vidíš, že to sú veci, ktoré ani človeka nenapadne, že naozaj je všetko projektované, alebo respektíve bolo projektované práve týmto štýlom. Linda, ty si sa tak trošku pousmiala, sme to počuli. Čiže súhlasíš aj v tomto zmysle s Veronikou?
2: V tých Neufertových učebniciach to tak bolo. Keď o tom hovorila, tak tam zrovna kuchyňa je asi jediná vec, ktorá je navrhnutá pre ženu. Mierkovo, takže tam zakomponovali ženu nikde inde, to je pravda.
1: To je zaujímavé. Už som naznačila, že chceme predstaviť tak trošku aj teba. Ty stojíš aj za projektom By Hana a zároveň si architektka, urbanistka. Tá tvoja cesta k tomuto všetkému bola priamočiara, keď sa vrátim k tej otázke?
2: Nebola taká asi ako u Veroniky. Bolo to také zamotanejšie, ale je pravda, že som od malička chodila na výtvarnu do základnej umeleckej školy. A tiež som mala bližšie k tým technickejším odborom na strednej škole, takže mne z toho nejakým takýmto spôsobom vyšla architektúra. Ale počas školy som sa viac zamerala na urbanizmus. My sme veľa cestovali, aj keď som bola menšia s rodičmi, lebo môj otcino pracoval mimo Slovenska, v Belgicku a tam tie mesta boli rozhodne lepšie nadizajnované pre ľudí. Takže to bola pre mňa taká inšpirácia, že venovať sa urbanizmu a tvorbe mesta. A po škole som ale však hneď otehotnela, takže mne tieto veľkolepé plány s architektúrou a s urbanizmom trošku padli. Ale tam by som povedala, že som našla takú druhú svoju vrstvu, taký dizajn, grafický dizajn a venovanie sa ako keby tiež deťom, ako spomínala Veronika. Čiže ja rada ako keby prepájam tieto odbory, architektúra, urbanizmus, dizajn, tvorivosť a venujem sa hlavne tým najmenším.
1: Veronika, ty si takisto žila v rôznych krajinách sveta, Singapur, Anglicko, ešte môžeme spomenúť asi z tvojej strany Holandsko to bolo?
0: Holandsko, hej, Anglicko som nežila, ale iba som tam bola na chvíľu.
1: Ako toto všetko ovplyvní to, ako človek vníma svet okolo seba a neskôr možno aj samotný urbanizmus a mesta?
0: Tak ako to Linda povedala, že aj to Belgicko, ktoré oni videli, že zrazu vidia, že to mesto môže fungovať inak, tak ja som ten Singapur vlastne vybrala práve preto, že to bol akože veľký kultúrny kontrast k tomu, kde sme dnes, takže to mi prišlo akože zaujímavé a chcela som vidieť, to všetci hovoria, že je to mesto akože budúceho storočia a ja som bola, že takto chcem určite zažiť. A z toho technologického to vlastne bolo strašne zaujímavé, lebo ešte predtým, ako ja som tam bola, no neviem, niekoľko rokov dozadu, už to ani neviem, 6, 7. A vlastne hneď na letisku tam všade boli autonómne vysavače a zrazu to bolo také celé zaujímavé. No a tam určite bol pre mňa, akože mňa veľmi zaujíma aj akože politické dianie alebo taký verejný život a práve tam ako keby je to veľmi prepojené, že ten dizajn sa ako keby veľmi prepája s tým, ako keby aká tam je vláda. Že vlastne oni tam majú dlhodobo vládu jednej strany, je to taká vlastne že defektná demokracia a že vlastne všetko tam je ako keby ovládané zhora, čiže tá krajina neskutočne napreduje. Že vlastne tam ako keby tie veci sa hneď menili. A oni aj v histórii, keď proste menili koncepty mesta, že chceli zrazu mať zelenšie mesto, tak to dokázali celé zmeniť za pár rokov. Hej? A akože tam toto bolo zaujímavé pre mňa, že vlastne akoby to, ako je nastavený ten spoločenský systém, tak to sa predáva aj do toho dizajnu. Takže som si napríklad z toho zobrala. A ja som si tam ale vlastne, išla som tam aj preto, že tá škola sa zameriavala na zdravotnícke stavby, lebo mňa práve tu v Bratislave som stretla jednu profesorku, s ktorou sme začali robiť také zdravotnícke veci. A tam vlastne som sa potom venovala hlavne tomu zdravotníctvu a tam sme chodili po rôznych nemocniciach a vlastne som tam pochopila, že ten strach, ktorý ja mám možno akože z lekárov, je možno spôsobený aj tým prostredím, ako to tu vyzerá a že tam to boli krásne nemocnice s veľa zeleňou a presvetlením a moderné, čiže akoby to bolo tiež také zaujímavé, že možno rôzne naše strachy alebo také psychologické aspekty, čo zažívame, tak nemusia byť z tej aktivity, ktorú

0: zažívame, ako napríklad ten lekár, ale vlastne z toho prostredia, do ktorého ideme.
1: Určite áno, určite. Tam je možno aj zárodok vášho zdravého zdravotníctva, o ktorom ešte budeme rozprávať. Linda, hovorili sme o Singapure, hovorili sme o iných krajinách. Vrátim sa do tvojho Belgicka. Zaujalo ma to, čo si povedala, že tie mestá sú naozaj projektované iným štýlom. Že si si to už všímala, keď otec tvoj pracoval v Belgicku. Čím to je, že sú tam také odlišnosti?
2: Asi je pre nich dôležitý ten človek, že to mesto nemôže byť riadené iba autami, to je takéto klišé, ale je to tak, tie mesta nemôžu byť nadizajnované pre šoférov a pre autá, ale je potrebné myslieť aj na iné skupiny ľudí a práve to sa aj tak hovorí, že keď pri navrhovaní nových častí miest myslíme na tých najmenších, na tie deti, tak potom tie mesta sú bezpečné. A tam to bolo vidno, že tam ako keby inak uvažovali pri tom tvorení tej ulice. A nie iba tam, ale aj v Holandsku, aj v Barcelone, v Španielsku, všade ako keby tá dôležitosť toho človeka je vyššie.
1: Dôležitosť človeka a dôležitosť tých najzraniteľnejších alebo tých najmenších. No a už sa pomaličky, dámy, dostávame k výstave Moje mesto pocitov v Bratislave. Zahráme si pesničku a pôjdeme sa na ňu pozrieť. Vášeň.

0: vášeň a túžby, už si nie sme nič viac dlžný.
1: Hosť panorámy.
2: V našej panoráme máme dnes dve hostky. Sú to Veronika Grant-Brunsková a Linda Urbanová, ktoré stoja za interaktívnou výstavou Moje mesto pocitov v Bratislave. A ako vznikla myšlienka dať dokopy práve takúto výstavu, Linda?
3: Vzniklo to, ako Veronika povedala, že sme sa stretli teda v jednom biznise a bolo to asi také osobnejšie, že ja som asi trošku cítila počas tej práce, že potrebujem robiť alebo vrátiť sa späť k tvorbe tej detskej a hľadala som takú zmysluplnejšiu tému, ktorá by ma ako keby aj obohatila, ale zároveň by z nej bolo niečo aj pre iných. No a Veronika je taká inšpiratívna.
2: Taká žena činu, áno.
3: Tak sme sa spojili a vlastne ona mi predstavila jej občianske združenie a nejakým spôsobom to do seba úplne zapadlo. Mm-hmm.
2: Výstavu máme aktuálne v Bratislave. Vznikla vďaka Metropolitnému inštitútu.
4: Mm-hmm. Spolupráci s ním, áno.
2: Keby sme, ja viem, že ťažké hovoriť o tom, že čo na tej výstave je, zvlášť keď tu sedíme teraz za mikrofónom, ale čo nám prináša? Prečo by sme určite mali na ňu ísť? My, dospelí, aj naše deti.
4: Mm-hmm. A ešte by som povedala, že je to aj vďaka nadácii Pontis, lebo vlastne vďaka Európskej únii tým, že tieto veci podporujú. A my sme, akoby pre nás to bolo dôležité, že zdravé zdravotníctvo robilo zmeny v poliklinikách, to možno ešte budeme hovoriť, uh-huh. Ale vlastne sme zistili, že nie je to iba o tom priestore, kde už sa ten pacient dostane, ale treba robiť aj prevenciu zdravia, duševného aj fyzického, čiže vlastne tak to vzniklo. A keď sme hovorili, že ako urobiť prevenciu duševného zdravia detí, tak nám vlastne vyšlo, že potrebujeme urobiť priestor, kde sa rodičia budú vedieť o emóciách rozprávať s deťmi. Že vlastne také miesto akoby je ťažko nájsť, že možno je doma, ale teda doma sa deje milión iných vecí, alebo potom, že v meste vlastne úplne nie je také miesto, okrem možno Bibiany alebo ďalších takýchto miest pre deti, kde by ten rodič vedel, že toto je miesto, kde môžem ísť a nevadí, že to dieťa tu bude kričať a nevadí, že tu strávime vlastne čas, ktorý je pre to dieťa venovaný. Že to je také hlavné. Máme tam 8 stanovišť, ktoré si vlastne postupne môžu spolu prejsť. My sme pripravili takú brožúru pre návštevníkov, čiže keď prídu, ju dostanú a môžu ísť podľa tej brožúry. Majú tam také otázky vlastne na diskusiu s dieťaťom, ale potom aj nejaké aktivity na doma, ktoré si môžu vlastne ďalej rozvíjať. A zároveň bolo pre nás dôležité mať nejaký jeden taký prvok, ktorý vlastne bude čitateľný na všetkých tých stanovištiach a spolu s našou psychologičkou, lebo nerobili sme to samé, ale vlastne s Kikou Sabo, ktorá je detská psychologička, ona nám dala ako keby do toho také know-how, že ako teda sa rozprávať. A máme tam vytvorený taký kruh emócií, cez ktoré sa deti učia pomenovať svoje pocity a tento kruh sa na tých jednotlivých stanovištiach objavuje. A teraz na tých stanovištiach zažívajú deti zvuky mesta, zažívajú tam vône mesta alebo materiály, alebo je tam ihrisko, kde sa môžu vyblázniť, alebo je tam také LED svetlo, ktoré môžu vlastne sledovať, ako mení farby. A v podstate tieto si prechádzajú a s týmto kruhom emócií sa učia pracovať a potom vlastne aj doma a inde s ním môžu pracovať pre takú samoreguláciu.
2: Dobre, a prichádzajú tam rôzne deti, aj teraz, keď sa nám končí školský rok, tak pravdepodobne aj triedy. S čím všetkým ste sa už stretli v rámci tých emócií? Boli aj nejaké také výbuchy hnevu, návaly zlosti alebo práve naopak návaly radosti na tej výstave?
3: No, chodia tam aj triedy, majú tam aj vlastne Metropolitný inštitút pripravil spolu s jeho lektorkami takú komentovanú prehliadku pre deti, pre školy, ale aj škôlky. Vlastne tá výstava je určená primárne pre deti od 4 do 8. Takže na týchto diskusných alebo na týchto komentovaných prehliadkach som nebola s nimi, takže neviem, do akých týchto emócií sa tam dostávajú, ale keď som tam bola s mojimi deťmi alebo s nejakými kamarátmi, tak to vedeli prebehnúť veľmi rýchlo, čiže tá prvá reakcia bola taká radostná, že chceli hneď objavovať ako keby každé to stanovište. Ale tam je, ako aj Veronika povedala, dôležité, že keď si to chce to dieťatko alebo aj ten rodič pozrieť poriadne a postupne, tak by mal ísť od začiatku. A vždy sú tam vlastne pripravené také navigácie pre rodičov, ako to vysvetliť to dané stanovište tomu dieťatku a čo tam robiť. Uh-huh.
2: Hovorila si, Veronika, ty, že ste spolupracovali s detskou psychologičkou pri tvorbe tej výstavy. Mňa zaujíma, že či ste diskutovali možno aj s deťmi pri tvorbe tých jednotlivých stanovišť.
4: Už sme spomenuli Lindine deti, takže s nimi sme veľmi diskutovali. Týmto ich pozdravujeme, ak to počúvajú. Lebo vlastne oni tam boli s nami, tým, že to občianske združenie je vlastne také maličké, že vždycky v každom projekte, ktorý robíme, sme väčšinou také dvaja, treja a potom veľa dobrovoľníkov, tak väčšinou naši muži, ktorých tiež pozdravujeme, sú naši dobrovoľníci. A teda Lindine deti nám do toho veľa kecali a bolo to super, lebo vlastne na nich, aj keď Linda robila tú grafiku tej výstavy, tak si tak, to spätná väzba, čo sme dostali, bola, že tá grafika je veľmi ľahko čitateľná, že je jasné, že aká emócia je vyjadrená akou farbou a akým tvarom a akou tváričkou. A to je vlastne aj vďaka tomu, že vlastne tie deti sa k tomu tiež podľa mňa vyjadrovali pri tej tvorbe, čiže také to bolo. A potom sme to aj videli, že keď sme niečo pripravili a oni to odskúšali a teraz ich to nezaujímalo, tak sme si povedali, že musíme to trochu vyposúvať a tak. Čiže tieto deti sme mali ako také testovacie, ale akože bolo by zaujímavé robiť ešte výstavu, takže by sme tam participatívne zapojili viac detí, že to by bolo určite super, ale teraz to bolo takéto.
2: Tak máte za sebou prvú výstavu, možno kto vie, čo je ešte pred vami. Hovoríme o výstave Moje mesto pocitov, ktorú nájdete v Bratislave. Opäť si zahráme a potom ma bude veľmi zaujímať, ako sa napríklad naše deti cítia v meste. Čiže otvoríme aj túto tému s našimi dnešnými hostkami.

0: pohotovosť. Fibromyalgia je ochorenie, o ktorom sa málo hovorí. Andrea s ňou žije už viac ako 30 rokov.
1: Navonok vyzerám ako úplne zdravý človek, pretože bolesť nevidieť. Extrémna únava sprevádza každý môj krok. Ťažko sa sústrediť, ťažko si zapamätať nejaké veci a toto všetko privádza aj k depresii.
0: Čo spôsobuje túto chorobu a aké sú možnosti jej liečby? Aj o tom budú hovoriť psychiatrička doktorka Natália Kaščáková a reumatológ doktor Roman Stančík. Svoj príbeh pridá aj Andrea Petuchovská zo Slovenskej aliancie pre fibromyalgiu. V pondelok po 21.
2: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožňa. belasimotil.sk
3: Oči do kořán a v těch očích tání

0: Host panorámy.
1: Dnes sa rozprávame s architektkami a urbanistkami Veronikou Grant-Brunskovou a Lindou Urbanovou. Už sme hovorili o výstave Moje mesto pocitov, ktorú nájdete v Bratislave a môžete si urobiť možno aj taký víkendový program so svojimi deťmi a ísť si ju pozrieť aj tento víkend. A keď sme hovorili o tom, ako ste tvorili túto výstavu a čo všetko na nej deti nájdu, mňa veľmi zaujíma, ako sa naše deti cítia v meste dnes. Naozaj máme ten problém možno helikopterových rodičov, že ich veľmi kontrolujeme, že ich nepúšťame do toho mesta. Máte pocit, že je mesto pre ne nebezpečné, že sa v ňom necítia komfortne?
2: Práve v tomto by nám super odpovedali práve dve baby, s ktorými sme spolupracovali práve z MIBu, z Mesta pre deti. A je to Sandra Štaselová a Zuzka Žurkinová. A že oni vlastne sú práve odborníčky na to, na tieto otázky. A oni nám tam do tej výstavy doplnili aj veľa dát. Že nie je to iba taký náš pocit, že necítia sa bezpečne, ale vlastne tie dáta to ukazujú. Aha. Máme tam vlastne také dáta pre rodičov o meste Bratislava, že ako teraz napríklad dochádzajú deti do školy, ale ako by chceli dochádzať do školy. Že možno vlastne kvôli bezpečnosti, rýchlosti ráno musia ísť autom alebo akokoľvek, ale keby mohli, tak možno by si práve vybrali cestu bicyklom alebo cestu pešo, možno by išli same. Čiže toto mi len napadlo, že vlastne oni nám pomohli pripraviť tie reálne dáta, ktoré na tej výstave môžu navštevníci vlastne vidieť.
1: Čiže toto z toho vyplynulo, áno? A je viac ešte tých dát, ktoré by nás mohli napríklad zaujať?
2: Ešte tam boli vlastne dáta o tom, že blízkosť škôl v Bratislave, že vlastne ten počet, ktorý tu škôl máme, je vlastne dostatočný na to, aby vedel ako keby to svoje okolie dobre obslúžiť. Čiže vlastne nie sme odkazení na to, aby dochádzali teraz deti ráno, tak ako to vyzerá, ale vlastne v ideálnom prípade, keby proste všetky tie školy boli kvalitné, a tí rodičia by mohli dôverovať, že tá škola je dobrá, tak vlastne tie deti by ako keby ideálne mohli chodiť aj takto same. A to som preto hovorila, lebo tam samostatnosť je vlastne strašne kľúčová pre budovanie akože dôvery detí v samých v seba. Je to také ako umocňovanie toho, že zvládnu proste veci a hlavne keď sú väčší, že nepotrebujú stále nejaký kontroling niekoho staršieho. A zároveň sa tam vlastne vytvára tá miestna komunita, čo je tiež ako keby veľmi dôležité, že jasné, že môžeme mať komunity aj podľa toho, akí ľudia sú nám blízki, možno aké hodnoty a vôbec teraz nechcem hovoriť, že iba dostupná škola v blízkosti je tá najlepšia, ale že aj takto sa budú nejaké komunity vlastne tie okolité a keď niekto ide napríklad pešo ráno, tak také deti môže stretnúť a potom s nimi vytvárať ďalšie vzťahy. A potom tam ďalej boli aj dáta o voľnej hre, čo akoby nie je iba teraz MIBu, ale je to taká všeobecná znalosť z rôznych výskumov, že vlastne mesto alebo teda hociaké prostredie, ktoré ponúka deťom nie kontrolovanú hru, ale vlastne takú, kde oni sami sa nemusia báť zobrať si nejaké prvky do rúk, nejaké kamene, konáre, čokoľvek a sami si vymyslia tú hru. Strašne vzbudzuje kreativitu, učí ich same riešiť konflikty, učí ich proste nejakej ako keby aj vedeniu možno nasledovaniu niečoho, čiže to je vlastne tiež strašne dôležité pre vývoj toho mozgu. Takže tieto veci tam.
3: Ja si myslím, že pre deti je mesto také veľké ihrisko a keď sa tam cítia, že dobre a bezpečne, tak to vedia využiť. Či už sú to nejaké kamene, oblúky, ktoré zabraňujú, aby auta parkovali, oni si automaticky z toho hneď spravia zážitok a srandu a ako sa cítia, veľmi záleží aj od toho, ako im to možno, že rodičia prezentujú, že či ich pustia na tú ulicu s nimi, alebo či ich pustia na tú kolobežku a ako ich regulujú, alebo ich všade berú autom. Lebo ako náhle ich berú všade autom, deti si na to zvyknú a potom nespoznajú to mesto.
2: Ja ešte presne len by som povedala, že tak veľa hovoríme o tom, že ako keby nie auto, ale že my keby nemyslíme, takže ja teda nie som za to, že teraz auta nikdy v živote nepoužívať v meste, že to vôbec nechcem ani nikoho keby teraz odsudzovať za to, ale že zároveň je dôležité pre tú bezpečnosť, že čo je vyčlenený ako keby pruh pre to auto kvôli naozajstnej bezpečnosti proste toho dieťaťa, a kedy ho spomalujeme v tom aute, kde sa môže dostať chodec, aby to naozaj bolo bezpečný oddel. Že to napríklad v tých iných mestách, ktoré za to dostávajú rôzne ocenenia pre verejný priestor, tak je to práve ako keby taká segregácia tej dopravy, že napríklad prvé miesto má ten chodec, ktorý ide cez ten prechod, lebo to dieťa sa naozaj nepozrie 5 krát, či je naozaj to bezpečné, a potom môže ísť to auto. Hej, že vlastne akoby skôr taká hierarchia kvôli bezpečnosti, nie je to, že teraz hovoríme, že nikto nikdy nemá používať auto.
1: Rozumiem. Linda, ešte sa obrátim predsa len na teba, lebo ty si matkou, hovoríš, že máš teda dve deti. Ja som spomenula ten pojem helikopterový rodič. To je teda rodič, ktorý stále sleduje to svoje dieťa a má oň strach a bojí sa ho, dajme tomu, možno aj pustiť same do školy. Ako si na tom ty?
3: Áno, mám obavu. A aj pred týmto vysielaním som akurát dovolila, aby Hanka išla teda sama domov a bola chvíľu sama a má 9 rokov a mám z toho teda také, že... Ale verím jej, ja viem, že to dobre dopadne, ale každopádne sama chodí do školy. Naša ulica je síce prispôsob, teda mala, má napísané, že by sa tam malo chodiť 30-tkou. Na našej ulici nikto nikdy nešiel 30-tkou. Ale ráno teda húfne všetky deti z tej ulice idú dole ku škole. A čo ako keby spôsobí aj to, že tí vodiči si musia dávať pozor a vedia, že tie deti ráno idú do tej školy. Takže jej dôverujem a chcem jej dať takú tú slobodu v tomto samostatnom pohybe. Ja teda som z menšieho mesta, pri Bratislave Svätý Jur, tak tam to není také asi náročné ako tu.
1: A čo je pre deti najväčší stres, keď hovoríme o tom meste pocitov a možno aj o tých jednotlivých dátach, ktoré vy ste mali teda pod rukou? Je to hluk, je to doprava, je to tempo v tom meste alebo niečo úplne iné?
2: Skôr to poviem z takých zážitkov z tej výstavy, že máme tam jedno stanovišie, kde sme nahrali vlastne reálne zvuky akože z Bratislavy a tie deti si vlastne dajú sluchátka a počúvajú chvíľku tie zvuky. A to je vlastne zaujímavé, že ako keby niektoré veci, ktoré možno nám sa zdajú stresujúce, napríklad stavba alebo čo, sú zase pre deti strašne podnetné a strašne to zaujíma, že možno vy ako máte deti, tak to poznáte, že asi ťahajú vás vlastne pozerať sa na tie bagre a na všetko. Čiže mesto zároveň ako keby môže byť také, ako to Ilina povedala, že ihrisko, že vlastne plné akože strašne zaujímavých podnetov. Ale potom sú tam zároveň niektoré zvuky, proste, ktoré sú ako keby zakodované v človeku, že mu robia dobre. Máme tam vlastne zvuk takého kohúta, alebo proste zvuk prírody a šumu vetra, myslím, alebo takého niečo. A vlastne to je niečo, čo je proste v našom mozgu akože zakodované geneticky cez rôzne generácie, ktoré sme akože prežili. A je to taká pudová vec, že tieto vlastne biofilické zvuky nám robia proste dobre. Čiže to akože naozaj to znižuje náš stresový hormón a cítime sa pri tom relaxovanie. Čiže tieto miesta v meste sú strašne dôležité už len kvôli tomuto.
1: Premýšľam nad tým zvukom kohúta, že či je to kompatibilné s tým, že sa cítime dobre.
2: Ale to sa mi to by to napadlo, včera či stredu, keď sme tam boli, tak to je dieťa hovorilo, že to je kohúta, to je super. Ale akože je to taká skôr, že tichá ulica, kde sú také rôzne zvuky zvierat a je tam aj toto. A že ako keby takéto prírodné zvuky sú dôležité proste, lebo tak to je proste dané nášmu mozgu. A napríklad určite, keď máme takú hlučnú ulicu, kde sa proste deje veľa vecí, tak jasné, že akože spôsobí to nejaký druh stresu, lebo vlastne to dieťa má od začiatku svojho života naučené, že zastav, pozri sa, skontroluj to a to už vlastne v nás celkovo zbudí taký pocit, že musíme si dávať pozor, hej. Čo nie je zlé a s tým stresom sa dá zase pracovať, ale akože musíme sa pozerať na to, že či to nie je vlastne iba o tomto mesto.
1: Opäť sme sa vrátili k výstave Moje mesto pocitov, o ktorej hovoríme v dnešnej panoráme, ale o chvíľočku otvoríme aj tému zdravšieho zdravotníctva s našimi dnešnými hostkami.

0: Host panorámy.
1: Sobota dnes s našimi hostkami Veronikou Grant-Brudskovou a Lindou Urbanovou, s ktorými sa rozprávame nielen o interaktívnej výstave Moje mesto pocitov v Bratislave, ktorú majú tak povediac pod palcom, ale chceme sa rozprávať aj o takzvanom zdravom zdravotníctve. Na základe čoho ste vy založili občianske združenie Zdravé zdravotníctvo? Čo bolo tým prvotným impulzom?
2: Založila som ho vlastne, keď som bola na Sokratovom inštitúte cez Živicu a myslela som si, že je to taký jednorazový projekt, ktorý skončí vlastne mojim tým programom, ktorý sme tam mali. Ale taký úplne prvotný aspekt bol, keď som bola na bakalárskom štúdiu tu v Bratislave. A tam som stretla profesorku Kotradiovú, u ktorej si vlastne teraz robím doktorát práve z vplyvu v prostredia na ľudí so špeciálnymi potrebami, hlavne deti. A ona sa vlastne spolu s Martinom Bolešom vtedy venovala na onkológii, na paliatívnej časti onkológie na Kramároch, také drevenej čakárni, kde som im ako taká mladá študentka pomáhala vlastne zbierať rôzne markery z dreva alebo od ľudí, ktorí to zažívali. A vlastne tam sa práve venovali tomu, že ako to drevo v zdravotníctve, čo je veľmi taká ako diskutabilná otázka, lebo podľa našich noriem vlastne by tie prvky v zdravotníctve mali byť hlavne čo najviac sterilné a to drevo sa považuje nie až za tak ľahko čistiteľné ako nejaké iné materiály a oni sa snažili túto teóriu ako keby vyvrátiť, lebo vlastne práve to drevo má oveľa akože viac pozitívnych faktorov ako tých negatívnych. A vlastne na základe toho výskumu sa im potvrdilo to, že okrem toho biofilného efektu, o ktorom som už hovorila, čiže vlastne to, že je to príjemné pre človeka, ukľudňuje ho to, tak sa zároveň potvrdilo, že dokáže vlastne vďaka svojim pórom drevo pohlcovať niektoré baktérie, síce nie vírusy, ale baktérie áno. A zároveň vlastne tou vôňou, ktorú má, dokáže vlastne veľmi akože príjemne navodiť tým pacientom nejaké príjemné emócie. A naozaj akože dokáže proste pomáhať aj pri dotyku s tým drevom, prepnúť náš sympatikus a parasympatikus a dokážeme sa vlastne lepšie ukludniť.
1: Čiže aj liečiť.
2: Áno, čiže vlastne to drevo same o sebe lieči. A tak sme si povedali, že vlastne teda ja som to tak začala s rôznymi ľuďmi, že bolo by super robiť takéto intervencie na viacerých miestach a tak sme vlastne robili toto na poliklinike v Karlovej Vsi, kde sme tiež priviedli nejaké drevené prvky, ale tam sme vlastne zaviedli aj umenie, pretože s takou kurátorkou umenia s Majkou Tkačikovou sme tam zároveň zavolali rôznych mladých umelcov a umelkyne a vlastne okrem toho, že drevo má to takéto účinky na pacientov, tak zároveň aj umenie, pretože vlastne niektorí ľudia chodia najmä do poliklinik pravidelne, že je to pre nich také miesto proste časté návštevy a vlastne tieto jednotlivé prvky umenia cez svoje farby, ktoré tiež dokážu vplývať na naše emócie, ale aj cez to, že my sa dokážeme s tým umením vlastne vytvoriť nejaký druh vzťahu, tak už ten priestor nie je vlastne taký chladný a neemočný, ale už vlastne môže nás priviesť aj na iné myšlienky, ako len na to, že ideme k tomu lekárovi a máme z toho strach. A zároveň sme sa tam snažili vlastne znižovať akoby taký vizuálny smog, pretože to všetci poznáme, že u tých lekárov je hrozne veľa toho, že neklopať dovolenka vtedy, ešte 5 rokov dozadu. A vlastne toto sme tam ukázali na rôznych plochách, ako sa dá ten vizuálny smog zmierniť. A vlastne tým pádom ten človek, ktorý tam príde a na niečo čaká, napríklad na to vyšetrenie, alebo teda na niekoho, kto je na vyšetrení, tak vďaka tomu umeniu, vďaka tomu, že sadne na nejaké drevo, vďaka tomu, že nemá veľmi veľa vizuálneho smogu, tak dokáže myslieť aj na nejaké iné myšlienky, ako na to, že ho čaká nejaký stresujúci zážitok a potom vlastne tomu lekárovi to uľahčuje prácu, lebo nemusí toho pacienta ukludňovať a jeho tlak nie je vysoký a môžu hneď pokračovať na ďalšie.
1: No znie to veľmi, veľmi dobre, ale veľmi ma zaujíma, že či je to podľa teba, Veronika, hudba budúcnosti, alebo je to o tom, že musíte veľmi veľa prekážok prekonať, možno aj v súvislosti s lekármi, v súvislosti so zriaďovateľmi, alebo sú ústretoví voči tomuto?
2: Zatiaľ tie zážitky, čo máme, sú veľmi milé, musím povedať, že práve, že akoby tí ľudia sú radi, že sa tam konečne niečo deje a že aj tí zriadovatelia sú za to vlastne vďační. A teraz aj s Lindou vlastne hľadáme spolu, že ako ideme v tom pokračovať, že tým, že vlastne tie deti nás zaujímajú, hlavne aj Lindu, možno by to bolo zaujímavé sa venovať vlastne nejakým detským oddeleniam, alebo napríklad mňa už dlhodobo láka vlastne prostredie pôrodníctva, pretože tam je to vlastne také veľmi zraňujúce pre tú ženu a pritom vlastne sú tam také neintimné priestory. Takže toto sú také rôzne plány, čo máme a že skôr si myslím, že pri tých ostatných veciach, čo majú tí zriadovatelia za úlohu riešiť, je to akoby jedna z posledných častí, ku ktorým sa dostanú, alebo potom čakajú na strašne veľké peniaze, ktoré dostanú a neveria tomu, že tie malé intervencie môžu niečo zmeniť. Ale tie projekty, ktoré sme robili, boli vlastne za niekoľko tisíc alebo 10 000 eur. A tým pádom to vôbec nie je taký náklad, ktorý by vlastne nebol možný. A podľa mňa v tom zdravotníctve, tým, že máme aj súkromné zdravotníctvo, aj proste rôzne farmaceutické firmy a ďalších, tak budeme veľmi radi, keď nás podporia, lebo podľa mňa vlastne rôzni z nich majú tieto financie a že my do toho vieme priniesť tú kreatívnu časť. Čiže myslím si, že to nemusí byť tá hudba budúcnosti, lebo ako keby tie zdroje tam sú, aj tá ochota tam je, len vlastne to treba spraviť a nečakať na to, že to urobí niekto iný.
1: Linda, ako to vidíš ty? Spomínali sme polikliniku v Karlovej Vsi. Pracujete teraz na niečom, čo by bolo v dohľadnej dobe reálne dokončiteľné napríklad?
0: No, momentálne teda sme plne zamestnané tou výstavou a keby propagáciou tej výstavy. Ona je okrem iného, teda ak sa môžem vrátiť späť k tej téme, je putovná.
1: Ano.
0: To znamená, že táto výstava pôjde od septembra do základnej školy v Rači. A potom by sme chceli, aby sa teda táto téma dostala aj mimo Bratislavu, čiže chceme, aby, alebo budeme hľadať nejaký priestor, kde by sme ju mohli umiestniť od nového roka. A ešte by som chcela dodať k tým poliklinikám, že naše občianske združenie má takú víziu, ju aj prečítam, že téma zdravia nemusí byť strašiakom a že krása a zážitok spojený s hrou majú silu liečiť strach a nevedomosť. A to je niečo, čo podľa mňa tak ako keby obaluje to, čo hovorila Veronika, aby teda ten strach v tých zdravotníckych zariadeniach nebol a aby ľudia sa nebali ani tej prevencie a aby keď majú nejakú ťažkú tému, aby sa nebali ísť riešiť s lekárom a aby to prostredie ich práve že pozývalo.
1: Tak držíme palce v každom prípade občianskému združeniu Zdravé zdravotníctvo, aby ste bojovali za to lepšie prostredie a zdravšie prostredie aj v zdravotníckych zariadeniach. Navrhujem uzavrieť tento náš rozhovor opäť pozvánkou, víkendovou pozvánkou na výstavu Moje mesto pocitov v Bratislave. Dajme tie také praktické informácie, Veronika, dokedy bude otvorená.
2: Takže výstava je otvorená už od 1. apríla do konca augusta. Nájdete ju v TUBE, Centre architektúry a mestského plánovania na Štúrovej ulici. A je otvorená denne od 8 do 18 a cez víkend od 9 do 18, takže máte veľa času ju navštíviť. A ak by nás počúvali aj nejakí učitelia, učiteľky, tak ešte teraz v júni máme nejaké posledné voľné miesta na návštevy pre celé triedy aj vlastne s metodickým programom, kde si môžete chvíľu vy oddychnúť a vašim deťom sa bude niekto iný venovať takto pred prázdninami.
1: To znie veľmi dobre. Ďakujeme veľmi pekne. Celý tento rozhovor znel veľmi dobre. Hostkami našej panorámy boli Veronika Grant-Brunsková, Linda Urbanová, obe architektky, takisto urbanistky, ktoré stoja za interaktívnou výstavou Moje mesto pocitov v Bratislave a za združením Zdravé zdravotníctvo. Dámy, nech sa darí. Krásnu sobotu ešte.
2: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Peknú sobotu.
3: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.

0: krásny štvrtkový večer želáme všetkým priaznivcom dobrej dychovej hudby. Druhý júnový víkend bude plný zaujímavých festivalov a prehliadok dychoviek, my vás však pozveme na jedno podujatie, ktoré sa chystá u našich susedov. Mojím milým, vzácnym hosťom dnes večer je Jiří Kokmotos. Ahoj.
1: Ahoj, zdravím ťa, zdravím posluchače.
0: Povieme si o tom, čo pripravuje aktuálny ročník Brno Brass Festu. Príjemné počúvanie vám až do 21. želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Duchovné horizonty.
1: O sestrách Rojových sme sa v rámci Duchovných horizontov za posledné obdobie rozprávali už niekoľkokrát. V rámci dnešného dielu uzatvoríme túto tému. Život a pôsobenie Kristíny a Márie Rojových nielen na území mesta Stará Turá spolu s historikmi Samuelom Jurčom, sprievodcom v Múzeu sestier Rojových a Martinom Mitím Kováčom, ktorý je zároveň riaditeľom Centra histórie Evanjelickej cirkvi na Slovensku. Pomedzi rozhovor zaznejú tiež ukážky z najprekladanejšej slovenskej knihy, ktorého autorkou je práve mladšia zo sestier. Dielo Kristíny Rojovej, Bez Boha na svete, predstavuje príbeh mladého pastiera Martinka v kontexte staroturanských kopaníc. Pri počúvaní relácie vás vítajú zvukový majster Stanislav Kaclík a redaktor Matej Sinak. O živote a pôsobení sestier Rojových sa rozprávame v rámci tohto dielu relácie Duchovné horizonty. Jej hosťom je historik a sprievodca v Múzeu sestier Rojových Samuel Jurčom. Chcel by som sa vás opýtať na literatúru a možno v čom je unikátna literatúra, ktorú písala Kristína Rojová. Tak ak sa vieme zastaviť na chvíľku aj pri tomto románe, ale aj celkovo si spraviť taký rýchly prehľad.
2: Mhm. Literatúra Kristíny Rojovej je zaujímavá tým, ako keby je z troch vplyvov, z troch literárnych smerov zložená. A za prvé, Rojová je realistka. Realizmus bol literárny smer, ktorý opisoval realitu. Skutočnosť človeka taký je. Človek s jeho chybami, hriechmi, slabosťami. A tak Kristína sa podobala napríklad Charlesovi Dickensovi, ktorý opisuje tie deti na uliciach, Oliver Twist. Ale v našom prostredí, teda v dedinskom, neváha opisovať hriechy, hoci ľudí, ktorých pokladajú ostatní za lepších. Opisuje aj pekné veci, také, ako skutočne boli. Plusy, mínusy. To je ten realizmus. Ale zároveň ona vyšla z toho štúrovského romantizmu. Teda v tom realizme je prítomný aj romantizmus a to nie len tá romantická láska, zaľúbenosť, lebo toho je u diele Kristíny Rojovej spústa. Tam sa nájde každý vek medzi zaľúbencami. No ale romantizmus je taký skôr idealizmus, ktorý si vysníva svoj svet, ktorý je možno až nereálny. A v diele Kristíny Rojovej sa to spája a ten jej idealizmus, ten je duchovný. A to je takéto spirituálne diele, to je tretí smer, ktorý by som takto pomenoval, ktorý veľa slovenských súdobých spisovateľov nemá, taký výrazný ako Kristína Rojová. Vezmeme si, že napríklad opisuje alkoholika, ktorý týra svoju ženu a bije svoje deti. To je realizmus. Ale Kristína vidí, že tento človek sa môže stať lepším. Že možno, že existuje Boh, ktorý by mu pomohol tejto rodine. A to je idealizmus. Lebo v skutočnosti možno, že to je nereálne. No a potom je ten duchovný rozmer, ten kresťanský, ktorý tvrdí, že toto je reálne, že sa to dá naozaj spraviť a že človek môže mať živú skúsenosť s Bohom a tak tieto tri veci sa spájajú. Tvrdím, že Kristína Rojová je dneska vďaka tomuto spojeniu je čítaná, je živá spisovateľka na Slovensku, ale aj vo svete v rôznych krajinách.
1: Mňa zaujalo, že Bez Boha na svete je preložená aj do čínštiny. Do koľkých jazykov vieme, že jej dielo bolo preložené?
2: To je otázne. To nevieme presne povedať, aj keď poznáme číslo 38. Bez Boha na svete v čínštine vyšlo v roku 1933 pod názvom Martinko. A to vďaka tomu, že to vydali anglickí misionári. A táto knižka Bez Boha na svete je v nej podané kresťanstvo tak jednoducho a pútavo, že to môžu použiť svetoví misionári ako pomôcku v hociakom národe sveta. Stále sa proste vydáva a takýto pastierik ako ten Martinko z Bez Boha na svete dokáže zaujať ľudí v hociakej krajine. tak tie nárečia a drobné jazyky, tých je viacej.
1: Ani starí ľudia nepamätali takú zimu, aká panovala v decembri, keď v adventný večer našli rášovskí furmani pri cintoríne zamrznutú ženu a doviezli ju do Richtárovho domu. U Richtárky práve sedeli niektoré susedy. I dali sa ženy hneď do práce. Jedna rozväzovala zamrznutej plachtu, druhá jej držala hlavu, tretia svietila. Razom všetky skríkli: "Dieťa! Dieťa!" S dreveneným ramenom totiž túlila nešťastná k mŕtvej hrudi utešené živé chlapčiatko. Zaplakali ženy, zaplakalo zobudené dieťa, zvlhli aj furmanom oči. Chúďatko. Na tretí deň pochovali neznámu na obecné útraty. A mala vám tá na pohrebe ľudu, čo aká boháčka. A teraz čo s chlapčekom? Odkiaľ žena bola, nedozvedel sa ani notár, ani richtár. Motával sa Martinko. To meno mu dali ženy, keď nevedeli, ako ho kdesi pokrstili. Motával po dome u richtára, ako neprirovnávajúc malý psíček. O diele Bez Boha na svete ďalej pokračuje historik a riaditeľ Centra histórie Evanjelickej cirkvi na Slovensku Martin Mitikováč.
3: Ja som si knižku Bez Boha na svete čítal v Eletričke prvýkrát ako na pokračovanie, ona je pomerne krátka. A veľmi ma oslovila, je síce možno taká ako takým jednoduchým štýlom, ale veľmi, veľmi takým láskavým, príjemným napísaná. Ten záver je smutný, ale aj radostný čiastočne, že ten chlapec teda uveril v Pána Ježiša, že i napriek tomu, že na záver umiera, tak vieme, že jeho vlast je niekde inde, že prichádza vlastne do Nebeského kráľovstva, kde mu Pán Ježiš pripravil miesto, ale samozrejme je to smutné z toho pohľadu, že to bol vlastne chlapec opustený, chlapec, ktorý

0: knižku a čítal. Pozri, táto kniha má nápis Nový zákon Pána nášho Ježiša Krista. V nej je všetko napísané, čo Kristus Pán robil, učil, ako sa narodil, ako umrel, ako išiel do neba a že zase príde. A je tam aj o tej druhej zemi, kam Boh ľudí berie, keď umrú? Aj, tuto na konci. A sú tam u neho zase všetci spolu? Dobrí aj zlí? Ach, čo by. Dobrí sú tam hore v nebi a zlí dolu v pekle. A kto tam príde, ten sa už nikdy viac odtiaľ nevyslobodí. Všetci ľudia sú zlí. Boh sa na všetkých nahneval a odsúdil všetkých do pekla. Ale tu prišiel Kristus, Syn Boží, dal sa za nich na kríž pribiť, usmrtiť a tak nás z pekla vykúpil. Lebo ani Boh nechcel, aby ľudia prišli do pekla. Chcel ich mať u seba v nebi. Áno, tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Ach, prosím vás, naučte ma tie slova, prosí chlapec. Čo chvíľa vedel celú výpoveď a len ešte prosil. Prečítajte mi, ako to Ježiš za mňa zomrel. Táto ďalšia otázka nie je na vás ako na historika, ale na čitateľa. Máte obľúbené dielo z pera Kristiny Rojovej? A ak áno, tak čím vás zaujalo?
1: Moje obľúbené dielo sa volá Stratený. Je to jedno z takých temnejších diel Kristiny Rojovej. Je tam realita ľudského hriechu a zla. Je tam mladá žena, ktorá prežila potrat, lebo ju muž bil a chystá sa spáchať samovraždu a skočiť do splavu pri mlyne. Ale nakoniec to neurobí, lebo ju zachráni chlapík, ktorý je miestnym kraviarom a nevie ani čítať, taký obyčajný Juro. Tak to je vlastne taký temný príbeh o niekoľkých rodinách. A je tam aj ten idealizmus Rojovej, lebo muž, ktorý bije tú svoju mladú ženu, on sa napraví. A vyženie svoju vlastnú mamu z mlyna, lebo ona ho k tomu navádza. No a je tam napríklad ďalšia rodina, kde žena podvádza svojho manžela s jeho bratom. A to môj kolega nazval, že to je prvá detektívna zápletka v slovenskej literatúre. No a tá žena potom svojho muža, ktorého podvádza, otrávi. Ja by som rád, keby niekedy toto dielo vyšlo ako moderný komiks. Je tam úžasne zobrazený zápas svetla a tmy. Je tam aj tá pozitívna stránka, že ľudia stretnú živého Ježiša Krista a to im zmení život. Ale niektorí kráčajú ďalej do temnoty a ich život potom aj tak vyzerá.

0: Tak ako sa nám Kristýna spája s literatúrou, Mária sa nám môže spájať s hudbou. Mňa zaujalo, keď som čítal výrok z jedného článku o Márii Rojovej. V roku 1906 bol vydaný spevník piesne Sionské, ktoré obsahovali 310 piesní, z toho 160 pôvodných. 112 piesní s originálnymi nápevmi zložila Mária. Ďalej zložila asi 117 textov duchovných piesní a 105 textov preložila. Tieto piesne boli v duchovnej piesňovej tvorbe prvými prácami vytvorenými slovenskou ženou. Čo k tomu doplniť?
1: Ja mám rád príbehy. Doplním k tomu jeden príbeh. Bol to krčmár Jan Zemanovič zo Staroturanských Kopaníc, ktorý bol natoľko inteligentný, že svojím pôsobením vedel ožobračiť okolitých susedov, ktorí pili a potom predávali svoje polia. Tento Jan Zemanovič bol úžasný muzikant, mal kapelu mladých mužov, ktorými hrával. No a on sa dopočul, že Mária Rojová má nové piesne. A tak sa rozhodol navštíviť stretnutie, kde sa tie piesne spievali. A bol fascinovaný a mu to zmenilo celkom život. Lebo tie piesne boli podobné nápevy, aké on sám hrával. Boli to ľudové piesne, ľudové melódie, do ktorých Mária Rojová vkladala duchovný obsah. Čiže nie to, čo sa hrávalo v krčmách, pri oslavách, ale niečo také viac rozvážne, niečo, čo dávalo ľuďom zmysel života. A tomuto Janovi Zemanovičovi, muzikantovi, tieto piesne zmenili život.
0: Ako táto hudobne nevzdelaná žena prepracovala nápevy, ktoré vytvorila, do podoby, ktorú poznáme dnes? Odpovedá riaditeľ Centra histórie Evanjelickej cirkvi Martin Mitikováč.
2: Zas nemôžeme povedať o Márii Rojovej, že bola celkom hudobne nevzdelaná, pretože Mária Rojová ovládala hru na klavíri, alebo teda na klávesových nástrojoch. Takže vedela si tie piesne zahrať, tú melódiu na tom klavíri, to, čo ju vlastne nejakým spôsobom oslovilo, to, čo jej prišlo. A samozrejme nevedela si to zharmonizovať, nevedela to ďalej už zaznamenať do tej podoby, akú by si to pýtalo, a tam teda potrebovala pomoc. S tou harmonizáciou im pomáhal vlastne hudobný skladateľ švajčiarsky Felix Bové, ktorý prišiel na starú túru na určitý čas, myslím okolo 3 týždňov, pobudol spolu so sestrami Rojovými aj s ich sestrou Boženou a jej manželom a spoločne zapísali tie piesne a zharmonizovali. Takže on im pomohol dotiahnuť to, čo nevedeli, do konca, do víťazného konca, tak vlastne potom vznikli aj piesne sionské. A treba teda o Márii Rojovej povedať, že aj keď možno nemala také to hudobno-teoretické vzdelanie, aké by mala mať komponistka, tak predsa je to žena, ktorá vlastne na prelome 19. a 20. storočia zložila asi najviac teda piesní na území dnešného Slovenska. Takže je to naozaj, by som povedal, hádam, prvá hudobná skladateľka, ak sa to tak dá možno trochu povznesene povedať.
0: Martinko prikryl kamaráta a sám sa schúlil pod starú halenu. Ale to akoby nič na sebe nemal. Začala ním zima triasť, až mu zuby drkotali. A tak ho všade pýchala. V prsiach, bokoch, v chrbáte, že nevedel, čo robiť. Jožko bol až po uši prikrytý perinou. Ani čo by ho dobrá mamička poukrývala. A Martinko trochu ďalej, skrčený na holej slame, iba pod halenou. Čelo aj líca ako oheň, oči otvorené, priam tak ligotavé ako tie hviezdy na nebi. Zdvihli ženy chlapca, dali mu vyššie pod hlavu. Idú na neho driemoty, povedala hrobárka. Zaspí. Martinko namáhavo otvoril oči.
3: My sme sa v rámci minulého dielu relácie Duchovné horizonty rozprávali už o sociálnej službe sestier Rojových pre deti, pre mládež, hausírerov, teda deti podomových obchodníkov. Ako to bolo s ich prácou a službou, ktorá bola venovaná tým starším v rámci mesta Stará Túra?
2: S tými staršími sa práve spája posledná pamiatka, posledná budova, ktorá sa vôbec viaže k činnosti sestier Rojových, a to je Domov bielých hlav. Takže áno, nakoniec videli to tak, že treba aj pre tých seniorov zabezpečiť dôstojné, vlastne dôstojné posledné dni, mesiace, týždne ich života. Takže založili tento Domov bielých hlav a bol to kvázi taký penzión pre tých dôchodcov, kde ale tí dôchodcovia neboli len klientami, ale tiež sa snažili pomáhať ešte, čo vládali, čo vedeli, čiže mohli takýmto spôsobom vnímať, že ešte nie sú zbytoční. Vieme tam o pánovi, ktorý vlastne choval nejaké králiky, staral sa o záhradu, o pani, ktorá pomáhala vlastne s vedením domácnosti. Takže bolo to, by som povedal, týmto spôsobom možno osobité, že to takto možno celkom nepoznáme v tej dnešnej doby. No a potom samozrejme, kto bol odkázaný, tak bolo o neho postarané.

Tak tá budova toho domova seniorov, Kristýna Rojeva ho nazvala Domov bielých hlav, lebo sa jej nepáčilo pomenovanie Starobinec. Tak tá budova jediná prežila, lebo bola moderná. Bola postavená vo funkcionalistickom štýle. Bola to taká typická, možno taká baťovská kocka s takým hranatým balkónom a bola veľmi moderná. Bola postavená z pálených tehál a staval to staviteľ z Brna, ktorý má v našom kraji viacej stavieb. No a táto budova mala kapacitu 30 ľudí, alebo možno aj vyše. A sama Kristýna ju pomenovala, že to je môj zámoček, lebo keď tam prídete ku nám, tak uvidíte balkón, kde ona mala svoju izbičku a odkiaľ sa pozerala na deti z detského domova, ako sa ukladajú večer spať. No, základná myšlienka bola, že nestarajme sa len o telo týchto starkých seniorov, ale aj o dušu a ducha a robme to s láskou. A tak tá viera kresťanská ich privádzala k tomu, aby tú lásku ku bližnému dávali do toho každodenného života aj týchto seniorov.

0: V rámci tohto dielu relácie Duchovné horizonty sa rozprávame s historikmi Samuelom Jurčom a Martinom Itim Kováčom o živote a pôsobení sestier Rojových. Pomedzi rozhovor zaznievajú ukážky z najprekladanejšieho slovenského literárneho diela, ktorého autorkou je mladšia zo sestier, Kristýna Rojová. O dodnes žijúcom odkaze sestier, ktorý žije aj cez im venované múzeum, rozpráva Samuel Jurčo, sprievodca Múzea sestier Rojových na Starej Turej.
1: Múzeum sestier Rojových je vlastne v takej dvojpodlažnej budove na poschodí, v mieste, kde Kristýna Rojová dožila svoje posledné roky. Je tam všetko v tej jednej miestnosti. Ona je pomerne veľká, ale je tam korene, rodina, život sestier Rojových, ich práca a aj nasledovníci. Túto miestnosť, toto múzeum zakladalo občianske združenie, ktoré tam bolo predtým. No ale v súčasnosti sme prešli pod nového zriadovateľa a myšlienka je celú budovu venovať ako taký pamätník, živý pamätník dielu sestier Rojových. Takže bude tam jedna izbička, ktorá bude ako miesto, kde dožila Kristýna Rojová, taká skutočná pamätná izba, dámsky salónik a hudobný salónik Márie Rojovej, keďže bola hudobnička. Potom radi by sme tam mali expozíciu venovanú alkoholu a abstinentizmu, na tej sa už pracuje. A potom expozíciu venovanú literatúre, venovanú sociálnej práci, diakonii. Tento široký rozsah, ktorý sestry Rojové mali, by sme radi tam mali celkom celý.
0: Vznikol aj tzv. Klub sestier Rojových. Ak by si nám o tom mohol povedať viacej, čo to je, koho združuje a aký má cieľ?
2: No, neviem, či to nazvať klubom, ale je to také virtuálne spoločenstvo priateľov Múzea sestier Rojových. A sú to ľudia teda, ktorí prijali pozvanie nielen prísť do Múzea sestier Rojových sa pozrieť a vypočuť si odkaz, ale ktorí prijali pozvanie aj prispieť finančne na toto dielo, pretože máme pred sebou nové veci, nové projekty a radi by sme ich podporili. A my zároveň týchto priateľov pravidelne informujeme o tom, čo sa teda robí, čo sa chystá. Chystáme pre nich také pilotné stretnutie týchto priateľov, ktoré by malo byť v novembri tohto roku a ktoré nechceme, z ktorého nechceme robiť nejaké, ja neviem, veľkolepé stretnutie, ale také, aké boli sestry Rojové, také skromné stretnutie pri Božom slove, pri ich piesňach, a aby sme sa stretli, aby sme sa vzájomne pozbudili. Tiež v rámci tohto klubu alebo spoločenstva virtuálneho sme sa rozhodli, že sa budeme teda modliť spolu aj za seba. Tak veríme, že aj toto sa podarí ešte viac rozvinúť, ale mám už takú skúsenosť, že pani jedna mi napísala, že ju čaká operácia, tak som jej napísal, aj som sa pomodlil za ňu. No a samozrejme aj sú tu aj nejaké benefity, ako vďaka za to, že sa zapojili, že môžu prísť si pozrieť expozíciu, zúčastniť sa vlastivednej vychádzky, že im tam navaríme kávu. Také je naozaj minimum, čo môžeme spraviť.
0: Neplač, teší Martinko Joška a kladie horúcu ruku na hlavu kamarátovi. Druhú mu oblizuje bundáž. Neplač, tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby každý, kto verí, nezahynul, ale mal večný život. Aj ty. Darmo čakali ženy, že ešte viac povie. Vydýchol si a zaspal. Nechajte ho, radí hrobár. Nech spí, bude mu ľahšie. Priam začínalo svítať. Pozrie hrobárka na chlapca. Tetička, vykríkne na Hudcovu, však už nedýcha. Ty už si trošku naznačil teda projekty, ktoré sú v rámci teda tohto virtuálneho spoločenstva, plánuje sa stretnutie. Aké sú možno ďalšie projekty, ak vieme nahliadnúť do kuchyne a do tých príprav? Aké sú ďalšie projekty, ktoré sa chystajú v rámci tohto spoločenstva?
2: Chystáme novú expozíciu, dve miestnosti. No a máme plány teda volať sem nielen tak naširoko pozývať všetkých ľudí, ktorí by mali záujem, ale radi by sme organizovali aj programy pre školy, pre teda školskú mládež, hlavne z okolia, ale teda aj pre každú školu, ktorá by mala záujem a ktoré budú venované práve jedna teda tej literárnej činnosti a druhá takej prevencii proti závislostiam a tu by sme chceli vlastne spolupracovať s organizáciou Teen Challenge, ktorá práve pracuje so závislými, drogovo závislými, závislými na alkohole a tak ďalej. Myslím si, že je to veľmi aktuálne v každej dobe, aj v dnešnej dobe, že tie závislosti tu sú, dokonca doba prináša nové závislosti, závislosti možno na technológiách, na mobiloch, na počítačových hrách a na všeličom inom. Takže to sú také hlavné projekty. Máme v budúcnosti ešte rôzne iné. Radi by sme urobili pamätnú izbu sestry Rojovej, pretože v tom domove Bielých hlav, teda je izbička, v ktorej strávila Kristýna Rojová posledné obdobie svojho života. A potom sú tu aj ľudia priamo združení okolo múzea sestier Rojových a tohto domov Bielých hlav, ktorí majú túžbu pokračovať aj v tej sociálnej službe. Tá budova dnes nezodpovedá súčasným požiadavkám, aby mohla plniť funkciu nejakého domova dôchodcov alebo penziónu. Ale je tu myšlienka teda založiť terénu opatrovateľskú službu, ktorá v starej Turej chýba a tu teda v tejto budove domova Bielých hlav by mala svoje nejaké ústredie. Tak uvidíme, či sa to všetko podarí. Plány sú veľké, tak už len sa do toho pustiť.

0: Tak otázka úplne na záver. Aký by bol odkaz pre dnešného človeka, pre dnešnú dobu o ceste Rojových?
1: Ja som nad tým rozmýšľal, že čo, aký by mohol byť odkaz. A už som to vlastne dneska pomenoval. Veľakrát máme pocit, že v dnešnej dobe nefungujú veci tak, ako by sme si predstavovali. Alebo skôr, že sa vyvíjajú veci veľmi zle. A je taká zlá nálada medzi ľuďmi. A cestri Rojové žili ešte v horšom období. Ale napriek tomu vedeli dokázať to, čo urobili. A tak odkaz by mohol byť taký, že netrápme sa nad tým, že veci nefungujú, ale môžeme si pomáhať navzájom a môžeme ten svet tvoriť nie z vrchu, ale horizontálne medzi sebou, vzájomnou pomocou, organizovaním, pomáhaním a tak.

0: si myslím, že ten odkaz by sa dal zhrnúť do slov, že keď teda niečomu veríš, si v niečo presvedčený a máš krásne ideály a vieš o tom krásne rozprávať, tak to jednoznačne nestačí. Je to prázdne, pokiaľ to nie je naplnené aj nejakou prácou, nejakým konkrétnym činom. Oni tú vieru, ktorú v sebe mali, naozaj žili. Nie len tým, že si niekde sedeli a čítali si Bibliu a spievali si a spievali s ostatnými a kázali, ale že sa naozaj starali aj o tých druhých ľudí. Tak ako to aj pán Ježiš nás učil, aby sme sa navzájom starali jedni o druhých, a to oni robili absolútne do dôsledkov celým svojim životom. Kristina teda bola hlavne tá, ktorá to organizovala, ktorá bola dušou toho celého projektu, a Mária bola veľmi praktickou pracovničkou, ktorá mala na starosti, myslím, kuchyňu dokonca pre tieto sociálne ústavy, ktorá šila, vedela šiť, takže ona vyslovene takýmito praktickými darmi do toho išla. Čiže keď niečomu veríte a o niečom viete krásne rozprávať a viete hodiny diskutovať a neviem čo všetko, tak treba si spomenúť na ne, že to nestačí, ale že treba aj robiť, pracovať pre druhých, pomáhať si navzájom, pretože tu nežijeme len pre seba.
1: Pochovali Martinka vedľa jeho mamičky. Hrobárovi, keď už truhlu zahrabával, tak padali slzy ako ešte nikdy. Nech ti je tá zem ľahká, Martinko. Príde jar, príde, zase zakvítnú lúky, zazelenajú sa hory a čakať budú Martinka, že poženie stádo rášovské. Ale darmo, on nepríde. Odišiel do tej zeme ďalekej. Pochovali Rášovčania Martinka. Zaplakali nad ním, lebo podobného pastierika, čo by tak miloval Boha, vážil si ľudí a staral sa o dobytok, nikdy viac nedostali. O Joženka sa postaral Pán Boh. Sme v závere tohto dielu relácie Duchovné horizonty. Hostiami boli historici Samuel Jurčo a Martin Mitikováč. Sme radi, že ste sobotné popoludne strávili spolu s nami. Pekný a pokojný zvyšok večera vám zo štúdia Slovenského rozhlasu prajú zvukový majster Stanislav Kaclík a redaktor Matej Sinak.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Opozičný poslanec Tomáš Valášek sa domnieva, že by inštitút stavu ohrozenia mohol byť zneužitý vládou. Počet nakazených ebolou v Kongu naďalej stúpa, úrady potvrdili 150 obetí. Dnes prevažne polooblačno až oblačno, najmä na severe s prehánkami a 15 až 25 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Monika Beňová zo Smeru SD nevidí problém v tom, že syn premiéra Roberta Fica riadi agentúru Smeru. Vyhlásila to v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. Europoslankyňa si tiež myslí, že Michal Fico je vzdelaný muž, preto sa rozhodli, že on bude konateľom agentúry.
2: To, čo politická strana akým spôsobom vynaklada svoje vlastné zdroje, je vec politickej strany. Na to máme auditorov a tí auditori auditujú politické strany a môžu dať k tomu výhradu. Za celé tie roky sme takúto výhradu nedostali. Keby sme boli bývali, dostali výhradu, tak by sa to bolo zmenilo, ale keďže k tomu výhrada neexistuje, tak je to zákonne možné.
1: Miriam Lexman z KDH si nevie predstaviť, že by člen jej rodiny spravoval peniaze kresťanských demokratov.
3: Ja si neviem predstaviť, že predseda KDH by s takýmto niečím súhlasil, preto lebo vie, že jednoducho musíme ísť príkladom vo všetkých veciach, aj ktoré sa nám možno, že zdajú ťažšie, ale aby ľudia chápali, že s tými verejnými peniazmi nakladáme úplne transparentne a nejakým spôsobom to nemôže skončiť vo vačkoch nejakých rodinných príslušníkov.
1: Opozičný poslanec Tomáš Valášek sa domnieva, že by inštitút stavu ohrozenia, ktorý by mal umožniť vláde využiť kapacity armády aj v období mieru, mohol byť vládou zneužitý.
4: Pre nich sa stalo strašenie a zneužívanie orgánov zodpovedné za bezpečnosť Slovenska rutinou. Ešte predtým, než sa vôbec začala volebná kampaň. Máme milión dôvodov na skepsu, že keď sa volebná kampaň spustí, a keď to bude fakt vyzerá, že to nedajú, pokojne by vedeli zneužiť aj zle nastavený zákon o stave ohrozenia.
1: Richard Gluck zo Smeru SD akékoľvek zneužívanie odmieta a tvrdí, že legislatíva sa nebude vzťahovať na vnútropolitickú situáciu.
5: Na to sú samozrejme iné mechanizmy, ktoré sú už dnes dané. Tento stav ohrozenia, ktorý môže reagovať len na incidenty a hrozby, ktoré prichádzajú zvonku, tak aby mohli byť použité sily a prostriedky ozbrojených síl Slovenskej republiky, aby bola zachovaná naša bezpečnosť, suverenita, zvrchovanosť, územná celistvosť.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v najnovšom prejave uviedol, že v nadchádzajúcich týždňoch plánuje intenzívne rokovania s partnerskými štátmi na sérii samitov na najvyššej úrovni. Podľa Zelenského sa rozhovory budú zameriavať na nové sankcie proti Rusku, zvýšenú podporu Ukrajine a najmä na protivzdušnú obranu a zbranie s dlhým doletom. Dodal, že Kyjev sa tiež snaží dosiahnuť pokrok v dohodách, ktoré by zabezpečili investície do ukrajinskej výroby dronov výmenou za dodávky hotových dronov. Počet potvrdených prípadov eboli v Kongu stúpol na 710, z toho 150 nakazených zomrelo. Toto množstvo predstavuje celkový počet potvrdených prípadov k piatku, ako vyplýva zo správy, ktorá zaznamenala 21 nových prípadov za uplynulých 24 hodín. Epidémia sa sústreďuje v provincii Turin na severovýchode Konga, kde sa vyskytuje viac ako 90% prípadov. Ich počet je ale pravdepodobne vyšší, pretože epidémia bola v polovici mája a vyhlásená s niekoľkotýždňovým oneskorením.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Katar remizoval na svetovom šampionáte so Švajčiarskom 1-1, keď o vyrovnanie sa postaral v nadstavenom čase druhého polčasu. Brazília remizovala s Marokom 1-1 a Škótsko zvíťazilo nad Haiti 1-0 a usadili sa na čele C skupiny. V týchto chvíľach sa začína zápas Austrálie s Tureckom. Dnes má byť polooblačno až oblačno, najmä na severe ojedinele prehánky. Teplota 20 až 25 v Žilinskom kraji, na Spiši hore hroní a na severe Trenčianskeho kraja 15 až 20 stupňov. Prevažne západný vietor do 30, v nárazoch lokálne okolo 55 km za hodinu. Na horách prudký až búrlivý vietor. 6 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Cestária je uzavraná na D1, pozdravujeme aj z dopravy. Bežci Deran Slovakia bežia po cestách druhej triedy na trase z Vrbového až po Doľany. Dajte si pozor pri obchádzaní, pri krajniciach môžu zastavovať sprievodné vozidlá. Cestári na D1 pred Puchovom smerom zo Žiliny opravujú asfalt, prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu a pripomíname, že D1 je od Bernolákova po Bratislavské Zlaté Piesky uzavretá pre stavebné práce. Obchádzka vedie po starej Seneckej ceste, v opačnom smere, teda na Senec, je diaľnica prejazdná a obmedzenie naplánovali do nedele pod večera. Jazdite opatrne. Richard Steingl, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Vážení poslucháči, vítajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
7: V dňoch 6. až 12. júna Svätý Otec navštívil Madrid, Barcelonu, Montserrat a Kanárske ostrovy v rámci svojej 4. apoštolskej cesty do Španielska.
0: Pápež vyjadril zármutok nad smrťou mozambického biskupa Sitora Alfonsa, ktorého našli zastreleného 6. júna v jeho rezidencii.
7: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú sestra Jana Pavla Halčinová
0: a Martin Jarábek. Pápež Leo XIV. V piatok 12. júna ukončil svoju 4. apoštolskú cestu, ktorá ho zaviedla do Španielska. Motom cesty, ktorá sa začala 6. júna, bol úryvok z Evanjelia podľa Jána. Zdvihnite oči. Krajinu naposledy navštívil pápež Benedikt XVI. V roku 2011 počas Svetových dní mládeže v Madride.
7: Leo XIV. Navštívil Madrid, Barcelonu, Montserrat a Kanárske ostrovy, kde sa zastavil na Gran Canárii a Tenerife. V Barcelone slávnostne otvoril novú a najvyššiu vežu baziliky Sagrada Familia, a to pri príležitosti 100. výročia úmrtia Antonia Gaudího.
0: Viac ako 1 milión ľudí sa v nedeľu 7. júna zúčastnilo na svätej omši na námestí Cibeles v Madride a následnej eucharistickej procesii pri príležitosti slávnosti Najsvätejšieho Kristovo tela a krvi. Leo XIV. V homílii vyzval veriacich, aby Eucharistia nebola súkromnou nábožnosťou, ale školou viery, ktorá nás posiela k chudobným a trpiacim.
7: Španielsko zároveň vyzval, aby nábožnosť, ktorá ho po stáročia oživuje, nebola múzeom minulosti, ale školou viery, z ktorej možno čerpať aj dnes. Eucharistický prameň, pripomenul pápež, nezatvára, ale otvára, do ulíc, do dejín, k ľuďom. Ohľadom eucharistických procesí pápež povedal:
0: Nejde o vonkajší prejav, o prežívanie folklóru, ani o jednoduchú estetickú ozdobu. Ide tu o vieru v prítomnosť mŕtvych stáleho pána, ktorý je živý a naďalej prechádza pomedzi nás, ktorý sa stáva chlebom pre náš hlad po živote a navštevuje zákutia

0: prihovoril poslancom a senátorom španielského parlamentu v Madride, ktorí mu následne venovali 10-minútový potlesk.
1: Vo svojom rozsiahlom príhovore zdôraznil nedotknuteľnú dôstojnosť ľudskej osoby ako základ každého spravodlivého zákonodárstva, pripomenul dedičstvo salamanskej školy, vyzval na obranu zraniteľného života, rodiny a slobody svedomia a vyjadril znepokojenie nad narastajúcim zbrojením v Európe.
0: Každá vojna je v konečnom dôsledku bolestnou porážkou schopnosti vyjednávať. Zbrane môžu vynútiť dočasné ticho, ale nikdy nedokážu vybudovať autentický a trvalý mier. Skutočná bezpečnosť sa rodí zo spravodlivosti, z trpezlivého dialógu, z rešpektu k medzinárodnému právu.
1: Pápež Leo XIV. Sa v pondelok 8. júna stretol v Madride s biskupmi Španielska. Vyzval ich, aby sa cirkev vydala na cestu obnovy, ktorá múdro spája odvahu opustiť zastarané štruktúry so zachovaním kresťanského dedičstva. Osobitný dôraz kladol na jednotu, pastoráciu, povolaní a kultúru starostlivosti o tých, ktorých zranili členovia kléru.
0: Popoludní sa svätý otec stretol na nunciatúre so 6 obeťami zneužívania zo strany členov kléru a cirkvi v Španielsku. Prítomní mu predstavili svoje bolestné príbehy aj návrhy na účinnejšiu odpoveď cirkvi. Leo XIV. Ich počúval a vyjadril im svoju blízkosť.
1: Pápež Leo XIV. Sa na madridskom štadióne Santiago Bernabeu stretol s diecéznou komunitou Madridu. Povzbudil ju, aby sa neuzatvárala do bezpečných skupín, ale vstupovala do srdca veľkomesta s radosťou evanjelia, synodálnym počúvaním a jazykom lásky, vďaka ktorému sa každý môže cítiť ako doma. Pápež sa v utorok 9. júna v Madride na záver prvej etapy svojej apoštolskej cesty stretol s dobrovoľníkmi, ktorým poďakoval za ich obetavosť, čas a službu. Vo svojom príhovore zdôraznil, že kresťania sú povolaní prinášať do sveta kvas nezištnosti, ktorý premieňa spoločnosť vznútra.
0: V útorok 6. júna počas modlitby cez deň v Barcelonskej katedrále Svätého Kríža pápež povzbudil veriacich, aby budovali cirkev ako spoločenstvo jednoty, bratstva a vzájomnej služby. Homílii pripomenul, že kresťania sú povolaní byť svedkami pokoja a zmierenia vo svete poznačenom rozdeleniami, pričom zdôraznil, že skutočná sila cirkvi spočíva v rozmanitosti darov zjednotených tým istým Duchom Svätým.
1: Pri modlitbovej vigílii na olympijskom štadióne v Barcelone pápež Leo XIV. Odpovedal na 3 svedectvá mladých ľudí. Hovoril o zdravom nepokoji duše, ktorý vedie k Bohu, o depresii ako tichej chorobe, pri ktorej Kristus ostáva ukrižovaný po našom boku, a o odpustení ako dlhom procese, nie okamžitom úkone. S Bohom sa život vždy znovu rodí, pripomenul slova pápeža Františka.
0: Noc nás vracia k podstatnému, tak pápež Leo XIV. V homílii na barcelonskej vigílii opísal chvíle tmy, utrpenia a pochybností vo viere. Nie sú znamením zlyhania, ale príležitosťou narodiť sa znovu, ako Nikodém, ktorý prišiel za Ježišom v noci.
1: Pápež Leo XIV. Navštívil počas apoštolskej cesty do Španielska väznicu Brians pri Barcelone. Väzňom pripomenul, že dôstojnosť človeka nezaniká ani vinou, ani odlúčením, pretože Božie milosrdenstvo je väčšie než minulosť a každému dáva možnosť začať od znova. Chyby života neurčujú identitu človeka, zdôraznil pápež.
0: Svätý otec sa v opáctve Panny Márie Montserratskej modlil ruženec a zveril Morenete svoju petrovskú službu i poslanie cirkvi. Veriacich pozval počúvať Márinu výzvu: urobte všetko, čo vám povie, zrieknúť sa zraňujúcich slov, odsudzovania a ohovárania a nechať sa viesť odzbrojujúcou silou Kristovej lásky.
1: Pápež sa v stredu 10. júna pod večer stretol v barcelonskom kostole svätého Augustína so zástupcami diecéznych, charitatívnych a pomocných diel. V uvoľnenej atmosfére odpovedal na otázky chlapca Renza o futbale, povolaní, utrpení, starých rodičoch i odpúšťaní a spomenul si na svoju prvú návštevu tohto kostola v roku 1984. Prítomných povzbudil, aby boli dôveryhodnými svedkami kresťanskej nádeje v službe najzraniteľnejším.
0: Pápež Leo XIV. Slávil v stredu večer v Barcelone svätú omšu v bazilike Sagrada Familia, počas ktorej požehnal jej najvyššiu vežu, vežu Ježiša Krista. V homílii označil chrám, ktorý navrhol ctihodný Antoni Gaudí, za výrečnú katechézu s kameňou farieb a svetla a zdôraznil: nemôžeme veriť v Ježiša a zabíjať nevinného.
1: Vo štvrtok 11. júna počas stretnutia so zástupcami organizácií pomáhajúcich migrantom na Kanárskych ostrovoch pápež Leo XIV. Vyzval Európu aj medzinárodné spoločenstvo, aby chránili dôstojnosť migrantov a vytvárali bezpečné cesty pre tých, ktorí utekajú.

0: utekajú pred vojnou, chudobou a násilím. Pripomenul, že za každým číslom je konkrétny človek, ktorého život má nevyčísliteľnú hodnotu.
1: Svätý Otec slávil vo štvrtok 11. júna na štadióne Gran Canaria v Las Palmas svätú omšu z vigílie slávnosti Najsvätejšieho srdca Ježišovho, ktorému je zasvetené celé Španielsko. Homílii pozval k modlitbe za tých, ktorí prišli o život na mori a rozímal o nezištnej Božej láske a našej charite, ktorá nie je len sociálnou pomocou, ale pozdvihuje človeka k dôstojnému životu. Pripomenul aj pokoru Kristovho srdca. Iba v nej sa môžeme pravde milovať, stretávať, darovať sa a odpúšťať si.
0: Posledný deň apoštolskej cesty do Španielska sa svätý otec stretol na námestí Cristo de la Laguna na Tenerife so subjektmi pôsobiacimi v oblasti integrácie migrantov. Pripomenul, že integrácia je vzájomná cesta, ktorá presahuje prvú pomoc a obnovuje budúcnosť. Obchodníkom s ľuďmi adresoval jasnú výzvu na obrátenie a zveril všetkých migrantov pod ochranu svätej rodiny z Nazareta, ktorá musela utiecť do Egypta.
1: Piatok 12. júna sa pápež Leo XIV stretol s migrantmi v príjímacom centre Las Raíces v San Cristóbal de la Laguna na Tenerife. Pripomenul, že Božia láska nepozná hranice a nerobí rozdiely a pozbudil migrantov, aby ponúkli poklad svojej ľudskosti a kultúry a zostali pevne zakorenení v Pánovi. Poďakoval vláde i ľuďom dobrej vôle za humanitárnu pomoc, ktorá vracia nádej a dôstojnosť.
0: V piatok 12. júna na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho slávil svätý otec Leo XIV svätú omšu v prístave Santa Cruz de Tenerife, ktorou završil svoju apoštolskú cestu do Španielska. V homílii pripomenul, že život jestvuje tam, kde sa dáva, a vyzval obyvateľov Kanárskych ostrovov, ležiacich v centre migračných trás, aby boli miestom prijatia a stretnutia s Kristovým srdcom v priateľskej a pôstinej tvári ľudí.
1: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.
2: Reláciu Dobré ráno, východniari.
3: Je 6 hodín 15 minút, nedeľa 14. júna a my vám želáme dobré ráno zo štúdia Rádia Regina Východ. Na nedeľné ráno sme si pre vás pripravili historický kalendár, ten je o sochárovi Jánovi Matém. Dozviete sa, aké dnes bude počasie, ale aj to, kam sa môžete vybrať za zábavou. Pavol Gédra a Jana Pataráková vám budú robiť spoločnosť do 8 hodiny.
2: Dobré ráno, východniari.

0: Rádio Regina Východ. Historický kalendár.
1: Dnes som z dejinných udalostí pre vás, milí poslucháči, vybrala dátum, lepšie povedané meno. Pretože 14. júna 1922 sa v Košiciach narodil jeden z najvýraznejších predstaviteľov prvej povojnovej generácie slovenských sochárov, Ján Maté. Sochárstvo študoval v rokoch 1945 až 50 v Prahe na Akadémii výtvarných umení u Otakara Španiela. Po návrate do rodných Košíc postupne vytvoril diela, ktoré sa nachádzajú na viacerých sídliskách, či známu plastiku sám v košickom krematóriu. Medzi základné témy jeho tvorby patrí ľudský život, uvažovanie o zrode života, hodnote a jeho ochrane. Svoj dom a ateliér s manželkou darovali mestu Košice a dnes slúži ako galéria. Vypočujte si hlas sochára pri uvedení jeho monografie.
2: Celý život rád hovorím, ale doma. To som nikdy nerobil.
3: Lepšie je sochy robiť ako knižky?
2: No, pretože ja mám viac lásky k tej robote, ako písať.
3: Nemôžete mať všetky sochy doma? Ale v tej knižke sú všetky pokope.
2: Tak ja mám poznámky tým mojim veciam, čo robím. Tak je.
3: V tej knihe sú fotky všetkých vašich svoch.
2: No tam sú aj také nejaké, čo som robil. Ježiš šiel do školy. Na začiatku tam je ako ľudové škole, som už kresliť budúce sochy.
1: Sochár Ján Maté zomrel v Košiciach 5. júna v roku 2012, no jeho sochy sú ozdobou mesta stále. Pred mesiacom dokonca usporiadali výstavu jeho diel vo Viedni.
0: Rádio Regina Východ, historický kalendár.

0: počasie.
1: Je 6 hodín 26 minút a ja želám príjemné dobré ráno do Slovenského hydrometeorologického ústavu meteorologovi Cyrilovi Simanovi.
2: Pekné ráno.
1: Dobré ráno.
2: Takže dobré ráno.
1: Pozrime sa teda, aké máme počasie na východe Slovenska v týchto chvíľach.
2: Máme aktuálne také prevažne poloblačné počasie, niekde je takmer jasno, niekde to je až dooblačná. Zrážky sa aktuálne nevyskytujú, pofukuje nám iba slabý vietor, alebo máme bezvetrie. Teplota vzduchu je zväčša v intervale od 10 do 15 stupňov. Chladnejšie máme vo Vernári, kde máme 7 stupňov. Poprad má 10, aj Kežmárok a Tatranská Lomnica 10, Štrbské Pleso má 8, Skalnaté Pleso má 5, Lomnický Štít minus 2, Plaveč má 11, Bardejov má 13, Prešov má 15 stupňov, Tisinec 13, Medzilaborce a Jakubovany 12, Čaklov 14, Kamenice nad Cirochou 15, Vyšná Slaná 10, Silica a Moldava nad Bodvou má 13 stupňov, Gelnica 11, Košovská Hola tiež 11, Košické letisko 14, Trebišov 15, Somotor aj Orechová 15 stupňov.
1: Aké počasie môžeme očakávať, že sa z toho vyvinie v priebehu dňa?
2: Očakávame, že bude naďalej poloblačné až oblačné počasie, ojedinele na severe miestami sa vyskytnú prehánky, teplota vzduchu 15 až 20 stupňov, ale na juhu bude teplejšie do 23 stupňov, vo výške 1500 metrov očakávame 8 stupňov a viac bude slabý postupne západný až severozápadný vietor a to rýchlosťou zhruba do 30 v nárazoch. V Popradskej kotline to môže byť okolo 55 km za hodinu.
1: Zajtra sa nám začne nový týždeň. Aké počasie môžeme zajtra očakávať?
2: Očakávame, že bude malá miestami zväčšená oblačnosť a najmä na severe sa vyskytnú prehánky. Ráno bude svieže, v údoliach teplota poklesne na 3 stupne a väčšinou však bude teplota vyššia 13 až 8 stupňov a maximálna denná teplota vzduchu v pondelok 20 až 24 stupňov, na severe okolo 18, treba sa pripraviť aj na západný vietor, ktorý zafúka rýchlosťou do 30 km za hodinu.
1: To bola predpoveď počasia meteorológa Cyrila Simana zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ja ďakujem veľmi pekne, želám ešte pekný deň a do počutia.
2: Do počutia, pekný deň.
0: Vstávate s Rádiom Regina Východ.

0: Zvony nad krajinou.
1: Obec Hajnáčka leží v Cerovskej vrchovine, najmladšom sobečnom pohorí na Slovensku.
2: Tí, čo vedia čítať v takejto krajine, tak vidia rozmanité vypreparované sopúchy, čadičové brala, kamenné moria.
1: Väčšina obyvateľov sa tu hlási k maďarskej národnosti a tvrdí, že dvojjazyčné prostredie je cesta k dobrým vzťahom.
3: Keď už človek žije v partnerstve v jednom, musí obi dva jazyky vedieť.
1: To Hajnáčky v okrese Rimavská sobota vás zavedie Janka Grajciarová. Dnes po 11. David Krajčí založil a vedie dva dýchové súbory, Taste of Anku a Taste of Brass.
4: My dýchovkári hovoríme, že tak ako sa dejiny merajú, že pred Kristom a po Kristovi, tak dýchovkárske dejiny sú, že pred slabákom a po slabákovi.
1: Viac o svojom vzťahu k dýchovkovým orchestrom porozpráva v relácii Vlada Franca Túto hudbu mám rád. Dnes po 10.
0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: Dobré ráno, východniari. Je 6 hodín 36 minút. Dnes máme 14. jún a to znamená, že v kalendári je meno Vasil. Meno Vasil je gréckého pôvodu, jeho význam je kráľovský a na východe Slovenska máme Vasilov naozaj dosť. Tak na tých vašich dnes nezabudnite. Verím, že to oslávite ako sa patrí.

0: Myšlienky na dnes.
1: Aj dnes ráno vám z Rádia Regina Východ prinesie pokoj. Pozdravom, rehoľná sestra Hermana.
2: Pred pár dňami som sedela v parku s 5-ročnou slečnou. Pozorovali sme ľudí, ktorí prechádzali okolo. A ona každému jednému veselo a z plného hrdla povedala: "Dobrý deň." Nezáležalo na tom, či išiel mladý človek, mamička s kočíkom, alebo či to bol starší pán. Každý dostal svoj pozdrav. A ja som si všímala, čo sa deje. Neznámi ľudia prekvapene obracali hlavy a niektorí sa odzdravili. Menšie deti sa najprv pozreli na svojich rodičov, ako by sa pýtali: "Aj ja sa môžem pozdraviť?" Niektorých ten jednoduchý pozdrav na chvíľku zastavil, iní sa usmiali a niektorí sa dokonca pristavili na krátky rozhovor. Akoby jedno obyčajné "dobrý deň" pripomínalo, že nie sme cudzinci, ktorí sa musia jeden druhému vyhýbať. Že sme ľudia, ktorí si môžu všimnúť toho druhého. Dnešné nedeľné evanjelium nám hovorí, že Ježiš videl zástupy a bolo mu ich ľúto. Videl ľudí, ktorí boli unavení a skleslí. Neobchádzal ich ľahostajne. Zastavil sa pri nich, všímal si ich. A svojich učeníkov posiela k ľuďom a nie od ľudí. Posiela ich prinášať pokoj, nádej a Božiu blízkosť. Možno si niekedy myslíme, že pomáhať druhým znamená robiť veľké veci. Ale 5-ročné dieťa v parku mi pripomenulo, že všetko sa začína obyčajnou ľudskou blízkosťou. Pozdravom, úsmevom, ochotou všimnúť si človeka vedľa nás. Možno aj preto Ježíš hovorí: "Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte." Dobrotou netreba šetriť. Láskavé slovo nič nestojí. A predsa môže niekomu spríjemniť deň. Môže pripomenúť človeku, že nie je neviditeľný, že je tu niekto, kto ho vníma. A práve v tom je kus Božieho kráľovstva. Nie v mimoriadnych veciach, ale v maličkostiach, ktoré robíme s otvoreným srdcom. Dnes nás Ježiš pozýva, aby sme sa od detí učili jednoduchej odvahe byť k sebe navzájom ľudskejší. Veď niekedy naozaj stačí málo. Jedno úprimné "dobrý deň" môže otvoriť dvere, ktoré by inak zostali zatvorené. A možno práve takto sa začína láska k bližnému. Tým, že si všimnem človeka, ktorý kráča okolo mňa.

0: Dobré ráno, východniari, je 6 hodín 51 minút. Ak rozmýšľate nad dnešným kultúrnym programom, máme tu pre vás hneď niekoľko tipov. Predovšetkým pre deti je určený kreatívny labyrint k výstave Kozmos priestor čas. Ten sa vo Východoslovenskej galérii v Košiciach začne dnes o 14. hodine. Ak máte chuť zažiť divočinu na vlastnej koži, dnes o 15. je vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach zážitková komentovaná prehliadka rovnomennej výstavy a sú na nej aj živé plazy. Ak chcete prežiť napínavé a trochu aj bolestivé dobrodružstvo v pralese so sloníkom, môžete dnes o 16.30 v Bábkovom divadle Košice. Tanečné predstavenie rozhýbe určite aj vás. No a trochu podvečernej kultúry v renesančnom kaštieli vo Fričovciach sa dnes o 18. hodine začne ďalší z koncertov Festivalu klasickej hudby Pro Musica Nostra Sarosi Enzi. Predstaví sa na ňom medzinárodný komorný súbor Fononesia a zaznejú katalánske ľudové piesne a piesne európskych autorov.
1: Juj, nebyte ma, pán kapelník.
2: Saga rodu Forsajtovcov. Na hornom konci, na dolnom konci, nabrúsil som.

0: vášne, hlavraj tenor.
1: Hej, a souzí po Hyde Parku nosí.
2: Nasleduje prvý diel, rytmus tango,
0: ilustráto.
1: Irena, to meno vábi ako rosa.
0: Irena, kde ste, prekliatá londýnska hmla?
1: Irena, to meno zvoní ako kosa.
3: Ach, to ste vy bosíny, a prečo bez nohavíc?
1: Naho.

0: Môžete sa obuť, milostivá pani.
1: Všetci kamaráti by ťa chceli mať, všetci do jedného nežne poláskať. Bosíny aj starý Forsyth, Bútora aj Čútora, všetci by ťa chceli zamknúť do svojho aj do dvora. Bosíny aj starý Forsyth, Bútora aj Čútora, všetci by ťa chceli zamknúť do dvora.
2: Nevedze kúkol vlčie maky, človek je taký.
0: Irena, druhý diel, bez prestávky.
3: Ja na rukách by som ťa nosil.
0: Začína to byť napínavé, James alebo Jones?
3: Irena, aj keby som z tú trávu skosil.
0: Núbte mi lásku alebo majetok? Dávajte majetok.

0: kamaráti by ťa chceli mať. Všetci do jedného nežne poláskať.
1: A ktoríže menovite?
0: Peťko Pálko z Malužinej, aj sám Turčín Poničan.
1: Už si to píše.
0: Ale ja ťa pokosím aj celú sám. Peťko Pálko z Malužinej, aj sám Turčín Poničan. Ale ja ťa pokosím aj sám.

0: Arena. Na budúce klub Pikvikovcov.
1: Je 6 hodín 55,5 minúty. Verím, že táto pesnička vás nainšpirovala, že nás budete počúvať aj v ďalšej hodine po žurnále, pretože vám ponúkneme zaujímavosti o Chminianskej Novej Vsi, športové pozvánky, odhalíme poklady Hajnáčky a deti nám porozprávajú o robotike, v ktorej sú majstri. To všetko po 7 hodine na vašom rádiu Regina Východ.
2: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk
3: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
4: Nepremeškajte výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka akciovú ponuku na osviežujúce pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami v predajniach Fresh bude váš nákupný košík zaplnený hneď. Už od štvrtka nájdete v akciovej ponuke pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
5: I could sing a song along the same line.

0: Don't you know I'd fly to the top of a mountain and then I'd cry.
1: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
2: Podpis dohody USA s Iránom je podľa Donalda Trumpa naplánovaný na dnes. Tehrán to poprel s tým, že sa tak stane v najbližších dňoch. Švajčiari v referende hlasujú o obmedzení počtu obyvateľov na 10 miliónov. Prieskumy naznačujú tesný výsledok. Dnes prevažne polooblačno až oblačno, najmä na severe s prehánkami a 15 až 25 stupňov. Pripravený je prehľad udalostí.
1: Rádiožurnál.
2: Americký prezident Donald Trump oznámil, že dohoda s Iránom bude podpísaná v nedeľu a okamžite príde k otvoreniu Hormuzského prielivu. Detaily neuviedol. Tehrán poprel, že k podpisu memoranda príde už dnes. Nevylúčil však, že sa tak môže stať v najbližších dňoch.
3: Vo vhodnom čase, keď sa situácia upokojí, tak si vyzdvihneme jadrový prach pochovaný hlboko pod Žulovými horami, napísal prezident Donald Trump na sociálnej sieti. Oznámil, že k podpisu memoranda o porozumení s Iránom príde už dnes, čo Tehrán poprel, a tento krok otvorí Hormuzský prieliv. Americký prezident v poste zdôraznil, že sa teší na spoluprácu s Iránom a celým Blízkym východom. Vyjadril nádej, že celý proces prebehne rýchlo, jednoducho a hladko. Ináč pohrozil opätovným použitím sily. Pakistan naznačil, že obe strany by mohli memorandum podpísať elektronicky. Presný text memoranda nie je známy a zverejnené verzie oboch strán si v niektorých bodoch protirečia. Po jeho podpise by však malo prísť k zrušeniu americkej blokády, otvoreniu Hormuzského prielivu a 60-dňovému prímeriu. Počas tejto doby sa budú konať vyjednávania o budúcnosti iránskeho jadrového programu. Tehrán poprel, že sa zaviazal k odovzdaniu obohateného uránu a tvrdí, že USA rozmrazia jeho účty v zahraničí. Trump však napísal, že Irán nedostane žiadne peniaze. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
2: Švajčiari dnes hlasujú v referende o návrhu obmedziť počet obyvateľov krajiny na 10 miliónov. Téma vyvoláva silné emócie a niektorí ju prirovnávajú k švajčiarskému Brexitu, keďže môže výrazne ovplyvniť ekonomiku aj vzťahy s Európskou úniou.
4: Za návrhom stojí Švajčiarska ľudová strana, ktorá tvrdí, že krajina je už preľudnená. Počet obyvateľov sa za posledných 25 rokov zvýšil o takmer 2 milióny a cudzinci tvoria asi 28% populácie. Návrh počíta s tým, že ak by sa Švajčiarsko priblížilo k 9,5 milióna obyvateľom, vláda by musela prijať obmedzujúce opatrenia. Pri dosiahnutí hranice 10 miliónov by dokonca mohlo dôjsť k ukončeniu niektorých medzinárodných dohôd vrátane voľného pohybu osôb z EÚ. Ekonómovia však varujú pred negatívnymi dôsledkami. Analytik Rudolf Minš pre Slovenský rozhlas upozorňuje na dva hlavné problémy. Po prvé, švajčiarska ekonomika potrebuje zahraničných pracovníkov na udržanie produktivity a fungovanie kľúčových sektorov. No a po druhé, obmedzenie migrácie by mohlo narušiť vzťahy s Európskou úniou, čo by mohlo vážne poškodiť obchod a celú ekonomiku krajiny. Podporovatelia návrhu naopak tvrdia, že rast populácie preťažuje infraštruktúru, cesty a verejnú dopravu, zvyšuje tlak na bývanie a prispieva k rastu cien nehnuteľností či kriminality. Z Curychu Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Stručne zo sveta.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v nadchádzajúcich týždňoch plánuje intenzívne rokovania s partnerskými štátmi, konkrétne na stretnutí skupiny G7 vo Francúzsku začiatkom budúceho týždňa, po ktorom bude nasledovať summit Európskej únie v Bruseli aj summit NATO v Turecku v 2. júlovom týždni. 10 000 ľudí pochodovali v sobotu ulicami talianského hlavného mesta Rím na demonstrácii za sprísnenie migračnej politiky krajiny aj na proteste proti tomuto podľa podujatiu. Konali sa potom, keď občianska iniciatíva, ktorá žiada opatrenie voči migrantom, získala viac ako 50 000 podpisov na predloženie petície do parlamentu, ktorý o nej bude musieť diskutovať. Termín hlasovania zatiaľ nestanovili. Bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána na zjazde Fidesu opäť zvolili za jeho predsedu. Napriek drvivej porážke v aprílových parlamentných voľbách povedalo, že sa nikdy nevzdá. Pripustil však, že nadišiel čas, aby vedenie začala preberať mladšia generácia.
1: Počúvate Rádiožurnál.
2: Eurofondy pre slovenských farmárov nie sú ohrozené. V diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy to povedala europoslankyňa Smeru SD Monika Beňová. Reaguje tak na preverovanie pôdohospodárskej platobnej agentúry zo strany Európskej komisie. Europoslankyňa za KDH Miriam Lexman tvrdí, že vláda by mala rozptýliť obavy komisie z nedostatočnej ochrany európskych peňazí.
5: List ohľadom praktík v pôdohospodárskej platobnej agentúre nezaslala len Európska komisia, ale aj Európska prokuratúra. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD správy o ňom popiera. Rádiožurnál k téme oslovil aj Európsku prokuratúru, tá potvrdila, že list poslala. Pokračuje Miriam Lexman.
6: Tá platobná agentúra nefunguje tak, ako by mala. V tom liste, ktorý komisia poslala, jasne napísané, že sú tam problémy s transparentnosťou, že sú tam problémy s konfliktom záujmov. Ľudia, ktorí sú trestne stíhaní aj pre korupciu, aj pre defraudáciu majetku, pokiaľ nie sú odsúdení po finálnom súde, tak stále môžu aj žiadať, aj poberať dotácie.
5: Monika Beňová považuje konanie v prípade PPA za jeden z mnohých procesov, ktoré komisia vedie voči viacerým krajinám.
7: Príslušné ministerstvo komunikuje s Európskou komisiou. Hľada sa spôsob, ako to vyriešiť. Som si istá, že keď pán minister povie, že tie peniaze nebudú ohrozené a nie sú ohrozené, tak nie sú ohrozené.
5: Poslancom Národnej rady sa tento týždeň nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu o návrhu opozície na vyslovenie nedôvery ministrovi pôdohospodárstva. Bod sa tak zaradí do programu nasledujúcej riadnej schôdze. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
2: Katar remizoval na svetovom šampionáte so Švajčiarskom 1-1, keď o vyrovnanie sa postaral v nadstavenom čase druhého polčasu. V ďalších stretnutiach Brazília remizovala s Marokom 1-1, Škótsko zvíťazilo nad Haiti 1-0 a Austrália Turecko po prvom polčase 1-0. Futbalistov Slovana Bratislava povedie v novej sezóne bývalý hviezdny stredopoliar Jaja Touré. Niekdajší kapitán reprezentácie Pobrežia Slonoviny podpísal s našim úradujúcim majstrom trojročný kontrakt a na lavičke belasých nahradil Vladimíra Vajsa staršieho. Víťaz Ligy majstrov s Barcelonou a štvornásobný najlepší futbalista Afriky bude po prvý raz hlavným trénerom A mužstva. Slovan nového kauča oficiálne predstaví v pondelok pri štarte letnej prípravy. Práva na slovenského hokejistu Olivera Okuliara v NHL zmenili majiteľa. Florida Panthers ich vymenila do Pittsburghu Penguins. 25-ročný útočník momentálne pôsobí vo švédskej Sheffieldej, ktorá bude na jeseň súperom Nitry v Lige majstrov. Slovenskí volejbalisti úspeli vo svojom treťom vystúpení v Európskej lige. V Holandsku zdolali Gruzínsko 3-0 a pripísali si druhé víťazstvo v súťaži. Basketbalisti New Yorku Knicks získali v aktuálnej sezóne majstrovský titul v NBA. V piatom stretnutí finálovej série zvíťazili na palubovke San Antonio Spurs 94-90 a celkovo úspeli 4-1 na zápasy.

0: aby sme získali čo najviac bodov smerom k miestenke na olympiádu.
1: Samuel Baláš finišoval v K1 na kilometri 7. Na svetovom pohári vo vodnom slalome v nemeckom Augsburgu dosiahol Matej Beňuš najlepší výsledok sezóny. Vo finále kanoistov vybojoval tretie miesto a na víťazného Taliana Ivaldyho stratil sekundu 65 stotín.
2: Jazda bola vynikajúca, spravil som najrýchlejší čas dňa, no bohužiaľ pred koncom som jednu bránu šuchol, čo ma stalo víťazstvo.
1: Sonia Stanovská skončila medzi ženami tesne za pódium na štvrtej priečke. Katarína Kopúnová a Patrícia Šošková zvíťazili v C2 na podujatí Svetového pohára v zjazde na divokej vode v Čunove. Ivanecký s Dubovickým obsadili medzi mužmi 7. miesto.
3: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes má byť polooblačno až oblačno, najmä na severe ojedinele prehánky. Teplota 20 až 25 v Žilinskom kraji, na Spiši hore Hronia, na severe Trenčianskeho kraja 15 až 20 stupňov. Prevažne západný vietor do 30, v nárazoch lokálne okolo 55 km za hodinu, na horách prudký až búrlivý vietor.
3: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujú a pokojnú nedeľu želajú editor Tomáš Šandor a zo štúdia Jakub Slovinica Katarína Štepánová.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 7 hodín, 10,5 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Upozorňujeme vás, že v Sabinove sa koná jarmok, námestie Slobody je uzavreté a obchádzka vedie po okolitých uliciach. Na diaľnici D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. V Košiciach opravujú južné nábrežie, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a radar meria pred Lipanmi smerom zo Sabinova.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dobré ráno, východniari.
4: Počúvate nedeľné vysielanie Rádia Regina Východ. Dnes aj o histórii obce Chminianska Nová Ves predstavíme poklady obce Hajnačka a mladí technici porozprávajú o robotike. Dobré ráno, východniari, s Pavlom Gedrom a Janou Patarákovou.
3: Dobré ráno, východniari.

0: Dobré ráno, východniari. Dnes je nedeľa 14. júna, je 7 hodín 17 minút a dnes v našom vysielaní spoznáme ďalšiu z našich obcí. Štefan Plačko nás so Slavkou Ivančovou zavedú do regiónu Šariš a prezradia, aké tajomstvá má Chminianska Nová Ves.
1: Keď sa z Prešova vyberiete smerom na Poprad, po niekoľkých kilometroch sa vám otvorí pohľad na obec s poetickým názvom Chminianska Nová Ves. Na prvý pohľad nenápadná dedina v doline rieky Veľká Svinka. A na druhý pohľad kronika, ktorá by pokojne vydala na román.
2: Chminianska Nová Ves patrí k tým obciam, ktoré sa síce volajú nové, ale v skutočnosti majú svoj vek.
1: V skutočnosti sú staršie než mnohé mestá. Prvá písomná zmienka pochádza už z roku 1248, no historici sa zhodujú, že obec existovala dávno predtým, vznikla totiž tak trochu rodinne. Obyvatelia starších dedín, najmä Svinia a Chmiňany, si jednoducho povedali, že si založia niečo nové. A tak vznikla Nová Ves.
2: V stredoveku bola obec pomerne významná.
1: Nachádzala sa tu mýtnica, kde sa vyberalo clo od prechádzajúceho tovaru. Už v 13. storočí tu fungoval aj kostol, fara, škola a dokonca aj mlyn.
2: Lenže história nebýva vždy idylická.
1: V 15. a 16. storočí prišli ťažké časy, mnohí sedliaci stratili pôdu, z bohatších gazdov sa stali dokonca želiari a niektorí jednoducho odišli hľadať šťastie inde. Napriek tomu si obec zachovala kontinuitu a postupne sa opäť rozvíjala. V 18. storočí tu vyrástla jedna z jej najvýznamnejších pamiatok, barokový kaštieľ rodu Sinei Merše. Tento kaštieľ, postavený v polovici 18. storočia, je dodnes tichým svedkom čias, keď sa v salónoch diskutovalo o umení, politike.
2: Vieme aj nejakú tú klebetu o nejakom umelcovi tejto lokality, z tejto obce.
1: Práve tu sa v roku 1845 narodil významný maliar Pál Sinei Merše, jeden z priekopníkov moderného maliarstva v Uhorsku. Hoci sa jeho rodina neskôr presťahovala, jeho rodisko zostáva dôležitou súčasťou kultúrnej pamäte obce. Dá sa povedať, že Chminianska Nová Ves má vo svojom rodnom liste zapísané aj umenie.
2: Takže dominantou obce bude určite tiež nejaký umelecký skvost?
1: Áno, je to kostol obrátenia svätého Pavla, ktorý bol postavený v roku 1782 na mieste staršieho gotického chrámu. A to je presne ten moment, keď si uvedomíte, že na Slovensku máme kostoly staršie než väčšina štátov sveta. Zaujímavá je aj miestna časť Bunde. Vznikla až začiatkom 20. storočia ako osada prisťahovalcov zo Spíša a Poľska.
2: A dnes je už Chminianska Nová Ves takou modernou obcou?
1: Áno, ale naďalej si zachováva svoj vidiecky charakter, žije súčasnosťou, no nezabúda na minulosť.
2: A možno práve v tom je jej čaro.
1: Chminianska Nová Ves nie je miestom nejakých veľkých turistických davov ani hlučných atrakcií. Je to dedina, ktorá si ide svojim tempom, tak trochu šarišským, lebo ak by sme mali túto obec opísať jednou vetou, znelo by to asi takto. Nie je najväčšia, nie je najznámejšia, ale má všetko, čo dobrý príbeh potrebuje. Históriu, ľudí, aj kúsok šarmu, ktorý sa nedá zapísať do kroniky, ale dá sa pocítiť.

0: nedávno prevzala cenu mesta Prešov za odbornú pedagogickú a vedeckú činnosť v oblasti zdravotníctva a medicínskeho vzdelávania. Je primárkou oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny fakultnej nemocnice s poliklinikou Jána Adama Rajmana v Prešove.
1: Toto oddelenie a tento odbor je tímovosť. Jeden človek nič nezmôže, tam sa proste musí spolupracovať, vychádzať, vedieť sa na seba spoľahnúť.
0: Doktorku Ľubomíru Romanovú vám predstaví Martina Poláková. Dnes po 15.
2: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk

0: Hodinky na východ. Šport.
1: Dobré ráno, východniari, je 7 hodín 28 minút a tu je niekoľko športových pozvánok. Stropkou sa dnes teší na šachové semifinále Grand Prix 2025-26 skupiny Východ. Sála kultúrneho strediska Stropkov bude prístupná už od 9 hodiny. Fanúšikovia atletiky v Michalovciach sa dnes môžu tešiť na majstrovstvá Východoslovenského atletického zväzu mladšieho žiactva. Od 10. do 15. hodiny 30. minúty si budete môcť zafandiť v areáli základnej školy Komenského. Aj dnes bude kúpalisko Červená hviezda v Košiciach k dispozícii priaznivcom vodného póla. Od 9. hodiny 30. minúty sa začne záverečný hrací deň Národnej ligy mladších kadetov. No a viac nám povie športový riaditeľ organizátora ŠK Hornec Košice, Karol Bačo mladší.
2: Tí chlapci sa snažia to jedno, ktoré mužstvo, čo najlepší výsledok. Myslím si, že im ten elán nechýba. Ja som rád, že aj starší žiaci, ktorí boli na Lige Bratislava, aj napriek tomu, že skončili štvrtý. Takže si myslím, že tie naše mužstva boli konkurencieschopné. Ja si myslím, že dá sa to uhrať ešte lepšie. Verím, že do budúcna sa nám to podarí a budeme pracovať na tom, aby každým rokom sme sa dokázali viac a viac zlepšovať.
0: Rádio Regina Východ. Šport.

0: Zvony nad krajinou.
1: Teraz vás aspoň nakrátko zavedieme do obce Hajnáčka v okrese Rimavská Sobota. Hľadači pokladov v jej okolí v minulosti našli vzácne drahokamy. Medzi prvými bol približne pred 200 rokmi jeden z majiteľov ebeckej kúrie Emil Ebecký, ktorý sa zaslúžil o záchranu archeologických a prehistorických pamiatok z okolia tejto obce. Na jeho nálezy nadväzuje v súčasnosti hľadač minerálov, s ktorým sa pri nahrávaní relácie Zvony nad krajinou porozprávala Janka Grajciarová.
2: Hľadač minerálov, pán Ladislav Oravec z Filakova, prišiel na stretnutie so mnou, pripravený. Tak máte miestnu regionálnu tlač, kde boli uverejnené informácie o vašich nálezoch. A vy ste začínali práve v Hajnáčke?
3: Začínal som v Hajnáčke, lebo Hajnáčka a Gemerský Jablonec je pre mňa srdcová záležitosť. Takže tu som, áno, máte pravdu, tu som začal.
2: Našli ste kamenné osídlenie?
3: Z doby bádenskej, to ešte pred dobou bronzovou. Tam sa našli čerepy, štiepané industrie a zlomená kamenná sekérka.
2: V Hajnáčke je známa aj Kostná dolina a tam naozaj sa našli kosti mnohých prehistorických zvierat.
3: Podarilo sa mi nájsť aj 3,6 milióna rokov starý prst tapíra, ktorý som odovzdal do Filakovského múzea.
2: Tapír, to je niečo ako hroch?
3: Z časti máte pravdu, to je niečo ako klon medzi slonom a hrochom, lebo má taký predlžený chobot, takže mohli by sme to aj kvalifikovať aj takto.
2: Ste hľadač minerálov, ale môžeme povedať, že aj pokladov.
3: Áno, sú to aj také naše slovenské národné poklady.
2: Napríklad viem, že zafíry ste našli práve v Hajnáčke.
3: Áno, áno, chvála Bohu, sa mi podarilo nájsť rekordné nálezy zafírov, ktoré sú unikátom aj pre celé Slovensko, ako aj pre celú Karpatskú kotlinu.
2: V akej hornine alebo v čom sa nachádza zafír?
3: Tak zafír môžeme nájsť buď voľne, ako vo vyvetralých sedimentoch, buď v piesočnatých alebo iločnatých podložiach, alebo v bazaltových podložiach. To znamená, že ho môžete nájsť hore v kameňolome v bazalte, lebo sa nachádza aj v Kostnej doline, ale tam je HKO, takže tam je vstup prísne zakázaný a všetkých by som rád chcel upozorniť, aby rešpektovali nariadenia o štátnej ochrane prírody. V Hajnáčke sa mi ešte podarilo nájsť aj šambránu, ktorá bola vystavená aj v Gemerskom Malohonskom múzeu a bola ako predmetom mesiaca.
2: Čo je to šambrána?
3: Ozdoba nad oknom, ako mali panovníci, lebo oni vtedy mali peniaze, tak si to mohli dovoliť, také ozdoby, ornamenty a takéto krásne veci z hradu Hajnáčka.
1: Z hradu Hajnáčka, ktorý postavili v 13. storočí na vyhasnutej sopke, je nádherný kruhový výhľad na ďalšie okolité sopky. No a práve do Hajnáčky, obce na slovensko-maďarských hraniciach, vás dnes po 11. hodine pozýva Janka Grajciarová.

0: pětím, otevřené spojením, jeleni obtěžkání vábením, vrhají se bezhlavě do hlouby země.
1: Dobré ráno, východniari, je 7 hodín 47 minút a nasledujúce 4 minúty máme na to, aby sme vám predstavili veľmi zaujímavých chlapcov, talenty budúcnosti. Nedávno reprezentovali Slovensko na európskych majstrovstvách Robocupu Junior vo Viedni. Dva týmy žiakov z Vranovskej základnej školy na Bernolákovej ulici v konkurencii 30 tímov síce medailové umiestnenie nevybojovali, no z tohto prestížneho podujatia odišli poučení. Na európsky šampionát sa kvalifikovali víťazstvom v slovenskom kole Robocupu Junior. O dojmoch z európskej i domácej súťaže porozprávali Lívy Godovej členovia Amavet klubu 964 Tomáš Kuruc, Alexej Venceľ a Slavomír Glot.
2: Bolo to veľmi zaujímavé, získali sme veľa skúseností a síce nejaké veci nám neišli, ale dostali sme sa na prvú priečku.
3: A to bolo úlohou urobiť robota, ktorý prejde čiarou, keď sa bude dariť, tak aj pozbiera guličky a dá ich na určité miesto.
4: Ale nie je to váš jediný úspech práve z toho Robocupu, lebo vy pravidelne dosahujete pekné výsledky. Čím to je, že dokážete držať každý rok krok vlastne s tou slovenskou špičkou?
5: Ani nevieme veľmi, my sa posnažili, sa niekedy aj vydarí, ale zase záleží to aj proti komu ideme, konkurencii a rôznych ďalších faktorov.
3: Napríklad teraz, keď sme sa pripravili na majstrovstvá Európy, tak sme si každý víkend brali domov robotu.
4: Vy ste sa teraz vrátili z Viedne. Aké to bolo? Pretože ja som počula, že vy ste súťažili dokonca aj s kategóriou stredoškolákov.
5: Vo Viedni tam to bolo taký šok, lebo strašný rozdiel v podmienkách a hneď keď uvidíte konkurenciu, tak kus vám padne žalúdok dole. Je to taký šok, ale potom to pomaly nabieha. Skúšame, testujeme a snažíme sa robiť čo najviac. Niekedy aj na určitú dráhu musíme pozmeniť nejaké veci, aby išli.
4: Tie podmienky, aké sú a čomu sa musíte prispôsobovať s vašim robotom?
2: Na čiaru, či tam je len zelená, podľa križovatiek alebo bez, nátlak na pravdeníkov, ktorí proti nám súťažia. Priestory si musíme zvyknúť podľa lomu svetla, tiež musíme nastavovať všetky senzory, kalibrovať, vždy musíme, keď ideme do evakuačnej zóny a tak.
4: Vy už tam prichádzate s nejakým pripraveným robotom, alebo naopak, keď vidíte tú drahu, tak vtedy pripravujete, programujete, alebo ako si to my môžeme predstaviť?
3: Áno, my máme pripraveného robota, ale niečo sa tam pozmení, nejaký je tam šok, takže ešte na mieste sa aj veci menia.
5: Niekedy musíme zmeniť nejakú hardwareovú časť, pozmeniť súčiastky, ale niekedy treba zmeniť hodnotu v programe a všetko pôjde tak, ako chcete. Ale nie je to také jednoduché, ako sa to popisuje.
4: Pán učiteľ mi spomínal, že vy ste sa vrátili veľmi smutný, pretože ste nezískali nejaké ocenenie, ale asi to nebola aj taká prvoradá úloha, ale skôr ste išli asi zbierať také cenné skúsenosti.
5: Áno, aj sme išli zbierať, ale väčšinou sme aj radi, že keď sa umiestnime, ale nikdy nejdeme s tým, že vyhrajeme, lebo ako to sa s tým nedá. A nemôžeme ani s tým ísť, že sme neveríme. Musíme ísť tak, že chceme ukázať to, čo dokážeme.
4: Čo všetko dá vám ako mladým ľuďom taký predmet, ako je robotika?
2: Skúsenosti do budúcnosti, aj naučí nás logiku, hlavne matematiku, tiež to pomáha, lepšie sa nám rozmýšľa.
5: Môže pridať aj o svete, že ako fungujú počítače, ako fungujú rôzne hardvery, softvery a ich rôzne funkcie, súčiastky, ako komunikujú, že toto sa tiež dá naučiť cez robotiku. Niekedy aj treba programovať cez programovací jazyk, vás naučia takú počítačovú techniku. Má to strašne veľa využití, faktorov.
4: Učiteľ a lektor týchto žiakov, Jan Motešický, v čom bol tento ročník Robocupu jednak toho kola v rámci Slovenska, ale aj toho európskeho šampionátu iný?
6: Každý rok Robocupu je veľmi náročný. Je to vlastne úloha v rámci Slovenska, ktoré riešia aj základné školy, aj stredné školy. Dráha a úloha je rovnaká pre obidva typy škôl. Ak sa im podarí dostať na európsky šampionát, tak musia znova robotov preprogramovať, úplne prestávať, zmeniť logiku a pripraviť sa samozrejme na ten šampionát nie len po robotickej stránke, ale musia vedieť aj vypracovať technickú dokumentáciu, musia mať nachystaný poster.
4: Ale nie je to taká vaša prvá účasť na podobnej súťaži?
6: Sú to veľmi šikovní žiaci, ktorí naozaj chcú robiť. Človek môže mať talent, môže byť múdry, ale ak ho nepoužíva, nerozvíja, nepracuje na ňom, tak vlastne nedosiahne také výsledky. A oni to svojou pracovitosťou sú výnimoční, venujú sa tej robotike nielen cez týždeň, berú si robotov aj domov cez víkendy, tou robotikou žijú celý čas.

0: Dobré ráno, východniari, je 7 hodín 54 minút a skôr, než uzavrieme dnešné nedeľné ranné vysielanie Rádia Regina Východ, vám ešte prezradím, že po 8 hodine vás, tak ako každú nedeľu, čaká príbeh pre toto miesto. Dnes dostal názov Hendrik spomínal. No a o 8 hodine 30. minúte v Božích mlynoch Martina Vašková bude rozprávať s novo vysvetenými kňazmi po súčasných aktuálnych kňazských vysviackách. Dobré ráno, východniari, sa končí. Dnes vás do nedeľného rána zobúdzali Pavol Gedra a Jana Pataráková. Ďakujeme vám za pozornosť. Želáme peknú nedeľu a do počutia.
1: Rádio Regina medzi vami.
2: 100 rokov rozhlasu aj v Rádiu Regina.
3: Tešíme sa na vás naživo v piatok 19. júna v Ružomberku.
4: Ale aj z Čutkovskej doliny, odkiaľ pre vás budeme vysielať všetky tri Reginy.
3: Spoločne s nami vo vysielaní môžete Liptov ochutnávať, počúvať, vidieť a zároveň aj cítiť.
2: 100 rokov rozhlasu v Rádiu Regina v piatok 19. júna od 9. do 17.
3: Tešia sa na vás moderátori Dalibor Uhlár,
4: Andrea Feciková
2: a Gabriela Tomajková.
5: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
6: Nepremeškajte výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka akciovú ponuku na osviežujúce pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami v predajniach Fresh bude váš nákupný košík zaplnený hneď. Už od štvrtka nájdete v akciovej ponuke pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Cítite sa vyčerpaný? Doprajte si zaslúžený reštart. V kúpeľoch Ružbachy vieme, že príroda je najlepší lekár. Spájame silu minerálnych prameňov s čistým horským vzduchom a modernou medicínou. Čaká vás unikátny travertínový kráter, špičkové procedúry, voňavé lesy a pokoj v objatí dvoch národných parkov na Spiši. Či už hľadáte liečebný pobyt alebo víkendový wellness, u nás nájdete dokonalý oddych. Kúpele Ružbachy, vaše zdravie v rukách prírody. www.ružbachy.sk

0: 8 hodín. Príbeh pre toto miesto.
1: Štefan Šimko, Hendrich spomína alebo správa o osídľovaní Spiša v 13. storočí.
2: Som ten, ktorý oživuje udalosti zapadnuté do zabudnutia. Zarastajú ako korene medzi skaly. Odnáša ich voda, aby sa usadili v zákrutách rieky ako legenda, ktorá namiesto pravdivého príbehu privolá fantáziu a hovorí o túžbách a snoch. Nie som maliar slov, som kronikár. Rozprávam pravdivý príbeh o osídľovaní krajiny, ktorej sa hovorí Uhorsko, a z jeho krajov spomeniem len zopár. Abov, Gemer, Hont, Orava, Liptov a Spiš, aby som zastal pri tom, o ktorom bude tento zápis. Spiš je bránou do krajiny zo severu. Dobre vieme, že panovníkom vždy záležalo na bohatstve a drahých kovoch, ale rovnako dôležité je aj udržať bezpečnosť a ochrániť ľud. Samozrejme, je tu aj vojenský interes. Preto výsadná listina z roku 1271 potvrdzuje povinnosť vystrojiť 50 kopijníkov. O nemeckom osídlení Spiša sa hovorí, že sa uskutočnilo v 12. storočí. Skutočnosť je taká, že predkovia spišských Sasov sa z domovskej krajiny pohli neskôr. Za vierohodný doklad možno považovať listinu panovníka Ondreja II. Z roku 1209.
3: Otec, už prosprávajte, ako to bolo, keď sme prišli do tohto kraja. Čo bolo predtým?
4: Nepamätáš?
3: Kdeže? Moja pamäť bola ešte detská. Spomínam si na hry, ktorými sme sa zabávali.
4: A myslíš, že spomienkam starého človeka sa dá veriť?
3: Ale vždy je to tak, že starý muž si lepšie pamätá, čo bolo pred mnohými rokmi, ako to, čo bolo včera. Nevykrúcajte sa, hovorte, kým oheň ešte horí.
4: Ty si mal vtedy 8? Nie, 9 jesení. Úte už chodila a práve začala rozprávať. Tvoja matka sa spamätala zo smrti dvojčiek Ota a Bruna. A mňa spoločenstvo haviarov zvolilo za predáka. V tom čase na starosta Freiburgu Günther, volali sme ho Kladivo, lebo bol majstrom kováčom, zvolal. Všetkých. Pamätám sa, práve sa začínala jeseň. Stromy sa začali farbiť.
3: Otec, neodbočujte. Zvolal vás a čo?
4: A čo? Ute, nože prines pivo. Z toho dobrého. Súdok je v studenej jame.
5: Dobrý večer, susedia.
3: Dobrý aj vám. Poďte ďalej a sadnite si u nás.
5: Aj, ďakujem. A o čom hovoríte?
3: Otec rozpráva, ako sem prišli.
5: Nikdy som nepočul o Hendrichovom príchode na Spiš. Počúvam aj ja. Vtedy som mohol byť také štenia. A keď som dospel, váš otec už bol starostom obce.
6: Dobrý večer.
5: Dobrý, Ute.
4: Nalej nám.
3: Už hovorte, otec.
4: A kde som skončil?
3: Starosta vo Freiburgu sa volal Kladivo.
4: Povedal, že uhorský panovník pozýva nás, Sasov, osídliť jeho krajinu. Uhorsko je na východ od Saska a vpadli tam pekelníci, Tatári. Jedia surové meso. Majú krátke, krivé nohy a ľudí si nevážia. Zabíjajú ich alebo berú do zajatia, aby im robili otrokov. Vyplienia krajinu, domy podpaľujú a čo sa dá zničia. Statok ženú pred sebou. Nešťastná krajina. A na to ešte prišli choroby. Tatári majú svoj majetok na koňoch. Nízkych, chlpatých. Žijú v stanoch, ktoré sú zo zvieracích koží.
3: A vy ste sa nebáli?
4: Nebáli. Len sme boli opatrní. Preto sme si nechali čas na premyslenie. A keď sa na jar vrátil zuhier Dagobert, ktorý tam bol dolmajster, veľa piva sme vypili, kým všetko porozprával. Pripomenul aj na 4 razy. Nepresvedčil ma. To len vaša matka trvala na tom, aby sme šli. Mne sa veľmi nechcelo. Robotu som mal dobre zaplatenú. Akurát som postavil domček, darilo sa nám. A v tom čase sa narodil Wolfík. A v Uhrách divočina. Ľudia tam trpia, bieda, hlad. Zbojníci, vojaci stratení z tatárskych jednotiek túlajú sa po krajine. Ale niektorých z nás Dagobert presvedčil. Neváhali, všetok majetok popredali a pobrali sa cez Bohemiu ďalej na východ.
2: Do kroník sa dostávajú len tie najdôležitejšie udalosti. Tie, ktoré sa týkajú významných osôb. Kráľov a kráľovien, šľachticov. Veď koho by zaujímal život obyčajných ľudí? Musí to byť naozaj niečo významné, aby sme my, kronikári, obetovali pár kvapiek atramentu pre nedôležitú osobu. Iba ak by išlo o buriča, zbojníka. Je niečo iné, ak vykonal hrdinský čin rytier, svätá osoba, urobila zázrak. Jedinou výnimkou sú deje, ktoré majú veľký vplyv. Napríklad vojny, nešťastia, presuny viacerých ľudí. K udalostiam, ktoré sa nedajú prehliadnuť, patrí príchod Sasov na Spiš.
3: A čo sa stalo, že ste sa rozhodli aj vy odísť?
4: Vystrašili nás chýri o križiackej výprave. Jedna vetva bojovníkov šla cez náš kraj. Hovorilo sa, že rabujú a okrem iného šíria choroby. O vás sme sa báli. O teba, Andreas. I tvoju sestričku Úta. Ale aj práce začalo ubúdať. Bane boli čoraz vyťaženejšie a bolo treba chodiť ďalej. Už nebol dôvod zostať. Mnohí známi sa rozhodli opustiť kraj. Nasledovali sme ich. Zašiel som za Dagobertom, aby mi vysvetlil cestu do Uhorska. Popredali sme majetok, dom, vyúdili meso, kúpili voz, kone, náradie, na ochranu rodiny zbrane a všetko, čo budeme potrebovať. A šli sme. Cez Bohemiu, Moraviu, do Uhorska. Rýchlo sa to vysloví. Kolesá sa točia pomalšie. Voz bol starší, ale opravený. Mali sme šťastie na kone. Padli mi do oka na jarmoku silné, s nádhernou hnedou srsťou, mohutné, vysoké, fríske. Keď sme prešli cez hory, došli sme do Bohemie. Iná krajina, iní ľudia. Ale vašej matke sa tam páčilo. Rozhodli sme sa, že na nejaký čas sa usadíme, oddychneme si. Niektorí ľudia rozumeli nášmu jazyku a vedeli si vážiť dobre urobenú robotu. Začal som robiť remeslo, ku ktorému som mal blízko. Železo. A začalo sa mi dariť. Narodila sa nám Birgit. Potom prišli ľudia z nedalekého hradu. Všetko si poobzerali, popýtali sa na majetok a žiadali zaplatiť dane.
5: Aj tam?
4: Aj. A nemalé. Tak sme sa v jednu noc pobrali ďalej. Čo najrýchlejšie a čo najtichšie, aby nás nechytili a neobrali. Pustili sme sa cestami, ktorými nechodia ľudia na vozoch. Vo veľkom meste sme zastali na námestí uprostred vysokých kamenných domov. Ľudia sa na nás pozerali, ako by sme prišli z lesa. Prišiel k nám muž, ktorý bol oblečený ako pán. Prihovoril sa nám, ale keď zistil, že mu

0: Sme zmizli prvou bránou skôr, ako sa stihli spamätať. Vyhli sme sa bitke.
1: A ty sa si?
0: Nepomohli. Boli radi, že sa to stalo nám, nie im. Ako by sme hľadali nebezpečenstvo, ktoré si nás našlo. Ute!
2: Áno?
0: Vysmedli sme, dolej nám.
2: Musím zajsť po ďalšie.
0: A dones nám víno.
2: Dobre.
3: Do príbehov obyčajných ľudí sa často nedostanú podrobnosti, ktoré sú dôležité. My, kronikári, ich vynecháme. Kto by čítal o nespravodlivosti? Koho v budúcnosti bude zaujímať, ako ťa oklamali, ako ponížili? Preglgni horkú slinu, alebo ju vypľuj. Nežaluj sa, lebo ťa vysmejú. A ty, kronikár, poznamenaj na okraj vtipný veršík. Slina kyslá, slina horká, skoro ako chleba kôrka. Radšej v tanci podskoč vysoko, nebuď brate, nebuď otrokom.
0: Uprostred lesov nás prepadli zbojníci. A to boli tí, o ktorých sme si mysleli, že sú sasi. Boli by nás obrali aj o život, keby nie vašej opatrnej, sporovlivej matky. Mala schované peniaze, ktorými sme sa vykúpili. Ešte sme k tomu pridali kabát z ovčej kože a banícku zásteru a čižmy.
2: A čo bolo potom?
0: Prešli sme do otvorenej krajiny. Lesy, sady a vinice ponúkali cestu do uhier. A zároveň možnosť jedla. Vydýchli sme si mysliať, že konečne nás čakajú lepšie dni.
2: To je ako rozprávka.
4: A naozaj bola?
0: Dcera moja, kdeže? Nezrátal som, koľkokrát ste sa museli s mamou schovávať vo voze. Bolo vás treba brániť zbraňou, spoliehať sa na silu, hrubé slová alebo vyjednávanie. Postupne po kúsku obetovať majetok. Zaprejdenie cez brod, most či mýto. Občas sa nám zdalo, že sme prešli celý svet. Videli sme bohatstvo, biedu, utrpenie, nenávisť ľudí i bezhraničnú štedrosť. Svet je plný bláznov, šašov i najsprostejších hlupákov.
4: A čo uhry? Ako dlho vám ešte trvala cesta?
0: Pamätáš ten brod, v ktorom si padol do vody?
4: Pamätám. Vyťahoval si ma z takej prudkej vody. A potom som ležal v miestnosti, kde sa nado mnou skláňal človek.
0: To bol mních. Zachránil ti život. Otec Benedikt.
2: Ten krížik, čo nosíš, je od neho?
4: Hej, to bolo šťastné stretnutie. Jedno z mála.
1: A ako dlho vám trvala cesta z
4: Freiburgu?
1: Áno, áno, ako dlho?
0: No, keď to zrátam, dve žatvy, dve zimy.
4: A aké sa vám zdalo Uhorsko?
0: Videli sme krajinu porabovaní, zničenú, spálenú. Namiesto stromov šibenice, na ktorých krákali vrany a nedali sa odohnať. Živili sa mŕtvolami. Človeka nevidíš. Každý sa skrýva. Nevieš, či sa bojí, alebo sa ťa chystá zabiť, alebo aspoň okradnúť. Ak niekoho stretneš, si rád, že sa ti vyhne. A hory? Hlboké. Plné utečencov, zbehnutých vojakov, Tatárov, ktorí sa stratili svojim jednotkám.
2: Otec, už dosť. Nevrav o samých hrôzach.
1: Radšej povedz, ako ste nás našli.
3: Darovacia listina Ondreja II. Obsahuje aj potvrdenie, že sa po tatárskom vpáde zvýšil počet prichádzajúcich sasov. Neboli im priznané výsady z času osídľovania osád, ale bolo im pridelené jediné privilégium pre celú komunitu. V spomínanej listine Ondreja II. Sa nachádzajú slovanské pomenovania chotárnych oblastí, čo je potvrdením zloženia obyvateľstva. Na základe toho boli identifikované sídla sasov na Spiši po roku 1254. Medzi 23 ich osadami sa nachádzali aj Hrabušice.
0: Šli sme tam, kde sa ťaží ruda. Zlato, striebro, železo, meď. Sasi tí nás privítali, boli radi, že počujú svoju reč. Niekde pozvali k stolu, ponúkli skromným jedlom. Stalo sa, že gazdina doniesla pivo, čo si varili, lebo mali sviatok. Alebo pridala jedlo, ktoré odkladala pre hostí. ale inde nám ponúkli žihľavovú polievku.

0: No, a kašu zo stromovej kôry. Len to mali. Chlapi boli zrobení, tichí a bez chuti rozprávať. Posielali nás ďalej, aby sme im nezobrali robotu. Ale to sme už boli pod horami, ktorým hovorili Tarty.
1: Tátry.
0: Ej, veď tak. Aj teraz si múdry. Aj ja. Ale vtedy sme netušili, kde sa dostaneme. Stačilo, že sme boli pri cieli. Že ťažia železnú rudu, drviajú a v hámroch spracúvajú na čistý kov. To nás potešilo. Spiš je neďaleko. Predali sme jedného koníka, aby sme mali dáky groš, keď sa rozhodneme usadiť.
2: Ja by som sa bála. A tí cudzí ľudia, ktorým nerozumieš. Nepoznáš ich, nevieš, čo sa v nich skrýva.
1: Ale Ute, tiež sú to ľudia.
0: Je ešte mladá. Tak sme došli. Začalo sa stmievať. Dážď zakrýval dedinu ako plátená látka. Kôň ledva prepletal nohami. Nebolo vidieť na krok.
1: Tak to si veľmi dobre pamätám, lebo ste zastali pred našim domom. Otec ma poslal pozrieť, kto tam je. V daždi ste vyzerali ako duchovia, lebo v takom čase sa sedí dnu pri ohni a pije sa bylinný nápoj.
3: A čo bolo? Ako?
1: Tuhľa, tvoj otec nás svojou rečou pozdravil a čo si povedal? Nerozumeli sme mu, len mať. Keď videla zmočených ľudí, veľa nerozmýšľala, pozvala ich dnu.
0: Zoznámili nás s ľuďmi, ktorí nám ponúkli ubytovanie na zo pár dní. Kým sme sa stihli rozhliadnuť v kaposte, lebo tak sa volala dedina, postavil som dom. Nie veľký, len jedna izba v kúte s pieckou. Stôl, miesto stoličiek kláty, miesto postele, vrecia napchané trávou. A odvtedy sa všetko zlé obrátilo na lepšie.
1: A pamätáte si, kedy to mohlo byť?
0: Presne. Roku pána 1260. Gróf Sasov na Spiši Eliáš poslal svojho úradníka, aby nám vymedzil naše zeme, ktoré budeme obrábať a z ktorých budeme platiť dane. Na hranici s tým Harabištem. Staršou časťou mesta.
1: Hej, to som počul od môjho deda.
0: U nás vo Freiburgu by to bola dedina. Tu mesto. Potom za mnou nasledovali ďalší a ďalší ľudia z Osaska, ktorým som sa stal lokátorom, richtárom, lebo tak hovorí naše saské právo.
1: Veru tak, richtár. Dobre si vybrali. Si schopný človek, patrí ti úcta. Chlapče, váž si svojho otca a uč sa od neho.
3: Dobre, dobre. Potom. To bolo potom? Čo medzi tým?
1: Môj otec, pán Boh, daj mu pokoj, pripomínal a poučoval ma, že starý Hendrich spravodlivo a múdro rozdeľuje a súdi. Ale to by mal on povedať.
2: Otec, povedz.
0: Aj, tá ľafatky, hlúposti.
1: Hendrich, nech sa mladí učia. Od hlavy, od otca, od richtára.
0: Teda, keď začali prichádzať naši ľudia z Osaska, bolo im treba určiť, kde budú a ako stavať domy. Poučiť ich o zákonoch tejto krajiny, o právach a povinnostiach. No a užitočné rady, odkiaľ brať materiál, prečo nezasahovať do cudzieho majetku. Aj ako postaviť dom, lebo miestni vedia, aká tu musí byť strecha, aký základ.
1: Kde je úrodná zem, kde sa na jar vylieva potok? Ako odraziť vodu, kde zasiať obilie, aký dobytok kúpiť a za akú cenu. Kedy sú trhové dni a v ktorom meste či dedine.
0: A dodržiavať vieru. Kým sme postavili kostol, ubehlo zo pár rokov. Za ten čas sme sa modlili v našom dome. Skromne, ale úprimne. Domáci len tak počúvali, ako pekne spievame. Strýko Tomas a Hans Urban udávali tóninu a predspevovali. Kostol je zasvetený svätému Vavrincovi mučeníkovi. Gróf Eliáš, keď prišiel na sviatok narodenia Krista, bol spokojný. Taktiež so spravovaním obce. A potvrdil, ako bolo zapísané v písme. Preto som bol richtárom.
3: Níha.
0: Tak. V Sasku som bol Henrich, obyvateľ Freiburgu. Tu som lokátor, vodca, lichtár. Nemusel som sa hanbiť za seba ani svojich ľudí. Musíš mať rozum. Vedieť poradiť, o mnohom vedieť, počúvať ľudí, nebyť chamtivý, poznať saské právo. Vieš, ako volajú ľudia našu časť mesta? Terra Saxonum de Villa Capost.
3: Terra Saxonum de Villa Capost.
2: Terra Saxonum de Villa Capost.
0: To znamená pozemky Sasov obce Capost. Lebo my, Sasi, sa riadíme našim, saským právom. A keď sú naši susedia s nami v jednom meste, právo bude platiť aj pre nich. Spravodlivo. Ute.
2: Áno?
0: Máme ešte čo piť?
2: Samozrejme.
0: Vyschýna mi vrdle z toho rozprávania. A viete, čo je Villa Composita? To je jedna obec bez rozdielu, či Sas, či Uhor. Spolu žijú.

Počúvali ste príbeh pre toto miesto s názvom Hendrich spomína alebo správa o osídľovaní Spiša v 13. storočí. Napísal Štefan Šimko. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Majster zvuku Michal Balaš. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Peter Himič, Juraj Zeťák, Michal Hajdu, Katarína Babejová a Ján Jakab. Slovenská televízia a rozhlas, Štúdio Košice, 2026.

0: Božie mlyny. Duchovný magazín Rádia Regina Východ.
1: Prajem vám pekné nedeľné ráno. Čo nevidieť, sa prehúpneme do druhej polovice júna a toto obdobie sa každý rok spája s kňazskými vysviackami. V slovenských rímskokatolíckych diecézach vysvetia tento rok 20 novokňazov. Gréckokatolíci budú mať dvoch. Pribudne aj niekoľko rehoľných kňazov. Priemerný vek tohto ročných novokňazov je tesne nad 31 rokov. Najstarší novokňaz má 47. No a ten, ktorého vám predstavíme v dnešnej relácii, má 33 rokov a volá sa Ondrej Martinkovič. Vysviacku prijal včera v Dome svätej Alžbety v Košiciach. Pohodu pri počúvaní vám želá Martina Vašková.

0: Novokňaza vysvetí tento rok každá arcidiecéza a diecéza. Najviac šiestich vysvetia v Žilinskej diecéze, troch v Nitre, dvoch novokňazov bude mať Bratislava, Banská Bystrica, Rožňava, Košice a Spiš a jedného muža vysvetia v Trnave. V Košickej katedrále včera prijali vysviacku Daniel Dzuriš z Fričkoviec a Ondrej Martinkovič z Medzian. A práve s ním som sa pár dní pred vysviackou stretla a porozprávala o jeho ceste ku kňazstvu.
1: Neplánoval som ísť touto cestou, ako úplne maličký sa stala sme, som slúžil svetom všetko spolu s rodincami, obidvaja sú šťastné, že na tým majú tri detičky. Pokiaľ človek vyrastá v takom prostredí, zvlášť na dedine a hlboko veriacej rodine, tak tá omša je normálna vec aj pri deťoch. Ale potom som úplne inak smeroval, mal som vzťah, firmu, pracoval som, môj sen bol založiť si rodinku niekde pekne na dedinke pod lesom a takto, že také tie romantické predstavy. Ako mali som sa často hrával s rodincami na Indiana. No, takže to bolo celé tak poznačené takto iným smerom. A potom, ako si pán Boh začal inak rozprávať, ako som mal ja predstavy, tak sa to zmenilo potom.
0: Ešte pred seminárom ste mali priateľku, funkčný vzťah, teda máte aj túto skúsenosť?
1: Áno, vďaka Bohu, je to veľká milosť. Nedá sa to povedať takto černobielo, ale ja by som možno ani nebral do seminára, pokiaľ niekto nemal predtým vážnejší vzťah, alebo minimálne nejaké zaľúbenie, lebo nevie, čo potom to s ním spraví. Som veľmi vďačný, že som mal predtým priateľku. A mal som vzťah necelý rok a bol to krásne vlastne dievča od nás zo spoločenstva. Spolu sme hneď dali cestu. Ten vzťah potom sa ukončil, ale nie kvôli kňazstvu. Ja som ďalej smeroval potom k rodinke. My sme dvaja tak sa nejak shodli, že celkom asi nepasujeme k sebe. Ale doteraz sme v kontakte, dokonca som ju pred pár dňami bol pozvať na kňazskú sviatku, príde pekne aj na primície, tak sa veľmi teším z toho.
0: Pamätáte si ešte na ten deň, keď ste možno prišli na primacie skúšky do seminára? Ako to na vás pôsobilo? Utvrdilo vás to presvedčenie, že robíte dobré, alebo tam boli aj nejaké pochybnosti?
1: Boli pochybnosti, jednoznačne, nemyslím si nejak tajiť. A dokonca po prvých primáčkach mňa nezobrali, som sa hlasil opäť o rok, takže to nie je také, že hura, že ideme a teraz poďte, lebo je malo kňazov, práve naopak. A som vďačný za to. Bol to aj taká facka pre moju pichu a vtedy som to bral, že animátor, roky, spoločenstve, všetko možné, čo sa týka kresťanského prostredia, tak koho iného by mali zobrať, keď nie mňa. A nezobrali ma a vďaka Bohu, že ma nezobrali. Videli tie náznaky povolania, ale nebola tam ešte taká tá istota. Tak povedal vtedy otec biskup, že zatiaľ neprimáme, ale že choďte naďalej, pokračujte v tom spoločenstvo, firma a tak. A že doteraz si pamätám tú vetu, že pokiaľ pán Boh niečo dáva na celý život, to my meníme veci, pán Boh nie. On sa potom prispôsobí samozrejme. A pokiaľ pán Boh dá nejaké povolanie, to je jedno kňazské, manželské, akékoľvek, tak on to nebude ani po roku meniť.
0: Kedy ste vy sám začali uvažovať nad tým kňazským povolaním a čo túto vašu túžbu možno naštartovalo?
1: Také vážnejšie uvažovanie prichádzalo cez rôzne udalosti. Nebol to jeden silný moment. Bolo ich viacero, ale nebol taký, niekto povie, že teraz ma pán Boh povolal a idem. Ale čo zvyknem, tak ja považovať vo svojom srdci za také smerodajné bolo ako spoločenstvo. Prešove sme mali kamienka, či sme tak chodievali na rôzne stretka a pomedzi to sme chodievali slúžiť napríklad do nemocnice na geriatriu, ku bezdomovcom, do rómskych osad, do krízových centier a tam som videl, že moje srdce prežíva niečo, čo neprežívalo ani vo vzťahu, ani vo firme, ani po všetkých chatách a party a všetko, čo patrilo k mojej minulosti a som zisťoval, že tá služba, ktorú môžem robiť naplno, že viac si naplňa moje srdce. Dalo sa to samozrejme aj v rodinke robiť, pracovať niekde na charite, tak, ale predsa tá rodinka by bola, nechcem použiť slovo obmedzujúca, ale inak nasmerovaná vlastne pre obetu a službu v manželstve. Tak vtedy tak som začal rozmýšľať intenzívnejšie, že čo keď pán Boh chce niečo iné, aké sú moje plány, práve cez tú službu.
0: Nebolo ťažké zanechať firmu, zanechať možno vaše záľuby, zanechať prácu, vy sa venujete aj DJingu, pôsobili ste aj ako kameraman, máte asi široké spektrum toho, čo vás bavilo?
1: Nebudem klamať, bolo to ťažké a je to ťažké. Podľa mňa je to porovnateľné istým spôsobom aj s manželstvom. Človek sa rozhoduje pre inú manželku, manžela, pre zopár detí a ostatné veci zanecháva, nakoľko by obmedzovali teda vzťah. To isté v kňazstve. Čoraz viac som presvedčený, že keď pán Boh niečo berie len preto, aby dal viac, zažívam to na vlastnej koži. Ale áno, bolo to náročné, trvalo mi to vlastne. V podstate niekoľko rokov som rozlišoval, potom ešte aj v seminári farári dlhodobo. Nebolo to také, že áno, Pán Boh ma volá a všetko nechám a idem. Zapasil som s tým veľmi. Možno ani nie tak nechať firmu a tak, to zase nebol nejaký obrovský biznis. Skôr naopak, ale pre mňa asi najťažšie bolo zanechať svoju slobodu v tom slova zmysle, že som mal veci vo vlastných rukách, vzťah, čas, podnikanie, všetko to, ja som si to mohol riadiť. A zrazu som musel počúvať predstavených vo seminárii, byť zavrený na niekoľko rokov. Tak toto bolo také náročnejšie, že vzdať sa slobody na vonok a prijať slobodu vnútornú napriek vonkajším okolnostiam, ktoré by mohli byť považované za obmedzujúce. Bolo to ťažké a je, ale stále tvrdím to, že bolesť je dôkazom lásky a života, tak som vďačný aj za všetky tieto bolestivé obety.
0: Čo je z vášho pohľadu na tom kňazskom povolaní najťažšie?
1: To je ťažká otázka veľmi. Mne sa zdá, ale je to asi ešte dosť subjektívna možnosť časti aj, a nie, že mne zrela, je to také moje, tak mne sa vidí, že najťažšia je práve tá samota, ktorú človek má, áno, samozrejme, ako okolo seba rodinky, mladých, detí, skvelých kňazov, spolubratov, svoju vlastnú rodinu, rodičov, súrodencov a tak ďalej, ale predsa to nie je rodina, pri ktorej sa môžem každý večer vrátiť do tepla domova, že človek príde z rôznej akcie, unavený, chce sa podeliť o bolesť alebo aj o radosť a zrazu nemá tam koho objať, nemá s kým porozprávať. A tak toto je jedna vec. A druhá, pre moje srdce veľmi bolestivá sú prekladačky. Aj keď zažil som ešte len teraz druhú, bol som rok v Jarovniciach, teraz rok Košice juh, ale obidve som preplakal. Bolo to veľmi silné pre mňa, že človek si vytvorí nejaké vzťahy a ja mám také životné moto, aj keď mám ešte len 33, ale že radšej mať srdce zranené, prebodnuté, ale živé, ako kamenné, chladné a mŕtve. Tu mám aj na tričku, aj budem to mať na prímečnom ornáte, že sa mi vidí, že ľúbiť niekoho naplno, mať rád, potom ako keby rodič napríklad žení svoje dieťa alebo vydáva, tak plače, keď odchádza, ale je to bolesť ako dôkaz života. Tak pre mňa toto je zatiaľ, aj keď ešte málo rokov, ale bolestivá vec. Niekoho, koho mám rád, kto má rád mňa, potrebujem ho opustiť, ale preto, aby mohol on rásť.
0: Niekedy sa stáva, že začujeme, že nejaký kňaz odišiel z kňazstva. Každý prípad od prípadu je asi iný, ale svedčí to možno aj o tom, že toto povolanie je naozaj náročné a nie pre každého a že aj v tom kňazskom živote sú krízy.
1: Sú. Ďakujem vám za ne. Dokonca ja som písal diplomovú prácu o kňazoch, ktorí odišli z kňazstva. Je to moja srdcová téma, pretože viem, že o týchto veciach treba rozprávať aj v seminárii, aj byť naďalej s tými kňazmi. Opäť sa vradíme, to stále porovnávam s rodinkami vo všetkom. Áno, aj kňazstvo je náročné, aj manželstvo. Aj z manželstva sa v odzovkách dá vycúvať aj z kňazstva. Otázkou je, že prečo, ale skôr si myslím, že nesvedčí to o náročnosti kňazstva, pretože ako ste povedali, nie každý je povolaný ku kňazstvu, ale aj nie každý je povolaný ku manželstvu. Nám seminári stále rozprávali, že kto bol dobrý kňaz, bol by dobrý otec, a kto nie je dobrý kňaz, nebol by ani dobrý otec. Keď niekto vie žiť pravdu a vernosť, lásku aj za cenu obety, tak si myslím, že s Božou pomocou vie zvládnuť aj iné veci. To, že niekto odíde z rodiny alebo z kňazstva, si nemyslím, že musí byť len jeho zlyhanie, tak ako manželstvo je to asi spolupráci oboch, tak aj v kňazstve poznám mnoho dobrých kňazov. Doteraz s nimi v kontakte, ktorí odišli zo služobného kňazstva a sú to skvelí ľudia a dovolím si povedať, že mnohom pokornejší ako niektorí kňazi, ktorí možno navonok ostali, ale kto vie, kde majú srdce. Ale si myslím, že práve pády nás veľmi približujú k láske.
0: Pripravovali vás v seminári dostatočne aj na to, že môže prísť aj do toho kňazského života tá bolesť, že sa objavia aj tie krízy, ktoré sú niekedy ťažšie, niekedy ľahšie?
1: Vďaka Bohu môžem povedať, že stále viac sa o tom rozpráva. Žiaľbou v minulosti možno ani len seminár celkovo systém, taký asi aj školský, je, že sa je veľký dôraz na intelekt a menej na emočnú zrelosť, pričom niekto môže byť mega vysoké IQ a emočne nezrelý. Vďaka Bohu aj v seminári je čoraz viac aj psychológie, dokonca psychoterapie, sprevádzania psychológov. Rozpráva sa o týchto témach, sme v kontakte aj s kňazmi, ktorí odišli, rozprávajú o tom predstavený otec biskup. A tak si myslím, že vďaka Bohu aj cez tú bolestnú skúsenosť rôznych našich priateľov a blízkych sa tieto témy otvárajú čoraz viac aj v seminári. Vďaka Bohu.

0: Ondrej Martinkovič vyrastal v obci Medzany v okrese Prešov. Pred vstupom do seminára žil životom bežného mladého človeka. Pôsobil v kresťanskom spoločenstve, mal priateľku, podnikal. Stretnúť ste ho mohli s kamerou v ruke alebo ako DJ-a na svadbách a zábavách. Jeho život sa značne zmenil vstupom do seminára. Pri našom rozhovore pár dní pred vysviackou sa rozhovoril aj o tom, ako túto životnú zmenu sprvu vnímal.
1: Tak som vďačný za to obdobie, poviem. Aj keď pre mňa osobne, ako som aj naznačil, bol to náročný čas, pretože som sa potreboval učiť vzdávať slobody. Pre mňa to bolo všetky úctia vďačnosti za všetku metu predstavených, ako keby svojím spôsobom väzenia, pretože som bol naučený predtým slobode a zrazu ma niekto zavrie a tu musíš 5:30 stať, tu musíš modliť, tu môžeš na 2 hodinky vychádzku, tu nemôžeš neviem, na svadbu, na návštevu, že v mnohých veciach to bolo ako keby v úvodzovkách taká vojenčina pre nás, pre chlapcov. A možno aj tým, že som išiel neskôr do seminára, že som bol naučený trošku na iný život, tak to bolo také náročnejšie, ale spätne som naozaj to vďačný, takže aj z takej obety a z vďačnosti sa to všetko, čo človek sa učil tam zriekať, ale teraz si uvedomím, že to len preto, aby sme mohli väčšie veci prijať.
0: Keď boli možno také chvíle, keď ste sa cítili, ako vravíte, že vo väzení v tom seminári, tak čo ste si vtedy povedali?
1: Pre mňa jedna z najsilnejších vecí aj pri všetkých krízach a zaľúbeniach a nepriateľoch do seminára a všetko, čo sa vlastne mi dialo, bolo to, že jediná vec, ktorú ja som sa snažil rozlišiť, že či to Pán Boh chce, alebo ja. Neviem súhlasiť vo svojom srdci s niektorými chlapcami, mužmi, keď povedia, že som sa rozhodol byť kňazom. Pre mňa prvé musí byť pozvanie k láske, takisto vo vzťahu medzi manželmi. Ja sa môžem niekoho rozhodnúť, ale pokiaľ on mňa nemiluje, tak to isté voči Pánu Bohu. Ja sa môžem rozhodnúť ísť za kňaza, ale pokiaľ to nebol Boží plán, tak sa budem trápiť v tom kňazstve. To isté, čo vo vzťahu. To je to isté. A toto som sa ja stále tak nejak sa snažil v srdci rozlišovať, či je to Božia voľa. A zo všetkých mojich aj odbočiek, aj pádov, aj tak mi to stále vychádzalo, že áno, že to Pán Boh sa rozhodol ma zavolať a ja môžem mu odpovedať tak alebo tak. Ale pokiaľ je to Božia voľa, tak ja budem sám sebe škodiť, pokiaľ pôjdem opačnou cestou, čo som aj skúšal. Takže pre mňa pri všetkých tých ťažkostiach bolo najviac rozhodujúce a smerodajné to, že pokiaľ to je Božia voľa, tak sa oplatí vydržať akékoľvek krízy, aj tie, ktoré ešte prídu.
0: Je za vami diakonská prax, aká skúsenosť do života aj toho kňazského, ktorý je pred vami to bolo?
1: Každá prax a skúsenosť realitou je pre mňa obrovským benefitom každej oblasti. Ja som bol teraz na Košice juh rok ako diakon, ale predtým, ešte 2 roky dozadu, som sám požiadal o prax, že som ostal trošku naozaj tú realitu mimo knižiek, mimo múrov. Bol som rok v Jarovniciach na pastoračnej praxi, takže v podstate 2 roky praxiam za sebou a som neskutočne vďačný. Mne to brutálne menilo život. Nebyť skúsenosti tejto reality, by som nešiel ku vysviacké, pretože som za ten rok zažil, že to kňazstvo, alebo teda vtedy ešte bolo slovestvo, diakonstvo sa stáva darom pre mňa, ale až vtedy, keď ja sa stanem darom pre iných, som bol takto sebecky nastavený, že firmu, priateľku, chcem byť šťastný, idem za kňaza, chcem byť šťastný, idem slúžiť druhým, chcem byť šťastný, stále to také, že ja. Až keď tam cez tú službu v Jaroniciach, ako Košiciach, som sa do druhej strany prehúpol, že idem ja byť darom pre iných a zrazu sa aj to povolanie kňazské stalo darom pre mňa a ja odtedy viem povedať úprimne, aj teraz viem ísť s radosťou ku kňazskej vysviacke, že už si to kňazstvo príjmam ako dar, s tým, že tam bude kríž, rátam s tým, ale už je to dar.
0: O pár dní budete novokňaz, pred čím, čo kňazstvo prináša, máte možno najväčší rešpekt?
1: Pred mnohými vecami mám obrovský rešpekt, ale keby som mal jednu konkrétnu, tak asi najväčšiu bázeň a rešpekt mám pred sviatosťou zmierenia, pred spovedaním. Človek si vie nachystať kázne, prednášky, čokoľvek dopredu, ale na spovedi netuší, s čím všetkým sa stretne a čo život prinesie. A je to interné fórum, tam nikto v tej chvíli mi nemôže poradiť a aj naopak usmerniť, napomenúť. Tak toto je asi taká vec, za ktorú sa modlím a pre ktorú mám obrovskú bázeň. Teším sa na to veľmi. Sám som zažil mnohokrát Božie milosrdenstvo cez všetky moje pády a prešľapy v živote, tak sa teším, že to milosrdenstvo cez mňa bude Pán Boh môcť dávať ďalej.
0: Akým kňazom by ste chceli byť? Tak možno napríklad o 20 rokov?
1: Chcel som povedať, že svetým, to je taká práve, ktorá mi napadla, ale byť takým normálnym, netváliť sa, že ja som niečo viac, niečo mudrejší a svetejší, absolútne nie. Tak mojou túžbou je, aby som ostal normálnym, aby som sa stával normálnym v tým, čo ešte nie som.
0: Čo vaše záľuby? Bude priestor na to venovať sa im popri kňazskej službe?
1: Tak tých záľubí je viacero, ale jednou také môjom špecifickom, ktorú sa mnohí pýtajú, je práve to DJ-vanie. Na to isté, že bolo viac času. Počas seminára ani nie, tam, keďže sme boli zatvorení, tak sa to moc nedalo. Cez prázdniny, áno. A teraz počas ďakonského pán Farad ma púšťal, kde treba, ale tak jasné, väčšinou to boli nejaké už farské plesy, alebo erko, asi také naše kresťanské. Ale zopár bolo aj takých, keď sme mali štátne gymnázie, nejaké plesy a to bola veľmi silná skúsenosť. Ja malokedy, aj teraz napríklad jeňam reverendu Klarik, malokedy to nosím práve, že by som zapadol nejak normálne a potom sa dostal k obším témam bez predsudkov, ale keď idem hrať takéto akcie, aj svetské, tak beriem na schvál vlastne rímske oblečenie, aby videli, že som kňaz teda zasvetený. A sú to veľmi dobré spätné väzby, pretože ten ľudia vidia, že človek tam dokáže zabaviť, pospievať, roztancovať a veľmi hlboké rozhovory. S mnohými sme potom v kontakte, niektorí dokonca tam sa aj prihlásili na duchovnú obnovu, na stretka, na faru, že človek príde do toho ich prostredia a cez zabavu, cez tanec, podľa mňa tanec je univerzálnym jazykom, a tak ako spev, hudba, tak vie ako keby vytvoriť atmosféru alebo vnoliť sa do toho prostredia, do kultúry tých mladých zvlášť a potom ísť aj do hlbších tém. Tak uvidíme, kde budeme, ale verím, že minimálne tie farské plesy teda ostanú. A keď sa občas podarí aj niekde inde vysť, tak budem len vďačný. Nielen kvôli tej záľube, to samozrejme rád hrajem, ale kvôli tomu, že človek sa tam dostane do prostredia, do ktorého by sa inak nedostal absolútne.
0: A zase kňaz s tou kňazskou vysviackou by asi nemal úplne zotrieť tú svoju predošlú identitu a je aj dobré, ak sa má čomu venovať.
1: Jednoznačne stále nám to aj v seminári rozprávali, aj keď asi nenatáli celkom s DJ-ovaním, ale že máme mať svoje záľuby, no niekto chodí na ryby, niekto má bicykel, niekto číta knižky. Ja verím, že ostane verný svojim záľubám, pretože si myslím, človek potrebuje mať nejaký relax. A zvlášť, keď sú to záľuby, ktoré pomáhajú budovať aj spoločenstvo a Božie kráľovstvo mimo kostolných múrov, pri všetkej úcte voči liturgii a tak ďalej. To je mojou takou túžbou, aby aj cez tie záľuby sme ako kňazi ostali mimo kostola, veď to presne pán Ježiš robil, že chodil na periférie tam, kde treba.

0: Božie mlyny. Duchovný magazín Rádia Regina Východ.
1: V dnešných Božích mlynoch ste počúvali rozprávanie novokňaza Ondreja Martinkoviča, ktorý včera prijal kňazskú vysviacku z rúk arcibiskupa Bernarda Bobera v Košickej katedrále. Prímičnú svätú omšu bude mať o týždeň vo svojom rodisku v Medzanoch. Držme mu palce na ceste jeho kňazského povolania, aby bol takým kňazom, akým túži byť. Naša nedeľná náboženská polhodinka sa končí, ale o malú chvíľku sa budete môcť započúvať do nedeľnej svätej omše vysielanej naživo z domu svätej Alžbety v Košiciach. Za pozornosť vám ďakujú Gabriel Nikházy, Martin Tomčík a Martina Vašková. Prajeme vám peknú a pokojnú nedeľu.

0: útorok, bolo 9 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Britské sily sa v Lamanšskom prielive zmocnili tankera z tzv. Tieňovej flotily. Švajčiari v referende hlasujú o obmedzení počtu obyvateľov na 10 miliónov. Prieskumy naznačujú tesný výsledok. Dnes prevažne polooblačno až oblačno, najmä na severe s prehánkami a 15 až 25 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Britské sily sa ráno v Lamanšskom prielive zmocnili tankera z tzv. Tieňovej flotily, ktorá sa podieľa na vývoze sankcionovanej ruskej ropy. S odvolaním sa na britské ministerstvo obrany o tom informovala agentúra Reuters. Premiér Keir Starmer, ktorý zásah nariadil, uviedol, že táto úspešná operácia zasadila Rusku ďalšiu ranu a pripomína tým, ktorí živia Putinovú vojnu na Ukrajine, že im nedovolia skrývať sa. Švajčiari dnes v referende rozhodujú o tom, či by Alpská konfederácia, v ktorej žije asi 9 miliónov ľudí, mala obmedziť počet svojich obyvateľov na najviac 10 miliónov. Hlasovanie, ktoré je prvým svojho druhu na svete, by mohlo výrazne obmedziť prisťahovalectvo aj z Európskej únie, ktorá má so Švajčiarskom dohodu o voľnom pohybe svojich občanov. Referendum, ktoré iniciovala nacionalistická švajčiarska ľudová strana, rozdeľuje verejnosť. Prieskumy ukazujú na tesný výsledok. Stovky priaznivcov ľavicového kandidáta v peruánskych prezidentských voľbách Roberta Sancheza večer demonstrovali v metropole Lime proti návratu fujimorizmu, napísala agentúra AFP. Týždeň po druhom kole a po sčítaní 98,5% hlasovacích lístkov Sanchez o 10% zaostáva za svojou pravicovou súperkou Keiko Fujimoriovou. Tá je dcérou ex-prezidenta Alberta Fujimoriho, ktorý v 90. rokoch vládol v krajine železnou rukou, kým ho odsúdili za korupciu a zločiny proti ľudskosti. Obmedzenia pri hotovostných platbách sa od začiatku roka týkajú aj bežných domácností, približuje Martina Rybanská zo Slovenskej komory daňových poradcov.
3: Od začiatku tohto roka sa vrátili obmedzenia pri hotovostných platbách. Tie sa pritom nedotýkajú len podnikateľov, ale aj bežných domácností. Pozor, pri spôsobe úhrady je potrebné si dať napríklad pri kúpe ojazdeného auta či väčšej rekonštrukcii. Pri vyšších sumách totiž môžete nevedomky porušiť zákon.
2: Doplnila, že pri väčšine hotovostných platieb sa uplatňuje limit 5000 eur, pričom pri transakciách medzi fyzickými osobami nepodnikateľmi platí strop 15 000 eur. Za porušenie zákona môže byť pritom nepodnikateľovi uložená pokuta za priestupok až do výšky 10 000 eur.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
2: Na šampionáte sa tentoraz rodili aj nečakané výsledky. Švajčiarsko s Katarom len remizovalo 1-1, Brazília s Marokom takisto 1-1, Škótsko vyhralo nad Haiti 1-0 a Austrália nad Tureckom 2-0. Krajina polmesiaca mala výraznú územnú prevahu, ale inkasovala v 27. minúte od Iran Kundu a v 75. od Metcalfa. Dôležitou postavou víťazov bol brankár Beach, ktorý pri svojom treťom reprezentačnom štarte zneškodil všetkých 8 tureckých striel do priestoru bránky. Dnes má byť polooblačno až oblačno, najmä na severe ojedinele prehánky. Teplota 20 až 25 v Žilinskom kraji, na Spiši hore Hronia, na severe Trenčianskeho kraja 15 až 20 stupňov. Prevažne západný vietor do 30, v nárazoch lokálne okolo 55 km za hodinu, na horách prudký až búrlivý vietor. 9 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
4: Pripravené sú aj správy z dopravy. Pozdravujeme na cesty. Bežcov z podujatia The Run Slovakia stretnete na cestách druhej triedy na trase od Dolian po Pezinok. Pozor pri obchádzaní, pri krajniciach môžu zastavovať sprievodné vozidlá. V Sabinove sa koná jarmok, na meste Slobody je preto uzavreté, obchádzka vedie po okolitých uliciach a pripomíname aj, že diaľnica D1 je od Bernolákova po Bratislavské Zlaté piesky uzavretá pre stavebné práce. Obchádzka vedie po starej Seneckej ceste a v opačnom smere, teda na Senec, je diaľnica prejazdná. Uzáveru naplánovali do dnešného večera. Jazdite opatrne. Richard Stein do bezpečného plynu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

Vážení poslucháči, v dnešnú 11. nedeľu v cezročnom období vysielame v priamom prenose rímskokatolícku svätú omšu z domu svätej Alžbety v Košiciach. Celebruje biskupský vikár pre katechézu a apoštolát laikov košickej arcidiecézy Vladimír Šosták. Na orgáne hrá Martin Vernársky. Spieva spevácky zbor Gregoriana pod vedením Mareka Kleina. Spievať budeme piesne 247, 267 a 233.

0: Milí bratia a sestry, zhromaždení tu v Košickom dome, ako aj vy všetci, ktorí ste s nami spojení prostredníctvom Slovenského rozhlasu, rádia, religiny. Schádzame sa tu v novom dni a v novom týždni, hoci my zvykneme nedeľu dávať na 7. miesto v kalendári, v tom biblickom je na prvom mieste. A možno to nie je náhoda, lebo týždeň je jediný časový úsek, ktorý je daný iba cez Božie slovo. Všetko ostatné vieme vyčítať z vesmíru, kedy Zem sa otočí okolo vlastnej osy alebo okolo Slnka, deň, rok, tak to počítame. Týždeň je daný Božím slovom. A my začíname vždy nový týždeň týmto zhromaždením kvôli tomu, aby sme si uvedomili, kvôli čomu sme tu, kvôli novosti života. Kiež by nám aj táto chvíľa pomohla k tomu, kiež by sa naplnilo to, čo Pán sľubuje v knihe Zjavení, všetko tvorím nové. Odozdajme sa Bohu v tom starom živote, hriešnosti, slabosti, aby Božia novosť nás mohla naplniť. Zmiluj sa nad nami, Pane.
1: Lebo sme sa prehrešili proti Tebe.
0: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo.
1: A daj nám svoju spásu.
0: Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a privede nás do večného života.
1: Amen.

Modlíme sa. Bože, sila tých, čo v Teba dúfajú, bez Teba ľudská slabosť nič nezmôže. Vypočuj naše prosby a ustavične nám pomáhaj svojou milosťou, aby sme verne plnili Tvoje prikázania a tak sa Ti páčili zmýšľanými skutkami. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého.

Čítanie z knihy Exodus. Synovia Izraela prišli na Sinajskú púšť a tam sa utáborili, tam na úpeti vrchu si Izrael postavil stany. Mojžiš vystúpil k Bohu, Pán ho zavolal z vrchu a povedal: Toto povieš domu Jakuba a oznámiš synom Izraela. Sami ste videli, čo som urobil Egypťanom, ako som vás niesol na orlých krídlach a priviedol k sebe. Ak teda budete počúvať môj hlas a zachovávať moju zmluvu, budete mojím vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo moja je celá zem. Budete mi kráľovstvom, kňazov a svätým národom. Počuli sme Božie slovo.

0: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, Kristus zomrel v určenom čase za bezbožných, keď sme boli ešte bezmocní. Sotva kto zomrie za spravodlivého, hoci za dobrého by sa azda niekto odhodlal umrieť. Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici. Tým skôr sa teda skrze Neho zachránime od hnevu teraz, keď sme už ospravedlnení Jeho krvou. Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou Jeho Syna vtedy, keď sme boli nepriateľmi, tým skôr už ako zmierení budeme spasení Jeho životom. A nie len to, ešte sa aj chválime Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz obsiahli zmierenie. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu ďakujem.

Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Keď Ježiš videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Zvolal svojich 12 učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduch a každú chorobu. A toto sú mená 12 apoštolov. Prvý Šimón, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej. Jakub Zebedejov a jeho brat Ján. Filip a Bartolomej. Tomáš a mytník Matúš. Jakub Alfejov a Tadeáš. Šimón Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil. Týchto 12 Ježiš vyslal a prikázal im: pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte. Choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela. Choďte a hlásajte: priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Chorých uzdravujte, mŕtvych kreste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Počuli sme slovo.

Milovaní bratia a sestry, túto svätú omšu sme začali poukazom na novosť každého dňa, týždňa, mesiaca, roka a na novo života. A je veľmi, mohli by sme sa tu zamýšľať nad tou novosťou, ktorá je väčšinou spájaná s momentálnom súčasnom svete, s technológiami, ChatGPT a podobne. Ale je zaujímavé a nás zaujíma iba novosť, ktorá sa týka duchovného života, života pred Bohom. A tá novosť je veľmi zaujímavá, lebo to nie je taká novosť, ako my si predstavujeme, ako ju možno niekedy zažívame plný prekvapení v tomto živote. Ale tá novosť sa vyjadruje väčšinou vo všetkých textoch písma gréckym výrazom kainos, na rozdiel od neos, ktorý tiež existuje v tomto jazyku. A kainos znamená obnovený. To, čo je v hebrejčine chadáš. A je to od slova mesiac, chadoš, ktorý sa obnovuje. Nov mesiac my to nazývame. A tak v duchovnom živote ide o to, aby sme obnovili to, čo Pán Boh pôvodne vložil do človeka, do tohto sveta. A to je predovšetkým to, čo sme počúvali v prvom čítaní z knihy Exodus, keď povolal Izraelitov. A keby som sa vás opýtal, kde ich, kvôli čomu ich povolal, kde ich chcel zaviesť, zrejme každý z nás by odpovedal do zasľúbenej zeme, čo je pravda. Ale keď sme počúvali pozorne toto čítanie, Pán to vyjadril slovami ku mne. Ku mne, naspäť. A celá naša obnova spočíva v tom opätovnom zjednotení sa s Pánom. Kvôli tomu Ježiš si povoláva svojich učeníkov, kvôli tej novosti ich posiela do tohto sveta. A ja by som povedal, že nie iba posiela, aby ohlasovali túto novosť, ale tak, ako sme počúvali v dnešnom evanjeliu, ich posiela, aby v závdavku ukazovali a sprítomňovali túto novosť života tým všetkými znameniami, o ktorých sme tam počúvali evanjeliu. Preto možno lepšie ako slovo apoštol je slovo agent. Hoci my to spájame väčšinou s tými tajnými agentmi, ale je to latinské slovo agire, agere, ktoré znamená konať. Nielen ohlasovať, ale aj konaním, v závdavku ukazovať, že je tu tá novo života. A keď o tom vravíme, nie sme síce počúvali z knihy Exodus, ale keby sme čítali všetky Mojžišove knihy, by sme prišli k knihe Númery, 13. kapitole, kde je jedna časť, ktorá sa veľmi podobá dnešnému evanjeliu, keď Mojžiš povoláva každého pohlavára kmeňa, čiže vybral 12 mužov, a v tej 13. kapitole knihy Númery nájdete, toto sú mená mužov, ktorých poslal Mojžiš. Takto začína aj Matúš. Toto sú mená 12 apoštolov. A nebudeme tu veľmi podrobne, veľmi vám odporúčam prečítať si 13. 14. kapitolu knihy Númery, kde Boh cez Mojžiša posiela z týchto pohlavárov do zasľúbenej zeme, aby zrobili taký prieskum. A oni tam idú, poznáme všetci ten obraz, ako na jednom veľkom kole nesú strapec hrozna. A keď prišli naspäť, vznikla zvláštna situácia, lebo ich prepúkol obava a strach. Vravia, že nielen tieto plody, ale aj ľudia sú obrovskí. A začali pochybovať o tom, či sa dostanú do zasľúbenej zeme. V 14. kapitole knihy Númery sa oddelí dokonca malá skupina, ktorá zaútočí a robí to na vlastnú pesť a všetkých ich pozabíjajú. Keď budete čítať tieto kapitoly, zbadáte, že Boh sa veľmi hnevá. Otázka je, čo sa tam stalo? Prečo nedošli do tej novosti zasľúbenej zeme? Hneď, ako im Pán Boh kázal.
Aby sme to pochopili, bohužiaľ potrebujeme pôvodný jazyk, v ktorom je napísané tieto knihy, a to je hebrejský jazyk. A nielen túto knihu, ale knihu Deuteronomium, prvej kapitole, kde nájdete, že nie je to Boh, ale sú to samotní Izraeliti, mužovia, ktorí radia Mojžišovi, aby zrobil prieskum zasľúbenej zeme. A je tam použité sloveso chafár, čo znamená akoby taký prieskum. Prieskum, či to zvládneme. Toto slovo azda najvýhodnejšie je, keď ideme k lekárovi na prieskum. Aby nás preskúmal, že jak to s nami je, či sme. A tam nejdeme s nejakým nadšením, ideme s takým malou dušičkou, niekedy obavou ku lekárovi, a toto je presne to sloveso. Tí Izraeliti radia Mojžišovi, aby zrobil toto. Na rozdiel od knihy Numeri 13. kapitoly, keď Boh posiela a vraví Mojžišovi, aby išiel a zrobil tento prieskum, je tam použité sloveso túr. My z toho máme slovo turistika. A túr znamená vytešovať sa z tej novosti. Tak ako v turistike, keď ideme do niekde neznámej oblasti, tak sa vytešujeme z tých nádherných scenérií, z gastronómie, z kultúry toho daného národa a tak ďalej. Vytešujeme sa. To je niečo úplne iné. Prečo toto spomínam? Keď chcete, alebo možno, aby sme pochopili, o čo sa jedná. Viete, je zaujímavé čítať o veľkom hriechu Dávida, ktorý urobil ščítanie ľudu kvôli tomu, aby robil takýto prieskum. Presne to isté sloveso sa používa. A Boh kázal spočítať ľudí aj Mojžišovi, a to už nie je hriech. To isté na vonok nie je to isté. Čo sa stalo s tými Izraelitmi? Prestali dôverovať Boha. Prestali dôverovať to, že on povedal, ja vás zavediem, privediem vás k sebe. A robili si to na vlastnú pesť niektorí hrdinovia. Dopadli tak, ako dopadli. Vždy, keď človek má vlastné riešenia a nespolieha na Pána, nedôjde do zasľúbenej zeme, nedôjde do novosti. A my sa tu hneď prepájame k tomu, kvôli čomu Ježiš povolal svojich učeníkov, kvôli čomu ich posiela do tohto sveta, do celého sveta. Čo robiť? Ohlasovať novo života, tá novosť, pre ktorú bol človek stvorený. Aby žil obnoveným životom. Čo mali hlásať, keď ich posiela k strateným z domu Izraela, ak nie to, čo Boh vraví a čo predovšetkým povedal Mojžišovi? Ja to vravím nám dnes všetkým, lebo tu pred nami v dnešnú nedeľu konfrontácii s Božím slovom je otázka. Zažívame tu novosť? Novosť toho života s Bohom, ktorý nám prislúbil, že ten, kto mi uverí, ja a Otec urobíme si príbytok u Neho. Keď Boh Otec a Jeho Syn prebýva, čo je Duch Svätý v nás, a ja neprežívam tú novosť, tak o čom to je tá nábožnosť? Na čo sa spolieham? Nie je to iba o manažmente hriechu, o takom prieskume, či všetko je v poriadku, či to zvládnem, či dosiahnem možno spásu. To, čo Ježiš povedal o tom príklade, keď hovorí, že vyčistím dom, vyspovedám sa, vyženiem zlých duchov, ale dom ostane prázdny. A ten zlý duch si zavolá ďalších 7 a stav takého človeka je horší ako predtým. Ako je možné, že človek, ktorý prežíva istú nábožnosť, po istom čase je horší ako predtým? Jak to, že nejdeme do tej novosti? Jak to, že sa nenaplnia to, čo Ježiš prisľúbil, že sa budú diať všetky neduhy, každú chorobu? Odpoveď je stále tá istá. Či dôverujeme, alebo nedôverujeme tak, ako tí Izraeliti, či to nerobíme si po svojom. A preto je dôležité,
nanovo zažiť nielen to poslanie, ktoré nám Ježiš dáva, ale to povolanie byť Ježišovým učeníkom. Iba tak môžeme byť potom apoštoli tej novosti. Aby sa potom v našom živote naplnilo to, čo sa často modlíme, k sláve trojediného Boha. Aby bolo, ako bolo na počiatku, aby bolo i teraz, i na veky vekov. Amen.

0: A teraz spoločne vyznajme našu vieru. Verím Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i Ježiša Krista, jeho jediného syna,
1: nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil zo smolín, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svätú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný.
0: Bratia a sestry, evanjelium nás pozbudzuje, aby sme si uvedomili povolanie byť ohlasovateľmi radosnej zvesti. V ňom máme všetci podiel na Ježišovom kňazstve, preto sa s dôverou obráťme na nebeského Otca.
2: Pane, daruj kňazom ducha svojej trpezlivej lásky, aby prinášali tomuto svetu radosť a pokoj.
3: Prosíme ťa, vyslyš nás.
2: Prosíme ťa, Pane, za vyvolenie nového diecézneho biskupa pre našu arcidiecézu. Daj, aby náš nový pastier horlivo ohlasoval pravdu evanjelia a viedol Boží ľud k čnostnému životu.
3: Prosíme ťa, vyslyš nás.
2: Chráň služobníkov oltára od pocitu bezmocnosti a neužitočnosti, aby pamätali, že ich najvýrečnejšou kázňou je osobný príklad.
3: Prosíme ťa, vyslyš nás.
2: Pane, vzbudzuj v srdciach mladých ľudí túžbu zasvetiť sa v službe Bohu a blížnym, aby po celom svete zaznievali slová radostnej zvesti.
3: Prosíme ťa,
2: posilňuj nás v modlitbe, aby v nás a prostredníctvom nás rástlo v tomto svete kráľovstvo pokoja.
3: Prosíme ťa,
2: Pane, príjmi k sebe našich zomrelých biskupov a kňazov, aby mohli mať účasť na večnej liturgii v nebi.
3: Prosíme ťa,
0: Všemohúci Bože, Pán žatvy, s dôverou sme ti prinesli svoje prosby. Prosíme ťa, vyslíš nás a daruj svetu mnoho robotníkov na poli evangelizácie, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na úžitok nám i celej svätej cirkvi.
0: Bože, chlieb a víno nám dávaš, aby živil naše telo a premieňaš ich na sviatosť, ktorá nás posvecuje. Daj, prosíme, aby sme z nich čerpali vždy novú silu pre telo i pre dušu, skrze

Bože, lebo v Tebe žijeme, hýbeme sa a sme. A už tomto pozemskom putovaní každodenne pociťujeme prejavy Tvojej lásky a nosíme v sebe záloh večného života. Dostali sme totiž prvotiny Ducha Svätého, ktorý Ježiša vzkriesil z mŕtvych. A preto dúfame, že budeme mať plnú účasť na jeho veľkonočnom tajomstve.

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, zruší v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju dokonalé láske v jednote s naším pápežom Levom a s naším biskupom Bernardom, s jeho pomocným biskupom Markom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom i ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorí si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohú,

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa,

Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty

0: Hľa, ránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránkovu.
1: Pane, nie som hoden, aby si ušiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi uzdraví.

Pane, toto sväté prijímanie naznačuje, že veriaci sú zjednotení v Tebe. Daj, prosíme, aby táto sviatosť Tvojej cirkvi vytvárala účinnú jednotu

Vážení poslucháči, počúvali ste rímskokatolícku svätú omšu, ktorú sme v priamom prenose vysielali z domu svätej Alžbety v Košiciach. Celebroval biskupský vikár pre katechézu a apoštolát laikov košickej arcidiecézy Vladimír Šosták. Spieval spevácky zbor Gregoriana pod vedením Mareka Kleina. Na organe hral Martin Vernarský. Pre slovenský rozhlas pripravili zvukový majster Gabriel Nikházy, zvukový technik Adam Ďurka a redaktor Milan Kandráč.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Od dnes sa mení cestovný poriadok vybraných vlakov. Futbalový a atletický štadión v Detve už sprístupnili športovcom aj verejnosti. Dnes bude polooblačno až oblačno, teplota 15 až 25 stupňov. Dobrý deň vám želá Viera Polešovská. Od dnes sa mení cestovný poriadok vybraných vlakov. Cestujúcich čakajú nové spojenie a letné posily aj úpravy časov vlakov. Viac povedal hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček.
2: Cestujúcim pribudne nové ranné spojenie z Bratislavy do Prahy. Počas leta bude posilnený nočný vlak Zemplín a do sezónnej ponuky sa vráti Belianský expres do Poľska. Pre cestujúcich pribudnú aj nové spojenia z Čadce do Ostravy. Zmeny prinesú aj úpravy časov vybraných vlakov či jednoduchšie podmienky bezplatného parkovania pri cestovaní prvou triedou.
1: Predstaviteľov rusínskej menšiny znepokojil zámer presťahovať Múzeum rusínskej kultúry. Viacerí zástupcovia rusínskych organizácií sa obávajú, že múzeum utrpí, prípadne časom zanikne. Predseda rusínskej obrody na Slovensku Martin Karaš, po ňom predseda okrúhleho stola Rusínov Slovenska Milan Ján Pilip.
3: Potrebujeme vedieť, či to bude múzeum zachované v takej podobe, ako je dnes, alebo sa to múzeum úplne zdeštruuje.
4: Ja rozumiem, že budova môže mať nejaké zvýšené náklady, ale existujú aj možnosti ďalšie, napríklad eurofondy.
1: Slovenské národné múzeum argumentuje zlým stavom budovy, ktorej prevádzka je ekonomicky neudržateľná. Dodáva, že žiadne konečné rozhodnutie ešte neprijali. Generálna riaditeľka Slovenského národného múzea Vieroslava Bernátová a po nej ministerka kultúry Martina Šimkovičová.
5: My sme spracovali stavebno-technický stav tejto budovy. Nie je moc lichotivý. Prebehla tam vnútorná rekonštrukcia, možno po schodiach, kde sa nachádzajú expozície.
6: Je to veľká budova, je to neefektívne. Nemôžeme my vyhadzovať peniaze na energie, ale musíme to celé zefektívniť.
1: Futbalový a atletický štadión v Detve po ročnej rekonštrukcii oficiálne uviedli v týchto dňoch do prevádzky. Sprístupnili ho tak športovým klubom, školám aj širokej verejnosti. Pokračuje Simona Parobková z oddelenia výstavby, rozvoja a komunálnych služieb Mestského úradu v Detve.
7: Je to výrazne svetlý bod pre rozvoj atletiky aj futbalu a pre mládež hlavne prioritne. V rámci rekonštrukcie bola vytvorená nový závlahový systém futbalového štadióna a čo sa týka atletickej časti, tak bol pripravený nový atletický povrch tartanový. Rôzne sektory pre tieto atletické disciplíny, ako je skok do výšky, skok do diaľky, vrch guľov, hodoštepom a ostatné atletické disciplíny.
1: Dodala, že o podmienkach využívania areálu budú verejnosť informovať prostredníctvom webovej stránky správy športových zariadení mesta Detva. Zbojnícka jaskyňa v Malých Karpatoch neďaleko obce Borinka v okrese Malacky bude opätovne sprístupnená verejnosti. V súvislosti s dočasne uzavretou jaskyňou o tom informovala štátna ochrana prírody. Ochranári pripomenuli, že zbojnícka jaskyňa bola dočasne uzatvorená v súvislosti s plánovaným biospeleologickým výskumom a preverovaním informácií o možnom výskyte vzácneho druhu bezstavovca. O jej uzatvorení rozhodlo v polovici mája vedenie správy slovenských jaskýň. Dnes je Svetový deň darcov krvi. Podľa Simony Uhlárovej Jarošovej z Národného centra zdravotníckych informácií bol v roku 2024 na Slovensku počet pravidelných darcov najvyšší za posledných 10 rokov.
8: Ochota darovať krv na Slovensku rastie. V roku 2024 bolo evidovaných takmer 319 tisíc dobrovoľných darcov krvi, pričom pribudli nielen pravidelní darcovia, ale aj vyše 23 tisíc ľudí, ktorí sa rozhodli darovať krv poprvýkrát.
1: Svetový deň darcov krvi je poďakovaním dobrovoľným darcom krvi za ich pomoc pacientom a zdravotníckemu systému. Dnes bude polooblačno až oblačno, na severe miestami dážď alebo prehánky, teplota 15 až 25 stupňov, západný vietor do 30, v nárazoch do 60 km/h, na horách prudký až búrlivý vietor. 10 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
1: V Bratislave po Dunajských Biskupiciach na ulici Padli hrdinov je športové podujatie, počítajte s obmedzeniami. Bežci Run Slovakia bežia po cestách z Častkoviec a smerujú do Smolenic a Modry. Pri krajniciach môžu zastavovať sprievodné vozidlá. Vo Vrábľoch pre cyklistické preteky počítajte s obmedzeniami a riadte sa pokynmi polícia a organizátorov. V Sabinove sa koná jarmok, námestie Slobody je uzavreté. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Dobrý deň, milí poslucháči. Aj dnes tóny tejto zvučky avizujú, že k vám prichádzame s reláciou Túto hudbu mám rád. A aj dnes vám jej príjemné počúvanie želá Vlado Franc. A ešte niekoľkokrát si v úvode pomôžem slovkom dnes. Pretože dnes bude táto relácia svojím spôsobom výnimočná. Nie však formou spracovania ani slovným obsahom, ale hudobnou náplňou. Najčastejšie v nej hrávame hudbu či piesne z oblasti tzv. Pop music, teda populárnej hudby, s občasným odskočením si ku klasike, teda k vážnej hudbe, alebo aj k folklóru. Ale dychovku ako hlavnú hudobnú náplň sme tu ešte nemali. Vlastne raz, pred 25 rokmi áno, keď tu bol Adam Hudec, zakladateľ dnes už neexistujúcej malokarpatskej kapely. Ale ani vtedy sme nehrali iba dychovku. Sem tam niektorí z hostí, ktorých som tu doteraz privítal, na priamu otázku, akú hudbu majú radi, vymenujú viacero žánrov od popu až po jazz, ale niekedy s poznámkou, že dychovku veľmi nemusia. Avšak dnes to bude presne naopak. Môj dnešný host na dychovku nedá dopustiť. Je to mladý chalan, volá sa David Krajčí a je zakladateľom a vedúcim kapiel Taste of Brass a Taste of Anka a dokonca je aj našim rozhlasovým kolegom. O tom všetkom sa v nasledujúcich 50 minútach porozprávame.

0: fascinovalo naozaj od malička. A u nás doma sa vždy našla nejaká dobrá hudba, či už na CD-čkách, na MC kazetách. No a ja som ako malý drobec mal takú záľubu, že keď sa napríklad cez víkend nešlo do škôlky, tak som si ešte v pyžame ráno vždycky tie CD-čka naukladal na takú vežičku. Mal som taký malý klavírik, nejaký 3,5-4-oktávový, taký polohračkársky. No a veľké slúchadlá s takým dlhočizným vlnitým káblom, to som si dal na tú malú hlavu. A som z tej vežičky tých CD-čiek som si podľa obalu vyberal, že čo sa mi páčilo, a to som si púšťal. No a ten vlnitý kábel som nespomínal len tak, lebo raz som s ním tak zatiahol za celú tú vežičku, tá na mňa spadla a keď som sa spod nej vyhrabal, tak prvé, čo mi padlo do ruky, bolo CD-čko s takým maľovaným kohútom, ktorý mal namiesto zobáka trúbku nakreslenú. No a pustil som si to a tam sa ozvala Moravanka Jana Slabáka, ktorú sme teraz počuli. No a takto sa to stalo a už sa toho vyše 20 rokov neviem zbaviť.
1: Moravanka bola hudobným fenoménom v Československu, keď si ešte nebola ani na svete.
0: Je to tak, Moravanka urobila takú revolúciu v tej dýchovke. My dýchovkári hovoríme, že tak ako sa napríklad dejiny merajú, že pred Kristom a po Kristovi, tak dýchovkárske dejiny sú, že pred Slabákom a po Slabákovi. Lebo Jan Slabák, ako teda prvý trúbkár Brnenskej filharmónie, on ako teda klasicky vyštudovaný hráč, ale s veľkou záľubou v moravskej ľudovej piesni, on naozaj spustil takú revolúciu v tom slova zmysle, že dovtedy tá dychovka do tých, dajme tomu, že 70. rokov znela, keď to tak zjednoduším, až tak nie prvorepublikovo, možno ešte staršie. Naozaj, že to pripomínalo ešte tie vojenské orchestre, po prípade tie dedinské muziky nemali úplne nejakú valnú kvalitu, ale samozrejme bolo to pochopiteľné, tak je to nejaký kultúrny jav, tá dychovka a jej existencia samotná. No ale Jan Slabák prišiel s tým, že áno, poďme to robiť s profesionálnymi muzikantami, poďme robiť tie aranžmány trošku inak a vznikol vlastne taký dychovkový, povedzme naozaj nový smer, ktorý sa od toho roku, dajme tomu tých 71-2, vyvíja a stále formuje a znie až dodnes.
1: Takže v tomto roku má už Moravanka 55 rokov.
0: Nemá.
1: Bude mať?
0: Nie, Moravanka ukončila kariéru pri príležitosti vlastne svojho 50. roku pôsobenia a potom už to uťali pán Slabák aj teda zo zdravotných dôvodov, aj celá kapela si tak povedali, že skončíme, kým ešte vládzeme, takže už vlastne Moravanka nejakých pár rokov nepôsobí.
1: No, takže by mala teraz 55 rokov.
0: By mala teraz 55.
1: Ale som sa asi vyjadril, lebo nevedel som, či ešte vôbec hrajú.
0: No už nie, už to pán kapelník, ako by som to povedal, nie, že úplne odovzdal ďalej, chcel, aby to niekto z Moravanky po ňom prebral, ale nejak to nedopadlo. Potom bolo chvíľku také, povedzme, že hluché obdobie. Aj tie pesničky Moravanky už sa začali trošičku vytrácať z toho repertoáru rôznych dychovkových kapiel. No a potom sme prišli my s tej Stovankou napríklad.
1: No, ty máš 30 rokov. Stretol si sa niekedy s Janom Slabákom?
0: Ja som si s Moravankou dokonca zahral. S Janom Slabákom som sa stretával ako dieťa veľmi často na koncertoch Moravanky, pretože asi tak zhruba od nejakých mojich asi 10 rokov som s našimi veľmi intenzívne chodil po koncertoch Moravanky naozaj, kde Moravanka hrala v okolí do povedzme 200 kilometrov, tak tam sme naozaj boli. To bol, dnes by sa dalo asi povedať, takto s odstupom času číri fanatizmus, ale vzhľadom k tomu, k čomu ma to doviedlo, nebol asi až tak na škodu. Takže áno, Moravanku som videl x-krát aj naživo, aj s pánom Slabákom som absolvoval ešte ako dieťa teda aj nejaké rozhovory pod pódium, za pódium, čo ma tedy prevelice tešilo, lebo naozaj ja som ho mal až tak za vzor, že ja som sa podľa neho nechcel stať, že trúbkárom, ja som sa chcel stať, že Slabákom doslova.
1: No, zahrajme si teraz niečo na spôsob Moravanky, ale už inej interpretácii, to znamená tvojej kapely, ktorej hovoríš, Tejstovanka.

0: Zatiaľ, čo prvá pieseň, ktorú sme dnes hrali v interpretácii Moravanky, keď rozkvitne biela ruža, bola ľudová. Autor tejto, Našla som ja páva, je známy a je ním práve Jan Slabák, kapelník Moravanky. Avšak túto verziu už hrála kapela môjho dnešného hostia, Davida Krajčího. Takže vedel pán Slabák, že hráte jeho repertoár.
1: My to hráme tak, povedzme, že s jeho požehnaním, čo ma teda veľmi teší, a o to viac ma ešte teší aj celý ten vývoj, že naozaj z toho malého fanatika, na ktorého kedysi spadlo CD-čko Moravanky, sa to dotiahlo cez tie nespočetné návštevy koncertov ešte v detstve, až po moment, že som si ešte naozaj stihol s tou Moravankou zahrať. Myslím, že to bolo akurát v jej poslednom roku, kedy ešte koncertovala. A teraz sme, tak dá sa povedať, že prebrali ten repertoár Moravanky a sme asi, povedzme, že taká jediná kapela momentálne medzi dýchovkami, ktorá ponúka ten Moravankový repertoár vlastne ucelený. Samozrejme, tie pesničky sa hrávajú, hrávajú ich aj iné kapely. Pán Slabák vždy hovoril, že áno, sú to také hity vďaka tej popularite, ktorú samozrejme mali v tých 70-tych, 80-tych rokoch, že naozaj, keď chcú dýchovky strhnúť toho poslucháča, tak tie Moravankové veci musia jednoducho hrať.
0: Názov tvojej kapely je Teistovanka. Kapela sa volá inak Taste of Brass. Prelož teda doslovenčný názov
1: toho
0: súboru.
1: Taste of Brass, to je vlastne, no my to neprekladáme, lebo znie to trošku tak srandovne, že chuť mosadze by sa dalo vlastne povedať brass, alebo teda brass je po anglicky také súhrné označenie pre plechové dýchové nástroje, no a tie tam u nás teda hrajú prím. Orchester Taste of Brass, to vzniklo ešte na konzervatóriu, keď sme študovali asi tak v roku 2014, a vtedy sme si ako spolužiaci povedali s mojim veľmi dobrým kolegom a celoživotným veľmi dobrým kamošom Andrejom Palackom, že skúsme zaranžovať jednu pesničku Herba Alperta a jeho kapely Tijuana Brass, ktorí boli teda veľmi populárni v 60. rokoch. A tá pesnička bola Tijuana Taxi. Kolega Andrej bol študent bicích nástrojov, veľmi dobrý perkusionista, hráč na melodické bicie, na xylofón, na marimbu. No a tam tá marimba, xylofón tiež často zaznievali v rôznych solových polohách u toho Herba Alperta. Andrejovi sa to páčilo, tak ma tak vyhecoval, že skús to napísať, že či by sme to vedeli zaranžovať. Dajme to dohromady, raz to zahráme možno na nejakom internom koncerte, uvidíme, čo z toho bude. Tak sme sa dali dohromady vtedy naozaj asi 7 a po čase začali pribúdať pesničky 1, 2, 5, 8 a z toho bol ucelený program, ktorý sme asi o pol roka už boli schopní zahrať v bratislavskom známom kafe Šerc. Doteraz nechápem, ako sme sa do toho malého priestoru toľky napratali. Ale malo to celkom slušný úspech. Potom sme sa už vytiahli aj za hranice Bratislavy, potom aj za hranice Slovenska. A teraz má tá kapela vlastne 12 rokov, je nás 15. Je to niečo porovnateľné s tanečným orchestrom Československého rozhlasu, samozrejme bez slákov, alebo s orchestrom Jamesa Lasta, ktorý je nám tiež veľkým vzorom a ktorého hrávame radi. A naozaj stovky koncertov už máme na konte, aj nejaké dva albumy, nejaké single, spolupráce s rôznymi spevákmi, s televíziou, s rozhlasom a veľmi ma to teší.
0: No ale okrem Teistovanky si hral aj v iných orchestroch.
1: Áno, keď sa pozrieme smerom ku klasickej hudbe, tak začínal som, dá sa povedať, tu v rozhlase, v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu. To bol môj taký prvý kontakt s touto inštitúciou vôbec a aj s klasickou hudbou a symfonickým orchestrom vôbec. Nie, že by som dovtedy o klasickej hudbe nemal ani páru. Samozrejme, na základnú umeleckú školu som chodil, tam som už niečo potrúbil z tohto žánru, ale naozaj, že symfonická hudba, tak to ma poboskalo až vlastne tu v rozhlase ako konzervatoristu, vtedy myslím 16-ročného, kedy ma pán profesor Bielik, ktorý ma učil na konzervatóriu, doteraz prvý trúbkár Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, tak ma tak zvesil z klinca, lebo bol nejaký koncert, pamätám si, to bolo nejaké výročie, sa zišlo Verdi Wagner, tak bola takáto dramaturgia. A na úplne prvé číslo programu bolo treba 4 trúbky. Tu sú traja trúbkári v orchestri, bolo treba 4, tak si spomenul na mňa, za čo mu teda podnes ďakujem, že ma vlastne týmto momentom tak vrazil do toho symfonického kolotoča. A potom som sa tu samozrejme začal objavovať častejšie v orchestri a potom som ešte asi 7 rokov pôsobil aj v orchestri opery Slovenského národného divadla. a tak. Takže mám aj v tej klasike niečo odtrúbené.
0: Máš skúsenosti barskoľko s hrávaním orchestroho. Teraz si zahráme ukážku z koncertu pre trúbku a orchester Josefa Haydna. Čo to je? Prečo si vybral práve túto?
1: Tento koncert má tak sprevádza, dá sa povedať, celý trúbkový život. Páčil sa mi už ako prckovi naozaj školopovinnému, keď som chodil ešte na tú základnú umeleckú školu. On je to naozaj koncert ťažký, je to klasicizmus v tej najčírejšej podobe a tento koncert sa napríklad hráva na konkurzoch do orchestrov naozaj po celom svete všade. Či príde trúbkár do japonského alebo do Adam afrického orchestra, tak všade sa hrá Haydn a naozaj často už na tých prvých troch tónoch sa pozná, že áno alebo nie. Tento koncert má krásnu, pomerne poviem tak, že jednoduchšiu druhú časť. Tu už som zvládol zahrať už na tej základnej umeleckej škole, podarilo sa mi s tým povyhrávať pár súťaží. Potom som s týmto koncertom absolvoval aj konzervatórium. Samozrejme, hral som ho na prímačkách na vysokú školu, na všetkých konkurzoch, čo som kedy v živote robil. A dokonca potom, keď som neskôr začal učiť na základnej umeleckej škole aj ja, tak z tejto skúsenosti celoživotnej som ho ordinoval potom aj svojim žiakom, ktorí s tým povyhrávali tiež nejaké súťaže. Takže nejak sa tej skladby neviem zbaviť.
0: Takže hráme si ju aj dnes.

0: Bývaš v byte či v dome, David?
1: Bývam v byte a asi viem, čo sa chceš spýtať. Nie, doma necvičím.
0: No lebo v činžiaku trubkári asi nie sú veľmi obľúbení susedmi.
1: Tak máme sordinky, máme dusítka, už rôzne cvičné, dá sa to zatlmiť tak, že naozaj dá sa cvičiť a vedľa teba môže spať malé dieťa a nezobudíš ho, takže už máme takéto pomôcky, ale domov si to neťahám, cvičím skore túto v rozhlase.
0: A hráš každý deň?
1: Priznám sa, že nie a mal by som. Mal by som. No je to tak, niektorí trubkári to majú od pána Boha dané, že nemusí hrať týždeň, dva, chytí to, pritlačí to a hrá to. Ja to mám presne naopak. Keď nehrám deň, dva to dobieham. Keď nehrám týždeň, dva týždne to dobieham. Takže áno, mal by som hrať každý deň.
0: A trubkári si musia udržovať tzv. Nátisk. To je, musia mať tomu prispôsobené pery. Boskávanie vraj také milenecké na tisku škodí.
1: Neviem, zase naopak dievčence hovoria, že najlepšie sa boskávajú trubkári, tak neviem, čo je na tom pravdy. Ja som sa teda s trubkárom ešte neboskával, ale áno, ten nátisk, no dostáva zabrať, je to sústava malých, tenučkých, de facto slabých svalov a Laco Deči, známy trubkár, to komentuje vždycky tak, že celé to naše snaženie je o tom, že sa dusíme dvojkilovým železom na hube a snažíme sa u toho vyzerať dobre.
0: Áno, vraj profesori podľa nátisku vedeli, či študent mal večer predtým rande, alebo nie.
1: Á, no ani nie, že rande, skorej, že či večer predtým vytruboval niekde s dýchovkou na nejakom kšefte na hodoch, alebo či cvičil etidy do školy.
0: Si ženatý?
1: Nie, som šťastne slobodný.
0: A zalúbený?
1: Zalúbený, áno. Ale ja sa viem zalúbiť každý deň do niekoho a niečoho nového, takže asi takto.
0: A máš teda obľúbených trubkárov našich či svetových?
1: Mám, no samozrejme prím je a vždy bude ten Jan Slabák, pretože ja ho naozaj obdivujem pre tú všestrannosť, že on dokázal zahrať, on bol výborný jazzový hráč, on bol veľmi platným lídrom, alebo teda tým líderským typom v big bande, že naozaj dokázal hrať hore tie vysoké tóny plným silným tónom svietivým, ktorý naozaj prestrelil ten orchester, takisto vedel hrať v symfonickom orchestri, solovú klasiku na pikolu vynikajúco hral, barokové koncerty, takisto samozrejme dýchovka, to bez debaty. No a takýchto všestranných hráčov mám rád, Wynton Marsalis, Thomas Gansch napríklad, rakúsky trubkár z kapely Mnozil Brass. Takže naozaj týchto hráčov obdivujem. O čo sú všestrannejší, o to viac ich obdivujem.
0: A predtým si už spomenul svetoznámeho amerického trubkára Herba Alperta a jeho nahrávku Tijuana Taxi. Tiež ho poznám, respektíve tú nahrávku veľmi dobre od detstva. Pozrel som sa do Wikipédie, dnes už má 91 rokov.
1: A stále hrá. On stále hrá a on na staré kolená dal dohromady opäť túto kapelu Tijuana Brass, pretože od nejakých 70-tych, 80-tych rokov vystupoval solovo. A teraz naozaj, že na 90-ku si nadelil darček a dal zase tú kapelu dohromady, chodí po svete a hrá stále tieto známe melódie, ako sú Spanish Flea a Banda Tijuana Taxi. Takže áno, aj jeho obdivujem. Ale priznám sa, jeho som nikdy neobdivoval ani tak ako hráča, ale skôr ako producenta, manažéra, pretože ten chlap, on je neskutočne schopný. AM Records, čo je známe štúdio, tak to založil s Jerrym Mossom práve on ešte v 60-tych rokoch a vieme, že dodnes toto rozbujnelo v jednu úžasne silnú globálnu značku, ktorá hudbe priniesla veľa nových mien, nových interpretov, nových fantastických nahrávok, takže Herba Alperta mám skôr úcte naozaj ako manažéra. Aj keď samozrejme hity má tiež fantastické.
0: No, myslím si, že sa mu po tejto stránke dosť podobáš, lebo to, o čom hovoríš, čo všetko ty stíhaš, tak si taký istý tým ako on.
1: Ale čo ti poviem, ale riady doma nemám umyté, vidíš, to si neviem zmanéžovať.
0: A vieš, že on má?
1: To je pravda, ale on má ženu, možno ich umýva ona, ale tá s ním spieva tiež stále, tiež to je taká veľká láska celoživotná, Lenny Hall sa volá jeho pani manželka a tiež stále spolu chodia, čo tiež obdivujem, že naozaj po tých hádam 50 alebo koľkých rokoch manželstva, aj doma, aj na tom pódiu im to stále funguje šlape, klobúk dole aj po tejto stránke.
0: Ale teraz bude bez jeho manželky, bude to len on s tou inou svojou manželkou s trúbkou. Skladba s názvom Tijuana Taxi.

0: David, koľko členov má teda Taste-ovanka?
1: Taste-ovanka má 18 členov, o troch viac ako Taste of Brass.
0: A aký je rozdiel medzi Taste of Brass a Taste-ovanka?
1: Taste of Brass hrá naozaj tú tanečnú hudbu 60. a 70. rokov. Keď sa ma niekto pýta, tak naprvu, že čo ste, čo hráte, tak ja to vždy prirovnávam k Bratislava Hot Serenaders Juraja Bartoša, ktorí sa ale teda špecializujú na 20. 30. roky, tak my sa snažíme byť tak viac menej podobne autentický, ale pre tie 60. a 70. No a z orchestra Taste of Brass sa vlastne, nechcem ani povedať, že odštiepil skôr, my sme to nazývali taký, že side projekt, alebo taký nejaký vedlejšák, že chceli sme využiť, že naozaj všetci z tej dýchovej sekcie Taste of Brass pochádzame, dá sa povedať, že z dýchovkového prostredia, že všetkých nás formovala naozaj tá dýchovka, tá Moravanka, najmä teda Moravanka. A tak sme si povedali, že už práve keď tá Moravanka Jana Slabáka ukončila kariéru, poďme to skúsiť prerobiť na dýchovku, ten Taste of Brass. Tak samozrejme, že gitara a basgitara a tieto nástroje majú v Taste-ovanke voľno. Naopak, samozrejme, angažovali sme na klarinety a tubu a tieto nástroje, čo nemáme v Taste of Brass, sme angažovali nových hráčov. Čo ma teší, mám v kapele aj niektorých pôvodných originálnych členov Moravanky z tej mladšej generácie. Dali sme dohromady teda Taste-ovanku. Pôvodne to mala byť, že taká, ja som tomu tak nadával, že YouTube-anka. Že nebudeme ani hrávať živé koncerty, že urobíme nejaké nahrávky, urobíme k tomu nejaké pekné videjka a budeme s tým krmiť internet. Tak to aj asi po 2 roky bolo, ale poslucháčstvo sa dožadovalo teda živých koncertov, ktoré paradoxne asi až po nejakých 12 alebo 13 štúdiových nahrávkach prišli tieto živé koncerty. Bolo to minulé leto. Jeden z nich bol hneď druhý v poradí, bol aj tuto u nás v rozhlasovom štúdiu číslo 5. No a dnes vlastne, myslím, že 2 týždne dozadu sme hrali naposledy, máme tých koncertov ešte len 6 na konte, pretože naozaj máme tam aj profesionálnych hráčov, aj z vojenských muzík, aj z policajných, aj z toho divadla, aj z toho orchestra. Takže nie je to úplne taká kapela, ako som už hovoril, že zvesiť z klinca a ide sa hrať. Naozaj je to, povedzme, taký kolos, ktorý zorganizovať a niekam poslať trošku trvá, takže sme radi za také jedno, dve hrania do mesiaca, asi nám to aj bohato stačí.
0: No ale čím vás je viac, tým ste drahší, nie?
1: To je pravda. To je pravda a ešte by som tak povedal, že ceny všetkých komodít okolo nás sa za posledné roky drasticky zvýšili, ale dýchovkové honoráre sú od asi roku 2010 nezmenené. Takže áno, s týmto je občas problém.
0: A toľky tých 18 sa zídete vždy na každom koncerte?
1: No, snažíme sa presne aj z tohto dôvodu skúšať tak nárazovo, že pred koncertom buď priamo na mieste si na to vyhradíme čas. No. Teraz sme tak napríklad pred posledným našim koncertom v Kalnici stihli nacvičiť asi aj 25 minút muziky. Takže dá sa to. Tým, že oni sú naozaj dobrí, tí muzikanti, musím sa teda pochváliť, mám tam naozaj super makačov, výborných muzikantov, opakujem aj pár tých z Moravanky a o to je to tiež jednoduchšie, ale samozrejme aj naozaj vyhraných, s ktorými už v tom Taste of Brass hráme spolu 12. rok, takže už viem, aj keď píšem nejaké noty, že niečo zaranžujem sám, viem na koho to píšem, viem komu to idem dať na ten pult notový, tak urobím to tak, aby to vedel zahrať v najlepšom prípade na prvý pokus dobre.
0: Tradícia dýchových hudieb je v susednom Rakúsku. Pieseň, ktorú si teraz zahráme, má nemecký názov Hallo, kleine Maus a hrajú kapela Sašu Avseníka. To meno znie nejako rusky.
1: Opravím ťa slovinsky. Sašo Avšeník je vnukom Slavka Avšeníka, čo bol taký legendárny akordeonista zo Slovinska, z mestečka Begunie a oni tam vymysleli tzv. Oberkrainer štýl hudby. Ono to znie, keď si to človek pustí, vypočuje si to naprvu, tak tyrolsky. Ale naozaj táto hudba má pôvod v Slovinsku. U tejto rodiny Avšeníkovcov boli pôvodne dvaja bratia a bolo to ešte v dobách, robili sme o tom nedávno rozhovor do relácie Kapela Hraj priamo tuto so Sašom Avšeníkom, že bolo to v dobách, kedy v tom Slovinsku ešte bolo také nejaké kultúrne, dajme tomu bezvládie a sformoval sa tam vtedy tiež slovinský rozhlas a nemali tam nejaké kvázi estrádne alebo nejaké zábavné hudobné teleso alebo nejaký tanečný orchester, tak vtedy sa prihlásil tento akordeonista Slavko Avšeník a dal s bratom dohromady kapelu, ktorá začala hrať tento Oberkrainer štýl. Keď to zjednoduším, keď poznáme tie rôzne tagadá, tagadá, akordeónové, tak to je presne ono. No a oni to naozaj vyšperkovali k dokonalosti, napísali niekoľko hitov, ktoré obleteli svet, stali sa známe a veľmi obľúbené, najmä v tom nemecky hovoriacom prostredí. A funguje to tak dodnes, hovorím, je to rodinný podnik, už neviem, koľku generáciu teraz vedie tento Sašo Avseník. Mali sme tú česť asi pred 2 mesiacmi sa s nimi stretnúť na jednom koncerte v Rakúsku, odkiaľ sme robili reportáž do relácie Kapela Hraj na Rádio Regina. No a ja tak hovorím, že v tej 20-ke zhruba som si založil Taste of Brass tanečný orchester, v 30-ke zhruba som si založil Tejstovanku Dychovku, tak v 40-ke by som si chcel založiť takéto podobné zoskupenie, lebo to tu na Slovensku ešte nemáme.
0: Takže to je v podstate taká rakúska menšina živúca v Slovensku, dalo by sa povedať? Lebo spievajú po nemecky?
1: Neviem, oni po nemecky spievajú prevažne z tých marketingových dôvodov. Keby sme inak chceli, myslím si, že našli by sme túto pesničku aj v slovinskej verzii, ale oni majú, najlepšia cieľovka je pre nich skorej v tom Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku. Takže preto oni spievajú viac menej po nemecky.
0: Publika, ktoré...
1: Tak.
0: Textom rozumie. No, takže zahráme si tú, ktorú som už zahlásil, ktorá je spievaná v nemčine.
1: Jo.

0: David, aký máš vzťah k bežnej populárnej hudbe, k strednému prúdu, či k rockovej, blúzovej, k jazzu, hip-hopu, rapu, možno aj k staršej?
1: Teraz, ako si to stupňoval, že až k rapu a k hip-hopu, tak tým viac sa mi ježili chlpy. Ja som v tomto naozaj taký staromilný, až teda ja často tvrdím, že mal som sa ja narodiť niekedy v 50. rokoch niekde na juhu Kalifornie, tam by sa mi asi veľmi páčilo. No, takto ti to poviem. Robím hitparádu s Dodom Kuriľákom Top 20SK pre Rádio Slovensko. Vypočujte si, milí poslucháči, každú sobotu po 19. A ja som tam samozrejme iba ako majster zvuku, aj keď teda Dodo Kuriľák ma teda rád zapája už aj do nejakých polomoderátorských aktivít, ale jednoducho ide o to, že tú reláciu montujem s ním a je to hitparáda zložená z 20 hitov slovenských a českých interpretov najhranejších v našich rádiach. Čiže naozaj je tam od Kaliho cez Desmod po Simu Magušinovu naozaj všetko, čo sa najviac hráva v našich rádiach a nechcem teraz uraziť nikoho z menovaných. So Simou Magušinovou sme dokonca z Taste of Brass niekoľko krásnych počinov hudobných spoločných stvorili, ale naozaj ja som rád, že tá relácia je montovaná, to znamená, že ja tam len vkladám tie pesničky a nemusím ich počúvať.
0: Áno, až tak?
1: Až tak, áno, naozaj. Ja si rád vypočujem naozaj klasiku, jazz, big band, ale často idem naozaj podľa roku. Keď sa to motá okolo 70. a menej, 1970 a skôr, tak je vysoko pravdepodobnejšie, že práve to si pustím.
0: Staršie nahrávky boli charakteristické aj zvukom tej ktorej kapely, či toho ktorého orchestra. Teraz je to tak unifikované.
1: Takto. Ja som napríklad veľmi reprodukčný umelec. Ja som všeho všudy napísal za celý život jednu skladbu a naozaj skôr sa snažím, presne ako si povedal, zvuk ktorého toho orchestra priviesť, nie že naspäť k životu, snažiť sa ho nejakým spôsobom, ani nechcem povedať, že zreprodukovať, ale prísť mu na kĺb, že ako to robili, prečo im to takto znelo. Toto isté som sa snažil pri Herbovi Alpertovi, toto sa snažím pri Jamesovi Lastovi a jeho orchestri, to isté sa snažím pri tej Moravanke, ale nie len v tom živom prevedení a v živom zvuku, ale aj samozrejme v štúdiu, keď robíme nejakú nahrávku, tak snažím sa presne rozobrať si to, že túto použili takú ozvenu, taký hal, taký reverb, tohto bolo viac, tohto bolo menej, prečo to tak robili, toto ma naozaj zaujíma, baví, fascinuje. Niektorí mi vyčítali, že len kopírujem, ale a opäť vrátim sa k tomu zvuku, nehrajú to tí istí ľudia, hrajú to ľudia o, ja neviem, o polstoročia inokedy, na iné nástroje, používajú pritom inú techniku, čiže zákonite ten zvuk bude nový. A to ma ešte viac fascinuje, že keď sa tam niekedy na začiatku, dajme tomu pri nejakom novom aranžmáne, keď sa snažíme dostať presne k nejakému konkrétnemu zvuku, ktorý poznáme, dajme tomu, že od toho orchestra Jamesa Lasta, nacvičíme to, zahrá sa to na jednom koncerte, druhom, treťom, piatom, ôsmom a potom si to porovnám, dajme tomu, s prvou nahrávkou, dajme tomu z prvej skúšky, lebo snažím si poctivo vždycky všetko nahrať a odpočuť. A to je úplne iná kapela. Takže ten vývoj toho zvuku a tej farby a celého tohoto tam vždy nejaký nastane. A tak je to vlastne správne a tiež si myslím, že toto nejaký stroj nikdy nedokáže.
0: Už si tu spomenul niekoľkokrát Jamesa Lasta. Ten mal známy orchester a spájal tiež muziku klasickú s populárnymi melódiami, aj ľudovými, aj proste rôznymi. Každú peknú melódiu sa snažil zahrať.
1: James Last to bol taký disc jockey, ktorý nemal disky ani vinily, ani DJ-ský pult, ale on mal živý orchester, pero a notový papier a vedel napísať naozaj úžasné aranžmány a ja zbožňujem jeho sériu Non-Stop Dancing. On každý rok sledoval rebríčky hit parád a tie najväčšie hity spájal do takých rôznych zmesí, koľkokrát 7-12 minútových, naozaj Non-Stop Dancing, bolo to verné svojmu názvu a aj tie platne, na ktorých to vychádzalo, sú kompilované tak, že začne to potleskom, jednoducho poslúchať sa cíti ako na nejakej party na živom koncerte a naozaj plynie to od začiatku až po koniec, potom len prehodíš ten vinyl na druhú stranu a party pokračuje. A takéto albumy on robil 2-3 do roka z tých najväčších hitov, ktoré vtedy boli aktuálne.
0: No pri orchestri Jamesa Lasta nebolo potrebné ani spievať. On spieval aj bez slov, ako napríklad aj v skladbe, ktorú si zahráme teraz, Morning at 7, teda ráno o 7.

0: David, aké budeš mať leto? Začína nám jún, odpočinkové či pracovné?
1: Dúfam, že pracovné. Ja v lete rád hrám. My sme aj z Taste of Brass, kedy si chodievali asi 3 alebo 4 roky po sebe do Chorvátska na také menšie turné, lomeno dovolenku. A keď toto obdobie skončilo, tak potom sme tam s partiou chodili len na dovolenku. Ja som sa tam nudil. Keď večer sa prišlo od mora a jednoducho teraz sa nešli ťahať káble, nešla sa rozkladať aparatúra, nástroje. Ja som tam sedel na tej terase, na tom penzióne, alebo kde sme to boli. Kúkal som do blba a nevedel som teraz, že čo za sebou. No, takže je naozaj, keď mám leto pracovné z toho hľadiska, samozrejme koncertného, tak to som radšej. Vždy som radšej, keď môžem hrať cez leto.
0: Takže si na práci závislý.
1: Ja si rád aj odpočiniem, ale je pravda, že viem si vyložiť tie nohy, ale áno, za takú hodinku, hodinku a pol už ma, ako sa hovorí, že mrle žeru a už si hľadám nejakú robotu. Vždy to je pravda.
0: Tak nech ti to vydrží, David. Ďakujem ti pekne za návštevu a nech ťa taká hudba, ako máš rád, naďalej baví a nech ťa baví teda aj tá práca v rozhlase, ktorú si už pochválil, že ťa baví tiež. No a celkom na záver nám opäť zaspieva Tejstovanka. Bude to pieseň s názvom Zasvítil mesiac. Čo to je za pesničko?
1: To je pesnička veľmi ťažká mimochodom. Na to, že to je valčík, čo valčíky teda sú také skorej pokojnejšie aj v tej dýchovke, tak toto je naozaj náročný aranžmán. Jan Slabák, keď to počul, túto našu verziu, tak sa pýta, kto to hral, lebo je tam naozaj v medzihre, sú tam naozaj veľmi vysoké trúbky, tak som tak nesmelo zdvihol packu, že to som hral ja. No vidíš, tak si dobrej. No tak to ma tak potešilo na srdiečku, tak doteraz, keď mám nejaké ťažké chvíle a je mi smutno, tak si spomeniem na tento moment, lebo čo už je viac pre dýchovkára ako pochvala od Jana Slabáka.
0: A kto tu pieseň spieva?
1: Spievajú ju Peťa Šupová, Kristýna Vančová a Evička Husejnová, naše dievčence Tejstovankové.
0: Tak, ďakujem ti ešte raz.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie.

A na záver tradične ešte kontrolno-súťažná otázka. David Krajčí vedie dve svoje kapely, Taste of Anku a Taste of Brass. Ktorá z nich má viacej členov, konkrétne 18, o troch viac ako tá druhá, Taste of Anka či Taste of Brass? Opakujem, ktorá kapela Davida Krajčího má viacej členov, konkrétne 18, o troch viac ako tá druhá, Taste of Anka alebo Taste of Brass? Píšte na adresu Slovenský rozhlas, Mýtna 1, PO Box 55, 817 55, Bratislava 15. Heslo Túto hudbu mám rád. Telefón 02 32 50 50 70, 02 32 50 50 70, e-mail mojahudba@rozhlas.sk alebo SMS-kujte na číslo 7773 v tvare Moja hudba, medzera, odpoveď plus vaša poštová adresa. Správna odpoveď na otázku spred dvoch týždňov, keď bol môjim hosťom Tomáš Turner, mala znieť: Tomášov otec, generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie, Marián Turner, je vyštudovaný flautista. Z takýchto odpovedí sme vyžrebovali Marianu Brozmanovú z Polomky, Evu Lackovú zo Sabinova a Zuzanu Tomovú z Vlách. Srdečne blahoželáme. O týždeň privítam v hosťovskom kresle riaditeľa Slovenského národného prírodovedného múzea v Bratislave, pána Jána Kautmana. Dnes je to už všetko. Hudbu so slovom mixovala Tatiana Horvátová. S hosťom Davidom Krajčím sa rozprával Vlado Franz. Do počutia. Rádio.

0: Hudba môjho života. Bolo 11 hodín. Zvony nad krajinou.
1: Dnes zahlaholia nad obcou Hajnáčka v okrese Rimavská Sobota. Stačí len 10 minút chôdze z centra obce a stojíte na vyhasnutej sopke. Na hradnom brale, ako mu hovoria domáci. Z hradu z 13. storočia je nádherný kruhový výhľad na ďalšie okolité sopky. Z Hajnáčského hradu dovidíte aj do Maďarska, na najvyšší vrch u susedov Kékeš, Modravú horu v pohorí Mátra. Hajnáčka, obec na juhu Gemera, leží na slovensko-maďarských hraniciach. Žije tu 1152 obyvateľov a 80% z nich sa hlási k maďarskej národnosti. Hľadači pokladov tu v minulosti našli vzácne drahokamy. Medzi prvými bol jeden z majiteľov ebeckého kúrie Emil Ebecký, ktorý sa zaslúžil o záchranu archeologických a prehistorických pamiatok v okolí Hajnáčky. Aktuálne obec a Banskobystrická krajská samospráva zachraňujú viac ako 200-ročnú chátrajúcu ebeckého kúriu. Po rekonštrukcii sa stane vstupnou bránou návštevníckym centrom pre chránenú krajinnú oblasť Cerová vrchovina a geopark Novohrad-Nógrad, ktorý je v sieti UNESCO. Na poznávaciu prechádzku Hajnáčky a jej okolia vás pozýva Janka Grajciarová.

0: Na Hradný vrch v Hajnačke sa pozeráme so starostom Ivanom Poprockým a rodakom z obce Alexandrom Patakým. Tak hovoríte, že ľudia si kamene z hradu aj tak skotulali dole a postavili si tu domy.
1: Tak bola doba veľmi finančne nízka a každý sa snažil zabezpečiť pre rodinu rodinný dom a najľahšie bolo z tej zrúcaniny tie kamene skotúľať kopcom dole a postaviť si vlastný dom.
0: Takto z dola teraz aj vidíme, že lešenie je tam postavené. Predpokladám, že pred možno ešte 200 rokmi ten hradný kopec bol úplne holý, ale teraz ho už zarastajú dreviny a vy potrebujete aj hradné múry ošetriť.
2: 10. ročník bol tento rok. Sme vyhlásili invazívnym rastlinám taký boj, že sme to začali čistiť. Autorom tohto nápadu bol Alexander Ádam, ktorý tie prvotné povolenia vybavoval. My sme minulý rok ako samospráva obce podali žiadosť na Ministerstvo kultúry, kde sme uspeli, aj keď nebol náš projekt podporený vysokou čiastkou, uspeli sme v projekte Obnov dom mini, Zachrán svoj hrad. A v súčasnosti na hrade prebiehajú aj archeologicko-historické výskumy, statické posudky a v súčasnej dobe sme kvôli týmto prácam museli postaviť aj lešenie, aby sa tento výskum mohol dokončiť, aby sme tie pozostatky hradných múrov, ktoré máme ešte na hrade, vyzdvihli, zakonzervovali a zviditeľni takto svoj hrad.
0: Tak poďme na hrad hore. Ako sa tam dostaneme? Je tu aj chodníček taký serpentínový hore, alebo sa môžeme podviesť aj autom?
2: Obi dve možnosti. Môžeme ísť aj vyznačeným turistickým chodníkom a samozrejme aj motorovým vozidlom, takže sa vieme dostať až pod hrad, kde môžeme zaparkovať, tak turisti môžu aj turisti to využiť a potom tou hradnou bránou, ktorá nás privíta s takými základnými informáciami o hrade, o našej obci, môžeme vstúpiť do toho hradného dvora.
0: Pán Alexander Pataký si spomína, ako prichádzame na hrad aj na to, ako sa tu ako deti hrávali. No teraz je tu naozaj nádherná scenéria, lebo pred nami kvitnú červené maky, je tu vonia agátov. Začneme ešte tým vulkanickým obdobím, keď sa to tu celé tvarovalo v Cerovej vrchovine. Môžeme to tak laicky povedať, že hrad je postavený na sopečnom kráteri, v ktorom stuhla láva?
1: Rozhodne áno.
0: V ktorom storočí sem prišli Turci, lebo oni tu boli pomerne dlho v tejto oblasti, 150 rokov a boli aj na Hajnačskom hrade.
1: V roku 1546 prvýkrát dobili hrad, potom odišli, ale vrátili sa ešte na krátku dobu, na začiatku 17. storočia.
0: Z pôvodných múrov sa zachovalo naozaj málo čo, ale tam sa zdá, že ako keby bola strieľňa, ten otvor, ako to vy vnímate?
1: Áno, však to bol obranný hrad pre tento región a ako aj sama vidíte, že v okolí bol veľmi pekný pohľad, že z ktorej strany a kto útočí, takže veľmi dobré postavenie.
0: Na úplnú špičku Hajnačského brala, tak to by sme už potrebovali takú lezeckú výstroj. Tam už sa nedostaneme, ale tu si môžeme na naučnej tabuli pozrieť jednak výhľady. Je tu Ragáč, takisto známy vulkanický kopec. Potom Kostná dolina, naznačená Kekeš spomínaný, ktorý je najvyšší v pohorí Matra na maďarskej strane. Z Hajnačského hradu, z hradného vrchu je aj veľmi krásny pohľad na obec.
2: Pod nami sa nachádza tá centrálna časť obce, kde môžeme vidieť školu, škôlku, futbalové ihrisko, dominantu našej obce, kostol, obecný úrad, požiarnú zbrojnicu a tam naľavo pracovisko úradu práce.
0: Máte aj samoty, volajú sa pusty po maďarsky?
2: Pustatiny. Táto pustatina, kde býva rodina Kosecovcov, sa volá Barak pustatina. Máme tu taktiež ďalšiu pustatinu Selec. Teda v súčasnosti sa tam už hospodári, máme tam podnikateľa, ktorý prišiel k nám bývať z Pezinka a ktorý chová u nás krávy a obhospodaruje naše polia.
0: Keď sa pozeráme takto zhora do záhrad, máme naozaj pekný výhľad dovnútra, ako keby záhrad, tak zdá sa, že paradajky, melóny, paprika, že už sa tu asi menej pestujú.
2: Tak musíme povedať, že my sme za bývalého režimu boli poľnohospodárska krajina. Samotné okresné mesto bolo postavené na poľnohospodárstve, tie podniky tam fungovali na tom poľnohospodárstve a žijeme dobu, keď už tí ľudia idú do tých veľkomiest a nakupujú sa tam také základné potraviny, ktoré by sme sebestačne si mohli doma vypestovať. Už je to pomaly realita, ani neviem, že či niekto doma ošípané alebo čo si také drží. A to poľnohospodárstvo tiež, čo sa týka v tom malom, to upadúva. Jednoducho už iba veľké poľnohospodárske polia poznáme s veľkými strojmi, ktoré sú obhospodarované na okolí, neviem koľko tisíc hektárov obhospodaruje jedna súkromná firma stadiaľ to z nedalekej dediny.
0: Už ani len ten vinič sa to nepestuje, pán Pataky?
1: By som povedal, že prestalo, lebo ľudia úplne sú inak orientovaní, aj inak zmýšľajú ako starí rodičia, lebo oni mali jedno také skutočné heslo, že nie je žiadny priemysel v obci, ale musíme na vlastnom pozemku zabezpečiť všetky tie potraviny, ktoré potrebujeme na zimu, aby sme boli zabezpečení.
0: V horúcom počasí sa turisti môžu prischladiť do pivnice, ktorá je priamo na vrchole Hajnačského brala.
1: Pri výstavbe hradu boli pozvaní baníci z Banskej Štiavnice a oni tuto upravovali prírodný kameň, medzi inými aj túto pivnicu oni vlastne vyrili. Boli tu baníci z Banskej Štiavnice. Počnúť od 1240, vyššie 1300 a tak, podľa potreby, ako boli peniaze na výstavbu hradu, lebo to nebolo tak, že však na jeden krát, ale postupne.
0: Čo všetko súvisí s Hajnáčkou, tak to som sa pýtala aj na Filakovskom hrade riaditeľky Hradného múzea Filakovo, Viktorie Titonovej. Tak my sme práve pred jedným nádherným ženským odevom, ktorý je pravdepodobne replika a na nej sa podieľala aj kovačka z Hajnáčky, Andrea Kosecová.
3: Tento ženský odev alebo reprodukciu slávnostného ženského odevu zo strednej doby bronzovej sme si dali vyrobiť v roku 2017 a práve tieto krásne bronzové ozdoby nám urobila Andrea Kosecová. V podstate tieto šperky sú vyrobené na základe originálov z bronzového depotu v Hodejove, kde sa našiel veľký bronzový depot a na základe týchto záväzkov a ozdob na šaty vyrobila Andrea tieto repliky.
0: Vyzerá to ako gombiky, ale nie sú to gombiky, lebo nemajú dierky, tak sa to bude asi inak volať.
3: Áno, sú to puklice, boli vlastne našité práve na odev.
0: Exponáty na výstave pochádzajú z rôznych múzeí, z rôznych kultúrnych inštitúcií a

0: ovocie, aj rôzne omáčky, aj polievky, takže za to je súbor týchto nádob úplne iný ako náš európsky.
1: To je niečo ako taká 400-ročná obedová súprava.
0: Súbor pochádza zo 16. storočia. Áno, zachovali sa nám najmä tieto misy na nôžkach, ale boli tam aj kotlíky nejaké a možno aj iné nádoby.
1: Sme aktuálne aj na výstave Filiakovský hrad v tieni Osmanskej ríše a do sieti hradov, ktoré patrili Turkom počas tureckej nadvlády, alebo respektíve boli dobité Turkami, tak patril aj Hajnačský hrad.
0: Áno, v podstate keď Turci dobili Filiakovský hrad, súčasne dobili aj rôzne okolité hrady ako Hajnačka, Šomoška, Divín a ďalšie hrady. A práve aj tu na tom Hajnačskom hrade sídlila turecká posádka. A oni vlastne keď dobili ten hrad a samotnú tú dedinu, tak odvliekli dosť veľa zajacov, ženy, mužov a predali ich potom na trhu otrokov žiaľ.

0: Za kovačským remeslom Andrej Kosecovej ma to doviedlo až na samotu pri Hajnáčke, ale kovačské remeslo sa v rodine dedí. Tibor Kosec, otec, tak vy ste takisto kováč a Gukovu ste mali blízko zase cez vašich rodičov?
1: Áno, a celkom úplne od detstva. To sú karmické veci. Už ako trojštvoročné detsko som všetky železá pozbieral. Pre mňa boli hračky bezcenné, ale staré rôzne uholdíky, rôzne staré podkovy, to som zbieral s obrovskou vášňou ako malé dieťa. Nikomu som z toho nikdy nič nedal, bol som schopný byť sa za to. A to vyústilo potom do toho, že som naozaj taký typ človeka, ktorý žije s tým železom. Veľmi vám prekvapil Andrejka vtedy, keď skončila základnú školu v Hodejove a vybrala si umelecké kovárstvo.
0: V čom ste dobrí, čo sa týka kovárskej práce? Na čo ste najviac pyšní?
1: Tak som veľmi hrdý na to, že dokážeme urobiť relevantné výrobky z obdobia renesancie, baroka a rokoka. Problém je v tom, že dneska to tie zákazky jednoducho veľmi nie sú žiadané až do takej miery.
0: Možno len ako repliky, náhrady, zámky?
1: Aj repliky, aj samostatné diela vieme vytvárať. Veľmi, veľmi máme naštudovanú históriu. Hlavne stredovekú históriu máme naštudovanú, lebo jeden dobrý kováč musí byť to istej miere aj historik. Kováč musí poznať od toho hefaista, boha kovárskych remesiel, všetky možné spôsoby až do dnešných čias. To je jednoducho človek, keď prvý raz zakvúri v tej vyhni a bije do toho rozžiaveného železa a s tým železom, s tým tvárniteľným kovom ako hlina sa skamaráti, to je kamarátstvo na celý život.
0: Keď hovoríte, že veľká nadväznosť na históriu, tak ako sa vám kuje v Hajnáčke?
1: No tak Hajnáčka je historicky veľmi zaujímavá. Hajnáčka je taká meka miestnej histórie a kovanie a odlievanie toho bronzu z toho obdobia mladšej a staršej doby bronzovej, to je taká výzva, že tu sme, kujeme, odlievame. Odlievame rôzne veci z toho bronzu, namiešame si ten bronz a podobne.
0: Dcera Andrejka, aké sú novinky možno v tej kovačskej práci? Pretože otec, predpokladám, pozná najmä to tradičné remeslo.
2: Dneska čím ďalej, tak tým viacej mladých preferuje minimalizmus, ale aj tam v tom minimalizme sa dajú urobiť krásne, úplne nádherné diela, aby to ladilo s tým interiérom toho minimalizmu. Lebo dneska mladí práve, že ako to sledujem čím ďalej, tak tým viac sa snažia byť taký, že mať čo najmenej s prepáčením tretiek doma a vystavených rôznych diel. Ale práve, že toto kovárstvo má obrovskú šancu aj v tomto minimalizme, lebo dajú sa robiť nádherné kované postele, nábytky a tak ďalej. Takže aj tuto vidím obrovskú šancu a nádej aj do budúcnosti s našim kovárstvom, aj s tým odlievaním kovov.
0: Oplatí sa nahriať, rozkúriť pre taký nejaký malý predmetík?
2: Určite, že áno, určite sa oplatí nahriať a rozkúriť. Lebo ja akože vždy hovorím to, že každý materiál si povie, že čím chcem byť. Každý kus železa si povie, že čím chcem byť. Ja neviem, ja chcem byť srdiečko, ja chcem byť nejaký prívesok, ja chcem byť kutáč, ja chcem byť ružička, ja chcem byť súčasťou nejakej kovanej plastiky. Ja osobne to vnímam takto.

0: Pred nami je tabuľa, vidíme Hajnáčku, miesto, kde stojíme a my pôjdeme po zelenej turistickej značke smerom na Tilič a smerom do Národnej prírodnej rezervácie Pohanský hrad.
1: Pozeráme sa na mapu spolu s pracovničkou HKO Cerová vrchovina Želmirou Ružičkovou. Tak Pohanský hrad má 572 metrov nadmorskú výšku a my sme v Hajnáčke, takže budeme mať také možno 200 metrové prevýšenie.
0: Približne. Ten stupák je v tom závere strmý, ale zase nie sú tu veľmi vysoké kopce, čiže nebude to dlho trvať, to stúpanie.
1: Hovoríte, že v rámci chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina je toto najmladšie sopečné územie?
0: Áno, Cerová vrchovina patrí medzi najmladšie sopečné pohoria. Aj keď sa povie, že sopečné pohorie, tak na takých 80-90% je zložené z pieskovcov. Ale vďaka tomu, že koncom 3. hôr a začiatkom 4. hôr tu prebiehala intenzívna sopečná činnosť, tak Cerová vrchovina získala taký rozmanitý vzhľad, rozmanitú geomorfológiu. Preto v Cerovej vrchovine tí, čo vedia čítať v takejto krajine, tak vidia rozmanité vypreparované sopúchy, čadičové brala, kamenné moria, pseudokrasové jaskyne, pozostatky okrajov márových sopiek a iné také sopečné útvary.
1: Čo to znamená márová sopka?
0: Márové sopky boli menšie sopky, nemali také vysoké steny, boli však intenzívne vybuchujúce. Tým, že sa nevyvyšovali veľmi nad povrch, ale boli napríklad také, že často v tom kráteri bolo jazierko a pri výbuchoch lávy alebo rôznych iných sopečných úlomkov veľmi intenzívne reagovali s tou vodou.
1: V ktorom období to tu bolo také dynamické, ako popisujete?
0: Bolo to koncom 3. hôr a začiatkom 4. hôr.
1: Cestou hore sa naozaj nadýchame rôznych krásnych vôní, pretože nahrávame v máji. Už bola pri ceste aj materina duška, aj divé rúže. No a keby som bola včela a včelár, tak sa tu naozaj veľmi teším, pretože my sa úplne nadchýname vôňou agátu. Jeho tu veľa popri ceste. Prišli sme na veľmi peknú čistinku. Prvé oddychové miesto z obce smerom na Pohanský hrad a zdá sa, že aj jediné.
0: Je tu altánok s lavicami, so stolom, je tu možnosť opekať si, čiže tu ohnisko, je tu hojdačka, no a tie nám robia ako inak agáty. No, takže máme radi toto miesto.
1: Tak aspoň glk vody si dáme. Áno. Keď sme tu, aby sme si uctili toto pohostinné miestečko, ktoré vybudovala obec Hajnáčka pre turistov, ktorí idú hore.
0: A stále ideme po zelenej turistickej značke. My sme teraz na mieste, ktorá nám hovorí, že máme ísť rovno po zelenej, ale my predsa len na chvíľku odbočíme doľava, aby sme si pozreli výhľady z Tiliča.
1: Aj kmene, ktoré sú tu padnuté, tak aj na tie je naozaj veľmi krásny pohľad, lebo sú to naozaj také práve rozpadávajúce sa kmene, na ktorých už rastú machy, ale takisto aj huby. A sú ako krásne sochy vytvorené prírodou. Taký výstavný priestor je to tu.
0: Na tomto svahu je pôda skalnatá, pôdna vrstva je tu veľmi tenká. Stromy majú málo živín, málo vody a preto aj duby sa tu krútia, majú zvláštne formované koruny, sú menšieho vzrastu, aj keď môžu byť už dosť staré, ale tým, že majú málo živín a vody, sú menšieho vzrastu.
1: Prichádzame k nádhernému výhľadu.
0: Na vrchole Tiliča máme krásne výhľady na obec Hajnáčka, nad ktorou sa vypína Hajnácky hradný vrch. A máme dobrú viditeľnosť, vidíme aj kopce Ragáč, vidíme Zabodu, vidíme Ostrú skalu, aj Veľký kopec. prichádzame k smerovníku, ktorý nás informuje, že sme dosiahli Pohanský hrad v nadmorskej výške 560 metrov. Tu sa vieme napojiť na červenú značku, ktorá ide smerom na Šiatorskú Bukovinku. Sme na okraji planiny Pohanského hradu. Keď sme sem stúpali, tak sme videli rozrušený eróziou okraj. Z tohto okraja planiny sa eróziou vznikajú rôzne čadičové veže, bloky, ktoré sa odpájajú od tej materskej planiny a na nestabilnom pieskovcovom podloží sa posúvajú veľmi pomaly gravitáciou smerom nadol. Postupom čase sa rúcajú, lámu sa na menšie balvany a vznikajú na niektorých miestach kamenné moria.
1: Je to zaujímavé pozorovať taký vál. Mne to príde, ako keby to bola orámovaná plocha, a ktorá pracuje milióny rokov. Doslova, človek by si to neuvedomil, keby tu neprišiel s odborníkom, keby som tu neprišla s vami. A teraz sa pred nami rozprestiera, tak vy hovoríte planina, ale mne sa páči aj ten názov Stolová hora, ktorá má aký rozmer?
0: Táto planina má rozmer 600x800 metrov, je rovinatá, z určitej strany máme aj pekné výhľady na krajinu. Teraz sa nachádzame v lese, my sme prešli takou vyše storočnou bučinou, čiže cestou sme naďabili na veľmi pekné vzrastlé buky. No a na planine vidno už aj zase duby so širokými korunami. Sú to duby, ktoré kedysi rastli solitérne. Boli tu pasienky, čiže tie duby mali dostatok priestoru na to, aby tie ich koruny rastli naširoko.

0: vykonával prvé archeologické výskumy už v 19. storočí. Lenže neodporúčam do nich vliesť a niektoré sú aj nebezpečné.
1: Stretla som sa aj s Marianom Mesirikom, ktorý je tvorca cestovateľských videí, krátučkých, maďarsko-slovenských alebo slovensko-maďarských. Jedno z videí je aj z Pohanského hradu.
2: Samozrejme, Pohanský hrad je taká srdcovka pre každého turistu, ktorý je na Slovensku aj v zahraničí, tak Cerovú vrchovinu dobre navštíviť aspoň raz za život. A Pohanský hrad je naozaj mojou takou srdcovkou preto, lebo tam chodím od malička, ako som skautoval, takže veľakrát to bol náš cieľ našich výprav, ten Pohanský hrad. A spoznávali sme ho každého zákutia. Samozrejme, je to chránená lokalita, takže všade sa nedá chodiť. Má to vysoký stupeň ochrany, takže sa môžeme zdržovať len na tých vyznačených miestach alebo na tých turistických chodníčkoch.
1: Je tam aj množstvo jaskýň. Jednu z nich ste aj navštívili vo svojom videu.
2: Na Pohanskom hrade je viac ako 30 pseudokrasových jaskýň, ktoré sa vyvinuli tým, že tá hora je v pohybe. Tie boky tej hory na tom sopečnom podlaží sa tak šmíkajú dole a ako sa rúcajú tie čadičové balvany, tak vytvárajú rôzne jaskyne. A do nich je vstup zakázaný. Ja som vo videu ukázal jednu, kde sa nachádza, je pomenovaná podľa Eugena Ňáriho, ktorý tam v druhej polovici 19. storočia vykonával prvé archeologické nálezy a našiel rôznu keramiku, ktorá bola stredoveká, bola tam keramika z doby bronzovej. Okolo Pohanského hradu je veľmi zaujímavý val, ktorý obkolesuje celý Pohanský hrad. Tento pravdepodobne pochádza od Keltov, takže boli tam aj Kelti, pravdepodobne mali to svoje ako hradisko, nejaké ochranné územie, za ktoré sa oni sťahovali v prípade nejakého ohrozenia, a preto celý Pohanský hrad má taký mystický nádych.
1: Boli ste v jaskinných uličkách s jaskyniarmi?
2: Mal som to šťastie navštíviť tieto jaskyne s jaskyniarmi, samozrejme pri ich kvázi zameriavaní a výskume, keď sa to dialo. Sú tri zaujímavé jaskyne. Jedna je tá najdlhšia, tá stĺpová. Tá má viac ako 180 metrov. Je to veľmi krásna jaskyňa. Tam človek vidí, ako ten Pohanský hrad vyzerá znútra, to srdce toho Pohanského hradu, ako tie čadičové jaskyne kvázi vznikajú. To vidno v tej jaskyni. Ďalej je labyrintová jaskyňa, ktorá je spleť chodieb a človek sa tam naozaj môže stratiť. Sú to úzučké, naozaj veľmi tenučké chodbičky, po ktorých sa musí človek plhať, plaziť. A je ešte jedna zaujímavá jaskyňa, to je Šurický úkryt. A to je preto zaujímavé, že sa tam reálne ľudia schovávali ešte počas druhej svetovej vojny.
1: Pohanský hrad odporúčate navštíviť skôr v jesení, v zime, v takom chladnejšom období?
2: Navštíviť Pohanský hrad sa dá vždy a vždy je pekný, ale ak človek chce mať aj výhľady na tie skaly, tak je to lepšie tú neskorú jeseň alebo cez zimu, keď vidí tie skalné mestečka a tie prúdy, ako tá láva išla, lebo ináč v lete to neuvidí, nakoľko to je zarastené a z tých chodníčkov nemôžu odbočiť.

0: Tu môžeme vidieť tú prednú časť lebeckého kúrie. Musím povedať, že táto časť bola taká parková, ale však, že za bývalého režimu sa tieto pozemky rozparcovali a momentálne sú na tom postavené rodinné domy.
1: So starostom Hajnačky Ivanom Poprockým sme prišli k Ebeckého kúri, ktorá je aktuálne pred rekonštrukciou a stane sa po oprave, sa stane návštevníckym centrom v Geoparku Novohrad-Nógrad.
0: Geopark Novohrad-Nógrad má status UNESCO a je jedinečné na celom svete, že sa jeho rozloha rozkladá na územiach dvoch štátov. Toto bude taký tretí pilier toho geoparku. Ako vieme, veľmi dobre máme hrad vo Filakove, hrad Šomoška a táto Ebeckého kúria bude takým tretím pilierom pre geopark Novohrad-Nógrad. Lepšie je stáť stále na troch nohách ako na dvoch.
1: Aby si to naši poslucháči vedeli lepšie predstaviť, tak z jednej budovy bude návštevnícke centrum alebo informačné centrum geoparku Novohrad-Nógrad. Budú tu aj dve kongresové haly, sály v bývalej sypke. Okrem toho, tu Banskobystrický samosprávny kraj plánuje vybudovať aj chodník k hrobom bývalých majiteľov tejto kúrie. Obyvateľ Hajnačky Alexander Pataky, ktorý sa zaujíma aj o históriu, mi ukazuje, že práve oproti Ebeckého kúrii sa narodil. To znamená, že to tu poznáte už od detstva. Prečítala som si na internete, že Emil Ebecký bol prvý, ktorý v Kostnej doline zaznamenal pozostatky prehistorických zvierat. Kúria patrila rodine Ebeckých a to boli takí miestni zemepáni tu v tom 19. alebo v 18. storočí.
2: Pán Ebecký bol veľmi vzdelaný človek, sčítaný, bol genealógom a zaujímal sa o staré rodinné väzby a iné väzby a v rámci z toho robil rôzne prieskumy a takisto aj z tej Kostnej doliny vlastne dal vykopať také pozostatky z tej doby paleontovej, ktoré potom neskôršie sa umiestnili v múzeách.
1: Aj prvá písomná zmienka o zafíroch, ktoré sa tu našli, je práve vďaka pánovi Emilovi Ebeckému.
2: Áno, je to tak, že tie vzácne kamene takisto ďaka nemu sú zachované aj do dnešnej doby.

0: Hľadač minerálov, pán Ladislav Oravec z Filakova, prišiel na stretnutie so mnou, pripravený. Tak máte miestnu regionálnu tlač, kde boli uverejnené informácie o vašich nálezoch. A vy ste začínali práve v Hajnáčke?
1: Začínal som v Hajnáčke, lebo Hajnáčka a Kemerský Jablonec je pre mňa srdcová záležitosť. Takže tu som, áno, máte pravdu, tu som začal.
0: Našli ste kamenné osídlenie
1: z doby bádenskej, to ešte pred dobou bronzovou. Tam sa našli črepné črepy, štiepané industrie a zlomená kamenná sekérka.
0: V Hajnáčke je známa aj Kostná dolina a tam naozaj sa našli kosti mnohých prehistorických zvierat.
1: Podarilo sa mi nájsť aj 3,6 milióna rokov starý prst tapíra, ktorý som odovzdal do Filakovského múzea.
0: Tapír to je niečo ako hroch?
1: Z časti máte pravdu, to je niečo ako, ako klon medzi slonom a hrochom, lebo má taký predlžený chobot, takže mohli by sme to aj kvalifikovať aj takto.
0: Ste hľadač minerálov, ale ano. Môžeme povedať, že aj pokladov.
1: Áno, sú to aj také naše slovenské národné poklady.
0: Napríklad viem, že zafíry ste našli ano. Práve v Hajnáčke.
1: Áno, áno. Chvála Bohu sa mi podarilo nájsť rekordné nálezy zafírov, ktoré sú unikátom aj pre celé Slovensko, ako aj pre celú Karpatskú kotlinu.
0: V akej hornine alebo v čom sa nachádza zafír?
1: Tak zafír môžeme nájsť buď voľne, ako vo vyvetralých sedimentoch, buď v piesočnatých alebo iločnatých podložiach, alebo v bazaltových podložiach. To znamená, že ho môžete nájsť v hore v kameňolome v bazalte, lebo sa nachádza aj v Kostnej doline, ale tam je HKO, takže tam je vstup prísne zakázaný a všetkých by som rád chcel upozorniť, aby rešpektovali nariadenia o štátnej ochrane prírody. V Hajnáčke sa mi ešte podarilo nájsť aj šambránu, ktorá bola vystavená aj v Gemersko-Malohonskom múzeu a bola ako predmetom mesiaca.
0: Čo je to šambrána?
1: Ozdoba nad oknom, ako mali panovníci, lebo oni vtedy mali peniaze, tak si to mohli dovoliť, také ozdoby, ornamenty a takéto krásne veci. Z hradu Hajnáčka.

0: Tak tento dom, kde teraz bývam a podnikám, môj starký postavil. Ja som to zdedila po ňom a využila som tie možnosti, čo tu máme.
1: Kristina Pelejová z Hajnáčky, tak my akurát kráčame k vašim koňom. Máte nádherné luky za domom, ktorý spomínate. A pod Hajnáčským hradom, doslova, pasiete koníky. Tak ste sa tak postupne rozrastali po škole?
0: Už počas školy som začala. Už keď som skončila prvý stupeň vysokej školy, mala som 5 koní, ale nie doma, ale ustajnené. A po dokončení školy som ich prisťahovala domov.
1: Čo to bolo? Pozdrav?
0: Väčšinou kone komunikujú iba tak, že GPS koordináty oni jeden druhému. Čiže keď niekto zajerdí, tak nič iné tým nepovie, iba to, že tu som. Že keď náhodou jeden druhému chýba, tak iba zajerdí, že tu som, a ten druhý na to takisto zajerdí, že a ja som tu. Aby mali istotu, že ten druhý stále je tam niekde. Koň je stádové zviera, že koň nie je rád sám, a tam vlastne samého mám tohto, kvôli tomu, lebo je žrebec a nemôže byť vypustený tu do stáda medzi kobily, lebo boli by žriebetá každý rok od každej kobily a to nie je vhodné ani do plemenitby. Takže on veľakrát takto vyhľadáva vlastne spoločnosť erďaním.
1: Tak nám predstavte svoje stádo.
0: Mám tu momentálne okolo 30 koní, z toho 17 vlastných, zvyšok je tu v ustajnení alebo vo výcviku a moje kone sú prevažne do jazdeckej školy, aby som učila deti jazdiť, a zvyšok je do chovu.
1: A vy radi robíte radosť aj deťom?
0: Áno, áno. Tak hlavne kvôli deťom som to začala, že im sa to veľmi páči, a mne sa nepáči, keď deti sú zavretí v izbách, sú na počítačoch a na mobiloch. Keď sú pri koňoch, tak na to všetko zabúdajú, aj športujú a je to zdraviu prospešné. A keď konečne nám napadlo veľa snehu v januári, tak sme to využili. Moje kone boli už naučené predtým roky na sánkovanie a deti sa na to nevedeli dočkať, lebo každý rok čakali, že kedy sa bude sánkovať. Tak sme spravili takú akciu pre obec, že hoci kto mohol prísť, aj dospelí, aj deti sa sánkovať. Na koňoch sme ťahali deti na sánkach, ale dospelých aj na lyžiach, aj na snowboarde.
1: Tak zasiahli sme aj jedného jazdca, ktorý si prišiel zajazdiť z Lučenca.
2: Z Filakova. Tak volám sa Mark, chodím sem už 8 rokov. Rád sem chodím, trénujem každý týždeň dvakrát, aj súťažím.
1: Tu pod Hajnáčským bralom je aj také nádherné prostredie.
2: Veľmi radi využívame tieto lesy na terénne vychádzky, aj na 4-hodinové alebo 5-hodinové. Je tu pekná príroda.

0: Prišla som za odbornou manažerkou komunitného centra v Hajnačke Veronikou Svetovou. Na dverách som si všimla oznam, že máte práve sanitárny deň.
1: Vítajte u nás.
0: Ďakujem. Tešila som sa aj na deti, ale tým pádom, že práve dnes máte ten hygienický deň, tak neprídu, ale predpokladám, že takto popoludní už prichádzajú zo školy s taškami, pomáhate im s úlohami.
1: Okrem tých našich činností, ktoré ako nám ukladá zákon, teda sociálneho poradenstva, poskytujeme aj rôzne voľnočasové aktivity pre deti, mládež, aj pre seniorov, ale taktiež pomáhame pri príprave na vyučovanie, na školskú dochádzku teda. A po škole deti chodia ku nám si robiť aj domáce úlohy. Po prípade, pokiaľ majú nejaké nedostatky v niečom, tak sa im snažíme nejakým spôsobom ako pomôcť. A potom sa už môžu venovať rôznym aktivitám, ja neviem, ako tanec, alebo ping-pong, alebo kreatívne rôzne aktivity robíme s nimi. Takže je to naozaj pestré.
0: Sme na trojjazyčnom území, hovorí sa tu slovenský, maďarský aj rómsky, predpokladám.
1: Ako v obci Hajnáčka žijú prevažne Maďari, Slováci, sú tu aj Rómovia. Ale čo sa týka používania rómskeho jazyka, ja extra som sa s tým veľmi nestretla. Väčšinou tá maďarčina sa tu používa aj medzi Rómami.
0: Všimla som si, že sa dohovorím po slovensky všade, v obchode, na námestí.
1: No áno, snažia sa, aj keď vravíme, sú nejaké jazykové bariéry, sú nejaké problémy, čo sa týka slovenského jazyka, ale ja si myslím, že každý sa snaží. Ale hlavne, čo sa týka nejakých vybavovačiek, úradných záležitostí, keď proste niekto dostane nejaký úradný list, ja neviem, od exekútora, zo súdu a tak ďalej, a teraz nevie, že čo má robiť, alebo čo to vôbec obsahuje, alebo pokiaľ niečo si potrebujú vybaviť, že telefonicky, a nejak sa na to necítia, zavolať tam predsa, po slovensky sa treba dohadovať a tak ďalej, tak radšej prídu a radšej sa to rieši cez nás a vedia, že to je potom vybavené tak, ako má byť.
0: Sociálna pracovnička Ingrid Botošová, tak tiež som vás zastihla v komunitnom centre, pretože, ako som už spomínala, je sanitárny deň. To znamená, že dnes sa sústreďujete, koncentrujete hlavne na hygienu, ale počas týždňa sa venujete deťom, a to v rôznych oblastiach, určite aj v rámci vzdelávania, výchovy, voľnočasových aktivít.
2: Áno, doučovanie máme, to znamená, že spolu robíme úlohy, máme aj tanec, detský tanec, deti chodia na tanec, aj vystúpime, keď niečo máme v dedine, a máme aj ženský klub a tam porozprávame s ženami, že ako sa robili voľakedy veci, napríklad varenie a takéto niečo.
0: Máte tu aj kuchynku v komunitnom centre? To znamená, že v kuchyni si vyskúšate recepty?
2: Áno, hlavne v recepty, áno, máme všetko v kuchynke.
0: Aj cvičenie pre ženy, keď hovoríte, že máte ženský klub?
2: Ešte cvičenie sme neskúšali, ale to môžeme už. To je dobrý nápad.

0: Dom pokojného života je nezisková organizácia zriadená obcou. Je to v podstate zariadenie pre seniorov a poskytujeme tu sociálne služby seniorom, ktorí už dovršili dôchodkový vek a ľuďom, ktorí potrebujú 24-hodinovú starostlivosť.
1: Tak takto ma privítala riaditeľka tohto zariadenia, pani Mária Majorošová. My sme vo vašej kancelárii v takých historických priestoroch, v historickom domčeku.
0: Toto je tá druhá budova, hlavná budova je v podstate domov dôchodcov a tam je to trošku iné, to zrekonštruované.
1: Pôvodne to bola základná škola, máte tu aj veľmi peknú záhradu, pekný altánok, priestor na vešanie bielizne,
2: áno,
1: vonku áno. Na slnku sa môže sušiť, parkovisko.
0: Máme veľmi pekný veľký areál, co do okolnosti včera sme tu mali guláš party, takže spoločne so seniormi sme čistili zeleninku, všetko a varili si guláš.
1: Tak teraz sme pri zvieratkách, je tu mačacia rodinka, ano. Mama mačka a 4 malé mačiatka.
0: Tak. A ináč plánujeme, už keď sme pri tom, hypoterapiu. Tu sme oslovili tú pani, ktorá má koníky. Oslovili sme aj pána Svilakova, ktorý sa venuje kanisterapii. Máme takéto dve terasky, tu máme vpredu jednu a potom hore na poschodí, kde sa môžu seniori porozprávať, prečítať si nejakú knižočku.
1: Nechybajú muškaty, pravda,
0: tak,
1: že
0: áno, to
1: veľmi
0: sme
1: pekné.
0: Spolu. Máme aj také aktivity, že sadenie muškátov a všelijaké ergoterapie rôzne.
1: Prišli sme do spoločenskej miestnosti.
0: Áno, toto je spoločenská miestnosť. Tu sa naši seniori stretávajú, pozerajú televízor.
3: Nie som Slováčka, ale
1: predať by vás nemohli.
3: Predať by ma nemohli.
1: Prezradili na vás, že máte 91 rokov. Ako vám tu ide čas? Čomu všetkému sa venujete?
3: Vyšívali sme, malovali sme, aj tie obrázky, čo sú vyložené, to sme všetky. Ručné práce sme všetko robili.
1: Ukazujete mi na košiky, ktoré sú pletené z pediga. A vy ste odtiaľto z Hajnáčky?
3: Ja som sa narodila v Podejove. No potom sme išli do Kornádoviec, tam je kameňolom a tam robili aj otec, aj všetky chlapi, ktorí tam boli, robili. A potom, keď som sa troška ochorela, tak sme prišli sem opýtať, že ako to ide, že môžem sem prísť. A odvtedy som už tu spokojná veľmi. Môžem hvala Bohu ďakovať, že som sa sem dostala.
0: Na poschodí chodíme bezpečne a výťahom, nakoľko už naši seniori nevládzu tak, tak majú aj tieto rolery, pomocné chodítka, tak aby nám bolo lepšie.
1: Na terasu sa dá dostať aj s vozíkom.
0: Dobrý deň.
1: Tu sa porozprávate.
0: Ale táto teta vie slovensky, však moja. Vie.
1: Pani Valéria je rovno z Hajnáčky, tak sa tu porozprávate takto po obede.
4: Tak tu chodíme sa vetrať. Ja už nevidím. Ani nepočujem veľmi. Včera sme sa zabavili, spievali sme. Spievať som ja do spevoku, kým som bola mladšia, do spevoku som chodila. Manžela mám, Slováka som mala, ale už on zomrel. Ja som rodená Maďarka, tak my sme takí polovičiari. Hajnáčka, pustatina, Hajnáčka, osada. My sme tam bývali. A viete, keď už človek žije v partnerstve v jednom, musí obi dva jazyky vedieť, lebo potom ten druhý sa zle cíti. Taký ponížený, ale aj hlúpy.
1: Zdravotná pracovníčka Henrieta Faraogová.
5: Prišli sme na izbu, kde bývajú vlastne dve kamarátky. Chodili aj spolu aj na výlety, aj do kostola, do Filakova. A tu sa stretli a ste robili spolu miery v závode.
1: A je to náhoda, že ste sa tu stretli, alebo ste sa dohodli?
5: Za radom prišli. Najprv prišla pani Martuška a potom...
1: A potom Eržika.
0: Pán farár chodí do našho zariadenia dvakrát do týždňa. Je to katolícky pán farár, ale robí ekumenické sväté omše, aby teda každý s rôznymi náboženstvami tam mohol byť.

0: tak pred obecným úradom je také príjemné posedenie aj s detským ihriskom a tu stretávam obyvateľku, ktorá je Slovenka, pretože tu je 80% v Hajnačke ľudí, ktorí sa hlásia práve k maďarskej národnosti. Aj to tu zažívam, že prvý jazyk je maďarčina. Ako sa vám tu býva?
1: Veľmi dobre. A veľa ľudí, aj keď už ma spoznalo, tak vedia, že sa mi majú prihovoriť slovensky a tí, ktorí nevedia, tak im poviem a snažia sa aj slovensky sa so mnou rozprávať. Keď sa nedá, tak sa dorozumieme slovensko-maďarsky rukami, nohami, takže veľmi dobre mi tu je.
0: Aj viete po maďarsky?
1: Jo, málo, veľmi málo. Ale tak učím sa. Za 4 roky viem také hlavné, že Jona pod, alebo si ja, alebo takéto, takže ksunom.
0: Našli ste si tu aj prácu?
1: Teraz som akurát v práci. Asistentku podpory zdravia. Chodím po ľuďoch a snažím sa im pomôcť. Či nepotrebujú odmerať tlak, alebo či nepotrebujú objednať lieky, doprovod k lekárovi, čokoľvek.
0: Ste tu s Patrikom, s ktorým práve konzultujete zdravie. Patrik je z miestnej občianskej preventívnej služby.
2: Áno.
1: Vlastne rozprávame o občanoch. Napríklad ja sem prídem, spýtam sa, či náhodou sa niekto na mňa nepýtal, alebo či niekto nepotrebuje niečo a vlastne on mi povie. Napríklad aj teraz mi hovoril, že jedna pani sa pýtala na mňa, tak teraz keď dokonzultujeme, tak pôjdem k nej a vlastne pýtam sa na ľudí v obci, či niečo nepotrebujú, či sa niečo nestalo, čo by som mala riešiť.
0: No a Patrik, sú tu problémy v Hajnačke? Riešite?
2: Není. Všetko je v poriadku. Problém není.
0: Zaujímavé je, že historickým miestom v Hajnačke je aj futbalové ihrisko. To by som nepredpokladala. A pán Alexander Pataky je aj autorom knihy k storočnici futbalu v Hajnačke. A vy tu máte aj zaujímavé historické fotky, fotografie.
3: Áno, považoval som to za potrebné, keďže som aj aktívne hrával, zhrnúť posledných 100 rokov hajnáckého futbalu, pretože tých 100 rokov bolo viac radosti ako starosti. By som povedal, že občanom aj tie starosti sa minuli, keď navštívili futbalový štadión.
0: Vidím vo vašich archívnych fotografiách aj kolegov rozhlasových, Gabriela Zelenaja, Karola Poláka, ktorí tu tiež komentovali jeden zo zápasov.
3: Áno, boli tu rôzne priateľské futbalové zápasy. Čo ste spomínali, to bol futbalový zápas herci, novinári v roku 1978, keď herci divadla Jozefa Gregora Tajovského súperili s novinármi zo stredoslovenského kraja a komentoval to Gabriel Zelenaj a Michal Byčan a vlastne zahájil celý zápas herec divadla Tajovského Ján Zemko a Angelika Jakubisková a Milan Púpala. Boli to také stretnutie, že na tých priateľských návštevnosť bola 1500 až 3000 obyvateľov, aj keď Hajnáčka mala len 1500 obyvateľov.
0: Začíname okružnú poznávaciu trasu Hajnáčky so starostom Ivanom Poprockým.
4: Ideme sa pozrieť na tú časť Čavica. Tam je približne okolo 70 obyvateľov. Tam začínajú aj čísla popisných domov. A čo je zaujímavé na tej Hajnáčke časť Čavica je tá samotná Šťavica, ktorá tam pramení, ktorá bola kedysi takou mekkou v kúpeľníctve, nakoľko boli tam postavené kúpele a boli veľmi lacné aj na to obdobie. Sa pôjdeme pozrieť, ochutnať.
0: Hovoríte, že je to liečivá voda a že tu boli kedysi kúpele a na čo je dobrá tá voda?
4: Tie kožné ochorenia, potom aj črevné výrozy, ak nejaké ľudia mali, tak skôr na to sa to pilo a potom samotné kúpele boli na tie kožné ochorenia.
0: Napumpujem. Pred prameňom, ktorý je upravený, tak je aj taká malá skalka s kvetmi.
4: Áno, sa nám podarilo postaviť pár rokov dozadu tento altán, pod ktorým máme lavičku, samozrejme so stolom, a vedľa tiež sme si už zadovážili prvky, aj hracie, aj dáku hojdačku, takže deti, turisti sem radi chodia. No, naše ženy z dediny spravili takéto skalky.
0: Je to turisticko-duchovné miesto, lebo pozerám sa, že tu máte aj malú kaponku.
4: Áno, toto je taký obecný malý zvon, síce momentálne už dáko nevyužívaný, ale keď niekto v dedine umrel, tak na tomto zvone dávali na vedomosť obyvateľom tejto časti obce, že máme neboštíka v dedine. Tak teraz sa ideme pozrieť na tú ďalšiu lokalitu, to je hajnačka čas Gurtva. Kedysi tam bývalo okolo 500 obyvateľov, mali vlastný obchod, slovenskú základnú školu 1-9, ale to obdobie je už minulosť. Teraz je tam už taktiež zhruba okolo 60-70 obyvateľov. Máme tam postavené sociálne byty. Zhruba asi 15 rokov dozadu boli postavené, takže sú tam aj dôchodcovia, aj rodiny, ktoré sú sociálne odkázané na takéto bývanie.
0: Spomínali ste ešte starú tehelňu, ktorá tu vznikla už v roku 1900, teda na začiatku 20. storočia.
4: Tu roky fungovala na časti obce Hajnačka čas Stanica. Táto tehelňa posledné svoje tehly vyprodukovala do nášho kostola.
0: So starostom Hajnačky Ivanom Poprockým stojíme pred miestnym kostolom, ktorý je nový, je najnovší v tejto oblasti, má len niečo cez 30 rokov a zaujímavý je tým, že má dve veže.
4: Nápad to bol projektanta, tento projektant pochádzal z Maďarska, volal sa Ištván Novák, nakoľko s jednou vežou kostol na okolí kostolov je už viacej. A toto bude také zaujímavé. A to bude taká dominanta v rámci našej obce, nakoľko sa nachádza v centre. Takže kto prechádza cez našu obec, tento kostol neprehliadne.
0: Rodák z Hajnačky, Alexander Pataky, tak vy sa tak zaujímate o históriu obce, pretože je to vaša srdcová záležitosť, ale viete určite aj o kostole, aká bola postupnosť, ako sa modlitebné miesto dostalo práve tu na námestie.
3: Aj keby som nechcel, aj tak sa musím zaujímať, lebo som rodák a tu som sa narodil pod Hradom, kde bol prvý kostol postavený ešte v 13. 14. storočí a samozrejme po zániku hradu a vypálení hradu ten kostol sa presťahoval do obce, kde neboli vhodné miestnosti. Jeden sklad slúžil ako omšová miestnosť a po druhej svetovej vojne bývalý obchod slúžil ako kostol. Dovtedy, kým sa nepostavil dvojvežový krásna dominanta Hajnášky.
0: Áno, všetko je tu pokope na námestí, aj obecný úrad, aj potraviny, nechyba ani reštaurácia a k tomu ešte pribudol aj kostol. A my sa pozrieme aj dnu, pretože pred dverami už na nás čaká farár Tomáš Mak. Je to kostol narodenia Panny Márie a bol postavený v roku 1994.
5: Áno, kostol je 30-ročný kostol, nová farnosť, čiže ideme do, úplne do novej budovy chrámu, čo sa nachádza tu v centre dediny.
0: Predsa len niektoré predmety, niektoré artefakty boli presťahované zo starého kostola.
3: Oltár a samozrejme aj lavice, ktoré sú umiestnené na prízemí.
0: Tak kostol má dve poschodia?
5: Netypický kostol, vlastne teraz už sme kvázi na prvom poschodí. Pod kostolom sa nachádza úplne veľký, obrovský priestor, kde je výstava a tam sú priestory takisto na iné záležitosti. Akurát sme v tomto kostole, Božom chráme, čo je obrovský kostol, netypický podľa architektúry, lebo keď pozeráte celkom dookola, tak pôvodne to nie je typický rímsko-katolický kostol. Hneď na chór môžete vidieť ako U, tvar U, hej? To znamená, u Kalvínom môžeme takýto štýl sledovať, hej? a predu sú 4 také stĺpy, na ktorými ja som uvažoval aj, jak som sem prišiel. Druhý rok bude v tomto roku. Som tu správca farnosti v Hajnačke, v starozákonných knihách Levitikus. Tam trošku je, mal by byť bohostánok, nie boku, ale v strede, tak by sme mohli povedať ako svätyňa, kde vlastne židovský kňaz došiel len sám do tej svätyni, nikto iný. Tam sú 4 tie sľupy, boli vlastne oddelené od iných priestorov.
0: Pán farár, ešte taká praktická otázka, že omše máte v maďarskom jazyku alebo v slovenskom?
5: Omše sú v maďarskom jazyku, v nedeľu a v týždni dvakrát, vo večerných hodinách. Samozrejme, sú tu aj žijúci Slováci, ktorým som umožnil, že podľa dohody je možné, som otvorený, aby som slúžil v slovenskom jazyku svetu omšu. Ale zatiaľ sa neprihlásili, tak uvidíme do budúcna, že ako sa to podarí.
0: Kostolu nechýba, pravda, že ani orgán. Aj som poprosila pána Tomáša Maga, katolického farára, aby spestril našu reportáž.

0: pán starosta Ivan Poprocký. Spomínali sme výstavu, ktorá je na prízemí pod kostolom.
1: Áno, táto výstava bola zriadená v roku 2019 k 30. výročiu založenia chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina. A samozrejme navštevujú mnohí turisti, prichádzajú tu aj školy z okolitých obcí. No a musím povedať a vyzdvihnúť pracovníkov štátnej ochrany prírody, ktorí sem do našej lokality prichádzajú a vodia sem turistov a samozrejme aj tú výstavu si radi pozrú.

Príďte aj vy. Spoznajte Hajnáčku na slovensko-maďarských hraniciach. Obec, ktorej vás v centre prekvapí Hradné Bralo. A nevynechajte ani vrch Ragáč, najmladšiu sopku tohto územia a najstaršiu Pohanský hrad. Náhornú plošinu, ktorá bola v minulosti významným osídlením Keltov a Slovanov. Reláciu Zvony nad krajinou z obce Hajnáčka pripravili hudobný redaktor Jan Fiala, majsterka zvuku Iveta Janáková a redaktorka Janka Grajciarová. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas štúdio Banská Bystrica v júni 2026.

0: Milovníci autentického folklóru máte jedinečnú príležitosť zažiť výnimočné kultúrne podujatie. V sobotu 20. júna privíta amfiteáter Vyhliadkovej veže v Bojniciach deň piesní a tancov našich predkov. Od 12. do 17. hodiny sa predstavia popredné slovenské folklórne súbory ako Hriňovčan, Helpan či Šumiačan. Návštevníkov čaká bohatý program, skvelé občerstvenie a vstup zdarma. Akciu organizuje platforma Dobré Bojnice a Kúpele Bojnice.
1: Zvony korunovačného chrámu svätého Martina v Bratislave ohlásia poludnie.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Správu o stave republiky predniesie Peter Pellegrini na pôde parlamentu v septembri, aby sa mohol vyjadriť aj k budúcoročnému štátnemu rozpočtu. Irán zatiaľ neprijal definitívne rozhodnutie, či podpíše dohodu so Spojenými štátmi. Donald Trump pritom včera tvrdil, že sa tak stane dnes. Popoludní prevažne polooblačno až oblačno, najmä na severe s prehánkami a 15 až 25 stupňov. Príjemné poludnie želá Katarína Štepánová.
0: Rádiožurnál.
1: Peter Kmec má dôveru prezidenta Petra Pellegriniho na post veľvyslanca v Taliansku. Od Miroslava Radačovského, ktorý má byť veľvyslancom na Cypre, očakáva zmenu štýlu jeho prejavu. Peter Pellegrini to povedal v televízii JOJ.
2: S pánom Radačovským ešte naozaj musíme hovoriť a uistiť nás musí všetkých, že bude sa snažiť maximálne miere pôsobiť ako diplomat a prestane už byť poslancom alebo politikom, ktorý komentuje dianie, ale prejde do toho diplomatického jazyka. Ak by to nezvládal, tak potom sa samozrejme vyslancom nemôže stať, alebo môže byť krátko povymenovaný aj odvolaný.
1: Prezident dodal, že potrebuje ešte pár dní čas na rozhodnutie, či ho vymenuje za veľvyslanca. Z hľadiska formálnych náležitostí však nemá žiadne výhrady k nominovaným. Správu o stave republiky predniesie Peter Pellegrini na pôde Národnej rady v septembri, aby mohol reagovať na budúcoročný štátny rozpočet a vývoj strategického dokumentu Vízia Slovensko 2040. Americký prezident Donald Trump dnes oslávi svoje 80. narodeniny nezvyčajným spôsobom. Pred Bielým domom bude spolu s viac ako 4000 hostiami sledovať zápasy v zmiešaných bojových umeniach v klietke. Stane sa tak prvýkrát v histórii.
3: Prezident Donald Trump dnes oslávi svoje 80. narodeniny nezvyčajným spôsobom, a to sledovaním 7 zápasov UFC v špeciálne postavenej aréne pred Bielým domom. Celá akcia má stáť 60 miliónov dolárov. Minister zahraničných vecí Marco Rubio kritiku, že pôjde o zneúctenie Bieleho domu, odmietol. Toto je dar Američanom. Počas oslav zrodenia svojho národa budú môcť pred Bielým domom sledovať túto historickú udalosť. Odporcovia Donalda Trumpa v deň jeho narodenín zorganizovali veľký benefičný koncert umelcov pred radnicou v New Yorku. V centre podujatia stojí hnutie No King, teda žiadny kráľ. Koncert sponzoruje 88-ročná herečka Jane Fondová, ktorá vysvetlila. Postupne prichádzame o našu demokraciu. Naše právo na slobodu prejavu je ohrozené. Sme umelci a pre nás je sloboda prejavu všetko. Bez slobody prejavu nemôžeme existovať. A tak sme sa rozhodli bojovať, nejde iba o gestá, chceme, aby ľudia konali. V sobotu na príkaz federálneho sudcu robotníci odstránili meno Donalda Trumpa z budovy Kennedyho centra vo Washingtone. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Irán zatiaľ neprijal definitívne rozhodnutie, či podpíše dohodu so Spojenými štátmi, napísala podľa AFP iránska polooficiálna agentúra Fars. Americký prezident Donald Trump pritom v sobotu oznámil, že podpis mierovej dohody je stanovený na nedeľu. Izraelská armáda vydala varovanie na evakuáciu takmer 30 dedín v južnom Libanone, kde sa chystá zaútočiť. Okrem toho uviedla, že sever Izraela zasiahli dva drony, ktoré pravdepodobne vypálilo libanonské hnutie Balách. V Jaroslavskej oblasti vypukol požiar potom, keď ukrajinské drony zasiahli miestne sklady palív. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského išlo o ropné zariadenie. Dodal, že ukrajinské drony zasiahli aj chemickú továreň v Tulskej oblasti nedaleko od Moskvy. Britské sily sa ráno v Lamanšskom prielive zmocnili tankera z tzv. Tieňovej flotily, ktorá sa podieľa na vývoze sankcionovanej ruskej ropy. Švajčiari dnes hlasujú v referende o návrhu obmedziť počet obyvateľov krajiny na 10 miliónov. Téma vyvoláva silné emócie a niektorí ju prirovnávajú k švajčiarskému Brexitu, keďže môže výrazne ovplyvniť ekonomiku aj vzťahy s Európskou úniou. Prieskumy predpovedajú tesný výsledok. Rumunský prezident Nicoš Urdan navrhol nového kandidáta na premiéra potom, keď súčasný kandidát Eugen Tomac ráno odstúpil. Píšu agentúry Reuters a AFP. Zostavením vlády poveril Adriana Beštau, ktorý spravuje župu Brašov v centrálnej časti krajiny. Na vytvorenie kabinetu a zabezpečenie parlamentnej dôvery má 10 dní.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Prijímacie skúšky na stredné školy a aj maturity pre cudzincov sa majú upraviť. Ministerstvo školstva chce zohľadniť, že slovenčina je pre nich cudzím jazykom a preto budú skúšky prispôsobené ich jazykovej úrovni. Zmeny sa majú zavádzať postupne počas najbližších 2 rokov. Slovenská komora učiteľov hovorí o férovejších podmienkach.
4: V súčasnosti musia cudzinci pri príjmačkách aj maturite absolvovať rovnaké skúšky zo slovenského jazyka ako rodení hovoriaci. Pri skúške majú len nárok na viac času, a to podľa dĺžky štúdia na Slovensku. Zaradení sú do 2 úrovní. Z informácií rezortu školstva vyberáme.
5: Do prvej skupiny patria tí, ktorí na Slovensku študovali najviac 2 roky, tí majú predĺžený čas maximálne o 50%. Žiaci druhej skupiny, študujúci najviac 4 roky, majú predĺžený čas o 25%.
4: Novela školského zákona však počíta s postupnou zmenou prijímacích skúšok aj maturít pre žiakov cudzincov. Pravidlá sa majú od roku 2027 a 2028 nastavovať podľa toho, kedy dieťa prišlo do slovenského vzdelávacieho systému. Podľa Viktora Kríža zo Slovenskej komory učiteľov ide o významný krok k férovejším podmienkam.
6: Teraz prijímacie pohovory budú A2-kové pre žiakov, ktorí prišli od 6. triedy. Maturity budú B1, B2 podľa toho, kedy prišli. To, čo ale je potrebné, že potrebujeme zaviesť kvalitnú jazykovú diagnostiku. Musí byť, že keď som v A0, tak mám takúto podporu od štátu a od učiteľa. Keď som v A1 takúto, v A2 takúto.
4: Až do zavedenia zmien môžu študenti, cudzinci využívať existujúce úpravy podmienok. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
7: Štvorzápasová porcia tretieho hracieho dňa priniesla tentoraz aj nečakané výsledky. V B skupine Švajčiarsko s Katarom len remizovalo 1-1. Európske mužstvo sa ujalo vedenia v 17. minúte. Prvú jedenástku na podujatí premenil Embolo. Ďalšie šance favorit nevyužil a prvý katarský bod v histórii majstrovstiev sveta zabezpečila v 94. minúte hlavička kapitána Cookyho. V C skupine Brazília s Marokom hrala takisto nerozhodne 1-1. 5-násobný majster sveta prehrával od 21. minúty po góle Saibariho, ktorý preloboval brankára Alissona. O 11 minút neskôr prudkou krížnou strelou vyrovnal Vinicius. V ďalšom súboji tejto skupiny stačil Škótsku na víťazstvo nad Haiti jediný presný zásah, o ktorý sa postaral McGinn dnes nechceným prispením brániaceho hráča v 28. minúte. Karibský celok mal blízko k vyrovnaniu v 85. Pierrot však hlavičkoval tesne vedľa. V D skupine Austrália zvíťazila nad Tureckom 2-0. Krajina polmesiaca mala výraznú územnú prevahu, no inkasovala v 27. minúte od Irankundu a v 75. od Metcalfa. Dôležitou postavou víťazov bol brankár Beach, ktorý pri svojom 3. reprezentačnom štarte zneškodnil všetkých 8 tureckých striel do priestoru bránky. Dnes sa na turnaji v skupine E o 19. hodine nášho času stretne Nemecko s Curaçaom, 1 hodinu po polnoci Ekvádor s pobrežím Slonoviny. V F kusi od 22. bude Holandsko meracili s Japonskom a od 4. hodiny ráno Švédsko s Tuniskom. Z ďalšieho športu. Basketbalisti New Yorku získali majstrovský titul v NBA. V 5. stretnutí finálovej série zvíťazili na palubovke San Antonia 94-90 a celkovo uspeli 4-1 na zápasy. Klub z najväčšieho mesta USA získal 3. titul v histórii, prvý po 53 rokoch. Predtým uspel v roku 1970 a 1973. Cenu pre najužitočnejšieho hráča finále získal rozohrávač víťazného tímu Jalen Brunson. New York sa taktiež stal prvým klubom v histórii, ktorý v jednej sezóne triumfoval v lige i v pohári NBA. V decembri, v 3. ročníku tejto súťaže, zvíťazil vo finále takisto nad San Antoniom. V Európskej lige slovenskí volejbalisti po včerajšom hladkom víťazstve nad výkonnostne slabším Gruzínskom 3-0 nastúpia dnes o 16. hodine v Dötincheme proti domácemu Holandsku. Naše volejbalistky sa takisto o 16. hodine stretnú v Poprade so silným Fínskom, ktoré si včera bez straty setu poradilo s Izraelom a pustilo mu o 5 bodov menej ako Slovenky v piatok. Súboj so Suomi bude podľa všetkého kľúčový z hľadiska našich ambícií postúpiť do semifinále Európskej ligy. Opora nášho družstva univerzálka Karin Šunderlíková.
8: Myslím si, že áno. Môžem povedať, že trošku nám hrá aj do kary to, že Finky možno budú mať ťažšie nohy, ale samozrejme na to sa vôbec nemôžeme spoliehať. Zase hovorím, bude to hlavne o nás, o tom, ako k tomu pristúpime, ako to zvládneme hlavami. Ak dospravíme menší počet chýb, tak ten vyhrá.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes prevažne polooblačno až oblačno, najmä na severe ojedinele prehánky. Teplota 20 až 25 v Žilinskom kraji, na Spiši hore Hronie, na severe Trenčianskeho kraja 15 až 20 stupňov. Väčšinou západný vietor do 30, v nárazoch lokálne okolo 55 km za hodinu, na horách prudký až búrlivý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujú a pokojnú nedeľu želajú editor Tomáš Šandor a zo štúdia Jakub Slovinec, Martin Šeďo a Katarína Štepánová.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín, 11 minút.
0: Zelená vlna.
9: Uzavera na D1 aj na východnom Slovensku. Pridávame pohľad na cesty. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula vozovka. Úsek je preto úplne uzavretý. Obchádzka vedie cez Prešov a diaľnica D1 je od Bernolákova po Bratislavské Zlaté Piesky uzavretá pre stavebné práce. Obchádzka vedie po Starej Seneckej ceste a na obchádzke sa dokopy zdržíte asi 45 minút. V opačnom smere, teda na Senec, je diaľnica prejazná. Na rýchlosť si dajte pozor na R1 pri Lehôtke pod Brehmi smerom na Nitru, za Hronskými Kľačami smerom na Tlmače a v Klubine.

0: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Obľúbený festival klasickej hudby ProMuzika Nostra sa po roku vracia do Prešovského kraja. Vychutnajte si výber z najlepších diel klasickej hudby v krásnych priestoroch. Bardejov, Fričovce, Hanušovce nad Topľou, Brežany, Petrovany, Hermanovce, Prešov, Hendrichovce a Zborov. Privítajú súbory a umelcov ako Lenuové muzike, Fononézia, Spektrum kvartet, Jana Boušková, Adam Svitač a ďalší. ProMuzika Nostra Sarosienci 8. až 21. jún. Viac na promuzikanostra.sk.
2: Cítite sa vyčerpaný? Doprajte si zaslúžený reštart. V kúpeľoch Ružbachy vieme, že príroda je najlepší lekár. Spájame silu minerálnych prameňov s čistým horským vzduchom a modernou medicínou. Čaká vás unikátny travertínový kráter, špičkové procedúry, voňavé lesy a pokoj v objatí dvoch národných parkov na Spiši. Či už hľadáte liečebný pobyt alebo víkendový wellness, u nás nájdete dokonalý oddych. Kúpele Ružbachy, vaše zdravie v rukách prírody. www.ružbachy.sk.
3: Bolo 12 hodín 30 minút. Slovenský rozhlas uvádza rodinný seriál Život s vôňou vanilky.
4: Toľko rajčín si nemusel vykopať, Milanko. No. Až sa obávam, či tam mancike niečo ostalo.
5: Ja som jej hovoril, že toho toľko nepotrebujeme.
6: Len sa ty neboj a pekne saď. Ešte budem musieť aj pretlak vyrábať, aby som ich do jesene všetky schosnovala.
4: Tak teda ďakujeme. Veľmi sa teším, že budeme mať toľko rôznych odrôd.
6: Toto sú tornáda, stredne vysoké. Majú oválne plody a dobre sa im darí. Nepraskajú.
4: A nevadí, že už majú malé plody? Neuškodí im to presadenie?
6: Nemyslím si. Majú dobrý koreňový systém. Keď ich chceš podporiť v raste, do každej jamky treba dať trochu žihľavy, cibuľové šupky a granulovaný slepačí trus. Všetko som nachystala.
4: To je celá alchymia.
6: A dávam aj rozdrvené vaječné škrupiny. Nech majú dosť vápnika.
4: Na to si musím založiť nejaký zošit. Nech nezabudnem postupy.
6: A toto je perún, vysoká odroda. Má veľmi skoré datlové žlté plody. Jožko je má rád.
4: A táto drobná paradajka?
6: Nedaj sa oklamať. To je stredne vysoká odroda býčie srdce. Keď sa o ňu budeš dobre starať, dá ti obrovské mesité plody. Niektoré bývajú aj polkilové.
4: Neuveriteľné. Prečo sme sa doteraz o pestovanie nezaujímali, Milanko?
5: No, tak, lebo sme mali všetko na mancikinej záhrade.
6: Vzťah k rastlinám a pôde prichádza až s vekom, Janka. Ale nepýtaj sa ma, prečo to tak je.
5: No tak, lebo v istom veku už rastieme do zeme.
6: Možno na tom niečo je. Ale úprimne poviem, moje kríže sa zamilovali do týchto vašich vyvýšených záhonov. O rok si dám aj ja také vyrobiť.
5: A videla si, čo sme nasadili po priplote?
4: Všetky druhy ovocných kríkov, čo sme našli v záhradkárstve. Čučoriedky, maliny, černice a rybezle. Čierne aj červené.
5: No ale zabudla si na egreše a zemoles.
4: Bude to tu krásne.
5: Normálne sa mi vybavilo naše detstvo. Ako sme s Vierou zmizli v záhrade a pchali sa plnými hrstiami malín. Doteraz cítim tie voňavé, lepkavé dlane. A vieš čo? Takú záhradu si tu vytvoríme.
6: Takže budú z vás na staré kolena nakoniec hospodári?
4: Milanko chodí pred robotou na okružnú rannú prechádzku po pozemku. Verila by si tomu?
5: Len kontrolujem, ako sa im darí. A keď budú dozrievať plody, musím tam natiahnuť sieťku, nech nám to vtáky nevyzobú.
6: A na čo je to dobré? Susede sa každú chvíľu trepocú v sieťke zamotané a vystrašené vtáčiky. alebo ich odtiaľ vystriháva, alebo jej tam zdochnú.
5: To naozaj?
6: No, môžeš sa prispozrieť. Vezmeš si ich na svedomie?
5: No, ale tak čo mám teda robiť?
6: Podeliť sa s nimi. Nevyžerú ti všetko.
4: To je pekná myšlienka.
5: Nám táto záhrada normálne učarovala. A vieš, čo je divné? Že my sme predtým záhradu mali. Ale vôbec ma to tam neťahalo.
6: Lebo si to tu všetko osvojujete. Prácou a starostlivosťou. Prirastáte k sebe. To je symbióza s prírodou.
5: No dobre, takže sieťky sú blbosť, hovoríš.
6: Mhm. Radšej by si mal niekde umiestniť krmítko a misku s vodou. Aj vtáky v horúcom lete vysmednú. Aj osy ti nebudú padať do bazéna.
5: Ďakujem, manci. No vidíš, prečo mi toto nikdy nenapadlo? No konečne, Edko. Už si doma?
7: Nad ránom sme prileteli.
5: Áno, tak vítaj na rodnej hrude.
7: Ďakujem. Našiel som si o teba 5 neprijatých hovorov. Čo sa deje? Nejaký problém?
5: Nie, nič také, len by sme radi dokončili všetky tie náležitosti okolo predaja domu a myslel som si, že už si tu.
7: Jasné, prepáč. Som ešte z toho časového posunu vykolejený, ale myslím na to. Trochu sa vyspím a ozvem sa.
5: Dobre, ďakujem.
7: Ináč, býva sa vám ako?
5: No, super. Zvykáme si na lepšie a to ide ľahko.
7: A to som rád. Tak zatiaľ, pozdrav ženušku.
5: Dobre, ďakujem.
8: A teraz k logistike. V nedeľu prídem ráno s kameramanom sem. Priveziem auto. Niečo tu nakrútime, ako sa chystáte a tak, a potom pôjdeme v jeho aute do Nitry nachystať si techniku na váš príchod.
6: Už teraz ma z toho bolí brucho.
8: Bude to v pohode, teta Manci. Teraz sa treba dohodnúť, kto vás do Nitry privezie.
5: Veď my pôjdeme odtiaľto spolu.
8: Musia prísť na našom reklamnom aute a budú mať len šoféra, chápete? Celá pozornosť bude sústredená na nich, takže z auta nemôže vystúpiť celá rodina. Len dvaja hlavní protagonisti.
4: Tak ich môže odviezť Milanko a ja s Jožkom pôjdeme našim autom.
5: Ja budem rád šoférom našich celebrít.
4: A môžeme zobrať aj Samka za Lenkou, ak by chceli.
9: Mami, neprídu. Už sa ospravedlnili. Budú na splave.
4: Vlastne áno, ja viem. Prepáč.
8: Druhé auto by malo prísť skôr a priviesť bublaniny. Nech sa stihnú vyložiť na stoli.
6: Neboj sa, bude to jednoduché. Kúpila som veľké zatváracie dózy. Bublanina tam už bude nakrájaná.
8: Super. Malé papierové tácky a servítky sú nakúpené. A kto bude pri výdaji koláčov?
6: Vierka s Dominikou. Dievčata sľúbili, že tiež napečú 5 plechov, takže dokopy ich budeme mať 15.
10: Nepreháňate to trošku?
8: Nemám strach, že sa to nepoje. A keby niečo zvýšilo, nabalíme chlapcom z kapely. Ináč, aby ste vedeli, budú hrať hity 80-tych rokov, tak ako si to teta Mancika priala.
6: Ďakujem. Bude mi z toho doplaču. Najkrajšie roky môjho života.
8: Podpisové kartičky budú nakoniec farebné. A nechal som tú fotku od bazéna. Manci v klobúku a Tomino s vejárom. Je bohovská. Štýlovo to bude sedieť s videopozvánkou.
6: Tak mohol si nám ich priniesť ukázať.
8: Až zajtra ich vyzdvihnem v tlačiarni. Vo farbe to vyšlo trošku drahšie, ale zatiahla to reštaurácia pod Lipou. Sľúbil som im za to videorecenziu. Môže byť?
6: Samozrejme, Riško.
8: A dosť veľa stálo za požičanie 20-metrového červeného koberca. Ale chcem, aby to malo štýl. Tak sa potom nezlaknite. Bude sa úžasne vynímať na zelenom trávniku.
9: A oblečenie?
8: Určite slávnostné, ale výber nechám na vás. Podpisové stoly budú na konci koberca a kapela s reprákmi viac vpravo, aby Manci nebola ohúčaná.
6: Ďakujem, že berieš ohľad, Riško.
8: Objednal som aj 2 mobilné toalety na 6 hodín, lebo riaditeľka školy si to vyslovene želala. Len aby ste vedeli, čo všetko nám navyšuje rozpočet.
10: A zdravotníkov nepotrebuješ, keď je to hromadné podujatie, lebo my na futbale...
5: No vidíš, to sa ponúka zabezpečiť Dominika. Veď má na to certifikovaný kurz.
8: A ešte by som potreboval moderátorku. Myslel som, že by to mohla byť Samková Alča, ale budú preč.
5: A ty by si to nemohla robiť, Janka?
11: Nie, Milanko, daj pokoj.
5: A čo veď si v mladosti hrávala divadlo a aj recitovala?
10: A ako starostka si tiež vedela vystupovať pred ľuďmi?
8: Ja to nemôžem byť, lebo budem fotiť. Chceme mať všetko zachytené. Aj kvôli sponzorom.
11: Neviem, či som tá práva.
5: Ale určite, Janka.
8: Nemusíte sa báť, Janka. Budete mať pripravený text a je to len niekoľko vstupov medzi pesničkami. Dostanete do ruky scenár.
11: Tak dobre, čo mám s vami robiť?
6: Toto bude naozaj veľká rodinná akcia.
11: Tak ale prepáč, už je na Slovensku 2 dni. Hádam sa už vyspal.
5: Ja viem, Janka, máš pravdu, ale nechcem mu stále vyvolávať. Povedal, že sa ozve.
11: Čo môže byť dôležitejšie ako dokončenie takej veľkej transakcie, akou je predaj domu? Nič! Myslím, že sa k tomu stavia dosť nezodpovedne.
5: Ale neboj sa, Edo sa ozve.
11: Ja sa nebojím, ja sa hnevám. Myslím, že som dosť vytočená. Nemali sme mu posielať tie peniaze dopredu.
5: Ako dopredu, veď aj on nám odovzdal dom skôr.
11: Vypýtať si ich vedel, ale teraz, keď ich už má, zrazu sa neponáhľa.
5: Janka, ničoho sa nemusíš obávať. Edo je čestný chlap. Uvidíš, že tento mesiac to všetko dokončíme a potom si to tu budeme spokojne užívať.
11: Vieš, kedy budem najspokojnejšia ja? Keď uvidím na liste vlastníctva naše mená.
7: Áno, Milanko.
5: Ahoj, prepáč, Edo, že vyvolávam, ale no vieš, sľúbil si sa ozvať.
7: Áno, ja viem, prepáč, starý. Ešte som hlavou v Južnej Amerike. To ti bola cesta snov. Musím ti to všetko porozprávať, keď dáme nejaké pivo.
5: No jasné, ale najprv by sme mali dokončiť predaj domu.
7: Myslím na to, Milanko, neboj sa, ale mám teraz fofri, lebo na 3 týždne som vypadol z biznisu a nakopilo sa toho priveľa.
5: No veď chápem, ale vieš, Janka už začína byť nervózna.
7: Chápem, a ináč ešte raz ďakujem, že ste mi poslali tie prachy. Hodili sa do rozbiehajúceho sa projektu.
5: No veď Janka s tým nebola celkom OK. Doteraz mi to oplieskáva o hlavu, že predbiehame postupnosť dejov a...
7: Veď to máte? Tiež som vám ho dal dopredu a je vám dobre, tak kde je problém?
5: No kde? Tak v liste vlastníctva.
7: Dobre. Máte nejaké pripomienky ku kúpno-predajnej zmluve?
5: Nie, žiadne, len tam treba opraviť dátumy.
7: Samozrejme, dohodnem teda notára a pripravím návrhy na vklad do katastra. Mm-hmm. Dáme zrýchlený vklad?
5: No, to by bolo najlepšie. A prosím ťa, švihni si, lebo keď ti zavolá moja žena, tak... To už si asi nedáš za klobúk.
7: Nestraš. A odkáž jej, že budúci týždeň to zrealizujeme, aby už mohla pokojne spávať.
5: No, dobre. Tak ďakujem.
7: Niečo som jej od Aztékov priniesol, tak dúfam, že si to darčekom nejako vyžehlím.
5: No, ak to bude zabalené v novom liste vlastníctva, tak určite.

0: Dobrý deň, milí priatelia. Konečne medzi nami môžeme privítať dnešných oslávencov, Manciku a Tomiho. Sú radi, že sa s vami môžu stretnúť aj naživo a pozývajú vás na ochutnávku Mancikinej bublaniny a autogramiádu. Prosím, privítajme ich.
1: Tomino, prosím ťa, silno ma drž.
2: Nie je ti dobre?
1: Všetko v poriadku, len sa mi opätky zabárajú do toho mäkkého koberca. Mám úplne neisté nohy.
2: Môžeme ísť pomaly.
1: Dobre, už len to by mi chýbalo, aby som sa tu pred toľkými ľuďmi zdrdonila na zem.
2: Neboj sa, už len nejakých 10 metrov a sadneme si.
1: Ten koberec nám bol čert dlžen.
2: Kde sa tu berie toľko ľudí?
1: Ja neviem. Len dúfam, že tých 15 plechov bublaniny bude stačiť.
2: Tu máme naozaj tak veľa fanúšikov?
1: Možno. Alebo ich Hriško odniekiaľ pozvážal autobusmi na bublaninu. Veď vieš, aký je dobrý manažer.
2: A nevymýšľaj si.
1: Prečo? Tak sa to preca robí, nie? Nepozeráš správy?
2: Ale my to nepotrebujeme.
1: Myslíš?
2: Začínam mať pocit, že sme fakt slávni.
1: Pane Bože, tak si sľúbme, že nám to nestúpne do hlavy.
2: Dobre, jeli to, kopí to, platí to.
3: Priniesol som vám ešte minerálku. To je šialený úpek. Tomi, ty prečo nemáš niečo na hlave ako manci? Chceš dostať úpal?
2: Kašli na úpal. Kývam na teba ako taký debil už dobrú chvíľu. Aj som ti volal.
3: Sorry, nepočul som. A kvôli čomu?
2: Manci chce ísť domov.
3: Ale prečo? Veď sme uprostred autogramiády, ľudia sa bavia, tancujú.
1: Potrebujem cikať, Ríško.
3: Veď tu máme mobilné toalety, teta Manci. Poďte, odprevadím vás.
1: Myslíš hen tie budky? No to v žiadnom prípade. Pozri, aké sú tam rady.
3: Zariadím, aby vás pustili dopredu, nemusíte tam čakať.
1: S 20 ľuďmi za dverami máš ty Boha pri sebe. Vylúčené. To by som zo seba nedostala ani kvapku.
3: Tak poprosím školníka, či nemôžete ísť k nemu. Alebo zariadím, aby vám otvorili školu, tam budete úplne sama. Ale teraz odtiaľ to nemôžete odísť.
1: Tak ale rýchlo, prosím ťa. Nech si tu necvrknem na hanbu sveta.

0: Drahí priatelia, ďakujeme vám, že ste prišli a oslávili s nami prvé výročie spoločnej kuchárskej a ľudskej cesty našej Manciky a Tomina. Radi vás uvidíme aj o rok. Veríme, že sa spolu stretneme aj na iných podujatiach, ale hlavne sa na vás tešíme na našom Instagrame. Pripravujeme tam pre vás letné prekvapenia.
1: No to určite. Na iných podujatiach. Mám dosť na 10 rokov.
2: Veď to bolo len obrazné, teta Manci.
3: Ja mám tiež dosť a to nemám 70 rokov.
2: Ale boli ste úžasní. Ďakujem vám, že ste to tu zvládli až do konca. Mišo má toľko materiálu, že budeme 2 dni sedieť v strižni, aby sme to dali dokopy.
1: A máš aj to, ako sa všetky cicušky fotili s našim Tominkom?
3: Veď aj s tebou sa fotili, Manci.
1: Ale to bolo niečo úplne iné, drahý. Je o teba veľký záujem. To by si nevšimol len slepý.
3: Veď dobre, pôjdeme už domov?
2: Janka vás odvezie. My tu s Milanom a Vierkinou rodinou ešte ostaneme vyčistiť trávnik. A pritom sme rozostavili koše na odpad. Ale ľudia sú slepí.
1: Strašne ma bolia nohy. Nemala som tie lodičky na sebe od Milankovej svadby. A k autu pôjdem bosa, aby ste vedeli. A ty si to môžeš nafilmovať.
2: To bude pekná bodka na červenom koberci.
1: Keď ho na budúce objednáš, so mnou nepočítaj. To bola najhoršia vec z celého dňa, no, po tých krabicových záchodoch.
2: Ďakujem za kritiku. O rok to môžeme vylepšiť. Prípadne nájsť lepšie miesto.
3: Ostalo niečo z tej bublaniny?
2: Ani omrvinka. Ale Janka ti trochu odložila.
3: Tak, sem s ňou.
2: Čakáte v aute.
1: Tak poďme, Tomi. A ďakujeme ti, Ryško, že si to tak úžasne zorganizoval.
2: To ja ďakujem vám, teta Manci. Som zvedavý, koľko sa po tejto akcii pridá na Instagrame followerov. Držme si palce.
1: A vieš, na čo sa teším ja? Ako si vystriem nohy na gauči pred televízorom.
4: Som z tej včerajšej akcie riadne nachodený. Keby som vedel, aký to bude záhul, tak by som si zobral na pondelok dovolenku.
0: Len si pekne dovolenku šetri. Objednala som na týždeň ten Rodos. Sámko bude prekvapený, keď sa tam v lete objavím.
4: Počúvaj, naozaj mu to nechceš povedať.
0: Veď to má byť prekvapko.
4: Možno ti tam bude precvičovať pilates.
0: To by bolo vtipné. Idú tam zase spolu s Rikim, tak uvidíme, čo tam budú chlapci stvárať.
4: No, len aby to nebral ako rodičovskú kontrolu.
0: Prestaň, už je veľký, aj tak si bude robiť, čo chce. Niekto sa ťa nevie dočkať už od rána?
4: Prosím?
5: Pán Milan Baran?
4: Áno, pri telefóne, kto volá?
5: Milanko, to som ja, veselá. Edková mama.
4: A čo sa stalo? Upokojte sa, teta.
5: Edko, včera dostal v posilňovni infarkt.
4: Čo?
5: Brala ho sanitka.
4: Preboha. A je v nemocnici? A ako vám môžem pomôcť?
5: Už nejako, Milanko. Zomrel. Ja len, aby ste vedeli.
4: Nie. Prepáčte, to je pre mňa úplný šok. Ja úprimnú sústrasť, pani Veselá. Čo pre vás môžeme urobiť?
5: Ja neviem. Prišla moja sestra. Tak keď vybavíme pohreb, dám vedieť.
4: Dobre, ďakujem. A držte sa.
0: Však to nie je tak, ako si myslím.

0: Hana Veselá, Edova ex-manželka.
1: Jana Baranová, nech sa páči, sadnite si, pani Veselá.
0: Pozrite, ja viem, že toto nie je najvhodnejšia návšteva takto pred pohrebom, ale musíme sa porozprávať.
1: Som rada, že ste sa ozvali, pani Veselá. Manžel príde čoskoro, je u právnika. Dáte si kávu?
0: Ďakujem, netreba, nebudem dlho. V podstate som vás prišla požiadať, aby ste opustili náš dom.
1: My sme tento dom od Eda kúpili.
0: O tom by som niečo musela vedieť, keďže dom bol súčasťou bezpodielového vlastníctva a po rozvode ešte nie je majetkovo vysporiadaný.
1: Ale kúpno-predajnú zmluvu ste predsa podpísali.
0: Áno. A v akom vesmíre?
1: Mám vám ju ukázať?
0: Buďte taká láskavá.
1: Nech sa páči.
0: Ubezpečujem vás, pani Baranová, že túto zmluvu vidím prvý raz. A neviem, kto je podpísaný pod mojím menom, ale ja to určite nie som. Ak ju podpísal Edo, tak zjavne je to pokus o podvod.
1: Ale my sme mu za tento dom zaplatili.
0: Potom ste veľmi neopatrní. A nechápem, ako to chcel Edo riešiť, lebo kataster vyžaduje zmluvy s overenými podpismi. Ako to chcel podpísať za mňa u notára?
1: To sa pýtate vy mňa? Veď ja prvý raz počujem, že ide zrejme o podvod. Čo máme teraz robiť?
0: Pozrite, dom ešte stále patrí mne a môjmu ex-manželovi. Nech už s ním mal akékoľvek úmysly. A teraz, po jeho odchode, bude predmetom dedičského konania. Je vám to jasné?
1: A ja vám opakujem, že sme za ňoho Edovi zaplatili. Plnú sumu podľa kúpno-predajnej zmluvy. Takže vy nám tie peniaze teraz vrátite?
0: Ale ja ich nemám, pani Baranová. A či už sú na Edovom účte, to sa v dedičskom konaní uvidí. Zatiaľ vás prosím, aby ste do 2 týždňov opustili dom a vrátili mi všetky kľúče.
1: Lenže my nemáme kam ísť.
0: Prepáčte, ale to už nie je môj problém. Vy tu bývate neoprávnene.
1: A ak odtiaľ to neodídeme?
0: Potom vás nechám deložovať.
1: To je neskutočná ženská. Doteraz sa trasiem.
2: Dobre, dobre. Počujem, zlatko.
1: Keby mohla, tak nás vyhodí na ulicu okamžite.
2: Veď sa neboj, zvládneme to.
1: Ja som to cítila v kostiach, že mu tie peniaze nemáme dávať.
2: Veď, dobre, veď. To nám teraz nepomôže, keď to budeš stále pripomínať.
1: Prepáč. Som z toho úplne rozhodená. Čo povedal právnik?
2: No čo, máme mu dodať všetky dokumenty, spísať si dátumy, termíny, všetko, na čo si s predajom spomenieme. Povedal, že je super, že sme v predmete platby z účtu napísali kúpa domu. Bude to nespochybniteľné.
1: Vidíš, dobre som ti to hovorila.
2: No, bude písať list ex-manželke, možno podá aj predbežné opatrenie. V každom prípade sa v dedičskom konaní budeme uchádzať o vyplatenie našej pohľadávky.
1: A ako vidí úspešnosť vymožiteľnosti tých peňazí?
2: No tak to sa ešte len uvidí.
1: Vieš si predstaviť, že odtiaľ to budeme musieť odísť?
2: Bude mi ľúto, ak sa to stane.
1: Mne tiež.
2: No ale tak zase rajčiny si môžeme zasadiť hocikde?
1: Rozdiel bude v tom, či odtiaľ to odídeme bez peňazí alebo s nimi.
2: A čo je najhoršia možnosť?
1: Ani to nechcem vysloviť.
2: No ale ak ju prežijeme, potom zvládneme aj všetky ostatné lepšie alternatívy. No, takže čo je najhoršia možnosť?
1: Že sa vrátime do podkrovia k Mancike a Jozefovi, ale navždy.
2: A tak myslím, že oni dvaja by sa aj potešili.
1: Akurát Tominovi by sme museli kúpiť normálnu posteľ. Prosím.
3: Takže vy sa mi budete vyhrážať cez právnikov, pani Baranová?
1: Neviem o tom, že by sa vám niekto vyhrážal.
3: Snažíte sa obmedziť moje vlastnícke práva. Takže, aby ste vedeli, budem sa brániť. Urobím isté opatrenia, aby ste sa tak nerozdrapovali.
1: Pokúšate sa ma zastrašovať, pani Veselá? Práve som si zapla nahrávanie. Pokojne pokračujte.
3: Veď vy ešte budete prekvapení.
1: Keď sa tu budú obšmietať nejakí cudzí ľudia, budeš mi volať, dobre?
4: Dobre.
1: A keby si niekoho videl v dome, keď sa budeš vracať zo školy, schováš sa a okamžite mi zavoláš. Vtedy nepôjdeš do domu. Je to jasné?
4: Je to ako z nejakej kriminálky.
1: Máme sa čoho obávať, Tomi, ale napriek tomu verím, že sa nič zlé nestane. A nikomu cudziemu neotváraš. Jasné?
4: Bojíš sa, že nás niekto prepadne?
1: Nie, že prepadne, ale že nás bude chcieť vysťahovať z domu.
4: Teraz, keď som si už skoro našetril na posilku, to nedovolím.
1: Veď ani ja, Zlatko. Ale musíme byť ostražití.

0: Pane Bože, úplne sa mi rozbušilo srdce. Čo teraz budete robiť?
1: Ale pokoj, manci. Už máme právnika, takže trochu sa nám uľavilo.
2: Ale pani ex-manželka sa vyhráža, že nás nechá vysťahovať z domu. Najnovšie nám dala vypnúť elektrinu aj plyn.
1: No, nefunguje nič. Ostali sme bez svetla, bez varenia, kazí sa voda v bazéne, nejde klíma ani závlahy. Ešte, že to tam môžem polievať hadicou z domu.
3: To je ale trochu drahá voda na polievanie.
1: No čo mám robiť? Mám to nechať všetko vykapať?
4: Ani internet nefunguje.
2: A roztiekla sa nám mraznička. Všetko som musela vyhodiť.
0: Ale takto tam preca nemôžete existovať. Nechcete sa vrátiť k nám?
2: Veď na to tá pani zrejme čaká. Že nás odtiaľ vydúri, opustíme dom a ona sa tam nanominuje.
1: No ale takú radosť jej neurobíme.
3: Mali by ste si tam dať namontovať kamery.
1: Aha, otec. A ako by fungovali bez elektriny.
3: Á, vidíš, to je pravda, no.
2: Len sme sa chceli opýtať, či môžeme niekedy prísť variť a prať k vám. Prípadne si tu odložiť aj nejaké veci do chladničky.
0: Ale samozrejme, Janka, to je preca to najmenej, čo pre vás môžeme v tejto situácii urobiť.
3: Ale ako tam chcete fungovať bez svetla?
1: No tak nakúpili sme svietidla na baterky a zvažujeme kúpiť plynovú bombu. Mm-hmm. No, že to by sme museli to sporákové pripojenie dať nejako odborne prerobiť.
2: Rúra je aj tak na elektrinu. Ale aspoň variť by sa dalo.
0: Je mi to ľúto, Janka. Tak veľmi ste sa z toho domu tešili.
2: Veru, ale dúfame, že to takto nebude trvať večne.
1: Ale najviac ma štve ten bazén. Keď nebude čerpadlo miešať vodu aspoň 10 hodín denne, tak začne sa kaziť. Bude zelenieť a to sme sa dokúpali.
0: Kašli na bazén. Vyčľapocete sa na dovolenke.
2: Tak tu sme už zrušili. V tejto situácii nemôžeme odchádzať nikam. Musíme strážiť dom.
3: To ste nemuseli, ja by som vám ho postrážil.
0: No to určite, Jožko. Madam tam pošle nejakých mafiánov a ty čo urobíš? Budeš sa s nimi byť? Veď môžeš skolabovať v takej nebezpečnej situácii. Už len to by nám chýbalo.
4: Mne sa zdá, že vy všetci pozeráte priveľa napínavých filmov.
0: No, len aby si nebol prekvapený, Tommy.
3: A ty, chlapca nestráš, mancika.
1: Áno, manci?
5: Ahoj, Milanko. Počkaj, hneď ti dám Jožka, lebo zase nevie nájsť svoj mobil.
6: Počúvaj, teraz som došiel od Feriho. A hneď ti volám. Choď do Elektra a kúp aspoň 50-metrovú preložovačku, alebo aj dve. Feri vám cez humno natiahne jednu fázu. Nebudete celkom bez elektriny.
1: No tak to je úžasná správa, otec, ďakujem.
6: Ale nie, že to budete preťažovať a vyhazovať mu poistky.
1: Neboj sa, ešte raz ďakujem.

Skončila sa 533. časť rodinného seriálu Život s vôňou vanilky. Účinkovali Milan Baran, Richard Stanke, Jana Kamenická-Baranová, Katarína Kryžanová, Manci, Eva Matejková, Jozef Baran, Peter Rúfus, Riky, Peter Ondrejička, Tomino Kamenický, Frederik Martinus, Edo Veselý, Vladimír Kittler, Edová mama, Olga Solárová, Edová ex-manželka Marta Kondrla. Produkcia Petra Kasanová, majster zvuku Michal Džadoň a Ľubica Olšovská, hudobná dramaturgia Marek Kundlák, autorka Alena Bodingerová, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Adam Hanuliak. Slovenská televízia a rozhlas 2026. Rádio Regina.

0: hudobné pozdravy.
1: Pekné popoludnie, milí poslucháči, vám želáme na rádiu Regina Východ. Vám, ktorým 14. júnový deň v bližšej či vzdialenejšej minulosti sa stal príchodom na tento svet, či zaznamenal vstup do manželstva, alebo práve dnes prežívate oslavu osobného sviatku, patria slová i tóny dnešných nedeľných hudobných pozdravov. Vítajte pri ich počúvaní. V mene Adriány Jenčovej a Pavla Gédru prihovárať sa vám bude Martin Gnip. Budúcnosť patrí tým, ktorí veria kráse svojich snov. A tým svojim snom uverili a s nádejou v ich silu žili oslavujúci dnes jubileá, a tak úvodné vinše a venované piesne zalecia do Plavnice, Tisinca, Lopúchova, Bratislavy mestskej časti Vrakuňa a do Lendaku. Veľa potešenia prináša dnešný júnový deň jubilantovi z Plavnice pánu Jozefovi Pružinskému. Milý náš tatík, ku krásnym 40. narodeninám ti srdečne blahoželáme a prajeme hlavne veľa zdravia, šťastia, pokoja a lásky. Ďakujeme za všetko, čo pre nás robíš, za venovanú starostlivosť, trpezlivosť a za úsmev, ktorý má nám každý deň spríjemňuješ život. Nech ťa sprevádza radosť, dobrá nálada a splnia sa ti všetky sny. S láskou manželka Katarína a deti Joško, Riško a Katka.

Púť človeka životom má rôzne okamihy. Jedno z významných zastavení dnes prežíva aj pán Ján Biroš z Tisinca. Drahý oslávenec, jubilant náš, len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme ti k jubilejnej 80-ke priať. Nech slza bolesti tvoju tvár nikdy nezmáča, žiaľa smútok chrbtom sa otáča. Nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota sú náplňou ďalších rokov tvojho života. Nepozeraj sa z piatky, tiež sa z krásnej 80-ky. Nech sa krásne spomienky k tebe vrácia a všetky zlé sa navždy stracia. Nech tento krásny deň dá ti úsmev a radosť len. 80 rokov je krásny vek, v ktorom sa snúbi múdrosť so skúsenosťami. Prajeme ti, aby si aj naďalej rozdával úsmev a radosť tak ako doteraz. Všetko najlepšie ti s láskou a vďakou prajú deti Iveta s manželom Jozefom a Ján s manželkou Gabikou, vnúčatá Nikola s manželom Marekom, Simona s priateľom Martinom, Adrián s manželkou Slávkou, Alexandra s manželom Marošom a Sofia a pravnúčatá Ninka, Matias, Marko a Samko, detkovi a pradetkovi prajú všetko najlepšie. Drahý oslávenec, pripíjame na tvoje zdravie.

Pani Beátu Čverhovú z obce Lopúchov prichádzajú gratulanci obdariť dvoma pozdravmi. Drahá naša oslávenkyňa, milovaná mamka, sestra, babka a manželka. 10. júna si sa ocitla na prahu nádherného životného jubilea 60. rokov. Je to vek, v ktorom sa snúbi životná múdrosť s neutíchajúcou dobrotou srdca a my sme nesmierne vďační, že tento vzácny okamih môžeme zdieľať s tebou. Tvoja láska je tmelom, ktorý drží našu rodinu pokope a tvoja obetavosť nepozná hraníc. Pre manžela si celoživotnou oporou, pre nás deti vzorom a pre vnúčatá tou najlepšou starkou. K okrúhlym narodeninám ti prajeme predovšetkým pevné zdravie, aby si mala stále dostatok energie na všetky spoločné zážitky. Nech ťa život aj naďalej odmenuje radosťou z maličkostí, pokojnými ránami i večernými chvíľami v kruhu najbližších. Nech ťa Božia milosť a požehnanie sprevádza každým dňom. S láskou, manžel Ján, deti Patrik s manželkou Katkou a Erika s manželom Matúšom, vnúčatá Elisa, Filip, Izabela a Anička, sestry Agnesa a Mária so spomienkou na mamu Máriu.

Radosť zo sláv jubilejných 60. narodenín pani Beáte Čverhovej z Lopúchova znásobí ďalší hudobný dáček, o ktorý sa postarali gratulanti.

hlavnom meste Slovenskej republiky, v Bratislave, časti Vrakuňa, nás počúva rodáčka z Nižného Hrabovca, pani Viera Vargová, na ktorú pri príležitosti okrúhlych narodenín nezabúdajú priateľky. Milá Vierka, čas plynie míľovými krokmi a každému z nás pridáva roky a spolu s nimi aj spomienky. Dnes však tento výnimočný deň patrí tebe, lebo sláviš krásne jubileum, 60. narodeniny. Si človek, ktorý do života druhých prináša radosť, láskavosť, pochopenie a svetlo. Nech je tvoj život aj naďalej naplnený pevným zdravím, šťastím, láskou a množstvom nezabudnutelných chvíľ. Na váhach tvojho života nech vždy prevláda radosť nad starosťami, zdravie nad únavou a láska nad všetkým ostatným. Dnes pri príležitosti tvojho krásneho jubilea si s úctou a radosťou pripíjame a zo srdca ti prajeme, aby tvoj každý nový deň bol naplnený úsmevom, pokojom a šťastím. K 60. narodeninám ti všetko najlepšie prajú Gabika a Anička.

žiť v láske, v dobrom aj zlom, v zdraví aj chorobe. Manželom Margice a Jánovi Suchanovským z Lendaku sa tento sľub darí dodržiavať dodnes, keď slávia Rubínovú svadbu. Milí naši rodičia, dnes slávite 40 rokov manželstva, 40 rokov lásky, vernosti a spoločnej cesty životom. Spolu ste vytvorili rodinu plnú lásky, v ktorej sme mohli vyrastať my, vaše deti a dnes už aj vaše vnúčatá. Ste pre nás pevným základom, oporou a príkladom toho, aké silné môže byť manželské puto. Sme vďačné za všetko, čo ste nás naučili, za vašu obetavosť, trpezlivosť a za nekonečnú lásku. Veríme, že vás na spoločnej ceste životom sprevádzal a stále sprevádza Pán Boh, ktorý vám manželstvo požehnáva a dáva mu silu prekonávať všetky prekážky. Do ďalších rokov vám prajeme pevné zdravie, pokoj v srdci, radosť v duši a ešte veľa krásnych chvíľ prežitých spolu s Božou láskou. Máme vás veľmi radi. Deti Ján s manželkou Danielou, Martina a Kristýna s manželmi Matejom a Petrom a vnúčatá Danielka s Eliškou posielajú starým rodičom milión boskov.

Príroda krásne cez svoje premeny. A ako každé ročné obdobie má svoje krásy, majú ich aj obdobia ľudského života. Dôkazom sú jubilá oslavujúcich z Udavského, Vyšného Žipova, zo Zlatého a Spišskej Starej Vsi, mestskej časti Lisa nad Dunajcom. 13. jún, krásny dátum v kalendári, no pre našu rodinu ten najvzácnejší. Práve v tento deň naša mama, pani Magdaléna Grešková z Udavského, oslávila úctyhodných 80 rokov. Oznámili gratulanci a pokračujú oslovením. Drahá naša mamička, 80 rokov je ako 80 kapitol v knihe plnej lásky, obetavosti a práce. Tvoje ruky nás hladili, keď sme boli malí, a tvoje srdce nás prevádza dodnes, celým životom. Si tichým prístavom, do ktorého sa vždy radi vraciame, a svetlom, ktoré nám ukazuje správnu cestu. Ku krásnemu sviatku ti zo srdca prajeme zdravie, ktoré je nad všetky poklady sveta, Božie požehnanie, ktoré nech ťa sprevádza každým dňom, radosť z každého vnúčaťa a pravnúčat a neutíchajúci úsmev na tvári, ktorým nám všetkým rozjasňuješ dni. Nech je jeseň tvojho života zaliata slnkom a naplnená pokojom, ktorý si za tie uplynulé roky zaslúžiš. Máme ťa veľmi radi. S láskou, vďakou a úctou ti blahoželajú synovia Pavol a Peter s rodinami.

Éterom sa teraz presunieme do Vyšného Žipova, kde na pozdrav k 70-tinám čaká pani Marta Krupová. Drahá oslávenkyňa, len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme ti k jubileu prijať. Nech slza bolesti tvoju tvár nikdy nezmáča, žiaľ a smútok chrbtom sa otáča. Nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota sú náplňou ďalších rokov tvojho života. Pri príležitosti 70. narodenín zo srdca ti to prajú sestra a krstné deti s rodinami.

60 ročí uplynulo od narodenia pani Jaroslavy Hankovskej zo Zlatého. Drahá manželka, mamka a babka, dnes neoslavujeme len počet rokov, ktoré si prežila, ale aj množstvo chvíľ, ktoré si v našich srdciach zanechala. Veď 60 rokov je čas, kde každá spomienka má svoju cenu a každý nový deň svoju hodnotu. Vyslovujeme jedno veľké ďakujeme za to, že si tu pre nás, keď ťa aj teraz v dospelosti potrebujeme. Vďaka ti patrí za domov plný hrievého jasu, za srdce, ktoré pre nás bije a za lásku, ktorá nepodlieha času. Ďakujeme, že pre nás sú tvoje dvere vždy otvorené a chutné koláčiky ku káve stále upečené. Milá naša oslávenkyňa, nech je každý deň krajší ako ten včerajší, nech ti Pán Boh nadelí hojnosť milosti, nech ťa pevné zdravie aj nadalej sprevádza a pokoj v srdci sa nikdy nevytráca. S láskou ti to prajú manžel Miroslav a deti Mirka so Zdenkom, Jarka s Jankom, Martin so Zuzkou a Mirko s Alžbetkou a tvoji rodičia. Sladké pusinky posielajú vnúčatá Adelka, Matej, Timotej, Tamarka a Málka a Miško.

Pani Monike Čarnogurskej zo Spišskej Starej Vsi, časti Lysá nad Dunajcom, zaznejú dva pozdravy. Milá Monika, pri príležitosti 40. narodenín ti úprimne zo srdca ďakujem za 22 spoločne prežitých rokov. Som nesmierne vďačný, že ťa mám, že si súčasťou môjho života a že sme spoločne vytvorili láskavý a šťastný domov pre naše dve úžasné deti. Ďakujem ti za venovanú lásku, obetavosť a trpezlivosť a aj za to, že si s pochopením prijala môj koníček a napokon si k nemu našla vlastnú cestu. Dnes som hrdý, že po mojom boku stojí skúsená poľovníčka. Milá naša mamička, aj my, deti, sme vďačné za všetku lásku, starostlivosť a nežnosť, ktorou nás každý deň obdarúvaš. S tebou je náš domov tým najkrajším miestom na svete. Prajeme ti veľa zdravia, šťastia, radosti a lásky. Nech ťa život ešte dlho naplňa spokojnosťou a krásnymi chvíľami. S láskou, manžel Peter a deti Karolínka a Peťko mamku vrúcne objímajú a boskávajú.

0: fanúšku.
1: O slovo sa hlásia ďalší gratulanci pani Moniky Čarnogurskej zo Spišskej Starej Vsi časti Lisa nad Dunajcom. Milá Monika, 28. mája si oslávila krásnych 40 rokov. Tvoje narodeniny sú pre mňa vždy dňom plným hlbokých pocitov. S dojatím si spomínam na chvíľu, keď si sa narodila. Naše krásne blondzavé dievčatko, ktoré nám prinášalo radosť v detstve, počas dospievania a neskôr, keď si si založila vlastnú rodinu. Odišla si za hlasom svojho srdca a ja spolu dnes už s nebohým otcom sme ti zo srdca žehnali na tvojej ceste za šťastím. Ďakujem ti, že ku mne prichádzaš vždy s láskou. Milá sestra, k pozdravu sa pripájajú tvoji traja súrodenci, ktorí radi spomínajú na krásne, bezstarostné detstvo plné lásky a obetavosti. Aj vďaka tebe si tieto hodnoty uchovávame dodnes. Radi sa stretávame a navzájom si pomáhame. Prajeme ti, aby ďalšie dni tvojho života boli naplnené zdravím, šťastím, radosťou, láskou a úsmevom. Nech Boh žehná tvoje kroky po mnohé požehnané šťastné roky. Zo srdca ti to prajú mamka a súrodenci Peter a Zuzana s rodinami a Janík.
2: Tak smejem sa rád, keď môžem.

plynutí dní zabúdame na čas, no sám sa pripomenie. A v čase osláv jubileí ho pripomenú aj gratulanci, ktorých vítajú oslávenci z Chotče, Prešova, Ľubotíc, Malcova, Košíc, Barce, Horne a z Košíc ulice Maďarskej, adresáci nasledujúcich pozdravov. Do kroniky života pána Štefana Gimu z Chotče pribudol vzácny rok života. Milý Štefan, 80 rokov je krásne a úctyhodné jubileum. V tvojom prípade je to však predovšetkým príbeh naplnený silou, obetavosťou a láskou. S pokorou a vytrvalosťou si prekonával výzvy a vždy si vedel podať pomocnú ruku tam, kde bolo treba. Tvoja celoživotná vášeň pre prírodu a poľovníctvo nás sprevádza celé roky. Prajeme ti, aby si mal stále dostatok síl na prechádzky revírom, aby ti zdravie dobre slúžilo a aby si bol obklopený nami, všetkými blízkymi a bol šťastný ešte mnoho rokov. Nech sú tvoje dni naplnené pokojom, radosťou a hrdosťou na všetko, čo si vybudoval. S láskou a úctou, manželka Betka, deti Radovan a Ingrid a zať Robert. K pozdravu sa pripájajú vnučky Soňka a Simonka s manželom Jakubom a pravnúčatá Adamko a Dorotka.

Šťastie prichádza s láskou najbližších a láska, konkrétne súrodenecká, dnes bude pri srdci intenzívnejšie hriať pána Jozefa Hlavatého z Prešova. Nie som básnik, čo píše básne. Nie som maliar, čo maľuje krásne. Som len človek, ktorý ťa má rád a chce ti šťastie zaželať. Drahý brat, oslávenec náš, k jubilejným 80. narodeninám ti všetko najlepšie prajú súrodenci František, Marián, Jana, Mariena, Eva a Nataša s rodinami. Živí ho!

pán Štefan Kaňuch z Ľubotíc v plnej nádhere krásneho úctyhodného sviatku jubilejných 90. narodenín vás v tejto chvíli oslovia tí, ktorí vás nosia hlboko v srdci. 90 rokov života v dlani čas plynul ticho v radosti aj v skúšaní. Bol si vždy muž, ktorý pevne stál, rodinu chránil, nikdy sa nevzdával. Manžel verný, čo lásku dával, otec múdry, čo cestu ukazoval. Detko náš, čo úsmev vie darovať a v ťažkých chvíľach nás vždy podržať. Tvoja sila je v tichu ukrytá, v istote, ktorú v nás zanecháš doživotne vpísanú. Ochránca, čo bdie nad každým z nás, tvoja láska pretrvá večný čas. Nech zdravie ti slúži a srdce hreje, nech každý deň sa pokojom smeje. Za celú našu rodinu patríci veľké ďakujeme a veľkú kyticu zdravia, lásky a šťastia ti zo srdca darujeme. Milujúca manželka Terka, céry Iveta a Monika s manželmi Slavomírom a Jaroslavom a vnúčatá Števka s manželom Patrikom, Dominika, Zuzka a Lukáš.

V Malcove o pozornosť prosíme pani Kláru Staviarskú. Milovaná manželka, drahá naša mamka a babka. V deň krásneho tvojho sviatku, keď si dožila 60, na teba si spomína s láskou celá rodina. Vrúcne prianie k tebe letí od manžela a detí. Nech sa ti dni šťastia množia, nech ťa chráni ruka Božia. V deň tvojich vzácnych narodenín prišli sme k tebe s pozdravením. Dvíhame oči na oblohu, vznášame vrúcne prosby k Bohu, aby po ďalšie mnohé roky z istotou viedol tvoje kroky. Nech ťa vždy jeho milosť chráni, nech splní každé z tvojich prianí. S nekonečnou láskou ti to prajú manželián, céry Monika, Silvia, Slávka a Erika s rodinami a vnúčatá Leo, Lilka, Braňko, Liam, Hanka, Elka, Radko a najmenšia Sonička.

Košiciach, Barci, pozdravíme magistra Jozefa Vihonského, pôsobiaceho v rímskokatolíckej farnosti. Milý náš duchovný otec, pri príležitosti vášho 25. výročia kňazskej vysviacky vám prajeme ešte ďalšie požehnané roky v kňazskej službe, k tomu hlavne pevné zdravie, hojnosť milosti a lásky od nášho nebeského Otca. Zároveň vyprosujeme, aby vám dary Ducha Svätého aj naďalej pomáhali kráčať vo svetle Evanjelia. Nech sila, ktorá prúdi z kríža a ochrana Panny Márie, Matky kňazov, sú vašou každodennou posilou, odmenou a vďakou za všetko, čo pre našu farnosť na poli duchovnom, ale aj materiálnom robíte už 15 rokov. Pri príležitosti výročia pôsobenia vám z úprimného srdca všetko najlepšie prajú veriaci zo Šebastoviec.

Dôkazom priazne, ale predovšetkým lásky a uznania je gratulácia venovaná k 50. pána Jána Baka z Horne. Milý manžel a ocko, 50 rokov je symbolická polovica tvojej životnej jazdy, ktorú spolu s nami jazdíš. Mužovi svojho života ďakujem za lásku, úsmev a milé objatie. Celé roky si brázdil na kamióne, prekonával diaľky aj náročné chvíle, no vždy s radosťou si sa vracal domov. Bol si oporou celej rodiny a tešil si sa zo svojich synov. Vždy si tu bol pre nás, aj keď si bol ďaleko. Si nielen našim otcom, ale aj vzorom. Naučil si nás stáť pevne na nohách, nevzdávať sa a ísť ďalej. Celý život nám ukazuje, čo znamená byť pracovitý, zodpovedný a milujúci človek. Nech sa aj naďalej sprevádza Božia láska, zdravie, pokoj, ochrana. Nech sú tvoje cesty šťastné a vedú ťa domov k tým, ktorí ťa milujú. S láskou, manželka Valika, synovia Tomáš a Lukáš s priateľkami Ivkou a Stankou a najmladší Matúško a rodičia.

Slnko života najvyššie zasvietilo nad hlavami jubilantov z Košíc, manželov Zuzany a Milana Prezbruchovcov. Milí moji krstní rodičia Miňo a Zuzka, hovorí sa, že roky plynú rýchlo ako voda. A vy ste sa ani nenazdali a dnes už obaja máte oslávené krásne jubileá. K spoločnej, dalo by sa povedať, stovke vám želáme hlavne zdravie, šťastie, lásku a u Boha vám vyprosujeme, nech vás sprevádza na každom kroku. 50 je úctyhodný vek, ktorý je symbolom múdrosti, životných skúseností a zrelosti. Je to čas, kedy sa už môžete s hrdosťou obzrieť za svojimi doterajšími úspechmi a s optimizmom hľadieť do budúcnosti. Vašim najväčším úspechom je určite to, že ste spolu už dlhé roky od mladosti a výsledkom vašej lásky sú dve úžasné dcérky, Zuzka a Kristínka. V mene rodín z oboch strán si dovolím tvrdiť jedno, že vám patrí jedno veľké ďakujeme, že vás máme vo svojich životoch. Ste našou neoddeliteľnou súčasťou, vždy ochotný pomôcť, láskaví a dobrosrdeční ľudia. Všetko naj vám praje krstná dcéra Simi s rodinou a pripája sa celý rod Prezbruchovcov a Kandráčovcov. Miňo, vyber harmoniku a hraj.

Jubileá oslávia rovesníci, sedemdesiatnici z Košíc, Maurerovej ulice a z Petroviec nad Laborcom a rovesníčky osemdesiatničky z Pečovskej Novej Vsi a z Merníka. Pani Anne Kristanovej z Košíc tlmočíme prvý z dvoch pozdravov. Drahá manželka, mamička, babička a prababička, 12. júna si oslávila krásnych 70 rokov, vek plný múdrosti, spomienok a lásky, ktorú si rozdávala po celý život. Si úžasná manželka, starostlivá mamka, láskavá svokra a milujúca babka a prababka. Tvoja dobrota, sila a obetavosť sú pre nás všetkých veľkým darom. Sme vďační za všetko, čo pre nás robíš, za tvoje objatia, rady aj za úsmev, ktorý nás vždy zahreje pri srdci. Si stredobodom našej rodiny a bez teba by nebola taká, aká je. Prajeme ti pevné zdravie, veľa radosti, pokoja a ešte množstvo krásnych chvíľ v kruhu nás všetkých, ktorí ťa veľmi ľúbime. Všetko najlepšie ti prajú manžel Ján, vďačný za 52 rokov spoločného života, synovia Peter a Ján s manželkami, dvoma Luciami a Roman a vnúčatá Lívika so snúbencom Joškom, Natali, Kiarka, Emka a Marko a pravnúk Matúško. K pozdravu sa pripája svat Jaro.

Košice pani Anna Kristanová, druhý pozdrav. Milá sestra Anička, dnes sláviš krásnu 70-ku a ja chcem, aby si vedela, aká si pre mňa vzácna. Si nie len moja sestra, ale aj priateľka. Opora, človek, na ktorého sa môžem vždy spoľahnúť. Spoločné spomienky, ktoré máme, sú pre mňa pokladom a som vďačná za každý jeden okamih, ktorý sme spolu prežili. Ďakujem ti aj za naše každovečerné telefonáty, pri ktorých sa spolu nasmejeme a rozoberieme všetky naše trápenia aj radosti. Sú to pre mňa nezabudnutelné chvíle, na ktoré sa teším každý deň. Zo srdca ti prajem veľa zdravia, pokoja a radosti do ďalších rokov. Nech ťa každý deň naplňa láskou, úsmevom a pocitom, že si obklopená ľuďmi, ktorí ťa majú úprimne radi. Zaslúžiš si len to najlepšie, pretože tvoje srdce je plné dobroty a láskavosti. Ďakujem ti za všetko, čím si pre mňa bola a stále si. Zo srdca sestra Marta s manželom Jánom a deťmi Rasťom a Jankou s rodinami.

Gratulanci pána Jozefa Rovňáka z Petroviec nad Laborcom napísali: Milý Jozef, tento týždeň pre teba výnimočný bol, keď 8. júna si slávil veľký sviatok svoj. Preto aj my sa chceme ku gratulantom pridať a k 70. narodeninám ti všetko najlepšie popriať. A tak dvíhame oči na oblohu, vznášame vrúcne prosby k Bohu, nech ti dá zdravie, šťastie, pohodu a v tvojej záhrade vždy bohatú úrodu. V radosti si svoj život uži, maj všetko, po čom tvoje srdce túži. A nech ti zo dňa na deň rastie láska, bláho, pokoj, šťastie. K okrúhlym narodeninám ti všetko najlepšie prajú súrodenci Milan a Anna s rodinami. K pozdravu sa pripája tvoja 90-ročná mama.

Pečovskej Novej Vsi vzácny vek zdobí meno pani Magdalény Ižarikovej. Drahá mamka, babka a prababka, ku krásnym 80. narodeninám ti úprimne zo srdca blahoželáme a prajeme pevné zdravie, pokoj v duši, Božie požehnanie a ochranu nebeskej matky. Dovoľ v tento slávnostný deň vysloviť poďakovanie za tvoju obetavosť, láskavosť a za silu, s akou si vždy dokázala prekonať všetky životné prekážky. Ďakujeme za tvoje pracovité ruky, za výchovu, za teplý a bezpečný domov, ktorý ste nám spolu s otcom vytvorili. Mamka naša, nech ťa aj naďalej obklopuje láska rodiny, sila viery a radosť z každého prežitého dňa. Za všetku tvoju venovanú lásku a starostlivosť zo srdca ďakujú a ešte veľa rokov prežitých v kruhu najbližších prajú céry Mária a Jana s rodinami. Živí, babka naša.

Na rovnaké číslo sa zaokrúhlil aj vek pani Bernardíny Lackovej z Merníka. Drahá naša mamka, v týchto dňoch sa dožívate krásneho veku 80 rokov. Hovorí sa, že mamky sú ako hviezdy. Aj keď ich nevidíme, vieme, že vždy sú. Ďakujeme, že ste našou najjasnejšou hviezdou. Vaše dlane plné lásky vytvorili tie najnežnejšie vzťahy. Aj po 80 rokoch života sú tými najhrejivejšími rukami, ktoré vedia pohľadiť aj bez slov. Dali ste nám vzácne veľké bohatstvo a tým je milujúca rodina, ktorá je dnes neskutočne vďačná za vašu lásku, opateru a obetavosť, milé slovo, za veľa pekných spomienok. Veľké ďakujem príjmite od manžela Štefana. Pre ocka ste tou najlepšou manželkou už 60 rokov spoločného života a vaše nežné ruky sa o ňo s láskou starajú aj v chorobe. Prajeme vám nekonečné zdravie, veľa síl, pokoj v duši a ešte mnoho radosti. Máme vás radi a posielame vám veľké objatie plné lásky vytvorené z milujúcich rodín, vašich detí, neviest, zaťov, 8 vnúčat a 11 pravnúčat.

Štvorlístok, ktorý pre šťastie hľadáme v jarnej prírode, my máme v podobe štyroch gratulácií venovaných trom oslávencom, a to z Ruskoviec, Ľubocína a z Lascova, ktorým patria záverečné minúty gratulačnej relácie. Pani Valika Pšaková z Ruskoviec, v deň osláv vašich 70. narodenín, ktorých ste sa dožili 7. júna, vrúcnosťou sa naplnili srdcia vašich gratulantov. Z prvej z dvoch žiadostí čítame. Milá Valika, pri príležitosti krásneho jubilea ti chce tvoj priateľ Peter, s ktorým už 10 rokov kráčaš spoločnou cestou života, popriať najmä veľa zdravia, šťastia, radosti, lásky a pohody do ďalších rokov. Zároveň príjmi poďakovanie za všetko pekné, čo spolu prežívate, za tvoju láskavosť, trpezlivosť, úsmev a za to, že si každý deň jeho oporou a radosťou. Ďakuje za spoločné roky, porozumenie a za chvíle, ktoré váš život robia krajším. Praje ti, aby si každý deň mala dôvod na úsmev, aby ťa obklopovali dobrí ľudia a aby vám spoločné chvíle prinášali ešte veľa pekných zážitkov. Pesničku ti s láskou venuje priateľ Peter.

Ruskovce, pani Valika Pšaková, druhý pozdrav. Milá krsná mama Valika, pri príležitosti krásnych 70. rokov ti posielame srdečný pozdrav a veľké poďakovanie. Ďakujeme ti za všetku starostlivosť, ktorú si mi venovala v detstve, za povzbudenie počas štúdia, za tvoju láskavosť, dobré slovo a podporu vždy, keď som ju potrebovala. Zo srdca ti prajem hlavne veľa zdravia, šťastia, pokoja, radosti, úsmevov a ešte veľa krásnych chvíľ s nami všetkými. Nech ti život aj naďalej prináša veľa dôvodov na smiech, dobrú náladu, milé prekvapenia. Nech ťa obchádzajú všetky starosti a nech si ešte dlho medzi nami. Z láskou a vďakou pesničku zahrať ti dáva tvoja krstná dcéra Vaneska s priateľom Janíkom. K pozdravu sa pripájajú tvoj brat Marián s manželkou Aničkou a krstná dcéra Mariana s manželom Miroslavom a dcérami Miškov a Mirkov, ktoré ti posielajú bošteky na líčka. Na mnohaja i blahaja lita, oslávenkyňa naša.

0: Mária, Matička Božia, a ja ďakujem za seba, že mi dal náš Pán Ježiš Kristus tento dar oslavovať Teba.
1: Neopakovateľné slávnostné chvíle prežívajú aj najbližší pani Olgy Kaščákovej z Ľubotína. Milá manželka, mamička a babička, pri príležitosti 60. narodenín príjmi naše srdečné blahoželanie a úprimné poďakovanie za všetku venovanú lásku, starostlivosť, trpezlivosť a za teplo domova, ktoré nám po celý život dávaš. Sme vďační za každé objatie, milé slovo, za pomoc aj úsmev, ktorým nám spríjemňuješ každý deň. Pre nás si vždy bola a budeš tou najlepšou mamkou. Pre vnúčatá si láskavá babička, v ktorej objatí je celý svet v bezpečí, a pre mňa manžela si ženou môjho života. Ďakujem ti za spoločne prežité roky, za spoločnú rodinu, ktorú si z láskou vytvorila, a za každý deň, ktorý môžeme prežívať po tvojom boku. Prajeme ti hlavne zdravie, veľa radosti, pokoja, šťastia a ešte mnoho krásnych chvíľ v kruhu rodiny. Nech ťa život naplňa spokojnosťou a nech úsmev z tvojej tváre nikdy nezmizne. S láskou manžel Andrej, deti Dominika s manželom Vladom a Tomáš s manželkou Nikolou a vnúčatá Oliver, Sebastián, Alžbetka, Tomáško a najmladšia Sofia.

Dnes už záverečný pozdrav zaletí do Lascova, kde jubilejný rok života víta pán Imrich Kertész. Drahý otec, život je dar a ty si ho naplnil prácou a láskou, ktorá nás všetkých hreje. Dnes s vďakou hľadíme na všetko, čo si pre nás vybudoval. Pri spätnom pohľade vidíme nielen roky práce, ale najmä tvoju obetavosť. Mamke a sestre si bol veľkou oporou a naďalej si pilierom celej našej rodiny, aj keď mamka a sestra Marienka žiaľ už nie sú medzi nami. Ďakujem ti za tvoju nesmiernu dobrotu, pracovité ruky, ktorými si sa staral o náš domov aj pole. Srdečne vďačím za tvoje veľké srdce, že si nás učil láske k ľuďom a vytváral nám bezpečný prístav. Hoci ťa zdravie občas potrápi, tvoj duch a dobrota zostávajú nemenné. Prajem ti, aby ťa Božia milosť prevádzala každý deň a tvoje srdce bolo naplnené pokojom pod ochranou Panny Márie. Otec, som vďačný za každý okamih s tebou. S láskou, syn Martin. K blahoželeniu sa pripájajú aj bratia Ondrej a Ján s rodinami.

0: Za pozornosť vám v tejto chvíli už ďakujú Adriána Jenčová, Pavol Gédra a od mikrofónu Martin Gnip. Želáme vám príjemné nedeľné popoludnie i podvečer s ďalším programom Rádia Regina Východ.
1: Cítite sa vyčerpaný? Doprajte si zaslúžený reštart. V kúpeľoch Ružbachy vieme, že príroda je najlepší lekár. Spájame silu minerálnych prameňov s čistým horským vzduchom a modernou medicínou. Čaká vás unikátny travertínový kráter, špičkové procedúry, voňavé lesy a pokoj v objatí dvoch národných parkov na Spiši. Či už hľadáte liečebný pobyt alebo víkendový wellness, u nás nájdete dokonalý oddych. Kúpele Ružbachy, vaše zdravie v rukách prírody. www.ružbachy.sk.
2: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: V Žiari nad Hronom sa podľa premiéra čoskoro opäť spustí výroba hliníka. Pri Košiciach vyrastie nový výrobný závod, vytvoriť má aj nové pracovné miesta. Zajtra bude jasno až polooblačno, na severe a východe miestami prehánky, teplota 16 až 26 stupňov. Pekné popoludnie vám želá Víra Polešovská. Proces opätovného otvorenia výroby hliníka v Žiari nad Hronom sa blíži do finále. Predseda vlády Robert Fico to uviedol vo videu na sociálnej sieti.
4: Finalizujú sa posledné rozhodnutia a ja verím, že je pred nami už len niekoľko týždňov práce, aby sme mohli oznámiť pre Slovensko, ale aj pre celú Európu skvelú správu.
3: Potvrdil, že vo štvrtok alebo v piatok sa má stretnúť v Bruseli s premiérom Maďarska Péterom Maďarom.
4: Budem rád, keď sa osobne spoznáme a prvýkrát si podáme ruky. Nemyslím si však, že nejaké krátke, nepripravené bruselské stretnutie by malo byť vhodné na riešenie bilaterálnej slovensko-maďarskej agendy. Opätovne pozvem maďarského premiéra na oficiálnu návštevu Slovenska a budem trpezlivo čakať.
3: Bratislavskí krajskí poslanci schválili rozdelenie územia kraja na volebné obvody pre voľby do zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutočnia na jeseň. V nadchádzajúcom volebnom období bude mať krajské zastupiteľstvo 56 poslancov volených v 24 volebných obvodoch. Rozdelenie vychádza z počtu obyvateľov jednotlivých častí kraja a zohľadňuje zákonné požiadavky na zastúpenie obyvateľov v samosprávnom kraji. Volebné obvody pokrývajú všetky mestské časti Bratislavy a okresy Malacky, Pezinok a Senec. Slovenský výrobca výživových doplnkov Green Farm začal výstavbu nového výrobného závodu v priemyselnom parku vo Veľkej Ide pri Košiciach. Investícia za približne 14 miliónov eur má rozšíriť výrobné kapacity spoločnosti a vytvoriť nové pracovné miesta v regióne. Spoločnosť aktuálne zamestnáva zhruba 130 ľudí, do 3 rokov chce tento počet rozšíriť na približne 170 zamestnancov. Dokončenie nového závodu je predbežne naplánované na prvú polovicu budúceho roka. Trnavský kraj bude od dnes do 21. júna hostiť 5. ročník Medzinárodného festivalu Pro Muzika Nostra Tirnaviensi, ktorý prináša 8 koncertov na 8 zaujímavých miestach. Pokračuje Martin Palkovič z Krajskej organizácie cestovného ruchu.
5: Festival sa začína 14. júna na Smolenickom zámku a bude to teda príležitosť nazrieť aj dovnútra a vychutnať si klasickú hudbu v podaní špičkových slovenských aj európskych interpretov.
3: Milovníkov hudby čakajú aj ďalšie zaujímavé miesta na mape Trnavského kraja.
5: Ďalšie koncerty budú v Kaštieloch v Dolnej Krupej, v Hovoderadoch v Seredi, ďalej napríklad v knižnici Juraja Fandliho v Trnave, ale jeden z nich sa uskutoční aj pri vodnom mlyne v Tomášikove.
3: Festival Pro Muzika Nostra Tirnaviensi vyvrcholí záverečným koncertom v nedeľu 21. júna v kostole svätého Petra a Pavla v Holiciach. Na Slovensku je každé 2 minúty potreba podania transfúzneho prípravku. Jeden darca pritom môže zachrániť až 3 ľudské životy. Národná transfúzna služba pozýva všetkých, ktorí môžu darovať krv, aby tak urobili pri príležitosti dnešného svetového dňa darcov krvi. Počas tohto dňa sa poukazuje aj na potrebu zvyšovania povedomia o dôležitosti darovania krvi a zabezpečiť tak dostatočné a dostupné zásoby transfúznych prípravkov. Kampaň zároveň upozorňuje aj na potrebu darovania krvnej plazmy. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe miestami prehánky, výnimočne búrky. Nočná teplota 13 až 4, denná 16 až 26 stupňov. Fúkať bude západný a severozápadný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. 15 hodín 5 minút.
2: Zelená vlna.
3: Nehody sa stali na výjazde s Drietomi smerom na diaľnicu D1. Premávka je spomalená v oboch smeroch. Ďalej medzi Urmincami a Hornými Štitármi sa prevrátilo auto na strechu, ale tam sa nezdržíte. A ešte na výjazde zo Žiliny smerom na Strečno pri predajni Skonto, ani tam sa výrazne nezdržíte. Pod vrcholom vrch Slatiny v klesaní do Hriňovej spadol na cestu strom. Úsek je ťažko prejazdný. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
6: Medicína je odbor, ktorý sa týka nás všetkých. Je to vysoko odborná, špecializovaná a profesionálna práca a veľmi často rieši nielen prípady bežné, ale aj neštandardné obdobia pandémií, epidémií, chronických chorôb, ale aj úrazov a tragických udalostí. Lekári sú často tí, ktorí majú náš život vo svojich rukách. O mojej dnešnej hostke to možno povedať na 100%. Je to výrazná osobnosť slovenskej medicíny, rešpektovaná lekárka a primárka Prešovskej nemocnice a oceňovaná odborníčka, doktorka Ľubomíra Romanová. Vítajte pri portrétoch s Martinou Polákovou. Relácia Portréty vždy maľuje portrét niekoho, kto ten svoj život prežil v odbore, ktorému je dlhodobo verný, v ktorom naozaj úspel a ktorý mu možno aj priniesol radosť. A ja verím, že pani primárke anesteziológie a intenzívnej medicíny fakultnej nemocnici Anna Adama Rajmana ten jej život radosť naozaj priniesol. Dokonca aj niekoľko ocenení, ktoré buď prevzala, buď neprevzala, ale písalo sa o nich. A ja musím povedať, že nahrávame tieto portréty v čase, keď si bude preberať cenu mesta Prešov. Pani primárka, ja najprv ďakujem, že ste prijali také pozvanie na rozhovor. Robívate tieto veci rada, patria k vašej práci, lebo nenašla som ich veľa, ale našla som ich pár.
7: Tak už teraz ani nie, ale tak možno 10 rokov dozadu, aj viac, my sme sa tak angažovali trošku charitatívne v tom zmysle, že sme založili občianske združenie Resuscitácia. Jedna z jeho činností bola naučiť ľudí resuscitovať ako základnú pomoc, základné činnosti pri zastavení behu a obnovení života. To sme robili mnoho akcií, takže to malo aj veľký ohlas. Takže vtedy sme podávali veľa rozhovorov a o tom, aké je to dôležité, čo tým chceme dosiahnuť.
6: Vy robíte v takomto, dá sa povedať, že krízovom a ťažkom odbore, pretože naozaj ktokoľvek z nás sa môže ocitnúť vo vašich rukách, pretože zachraňujete životy. Máte pocit, že my, tí laici, vieme dostatočne zachrániť život a venujeme sa tomu, čomu ste vyrobili osvetu kedysi?
7: No, myslím si, že v dnešnej dobe je to pomerne rozšírená časť, ktorá je súčasťou vzdelávania, či na biológii. Dneska existujú firmy, ktoré to na komerčnej báze vyučujú ľudí. Zamestnanci firmy si objednávajú takýchto ľudí do svojej skupiny a nejaké team buildingy. Takže ja mám dojem, že tá činnosť edukačná sa oproti tým časom, okolo roku 2010-2009, keď sme to robili, my sme to robili tak ako dobrovoľníci, tak teraz už je to, myslím, veľmi také ako rozšírené. Robí sa to pod patronátom Slovenskej resuscitačnej rady. Červený kríž má na tom svoj podiel a myslím si, že aj iné rôzne neziskové organizácie sa tým zaoberajú. Základná informácia o tom je podstatne vyššia, ako bola pred tými 10 rokmi alebo 15. No.
6: Ak sa teda rozprávame o vás a kde možno skrsla tá, no neviem, či to bola láska alebo pragmatické rozhodnutie v rámci vašej práce, ale venovať sa anesteziológii a intenzívnej medicíne je podľa mňa celkom ťažké, pretože tam ten pacient nie je taký úplne klasický. Ako to bolo u vás na začiatku?
7: No v čase, keď ja som skončila vysokú školu a išla som konkrétne, že som chcela byť anesteziologom, tak sa smiali, že mi postavia slavu bránu. Ten názor na to, že to chcem robiť, vznikol podstatne skôr. Ja som ako druháčka bola na praxi, takej ošetrovateľskej, kde sa určite tie najzákladnejšie veci, ako píchať žilu, ale čítanie toho, ako sa postarať o pacienta, ako ho umyť, proste robiť základné veci, ktoré robia teraz hlavne sestry, tak som to absolvovala na ARO. A to, čo som tam videla, tak myslím, že ma veľmi zasiahlo hlboko v tom, že zrazu máte určité ideálne predstavy o tom, čo robí lekár a zrazu vidíte, že toto je najbližšie, ako sa dá ísť na hranicu medzi životom a smrťou, že proste zrazu som videla, čo všetko treba urobiť, aby sa malý kúsok podaril pozliepať. Takže vtedy ma to veľmi ako tak naozaj zasiahlo a som sa rozhodla preto a už som to potom ani nezmenila a som veľmi spokojná s tým, že som si to vybrala. Asi ma to nejak tak našlo.
6: Čo všetko bolo treba absolvovať k tej vašej ceste? Možno aj tej primárskej a pozičnej, ale aj čím ste si prešli ako lekárka? Mali ste niekedy aj pocit, že nebolo to dobré rozhodnutie, je príliš veľa ťažkého. Myslím si, že osobne aj covidové obdobie pre vás muselo byť extrémne náročné. Tak ak by sme mapovali aj také medzníky, určite sa dostaneme aj k veselším, ale skúsme aj túto tému prebrať.
7: Myslím si, že každý, kto ide do tej mojej profesie, nemyslím teraz len anesteziolog a lekár, tak to celkom nevie si predstaviť, čo všetko sa stretne, že nie je to len krásny biely pláž, že sedíte za stolom, usmievate sa na vás, pacienti tiež a vy im za každým pomôžete. Ja som veľmi skoro zistila, že krv je krvavá, hlieny sú škaredé, že pacienti nie sú vôbec príjemní, alebo dostávali sme sa veľmi rýchlo do extrémnych situácií, keď bolo treba urobiť veľmi rýchlo, veľmi závažné rozhodnutie, často ešte bez takých nejakých pomocok, ktoré dnes sú samozrejmosťou. To ako keď sa spýtate niekoho, že keď prišiel do školy a naučil sa čítať, či sa mu rozšírili obzory. No tak áno, ja som prišla zo školy a zrazu som uvidela iný svet, naučila som sa čítať a moje obzory sú úplne iné a samozrejme aj možnosti, či už farmakologické, či technologické, ale aj nejaký ten môj zdravý rozum a skúsenosť, to je stále dôležité.
6: Doktorku Ľubomíru Romanovú po vstupe do praxe, dá sa povedať, prekvapilo všetko. Všetko v zmysle, že medicína nie je iba čistý biely plášť. Že je to jednoducho krutá oblasť, tá jej zvlášť. Že telo naozaj dostáva zabrať a tie úkony nie sú príjemné. Že fonendoskop nie je základ jej práce, ale aj mnoho iných nástrojov a úkonov, ktoré za ňu neurobil nikdy nikto. A pochopila jednu vec.
7: Toto oddelenie, tento odbor je tímovosť. Jeden človek nič nezmôže, tam sa proste musí spolupracovať, vychádzať, vedieť sa na seba spoľahnúť. Takže ja som nezažila nejaké proste nepriaznivé veci. Naopak, všetci sa snažili mňa rýchlo niečo naučiť. Keď som to chcela vedieť, tak naozaj boli voči mne veľmi, veľmi ústretoví. Veľmi ma posúvali, vzdelávali, tak ma aj hnali do roboty takej, ktorej som sa možno bála. Či to boli lekári, alebo to boli sestry. Naozaj, ja som to veľmi rýchlo začala žrať. Proste tie prvé roky boli aj veľmi takom nasadení, že som mala pocit, že jednak napredujem, jednak, že aké to úžasné, ako málo stačí. Všetko sa rozbije na márne kúsky, proste sa to zmieša dokopy, zbytočná bolesť, utrpenie, nielen pre pacienta, ale aj pre jeho blízkych. No a samozrejme aj pri tých, čo sa do toho pripletú, čiže lekári a sestry, aké je to ťažké, ako to prežívať tie osudy. A na druhej strane zase ako veľa treba. Často fyzické, psychické nasadenie, zapojiť všetky mozgové bunky do toho, aby sme našli to naozaj, čo tomu pacientovi je. Tým, že náš pacient má postihnutých mnoho orgánov, tak potom sa to všetko zlieva. Viete, že jednotlivé príznaky môžu niečo maskovať, alebo produkovať, alebo niečo imituje úplne niečo iné, takže sa to celé na tom začiatku zdá veľmi zamotané a potom proste treba mať trpezlivosť, statočnosť, odvahu, ale aj veľký kus šťastia, aby sa to podarilo.
6: V intenzívnej medicíne a anesteziológii sa ide na istotu alebo niekedy sa aj skúša?

0: kyslíka. A toto všetko, keď je v poriadku, tak zdá sa, že ten anesteziolog len sedí alebo stojí a díva sa, čo sa deje. Ale na to treba samozrejme vedieť, ako to urobiť, aby bol pokoj a kľud, aby tie hodiny v úvodzovkách nudy tam boli. A potom zrazu sa môže veľmi malá vec zmeniť a zrazu už máte veľmi málo času na to, aby ste zistili, čo sa stalo, ako to odstrániť a či to vôbec pôjde, či si netreba zavolať ďalší tým na pomoc a či aj spolu dokážeme urobiť také tie záchranné opatrenia a zastaviť to, čo sa začalo diať. Takže anesteziológia je vlastne o tom, že aby chirurg mohol operovať, aby sa mohol vykonať výkon, tak vždy sa hovorí, že narkóza pacientovi poškodila. To, čo poškodí pacientovi, je operačná trauma. To je riadený úraz. Odrezať, vyrezať, odstrániť, rozrušiť tkanivá, síce cielenia a presne, ale je to ako riadený úraz a na toto ten organizmus reaguje a samotná anestézia môže zmierniť operačnú traumu tým, že vypojí mozog, že bude ten obeh a dýchanie presne pacientovi nielen monitorované, ale doslova dávkované tak, ako to v danej chvíli potrebuje a nakoniec, že ho nič nebolí a spí, tak tým si všetky tie ostatné orgány, ktoré nie sú počas operácie nejak tangované, oddychnú a nazbierajú energiu na tú ďalšiu časť zotavovania pacienta.
1: Mal vás to ovplyvňovať v tom rozhodnutí ísť do medicíny, alebo to bolo také vaše rozhodnutie? Ste z medicínskej rodiny, alebo naopak?
0: No, ja som z medicínskej rodiny. Moja mamka bola detská lekárka. Bola to prvá detská alergologička vo východoslovenskom kraji. Ona bola pre deti, pre dospelých tu bol doktor Santo a to boli vlastne prví pionieri, ktorí tento odbor, ktorý dneska z ním má skoro každý skúsenosť, keď nie on, tak jeho blízky navštívil alergológa. Oni dvaja tu boli pre obrovské územie, jednak školili a pomáhali novým adeptom tohto odboru a jednak tu zanechali takú veľmi významnú stopu v tom, že to začali. Takže ja som si to uvedomila až vtedy, že čo to bolo a čo oni urobili, koľko obetavosti a také neústupnosti a statočnosti, že išli za tým svojím a proste išli za tým odborom, čo to museli oni prekonať, aké to začali robiť, že koľko mali pacientov, koľko vecí museli denne riešiť veľmi vážnych. Takže nejak tak sa mi to aj páčilo. Ona mňa tomu nejak neviedla ani. Nemyslím, že bola až taká nadšená, že som sa chcela stať lekárkou, ale myslím, že potom bola rada a asi dnes by sa jej to páčilo, čo robím.
1: A na druhej strane nie ste ďaleko zase ani od literatúry, ako som sa dočítala.
0: Áno, no tak vlastne moja mamka bola za Slobodná Horáková, Jozef Horák bol môj starý otec, Karol Horák Ujčok a môj otec bol literárny vedec, ukrajinista.
1: No tak schválne, zahrali ste si aj divadlo nejaké amatérske?
0: Ja som bola aj členka ako dieťa študentského divadla. Pri filozofickej fakulte som tam hrala dieťa. Ja som bola aj recitátorka, som sa venovala umeleckému prednesu, dosť významne do vysokej školy. Na akademickom Prešove som bola laureátka 5-krát, ale otec vlastne bol človek, ktorý umožňoval ľuďom, ktorí žili na Slovensku, hovorili a písali v ukrajinskom jazyku, čiže bola to menšina, ktorej on umožňoval publikovať, on ich podporoval a vlastne tí ľudia jednak publikovali na Slovensku v Čechách, ale aj v okolitých krajinách. On bol preto veľmi zapálený a bola to skupina, ktorej on vždy pomohol, keď mohol. V našej rodine aj on to bol hlavne, kto ma podporoval v nejakej umeleckej tvorbe. Aj v roku 2011 sa mu splnil sen, lebo som vydala knihu. Vlasy dubkom sa volá. Sú to príbehy z anesteziológie a intenzívnej medicíny. Vznikli ako pokračovanie blogu na SME, kde tá knižka v tom roku vlastne bola aj navrhnutá na knihu roka medzi 5 najlepšími na Slovensku. Literárna revue ju tak nejak vyhodnotila. Takže kniha si žije vlastným životom. Ja už trošku pero vysklo a ona sa nie vždycky tak nejak vráti po niekoľkých, možno ani nie rokoch, ale mesiacoch, že niekto sa na ňu opýta alebo povie, ja som čítal tú vašu knihu. No to je naozaj veľmi zaujímavé, lebo je to nielen o príbehoch pacientov a o tom, čo lekár prežíva, ale je to aj trošku také ako edukačné, lebo bežný človek nevie, čo je kritický stav, nevie, čo znamená umelá pľúcna ventilácia. Po covide sa to jasne zmenilo, ale dovtedy čo znamená smrť na operačnom stole a mnohé takéto veci sú vlastne vysvetlené v tej knihe cez príbeh. Príbeh reálny, tá podobnosť je

0: je náhodná, hej, ale sú to čriepky z reálnych príbehov našich pacientov a nakoniec ľudí, ktorí sa o nich starali.
1: Dá sa povedať, že ste sa aj niekedy vypísali z tej medicíny?
0: No, tá kniha vznikla asi tak ako taká terapia, že keď to vyšlo, tak mnohé veci a ja som si ujasnila aj ten vzťah ku medicíne, k mojej práci, pacientom, k tomu proste ako komunikovať s blízkym tých chorých, to je veľmi ťažké, pretože dnešný svet ponúka ľuďom len, že človek má byť krásny, mladý, zdravý, všetko sa dá liečiť, tak sa ponúka alebo natiska ľuďom nesmrteľnosť, žiaľ Bohu, to tak nie je. Takže ich očakávania v tom, keď sa udeje katastrofa, sú, že no, však to vyriešite, nie? Na to tam ste. A keď to nevyriešite, tak na čo ste? A tak ďalej sa to proste ide až ku invektívam.

0: Čo je to, čo vám pomáha možno tak odísť od tej práce? Je to aj písanie? Máte rada divadlo? Do čoho idete vo voľnom čase?
1: Je to tak, že my veľmi veľa času trávime v práci. To sa ani nejak nedá, že proste najviac času z môjho života, z môjho dňa som práve v práci. Minimálne raz týždenne, voľa kedy to bolo, dvakrát týždenne som trávila 24 hodín práci, čo znamená, že prišla som o 7 ráno a o 9 som odchádzala. To je od roku, neviem, 2009 alebo 7, neviem koľko, ale predtým sme po práci, po tej službe, po tých 24 hodinách pokračovali v ďalšej smene. Čiže sme boli 36 hodín v práci. A to je taký kolotoč, že ľudia majú sviatky, ale my cez sviatky musíme zabezpečiť službu. Čiže už teraz zase menej, ako tým, že som zostarla, mám tú výhodu, že nemusím až toľko, ale to boli vlastne každé sviatky, Vianoce, Veľká noc. Vždy to bolo o tom, že minimálne jeden deň človek strávi zo sviatočných dní v práci. Tým len chcem povedať to, že ten čas, ktorý je na oddych, je pre nás veľmi vzácny a tak by som chcela to intenzívne využiť, ale niekedy už ani nevládzem to, čo by som si nasmerovala. Takú vec, ktorá mňa ako drží alebo čo mám naozaj rada, ja veľmi rada chodím do prírody. Máme psa, anglického Springer Španiela, to je pes, ktorý rád behá, ktorý je veľmi aktívny, takže s ním vlastne trávime veľa času v prírode, ak sa dá aj každý deň, víkendy na väčšie výlety, príroda s ním a s priateľmi chodiť na takú turistiku.

0: Vy ste funkčne primárkou oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny Fakultnej nemocnice Jana Adama Rajmana v Prešove. A tým tak trošku narážam práve na tú funkciu. Vy ste aj na začiatku povedali, že je dôležité, aby tam bola tímovosť v tej vašej práci. A viesť tím asi nie je ľahké. Potrebovali ste k tomu nejako prísť? Potrebovali ste niečo doštudovať? Ako ste nakoniec aj, keď to tak ľudovo poviem, pričuchli k tomu a zostali takouto dobrou tým líderkou? Alebo čo by ste povedali, že je veľmi dobre pre vedenie toho tímu byť primárom? To zrejme nie je byť len lekárom, ale je to aj človekom manažérom byť. Takže aké to je v rámci medicíny?
1: Ja by som ešte povedala jednu takú vec. Naše oddelenie v Prešovskej nemocnici ARO vzniklo pred 60 rokmi. To je ďalšia vec z hodou okolností, ktorá sa tak spojila s tými cenami. Bolo to prvé ARO lôžkové Československu, boli tri na Slovensku, prvé Košice, Prešov, Michalovce, Žiarna, Praha, Bratislava, tu vznikli vlastne tri oddelenia, najprv boli Košice, Prešov a potom Michalovce a toto zakladal pán doktor Lučanský, to bol proste taký nestor aj hlavný odborník v našom odbore. Ja som ho zažila síce krátko, ale bol to človek, ktorý vládol rozdeľuje a pánovi. Potom ho nahradil doktor Trenkler ako primár, ktorý doniesol naše oddelenie na európsku úroveň. On cestoval po svete, veľmi sa vzdelával, sám potom prišiel na Slovensku a mal takú chuť vzdelávať aj ostatných a so všetkým, čo zistil vonku, tak sa chcel deliť, nie len na našom oddelení, ale v celom kraji, takže my sme chvíľu boli aj klinika, kde sa robili atestácie z nášho odboru. No a ja som mala takú nejakú prirodzenú schopnosť, jednak keďže som sa venovala umeleckému prednesu, že som vedela prednášať aj odbornú časť. Tým pádom som musela študovať a musela som toho vedieť viac ako tí, ktorí ma prídu počúvať. Takže jedna vec je teda tá odbornosť. A druhá vec, schopnosť nejak riadiť alebo manažovať ľudí. No, šéf by mal proste mať jasno, čo chce dosiahnuť, ako to zorganizovať, ale zároveň mal by ľudí spájať a nerozdeľovať. To v tých prvých rokoch išlo celku dobre, aj myslím si, že sa ten kolektív tak ako dobre vyvíjal a žiaľ Bohu, ten COVID nás tak zmenil. Strátil sa zdravý sedliacky rozum. Najlepšia správa je zlá správa, takže teraz je to oveľa, oveľa ťažšie a horšie. Ťažšie sa pracuje s ľuďmi, ľudia majú hlavne požiadavky, nemyslím teraz len kolegov, ale aj pacientov a vlastne plnenie si nejakých základných vecí, ktoré sú potrebné, nielen ku zdraviu, ale k životu, nie vždy je samozrejmosťou. Takže teraz je to ťažšie.
0: Myslíte, že tí ľudia aj trošku precitli, že hľadia si ako keby viacej svojho, že ich tak trošku zaskočil aj ten veľmi ťažký COVID a to, čo vlastne sa okolo neho dialo a bolo tam naozaj veľmi veľa smrti?
1: Samozrejme, že toto zasiahlo, ale ja by som čakala, že keď sme toto všetko prežili, že by sme sa mali zomknúť, byť taký skromnejší, pokornejší voči tomu, lebo však videli, že zdraví mladí ľudia veľmi rýchlo odišli a nebolo pomoci. Ja som to očakávala trošku inak, ale to ako keby popustilo stavidla toho, že sa tu rozlialo mnoho negatívnych vecí, možno tým, že sedeli doma a že siete riešili mnohé veci, potom vaxéri, antivaxéri, nadávali si ľudia a všetko sa to dialo na pozadí veľkých rodinných tragédií a strát, alebo aj toho, že tí ľudia možno prežili, ale dodnes sú následky po covide. To sa volá ako post-covidový syndrom alebo dlhý covid. Keď sme sa s tým začali zaoberať v roku 22, bolo nejakých 50 odtieňov alebo problémov, hej, ktoré sa vtedy identifikovali, týkali sa nervového systému, srdca, hlavne dýchania, ale aj obličiek, pečenie. Dnes je vyše 200 tých syndrómov a na mnohé z nich ani nie sú žiadne lieky a dokonca sa nevie, či to ustúpi alebo to bude pokračovať, ako toho pacienta vlastne to zasiahne a je mnoho chorôb, o ktorých sa predpokladá, že vypuknú aj po dlhšom čase a to sú práve také nepriaznivé choroby, ktoré existujú aj dnes, nevznikli z covidu a nemáme na nich liek a liečenie. To je veľmi vážna vec, COVID, a treba to brať s tým, že keď sa niečo také zopakuje, stále nebudeme pripravení na to, čo sa s nami môže diať.
0: Čo by sme možno mali a mohli urobiť inak v komunikácii, v ľudskosti, v našich profesiách, v lekárskej praxi, keby nás niečo také postihlo opäť? Aký by bol váš pohľad a vaša rada možno pre ľudí práve do toho života? V spojení s niečím, keď sme konfrontovaní s niečím naozaj ťažkým aj v rámci medicíny?
1: Tak ak sú nastavené nejaké pravidlá, tak nie je to preto, že ako sa to teraz hovorí, že chce niekoho obmedzovať, ponižovať, udržiavať v nejakom takom ako područí. Proste tie pravidlá majú svoje rácio a keďže to bolo niečo, čo bolo nepreskúpané, neprebádané, tak nebolo jasné, ako dlho a čo treba robiť, ale keď to bolo, tak ono to vždy prinieslo efekt, že teda trošku klesli, povolilo sa, ľudia vybehli a prišlo to s novou silou, nový nával ochorení. Samozrejme, vírus žije svojim životom, on stále mutuje. Našli sme proti nemu nejaké zbrane, ale proste tá prvá varianta, proti ktorej nebolo nič, potom sa zmutovala na inú a populácia si obrany schopnosť voči tomu vytvorila, takže už tie ďalšie variácie vedel organizmus lepšie zvládnuť, ale ešte aj dnes ľudia umierajú na chrípku, ktorá v roku 1918, keď bola španielská chrípka, končila sa prvá svetová vojna. Toľko ľudí, koľko zomrelo v prvej svetovej vojne, zomrelo aj na chrípku v tom čase. Milióny ľudí. A na chrípku sa zomiera ešte aj dnes. A sme 100 rokov ďalej, viac ako 100 rokov. Takže infekčné choroby sú niečo, čo nás pravdepodobne dostihne a preto treba sa s pokorou dívať sa na to, čo bolo urobené, aj to, že koľko ľudí odišlo a nebolo to preto, že to niekto chcel, riadil, ale preto, že ten vírus je silnejší, aj príroda je stále silnejšia ako my.
0: Ako primárka, ako šéfka, tak vlastne ste nejakým spôsobom aj vzdelávali samu seba, alebo ste išli skôr pocitovo, ako viesť tých ľudí?
1: Ja mám aj také nejaké manažerské vzdelanie. Jednak v istom čase to bolo, že kto chce byť šéfom, musí mať nejaké vzdelanie, takže ja som absolvovala ako atestáciu z toho. V zdravotníctve sú rôzne ďalšie školy na to, to už som sa potom nevzdelávala. Myslím si, že ja som už išla ako primárka sa vzdelávať, čiže niektoré skúsenosti máte, ale niektoré veci treba aj povedať a ja si myslím, že aj stále to je niečo, čo ešte chýba, lebo jedna vec je, že viete robiť odborne, medicínsky, že sú na to aj štandardné postupy, aj skúsenosť, aj vlastne klinický odhad existuje, ale také tie ekonomické veci, alebo ja neviem, štatistické, proste riadenie ľudí, to je samostatné odvetvie a nevždy proste to funguje aj na každú vzorku ľudí, ktorých riadite.
0: A robíte túto prácu rovnako rada ako medicínu?
1: Zrejme, že medicína teraz už nerobím tú prácu primára veľmi rada. To je veľmi unavné. Mala som chvíľu pauzu a ocenila som to, že ja som mala čas na pacienta, mala som čas na svoje vlastné vzdelávanie. V tom čase sme vlastne aj napísali odbornú knihu, dostala cenu za najlepšiu publikáciu, takže to bol čas, keď vlastne som robila to, čo pri tom manažovaní nevždy stíhate.
0: A teraz budem aj trošku osobná, stíhate si pri takomto nasadení, pri tom všetkom vypracovať aj svoj vlastný sled osobného života, alebo ako funguje ten váš, prezrate niečo z neho?
1: No ja som stará dievka.
0: To nevadí, to sme dve.
1: Bývali sme teda s otcom a so sestrou a s našim psom, rodinným psychológom. Sestra učí na hornom gymnáziu, je najlepšia fyzikárka tam, lebo deti si ju volia, aby ich učila a predmet, ktorý chcú oni študovať, čiže fyziku. Takže je to taká zvláštna rodina, nie celkom typická.
0: Vy ste aj pedagogičkou, takže naozaj vo vašom živote je o čom rozprávať. Ako vnímate ako pedagogička kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove, lebo tam ste aj prednostkou a to je vlastne tá pedagogická funkcia, ktorú robíte. Akí sú tí vaši študenti, do akej praxe idú, ako vnímate aj vy tú svoju učiteľskú prácu?
1: Profesia, ktorá sa vyučuje na tejto fakulte, pretože sú tam rehabilitační pracovníci, samozrejme sestry, dentálna hygiena, potom technici, laboranti, ale záchranár je ten, ktorý proste keď ide do terénu, tak musí veľmi rýchlo urobiť niečo, aby pacientovi pomohol nielen hodiť na nosítka a utekať s ním do nemocnice. Takže to sú naši študenti a ja si myslím, že to štúdium pre nich je veľmi intenzívne. Od teda toho, že sa trénujú fyzicky, tak je aj tá medicínska príprava veľmi vážna a ťažká. Sú prakticky trénovaní. Celý posledný rok oni už jazdia ako súčasť posádky RZP a učia sa priamo teréne od tých starších skúsených kolegov. Takže my k tomu všetci pristupujeme s rešpektom a s bázňou a vlastne snažíme sa im to vštepiť alebo ich viesť k tomu, že keď sa skončí škola, že to prestane byť veselé, že zrazu budú konfrontovaní so všetkým. Katastrofami, s peklom, s nebom, so všetkým.
0: Aká je tá pedagogická činnosť pre vás? Je prínosom do tej medicíny?
1: By som povedala, keď som bola mladá, mala som veľa entuziazmu a robila som to veľmi, veľmi rada. Teraz už je to trošku také ako naviac, ešte ako nechcem s tým prestať, lebo ma to udržuje v takom, by som povedala, pozore psychickom, že musím sa áno aj ja učiť, aj prísť, vedieť, porozprávať, vysvetliť, urobiť to tak, aby pochopili to ľudia, ktorí možno nemajú také vzdelanie, aby rozumeli slovám, aby rozumeli medicíne termínom, tak toto je také ako inšpirujúce, ale keď je už koniec semestra, som rovnako rada ako študenti.
0: Náš záver by som rada urobila v duchu vašich ocenení a uznaní. Ste nepochybne rešpektovanou anesteziologičkou a lekárkou intenzívnej medicíny. Dokonca, tak ako som povedala, rozprávame v čase, keď dostanete a budete si preberať cenu mesta Prešov. Ako vnímate aj tieto ocenenia?
1: No, ja by som to asi tak povedala, že pokiaľ je tá cena úctou a rešpektom k tomu, čo zase poviem, vykonávame, čiže som súčasťou tímu, ktorý proste robí túto prácu s nasadením, aj s tým, že nás to baví alebo sa v tom trápime, niekedy je to boľavé, niekedy je to krásne. Tak ak cena je úctou, rešpektom k tejto činnosti, tak potom ju veľmi vďačne príjmem.
0: Tak my vám blahoželáme samozrejme, celý tým Rádia Regina Východ. My vám prajeme, aby ste naďalej v zdraví pomáhali pacientom, aby sa vám naďalej darilo tak, ako to aj vnútorne vy chcete, ako to potrebujete. Čo by ste si vy osobne prijali, aby šlo dobre, aby bolo fajn? Máte nejaké očakávania ešte aj v rámci vašej práce? Niečo by ste práve v tom vašom odbore, ktorý robíte, chceli dosiahnuť a niekam dotiahnuť?
1: No tak chcem, aby sme boli všetci zdraví určite, lebo potom sa to všetko robí podstatne ľahšie, aby nám rozum fungoval, nielen telo, aby sme vedeli vnímať a prijímať všetko, čo okolo nás sa deje, to, čo chceme samozrejme, lebo to treba filtrovať, lebo ináč by sme sa zbláznili. Pred nami je naozaj taký ten cieľ v Prešove, že má tu byť nová nemocnica s technológiami, naša profesia je, náš odbor je na tom založený, intenzívna medicína, anesteziológia, obrovské technické možnosti sa ponúkajú, takže to je niečo, k čomu smerujeme a bola by som rada, keby som to ako zažila ešte plnej prevádzke, nie len ako pacient, ale aj ako lekár, čo tam bude pracovať.
0: Ak som pri pozvaní do portrétov uvažovala, aká môže byť primárka anesteziologického oddelenia a intenzívnej medicíny, žena, ktorá má v rukách náš život a pokojný spánok pri operácii, záchrane života, ale aj pri iných úkonoch, uľahčujúcich bolesť alebo znižujúcich citlivosť na bolestivé zákroky, tak mi iste dáte za pravdu, že to môže byť dáma vzdelaná, erudovaná, ale na druhej strane vtipná, s nadhľadom a vrúcnosťou vo svojich slovách. Nadšená lekárka a príjemná spoločníčka pri káve. Veríme, že dnešná naša hostka, primárka Ľubomíra Romanová, vám pootvorila dvere svojho odboru i súkromia a že to bolo opäť príjemné počúvanie. Portréty 14. júnového dňa pre vás pripravili Gabriel Nikházy a Martina Poláková. Vyrobilo Košické štúdio Slovenského rozhlasu 2026.
2: Počúvate Rádio Regina Východ.
3: Rádio Regina Východ vám ponúka 30 minút s kultúrou 2026. Dnes pôjdeme do Spišského divadla za sirvotkami a v Dade vyriešime vec nesmrteľnosť. Pri počúvaní vás vítajú Pavol Gédra a Jana Pataráková.

0: Viete, čo majú spoločné Čenkovej deti, Ivkova Biela mať a Zuzanka Hraškovie? Okrem toho, že boli povinným čítaním, sú o ťažkom osude detí. Lenka Garajová podľa takýchto diel slovenských klasikov napísala hru Sirvotky. V Spišskom divadle ju režírovala Mariana Luteránová. V úlohe Zuzanky Hraškovie dojímala Petra Dzuriková. Bola ešte v slzách z finále, keď som sa jej pýtala na splynutie s postavou.
1: Je to krásny, neopísateľný pocit. Mne sa tak trošku splnil aj taký sen, keďže Zuzanku Hraškovú milujem od svojho detstva a teraz to prišlo tak vhod a dostala som krásnu postavu, z ktorej sa veľmi teším. Bol to taký krásny, náročný, kreatívny proces, za ktorý som veľmi, veľmi, veľmi vďačná.
0: Ale aj veľmi emocionálny, lebo toto sa ťažko pozerá aj v hľadisku, tak ako ťažko sa to hrá?
1: No, ťažko sa to hrá. Tým, že som sa snažila a snažím sa dať život tej Zuzanke na javisku a vlastne ja som si to nosila, aj teraz som pozerala, že aj domov, že ja som sa buchla a hneď ma všetko bolelo. Vlastne, že ja už som miestami aj sa ľudí na ulici bála, že či mi niečo neurobia, ale chce to asi čas a trošku vypnúť hlavu aj od tohto. Veľmi dobre sa cítim, aj keďže je to taký neľahký osud tejto Zuzanky, nielen Zuzanky, ale aj osudu Ivka, osudov Čenkovej deti. Je to smutné, ale bohužiaľ ešte stále sú medzi nami aj takéto deti.
0: Takže povinná literatúra nás dobehla dnes v divadle však.
1: Dúfam, že to bude mať dlhý život u nás v tomto divadle a dúfam, že sa to bude divákom veľmi páčiť.
0: Už len hádam k tej scéne, pretože tá bola pre vás ako pre hercov veľkou výzvou, trošku akrobácie.
1: Ja osobne poviem za seba, že ja som sa veľmi tešila tejto scéne, pretože milujem v úvodzovkách komplikované scény, ktoré nie sú len kulisy, stolička, stôl, ale niečo také výnimočné a tým, že každé dieťa sa podľa mňa hralo aj na tom potoku a tu proste len mať istotu, nech nás stres neovládne, všetko je v poriadku a scény Juraja Poliaka sú brutálne. Som zvedavá, čo nám pripraví na budúce, ak bude možnosť spolupracovať opäť.
0: Lenka Garajová mala rada povinné čítanie, pretože toto ma vyskúšalo. Chvíľku som hádala a potom mená prezradili, takže nevyhýbali ste sa povinnému čítaniu.
2: No, ja sa musím priznať, že ja som si to povinné čítanie vyrábala sama, že ja som bola také píšuce, čítajúce dieťa a veľa tých vecí už, keď som sa potom s nimi stretla na škole, tak som ich nejakým spôsobom už registrovala. Ale musím v tomto dať kredit aj mojim rodičom, že my stále máme doma knihy, máme doma knižnicu, že pre mňa je to akože úplne prirodzené v tom pokračovať. Ale zároveň, aby som povedala aj stranu B, tak som čítala preto, že som vlastne mala komplikované vzťahy s rovesníkmi a vždy, keď sa nedalo ako keby nájsť na ulici tú spoločnú reč, tak som sa utiekala ku knižkám, ale myslím si, že to je taký klasický príbeh čítajúcich detí.
0: Ale vybrali ste pre nás smutnú literatúru, pretože tá v tých 50. rokoch slovenskej literatúry bola naozaj smutná, keď ten detský osud asi otriasal aj tými, čo to písali a hlavne tými, čo to žili. Takže prečo ten výber?
2: My sme si tak už na začiatku povedali, že sa nechceme vyhýbať týmto ťažším témam a tam skrátka ono niekedy to divadlo umenie všeobecne by aj malo vytvárať priestor, ktorý nie je úplne na prvú ľúbivý a úplne že komfortný, ale vlastne je to možno jediný čas, kedy sa tak človek môže aj vrátiť. Lebo ja sama dnes, keď som sa na to pozerala, tak som si vlastne uvedomila, že v koľkých ľuďoch to môže vyvolať fakt, že spomienky. A nie možno, že ani nie tak spomienky svoje, ale aj spomienky také rodové, že nejaké príbehy svojich mám alebo svojich starých mám a starých otcov. Ja tak úprimne verím, že je dobré sa stretnúť aj s takýmito boľavými miestami, lebo oni keď dostanú priestor, tak vlastne verím, že trošku menej budú bolieť.
0: Rozhodne to malo ďaleko od radostného predstavenia, aj keď zase ten experiment zaujal a tak zaujímavo ešte možno vtiahol do toho potoka hlbšie. Bolo to také veľmi symbolické, ako ste to videli vy ako divák. Predsa len ste to napísali. Človek čo si iné napíše, ako potom vidí.
2: No, ale ono je práve že vzácne, keď človek vidí to, čo napíše. Čiže ja som veľmi spokojná, pretože tie motívy, tie atmosféry a áno, aj tie nepríjemnejšie pocity tam vlastne ostali. Je dôležité povedať, že v takýchto veciach nemôže vlastne režisér ako keby ten text zhadzovať alebo zľahčovať, lebo potom by to vlastne vyzeralo, že sa na tie príbehy tých detí nechceme napojiť. A my sme sa na ne chceli napojiť a ak sme chceli ukázať, keďže sú stále aktuálne, tak vlastne to bez toho súcitu nejde. Takže ja som určite spokojná a musím povedať, že som veľmi pohnutá hereckými výkonmi, tie ma úplne dostali a je to neprenosná skúsenosť, čo ma dosť mrzí, že keď autor vlastne vidí, ako jeho text ožije, tak to je naozaj vždy také malé narodenie a ja sa z toho úplne teším, ako keby sa mi narodilo ďalšie dieťa.
0: Po dnešku, ktorá je vaša najobľúbenejšia literárna postava, z ktorej ste nám tu prerozprávali?
2: Ja mám veľkú slabosť pre Ivka a jeho bielu mať. Aj mám s Ivkom niečo spoločné a aj môj príbeh s mojou maminou je v niečom taký, že to kopíruje tú Ivkovú bielu mať. Ja mám s mojou maminou pekný vzťah, aj sa máme veľmi radi, ale myslím, že sme zažili to, čo zažíva veľa detí, že vlastne s tou mamou tá cesta k tej blízkosti môže byť dlhšia alebo môže trvať dlhšie, môže byť kostrbatejšia, ale keď sa to stane, to je v jedno v akom veku, tak je to výborné.
3: To je moje hladné bucho, ticho bucho.
0: Pani režisérka Mariana Luteranová, kde ste našli tie krásne húsky? Na ktorom potoku?
4: Ja som ich našla v Lenknom potoku, tieto húsky. Vlastne s týmto nápadom tých husí na potoku prišla Lenka Garajová, ktorá zapracovala tieto texty dokopy. My sme potom tak ako pracovali s tým, že ako s nimi pracovať, či vizualizovať, či nevizualizovať, ale potom sme si povedali, že vlastne je to ten prvok, ktorý áno, tomu dáva takú nejakú ešte aj surreálnu podobu a posúva možno aj tú akože možnosť tej interpretácie pre toho diváka.
0: Človek si oddychne pri húskach, kým príde ďalší nešťastný detský osud. Je to necelkom vďačná práca robiť o nešťastných deťoch, ale veľmi potrebná, takže ako ste sa snažili nesklznúť, aby to nebolo sentimentálne, aby sme nefňukali, ale práve možno, aby sa nám to dotklo srdca.
4: No my sme sa veľmi usilovali, ako keby, že mať práve ako ten oblúk toho, že začíname z toho, že vlastne máme nejaké bezstarostné detstvo, ktoré už síce má v sebe nejaké jazvičky, ale je tam ako ešte stále na oko, kým prenikneme do tých príbehov jednotlivých, máme pocit, že to sú také tie deti, čo sa hrajú. Ale snažili, naozaj sme sa usilovali aj keď sme rozprávali o tých ťažkých osudoch, udržať to v tom, že tie deti vlastne paradoxne oni niekedy o tých veciach rôznych rozprávajú s veľkou ľahkosťou, s oveľa väčšou ako dospelí, lebo či je to obranný mechanizmus, alebo je to proste tá ešte detská schopnosť spracovať tie veci, že vlastne nás by sa to malo dotýkať, ale oni by to mali vlastne prežiť v podstate ľahko, lebo tie traumy sa väčšinou prejavia najviac neskôr.
0: Ktorý z týchto hrdinov možno vás ako dieťa, ak ste to čítali, bral za srdce?
4: No moja hrdinka je Zuzanka Hrášková určite a je zvláštne, ako sa inak na to človek pozerá, keď to číta ako povinnú literatúru, je iná, keď sa na to dívam dnes a keď ja o tom uvažujem v kontexte tom, že ja sama som matka a mám 3 deti a tiež niekedy vôbec uvaha o tom, že čo už je ako keby nejaké no-go chovanie voči tým deťom, čo sa týka zvýšenia hlasu, alebo že aj tam sa vlastne už teraz pýtam, že som na tej druhej strane, teda ako nie som macocha, nebijem ich, ale v tom zmysle, že vlastne je, že nepopiera tú detskú citlivú dušu a zároveň byť rodič je niekedy, že je to veľmi ťažké nájsť. Takú rovnováhu tej láska, no lebo tá láska je najdôležitejšia, tá láskavosť. Ale niekedy sme aj unavení, sme aj upracovaní, sme aj neviem aký, a iba si uvedomiť, že to naozaj to dieťa nemusí zaujímať, je vlastne niekedy veľmi ťažké.
0: Hercov ste poriadne vytrápili. Veľmi ma to potešilo, že sa čosi stále dialo, že tá detská hra vlastne ako keby to zjednocovala, takže bol to dobrý, zaujímavý nápad, originálny.
4: Tak tá scenografia je vlastne Jurajov nápad. On keď si prečítal text, tak si uvedomil, že je to teda na tom potoku a že to, čo mu z toho vychádza, ako tá metafora, je ten vyschnutý potok, ako hovoríme, že tam je stále absencia niečoho aj pri tých deťoch. Niekomu chýbajú peniaze, niekomu chýba láska, niekomu chýba porozumenie od rodiča, niekomu chýba pozornosť, že vlastne toto vyprahnuté, vyschnuté koryto potoka. A nám to vlastne dalo v niečom taký pekný stavebný prvok v tom, ako robiť práve tú detskú hru tak, aby sme nemuseli infantilizovať, aby sme mohli hrať iba s materiálom a nijak netlačiť na to, že sa hráme.
0: Sirvotky budú na scéne Spišského divadla ešte 17. júna a potom až v novej divadelnej sezóne.

0: Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove uviedli hru Vec nesmrteľnosť, inšpirovanú textom Karla Čapka. Hra kladie otázky starnutia, večného života. S tvorcami sa zhovárala Hana Rodová.
1: Pomínajú, že takový?
2: Režisér Braňo Mazuch. Večný život je asi téma, ktorou sa zaoberajú už celé generácie, nielen filozofov, ale samozrejme aj divadelníkov. Takže poďme k tej večnosti.
3: Na začiatku bola Čapková vec Makropulos, ktorá mi bola ponúknutá ako predloha k inscenovaniu, ale vlastne aj na základe ďalších umeleckých diel, ktoré sa tejto téme venujú v súčasnosti, či už sú to filmy alebo knihy, som otvoril možnosť neviazať sa na tento Čapkov text, ale naopak zobrať si tému ako takú a pokúsiť sa ju behom skúšobného procesu preskúmať. Performatívne k tej autorskej tvorbe textu vlastne prizvať aj hercov, takže väčšinu toho skúšobného procesu sme strávili generovaním dialógov a textov a skladaním toho textu dokopy. Považovali sme za dôležitejšie skutočne sa nad tým zamyslieť nejak inak, originálne, pretože samozrejme tých vízií tejto témy je neúrekom v súčasnosti. V rôznych médiách, tak nás zaujímalo, ako s tým pracovať na scéne a obzvlášť v divadle Alexandra Duchnoviča.
2: Videli sme pokus o zachytenie večnosti z hľadiska tej divadelnosti, keďže postavy ako keby sa vracali do tej svojej vlastnej histórie a stavali tú svoju večnosť a nesmrteľnosť. Na druhej strane sme videli aj návrat do detstva. Vzniklo tu také prepojenie toho reálneho a toho divadelného, ktoré sa vlastne vynulo inscenáciou.
3: Divadlo je určitá metafora sveta. Zaujímalo ma, ako premýšľať o tejto téme v rámci divadla, v rámci toho, že herec stárne, alebo niektorý herec nestárne, alebo nestárnu jeho role, alebo nestárne on v roli, ktorú hrá možno aj 20 rokov, čím je nadčasová, alebo jeho herectvo je nadčasové a tak ďalej. Keďže to bola autorská tvorba, tak herci nosili práve tie fotografie z detstva, vlastne aj v tom vizuále, v tej live cinema sa dá povedať, čas sa natiahol. Vidíme tam hercov, ktorí sú na scéne v určitom veku, tak tam ich vidíme ako rok a pol, alebo štvoročných a tak ďalej. Čiže vlastne naťahujeme ten čas, tak toho rozťahujeme na tomto javisku na scéne. Ale myslím, že to zamyslenie je aplikovateľné, že má presah vôbec akoby do života a predstavy, ako dokedy vydržím robiť to, čo robím, dokedy mi vydržia síly a v kontexte súčasnej politickej situácie nejakých rizík alebo kríz, ktoré vlastne obkolesujú Slovensko alebo sú odtiaľto kúsok, tak ako vnímať svoj život alebo konečnosť svojho života.
2: Ten historický rozmer je tam zjavný, ktorý sa nám vpletá do tých životov ľudí, ale na druhej strane je asi veľký progres aj technologicky, jednak samotným inscenovaním, ale jednak aj používaním tej metafory AI alebo teda tých najnovších technológií. Čiže aj toto je celkom zaujímavý rozmer vyrovnávania sa s tým autentickým, že čo z nás v podstate zostane a to divadlo je ten autentický zážitok.
3: Tou živosťou alebo tým, že divadlo je živé umenie, to komplexné umenie, mnohovrstevnaté, toho svojím spôsobom robí večným. Tento živý kontakt, ktorý neustále musí konkurovať s rôznymi inými neživými médiami, ktorým obzvlášť, keď súčasný boom technológií a tie nové technológie nastupujú veľmi rýchlo, tak často aj veľmi rýchlo odchádzajú. Takže v tomto vnímam dôležité posolstvo alebo ten fenomén divadla ako živého dialógu s divákom.
2: Keď sa pozrieme na scénu, je tu bielomodrý dizajn. Všetko toto nás odvádza smerom možno aj k tej podstate, k tomu životu, ktorý tam je. Sme v nejakom robotickom svete, ten pohyb je taký veľmi funkčný. Zvažujeme, že či žiť večne a kedy nás kto vypne a akým spôsobom. Poďme k tomu vizuálu a možno aj k tej hudobnej vrstve, ktorá sa takisto deje priamo na scéne. Celé je to živé, ale zároveň tak zvláštne neživé.
3: Celá tá modrá nálada, odrazili sme sa od farbitých sedačiek, ktoré boli pôvodne vo foaje. Zaujal nás ich dizajn, ich surovosť a neopracovanosť, historické vrstvy, ktoré sú na tej koženke vlastne usadené. A vlastne to bola tá modrá, ktorá sa potom premietla do kostýmu, premietla sa do toho šálu, na ktorom sa vlastne visí. A vlastne tá biela súvisí s tým plátnom. Potrebovali sme horizont, ktorý slúži nám ako nejaký priestor pre vizualizáciu pamäte a súčasne má ten potenciál vytvárať nejaké akoby nálady v kontrapunkte. konflikte s tou dominantnou modrou. Hudbu vytvára priamo na scéne. Zdenka Kvasková vytvárala tieto nálady, ten ambientný zvuk. Vytvára nejakú náladu, ktorá vlastne diváka je schopná pohltiť alebo zhypnotizovať. A s tým súvisí aj to herectvo. Áno, je do istej miery nejaké robotické, ale vlastne herec aj v rámci z tohto štylizovaného pohybu si musí klásť otázku. A to som, čo som, čo tu vlastne robím, prečo robím zrovna toto. Aj herec sám sa musí zamýšľať nad tým, kde sa teraz nachádza, aj vo vzťahu k ostatným tým hercom, ostatným postavám, vo vzťahu k prázdnej scéne, k divákovi.
2: Je to také laboratórium.
3: Áno, áno, áno. Vlastne tou čistotou alebo tou neurčitou mechaničnosťou, sterilnosťou, tak áno.
2: Zdenka Kvásková ako jedna z herečiek, ale zároveň aj autorka hudby. Aké bolo zadanie, čo priamo na scéne robíte?
4: Postupne nejakými krokmi sme hľadali tvar a hlavne text v prvom rade, pretože veľa sme debatovali a potom nám to nejak začalo postupne vyplývať. Samozrejme, ja ešte predtým som bola trošku vo výhode, lebo som dostala aj nejaký určený smer na základe nejakých kníh, videí, krátkych filmov. Skôr som sa snažila iba nejakú tú náladu nasať cez tie knihy. Ja som už začala robiť hudbu ešte predtým, ako sa začal celý proces, tak som si niečo pripravila, potom som to postupne nejak tomu Braňovi servírovala, ale samozrejme tej pôvodnej polohe to nezostalo a robila som potom z celého toho korpusu, ktorý som si predpripravila, množstvo ďalších derivátov a s tými sme potom pracovali, čiže robilo sa to na mieru priamo počas tých samotných skúšok, čo mňa veľmi bavilo, bola to vlastne pre mňa úplne prvá skúsenosť takáto aranžovania hudby úplne že priamo na tých skúškach.
2: Podstata tohto inscenačného tvaru je v tom, že herci sami tvoria tie texty a vlastne budujú si tú svoju nesmrteľnosť jednak v tej ľudskej a jednak v tej profesionálnej rovine. Vy ste sa ale vyjadrovali nielen textom, ale aj hudbou a vlastne ste získali takú pozíciu, ja to nazvám, že rozprávačky alebo toho spojníka medzi postavami. Čo bolo pre vás také nosné?
4: Ocitla som sa v takej pozícii doktorky X, niekoho, kto pozoruje to celé, ako sa to deje a v podstate manipuluje s tým celým a nejakým spôsobom, áno, je to aj akoby postava človeka, ktorý nielen urobí to antré, aj to celé akoby uzavrie, dozera nad tým celým, že trošku také nejaké božstvo, hej, tým zaváňa, ale nie je to to, hej, skôr ja som si vlastne išla do takého kontrapunktu a ja som si úplne takto nejakým spôsobom, že poľučtila, aj keď bola strohá a rovná v rámci nejakých prehovorov, ale ja som vlastne zámerne akoby imitovala tú ľudskosť nejakým spôsobom a tú nesmrteľnosť som potláčala v tom verbálnom prejave. No.
2: Jarka Sisáková, vo veci nesmrteľnosť. Je to taký koncept, také laboratórium.
5: S týmto princípom divadelným sme sa nestretli prvýkrát, pretože sme zvyknutí na Blaha Uhlára a Miloša Karáska, ktorí robili veľmi podobným spôsobom. Tu nás sme ale mali nejakú vymyslenú predlohu a tým pádom sme boli už konkrétne postavy, takže mnohokrát v tomto predstavení sa stane, že rozprávame texty niekoho iného a to je niečo iné v tom autorskom divadle. Človek by si povedal, že herec to robí vlastne celý život, ale tentokrát konkrétne ja napríklad hovorím text Ivetky. Bola som pri tom, ako ten text vznikal, takže to bolo pre mňa veľmi zaujímavé si ho pojať po svojom.
2: Po hereckej stránke je to minimalistické divadlo. Dôraz je asi na tej presnosti a neutrálnosti.
5: Pracovali sme voľným spôsobom a musím povedať, že teda s Braňom Mazúchom sa skvele spolupracuje. Samozrejme, že doniesol režisér svoje vlastné texty, ktoré my sme si po svojom vysvetľovali a on nás trošička korigoval. Nie je to ani tak o vytvorení nejakej postavy, ako o pochopení textu a podaní divákovi.
2: A je tam aj pieseň?
5: Áno, je to pieseň, ktorú napísala Zdenka Kvásková. A keďže robí takúto veľmi špecifickú hudbu, tak bolo pre mňa veľmi zložité sa trafiť do tej piesne, lebo je to pieseň pocitová. Tak sme si to nakoniec dohodli ako taký duet alebo taký rozhovor, že mi do toho vstupovala druhým hlasom alebo nejakými prípevmi.
0: Vec Nesmrteľnosť si v divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove môžete pozrieť až v novej divadelnej sezóne. Z Kultúry 2026 je to na dnes všetko. Za pozornosť ďakujú Pavol Gédra a Jana Pataráková. Do počutia o týždeň.

0: 16 hodín.
1: Hitparádu Ľuboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v knihkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
0: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Pekné nedeľné popoludnie teraz želám všetkým vám, ktorí ste nezaváhali a máte naladené Rádio Regina. Zrejme máte radi hudbu a dobre sa vám pri hudbe oddychuje, rozmýšľa alebo sníva. Je tu naša pravidelná hudobná hodinka, ktorá sa tvári ako hitparáda. Aj dnes ju na základe vašich odporúčaní poskladal dvojčlenný tím v zložení Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Ďakujem vám, že ste aj tento týždeň poslali 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. Pekný darček v podobe knihy Emily Bronte Búrlivé výšiny posielam dozvolená pani Paulínke Prišťákovej. Ale ďakujem vám všetkým, ktorí ste hlasovali a zároveň prispeli do rubriky To je váš rytmus. Túto rubriku dnes obsadia Václav Neckář a skupina Toutou. Dúfam, že nám dnešný hudobný výber urobí radosť. Tak aspoň zo pár reprezentatívnych mien z dnešnej ponuky Modus, Suzy Quattro, Blue Effect a Lešek Semelka, alebo aj Elán a Naša sila. Príjemné počúvanie a vydarenú nedeľu vám želá aj skupina Queen. Na 10. mieste teraz nasadím skladbu Freddieho Mercuryho a Johna Deacona. Friends will be friends.
0: 10. miesto.

0: Pred 40 rokmi, 2. júna 1986, vyšiel album skupiny Queen nazvaný A Kind of Magic. Nachádza sa na ňom aj skladba Friends Will Be Friends, ktorú zložili Freddie Mercury a John Deacon. Od dnešného dňa naše 10. miesto. Na 9. máme od minulého týždňa Vidiek. Tu je veselo smutná pesnička Nie je to ľahké z albumu 3-4.
1: 9. miesto.

0: Nie je to ľahké, spieval Janko Kuric so skupinou Vidiek. Tak ale teda, keď to nie je ľahké, tak je to aké? Ťažké? Musím si ten text ešte raz pozorne prečítať.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Dnes má narodeniny Zuzana Smatanová, slovenská speváčka, hudobná skladateľka, hudobníčka, textárka sa narodila 14. júna v roku 1984. Práve dnes má 42 rokov. Zuzana pochádza zo Súľova Hradnej. Táto obec v okrese Bytča, učúpená v náručí súľovských vrchov, je rajom na zemi. Naozaj nádherné miesto pre turistov, ktorí hľadajú krásnu prírodu. A ak hľadajú aj príjemnú hudbu, tak Súľov Hradná je to práve orechové, veď práve tu je doma Zuzana Smatanová. Určite poznáte jej piesne Tam, kde sa neumiera, alebo Nekráčaj predo mnou, či Daj ruku do mojej ruky. Zuzana Smatanová naspievala aj pieseň k filmu Legenda o lietajúcom Cipriánovi a tá je tiež veľmi pekná. Ešte poviem, že keď v roku 2003 vyhrala Zuzana Smatanová v pesničkovej súťaži, vtedajšie Rádio Rock FM ju nominovalo ako slovenského reprezentanta na hudobný festival Eurosonic do Holandska. A Zuzana nás reprezentovala naozaj fantasticky. Predskokana jej robila poľská skupina Myslovic. Zuzana Smatanová má dnes 42 rokov. Z hudby Rádia Regina jej srdečne blahoželáme. Je čas vypustiť včely.

0: nich ticho.
1: To boli Včely Zuzany Smatanovej. Pekná pesnička. Zahrali sme si ju pri príležitosti dnešných 42. narodenín jej autorky a interpretky. Inak Zuzanu Smatanovú by som mohol zaradiť aj k textárom. Veľa textov, ktoré spieva, si napísala sama. Ale v populárnej hudbe to ani zďaleka nemusí byť pravidlo, že spevák spieva vlastné texty. Napríklad v nasledujúcej pesničke nám text Zdenka Borovca zaspieva Lešek Semelka. Na 8. mieste nasadím Raritku, skladbu skupiny Blue Effect.

0: Pivko z kamene. Poznáte túto nahrávku, alebo je to pre vás novinka? Tak novinka to v každom prípade je v našej hitparáde na 8. mieste. Ale keď som v našom rozhlasovom archíve natrafil na skupinu Blue Effect a pustil som si pieseň Dívko z kamene, hneď ma očarila. A tak som si povedal, že nebudem očarený sám a očarím aj vás. Na 8. mieste nám zaspieval Lešek Semelka a na 7. je aj dnes novinka Beáty Dubasovej Si pre mňa.
1: 7. miesto.

0: si pre mňa. Pieseň Mariána Brezányho a Mira Juriku nám zaspievala Beáta Dubasová. Teraz sa pozriem do koša, v ktorom mám nasypané všetky vaše hudobné tipy. Poriadne do neho načriem a vyberiem ten, ktorý mi poslal pán Ivan Kušnír z Prešova. Takže určite poznáte veľký hit Donovena Jennifer Juniper. V druhej polovici 60. rokov to bol hit ako hrom. A Václav Neckář sa krátko po jeho uvedení na trh rozhodol nahrať českú verziu tejto piesne. Dal jej názov Čarodej, dobrodej. A práve túto verziu slávneho hitu pre nás vybral pán Kušnír. Je to skvelý výber. A teším sa, že tu s nami teraz na chvíľu bude Čarodej, dobrodej. V roku 2001 Václav Neckář a skupina Bacily tú pôvodnú nahrávku ešte trochu vylepšili a z 57-ročnej nahrávky urobili 25-ročnú. Václav Neckář, Čarodej, dobrodej.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: čarodej.
1: Václav Neckář a jeho čarodej, dobrodej, tento pekný hudobný tip mi poslal pán Ivan Kušnír z Prešova. Ďakujem. Suzy Quatro, pre zmenu z Detroitu, nám teraz ponúkne svoju skladbu z albumu If You Knew Suzy z roku 1978. Má názov The Race Is On.
2: 6. miesto.

0: The Race is on, preteky sú odštartované a je len na vás, kto zvíťazí. Alebo presnejšie, kto postúpi, pretože u nás sú víťazi všetci, naše pesničky medzi sebou nesúťažia. Ale niektoré postúpia a zahráme si ich aj o týždeň a iné nepostúpia, ale to vôbec nevadí. Pre nás je dôležité, že sa môžeme stretávať pri počúvaní peknej hudby. 6. Suzy Quattro, The Race is on.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: To je úžasné, počúvate už takmer letné vydanie hudby Rádia Regina. Už o týždeň nás čaká prvé letné vydanie našej hitparády v tomto roku. A to by sme mali osláviť. Veľmi sa mi páči, že u nás sa dôvod na oslavu vždy nájde. Želám vám krásne leto 2026, nech sa vám vydarí. A želám vám aj peknú nedeľu, pretože najdôležitejšie je to, čo je tu a teraz. A ešte jedno želanie. Príjemné chvíle s hudbou, ktorú si každý týždeň vyberáme spoločne, vám želajú majster zvuku Pavel Draganovský a majster prívetivého slova Ľuboš Černák. Pozdravujem aj všetkých ostatných kolegov, majstrov. Majstrov elektrikárov, majstrov maliarov, majstrov tesárov, prípadne majstrov sveta, keď už sa začali tie majstrovstvá sveta vo futbale. Pozrime sa, čo alebo kto nás čaká v nasledujúcich minútach. Lara Fabian, Peter Lipa, Eva Pilarová a Valdemar Matuška, Elán alebo Toutou. Z 5. miesta do výročnej hitparády postupuje Modus. Čím viac máš?
1: 5. miesto.

0: Čím viac máš, tým ešte viac budeš chcieť. Otázka je, o čom spieva skupina Modus? O peniazoch? O láske? Na toto si musí odpovedať každý sám. Do výročnej hitparády som práve teraz preradil Modus s pesničkou Čím viac máš.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Textár Rudolf Rusiňák mal včera 61 rokov. Ako malý chlapec sa zamiloval do skupiny Beatles a aby vedel, o čom spievajú, prihlásil sa na kurz angličtiny. A neskôr si vyskúšal, či by vedel napísať text k nejakej ich pesničke. Vybral si skladbu Norwegian Wood a cítil sa ako kráľ. Aj keď to podľa jeho dnešných slov až také geniálne nebolo. Potom na textovanie zabudol a vrátil sa k nemu, keď už bol zamestnaný. Vo vedľajšej kancelárii pracoval jeden muzikant, ktorý hral v Banskej Bystrici v skupine Zenit. Chcel pretextovať do slovenčiny nejakú maďarskú pesničku a Rudo to vyskúšal. Podarilo sa to a už túto záľubu neopustil a píše dodnes. Jeho text Dotieravý deň zhudobnil Miroslav Žbírka. Janko Lehocký spieva jeho texty Tak mi odpusť a cháp, alebo Keď som si ťa bral. A ak mám zo všetkých jeho textov vybrať ten najslávnejší, tak Peter Lipa má vo svojom repertoári pesničku Maturantky. A to je tiež text Ruda Rusiňáka. Teraz si ho zahráme. Textár Rudolf Rusiňák mal včera 61 rokov. Peter Lipa. Vždy, keď idú maturantky mestom.

0: život zbytočne prosí.
1: Včera mal 61 rokov textár Rudolf Rusiňák a tak sme si v našej hitparáde zahrali jeden z jeho najslávnejších textov. Pieseň Maturantky nám zaspieval Peter Lipa. Pred nami je Lara Fabian. Keď nahrala nasledujúcu pieseň, už dávno nebola maturantka. Keď poprvýkrát spievala v štúdiu pieseň Je t'aime, mala už 26 rokov. Ale zaspievala ju výborne, veď posúďte sami. Lara Fabian, Je t'aime.
2: Štvrté miesto.

0: že TM Lara Fabian je v našej hitparáde na 4. mieste a som zvedavý, či sa s ňou stretneme aj o týždeň. Ale keďže sa na vás môžem spoľahnúť, tak je jasné, že svoj názor na dnešnú hudobnú ponuku prejavíte a všetko sa dozviem. Som zvedavý, či vás osloví aj nasledujúci duet. Už dlhší čas nasadzujem na 3. mieste tie najkrajšie slovensko-slovenské alebo slovensko-české, prípadne česko-české dueta a dnes mi zrak padol na dvojicu Eva Pilarová a Valdemar Matuška. Tí majú skvelý spoločný repertoár a ja som vybral viac ako 50-ročnú nahrávku Mnej rád, mnej ráda. Tak tomu sa hovorí hudobná klasika. Eva Pilarová a Valdemar Matuška.
1: Tretie miesto.

0: rád, mnej ráda spievali Eva Pilarová a Valdemar Matuška. Normálne som cítil taký jemný Vánok z roku 1973 približne. Hudba je skvelý spúšťač spomienok. O chvíľu naša pravidelná rekapitulácia, ale ešte predtým ABBA. Hudobný tip od pani Noriky Šohárovej sa drží. Už tretí týždeň máme v našej hitparáde ABBU 3 Angel Eyes.
1: Druhé miesto.

0: Rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste Queen. Friends will be friends. 9. Vidiek, nie je to ľahké. 8. Blue Effect a Lešek Semelka, Dívko z kamene. 7. Beata Dubasová, Si pre mňa. 6. Suzy Quattro, The Race is on. 5. Postup do výročnej hitparády, Modus, čím viac máš. 4. Lara Fabian, Je t'aime. 3. Eva Pilarová a Valdemar Matuška, Mnej rád, mnej ráda. A na dvojke je aj dnes skupina ABBA Angel Eyes. Na prvom mieste si dnes zaspieva Jožo Ráš. Pieseň Naša sila sa objavila v roku 1991 na albume Netvor z čiernej hviezdy Q7A. Elán.
1: Prvé miesto.

0: taká bola naša hitparáda s poradovým číslom 24 v roku 2026. Budem rád, ak pošlete 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. Píšte na mailovú adresu hitparada@rozhlas.sk. A môžete pripísať aj svoj hudobný tip, aby som mal z čoho vyberať. Želám vám pekný zvyšok nedele a aj príjemný nový týždeň, ktorý je pred dvermi. Prinesie nám leto. Lúči sa dvojica Pavel Draganovský a Luboš Černák. A v úlohe hudobného dramaturga sa teraz predstaví pán Rasťo Detvan z Trenčína, ktorý vybral moju obľúbenú hudobnú skupinu Toto. Páči sa mu pesnička I'll Be Over You a ani sa mu nečudujem. Aj mne sa páči. Už od roku 1986. Some people leave their dreams. Some people close their eyes. Niektorí ľudia žijú svoje sny. A niektorí ľudia zatvoria oči a celý život snívajú.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Hitparádu Ľuboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v knihkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
1: Cítite sa vyčerpaný? Doprajte si zaslúžený reštart. V kúpeľoch Ružbachy vieme, že príroda je najlepší lekár. Spájame silu minerálnych prameňov s čistým horským vzduchom a modernou medicínou. Čaká vás unikátny travertínový kráter, špičkové procedúry, voňavé lesy a pokoj v objatí dvoch národných parkov na Spiši. Či už hľadáte liečebný pobyt alebo víkendový wellness, u nás nájdete dokonalý oddych. Kúpele Ružbachy, vaše zdravie v rukách prírody. www.ružbachy.sk.
2: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina, váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Detvu a jej okolie chcú návštevníkom priblížiť v rámci letnej výzvy. Motoristi už môžu bez obmedzení využívať hlavný ťah D1 pri hlavnom meste. Zajtra bude jasno až polooblačno, na severe a východe miestami prehánky, teplota 16 až 26 stupňov. Pri mikrofóne je Viera Polešovská. Ľudia sa pred vyšetrením už viac boja zásahu do rozpočtu ako zákroku. Uviedol to verejný ochranca práv Robert Dobrovodský pre TASR. Situáciu spojenú s výberom neoprávnených poplatkov v zdravotníctve označil za veľmi závažnú a upozornil, že pacientom to spôsobuje zábranu dostať sa k zdravotnej starostlivosti.
4: Už je fenomén, že ľudia sa boja nie zákroku, odberu krvi, že majú strach pred injekciou, ihlou, tým zákrokom, ale nastáva fenomén, že ľudia sa boja zásahu do rodinného rozpočtu, lebo majú neistotu, aký poplatok v ten deň od nich bude vybraný.
3: Bioplynová stanica v obci Horovce v Púchovskom okrese sa pretransformovala na biometánovú. K transformácii pristúpili z dôvodu ukončenia 15-ročného obdobia štátnej podpory výroby elektriny z bioplynu v roku 2025. Biometán je obnoviteľný plyn, ktorý tvorí vysoký obsah metánu a preto je v sieti plne zameniteľný za zemný plyn. Manažer prevádzky stanice Peter Hrdý.
5: Zaujímavé na tom je, že my vieme vyrobiť elektrickú energiu nie z klasických testovaných vstupných materiálov, ale z alternatívnych materiálov ako biologicky rozložiteľné odpady. Spolupracujeme s výrobcami potravinárskeho priemyslu, s rôznymi supermarketami a rôznymi sieťami. Momentálne sme vlastne najväčšia biometánka na Slovensku a v Čechách a hodinovo dokážeme dodať 900 kubíkov biometánu do siete.
3: Na Slovensku je aktuálne pripojených a funkčných 5 biometánových staníc. Do konca budúceho roka by mohlo pribudnúť ďalších 17. Turisticko-informačná kancelária v Detve sa pripravuje na tohtoročnú letnú sezónu. Mesto a Podpolanie chcú v rámci výzvy priblížiť nielen návštevníkom, ale aj domácim. Ľudí chcú počas 9 týždňov dostať do prírody i do detvianskych prevádzok. Referentka Eva Peknušiaková.
6: Čo sa týka tej turistickej výzvy alebo tej časti turistickej, tak by sme boli radi, aby navštívili 5 takých turistických, veľmi známych, obľúbených miest, ako je napríklad Vodopad Bystré alebo naša Poliana Krásna. A potom plus, počas vlastne trvania výzvy 9 týždňov sú to aj také bonusové výzvy, kde práve tam by sme chceli ľudí dostať do rôznych prevádzok alebo k takým zaujímavým aktivitám, ako napríklad je Lanová dráha na Stožku.
3: Od júna sú v turisticko-informačnej kancelárii k dispozícii aj zážitkové výlety.
6: Napríklad môžu si zakúpiť balíček výlet na elektrickom bicykli, alebo je to exkurzia v Pražiarni kávy, rovnako tam je zážitkový čas pri koňoch, alebo teda si môžu zažiť aj krásny príbeh Vagačovho domu. No a v neposlednom rade sú to rôzne dielničky, workshopy pre malých aj veľkých, alebo piknik v prírode.
3: Vybrané medzištátne vlaky Zakarpatia medzi Košicami, Čopom a Mukačevom budú od pondelka 15. júna do štvrtka 18. júna dočasne odrieknuté. Dôvodom sú výlukové práce v železničnej stanici Čop na Ukrajine. Obmedzenie sa dotkne aj priamých vozňov premávajúcich medzi Bratislavou a Čopom, ktoré sú radené vo vlaku Tatran. U závera diaľnice D1 v smere od Trnavy na Bratislavu je už ukončená. Motoristi môžu využívať ťah D1 od križovatky Bernolákovo po Zlaté piesky už bez akýchkoľvek obmedzení. Zároveň išlo o poslednú veľkú uzáveru hlavného ťahu D1 pri hlavnom meste. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe miestami prehánky, výnimočne búrky. Nočná teplota 13 až 4, denná 16 až 26 stupňov. Západný a severozápadný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. 17 hodín a 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Pre nehody zvýšte opatrnosť pre baktov smerom z Rimavskej Soboty, ďalej v Majerovciach pri Vranove nad Topľou. Úsek je momentálne uzavretý v oboch smeroch. Vyhnete sa tomu cez Kladzany. V kolóne si postojíte za Hubovou smerom na Martin. Zdržanie je viac ako 20 minút. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
7: Kapitola 1. Podivinství kapitána Vantocha. Moře je veľké a oceán času nemá hranic. Plivej do moře človeče a ono sa nevzedme. Spílej svému osudu a nepohneš jim. A tak po mnoha přípravách a okolcích sme konečne u toho, že kapitán holandské lodi Kandong Bandong je Vantoch. Vzdychaje a klna sléza do člunu, aby vystoupil v kampongu na Tana Masa a jedná s opilým křížencem mezi Kubu a Portugálcem o některých obchodních záležitostech. Sorry, kapitán, řekl konečně kříženec mezi Kubu a Portugálcem, ale tady na Tana Masa žádnému šlo nerostou.

0: Slovenský rozhlas uvádza hru Vojna s mlokmi. Podľa literárnej predlohy Karla Čapka pre rozhlas napísal Peter Gregor.
1: Okay. Ticho, kapitán. Čo sa bojíš, ticha?
2: Nie, ticha, kapitán. Ale ďablov.
1: Čo, aj ty?
3: Aj ja bát, sahib, moc bát.
1: Kto tu vidí ďablov?
4: Ha? Kto? Kto mi ukáže jedného ďabla? Tomu dám tento zlatý gulden. Hej, ďabli, kde ste? Vylezte! Captain Van Toch sa s vami prišiel zoznámiť.
1: Vidíš? Hovadina. Do vody, synk.
3: Dobre, sahib.
1: Hovadina. Jaký ďabli. Na jesen, drgni si. Buláku sa trasieš.
2: Kapitán.
1: Čo?
2: Není tam už moc dlho?
1: Není. Poznal som jedného, čo pod vodu vydržal 4 minúty. Moc vydržá títo lovci, moc. Potom neskôr na to kapu. Dostanú od toho takú chorobu a kapu. Ale kým sú mladí, vydržia moc.
3: Skeble! Stáhy! Skeble!
4: Plný koš. Daj! Daj! Pomôžem sa. A nôž.
1: Kúkni sem. Perla. Jesen.
4: A tu ďalšia. Aj tu perla.
1: Paráda, jesen, paráda.
4: Hej, synk.
1: A pod vodu čo? Videl si ďablov?
3: Nevidím, sahy.
1: No vidíš. Všetko poverí. Oddychnutý, synk.
3: Yes, sahib.
4: Tak sa ponor ešte raz.
3: Yes, sahib. Idem.
1: Jesen. A ďalšia perla. Sú perly. A ne, ďabli.
3: Pomôž! Pomôž, sahib!
4: Rýchlo, člnu! Jesen! Jesen, pomôž! Čo je? Čo je, synk? Sharks.
3: Ne, shark. Sahib, čerty. Čerty. 10, 100, 1000, čerty. Všade okolo mňa, keď spadať mušla, všade naraz čerty.
1: Ale kde hovadina, synk? To sa ti len zdalo.
3: Ne, sahib. Ja už nikdy tu dovoda, sahib, nikdy. Ani za milión gulden, ani za 2 milión.
5: Kapitán, pozrite sa tam.
1: Kotrby. Vole, kotrby, a koľko?
5: Idu sem, blížia sa.
1: Nie. Jensen. Odlož tú pušku, Jensen.

0: Zmizli! Zmizli!
1: Pohodený chlap. Tak, no k veslám. Vrátime sa.
2: Golombek, človeče. Čo to robíš?
3: Ťukám do stroja, Valenta.
4: Ty, vola, čo píšeš?
3: Ale čo by... Keby som, vola, čo písal, vyzeralo by to takto. Ťukám, aby som nevyšiel z cviku, Valenta.
5: Aj táto uhorková sezóna, to je úplná hrôza, Valenta. Tá horúča.
2: Keby aspoň dáka vražda. Alebo banková lúpež.
5: Čo, v tomto hici sa nechce ani vrahom, ani lupičom. No.
2: Len my novinári musíme. Hrôza. Golombek, človeče, veď vola, čo do tých novín musíme dať.
3: Tak dá čo vymyslí.
2: Správny človek od fachu, keď sa nejaká vražda nedieje, tak dáku vymyslí sám.
5: Prípadne sám vraždí, aby sa dáka udial. A potom mu nej napíše.
2: Bacha na vec, Golombek. Si po ruke a...
5: Mňa? A prečo mňa, Valenta? My sme predsa tandem. Ale čo keby sme tu pána Metéra?
0: Mňa vynechajte, páni. Dobrého Metéra zoženiete ťažko. Ale takých novinárov, čo vedia figu vymyslieť, je fúra.
5: Ale.
0: Ináč, páni, bol som túto nedeľu v Jevíčku.
2: Prestaňte, prosím vás. My musíme vymyslieť dáky trhák a vy spomínate Jevíčko.
5: Kolega Valenta hovorí dobre, prestaňte. Inak naozaj neberieme ohľady, že ste ako Metér bez konkurencie.
0: On tam v tom Jevíčku býva nejaký kapitán Van Toch. Vraj lovil perly. Sumatra, Borneo, Celebes a tak.
2: Človeče, Golombek, to môže byť ono. Nápad ako vyšitý, ideme!

0: kapitán Van Toch?
1: No? Čo?
0: Redaktor Valenta.
2: Redaktor Golombek.
1: No, od novín. Captain Van Toch. Very glad. Sit down.
2: Ďakujeme, kapitán.
1: Čo si dáte, pivo?
2: Ďakujem, malinúku.
0: Ďakujem, tiež nepijem.
1: Čo? Tak potom vy nie ste od novín.
2: Ale sme, pán kapitán. Aha, tu sú naše legitimácie. Na zdravie.
1: Tak prosím. Tak na zdravie.
0: Chceme o vás napísať do novín.
1: Áno, no tak píšte. Captain G. Van Toch, kapitán lode Kandong Bandong, prístav Surabaya. Účel cesty, vacances. Dovolenka. Dajte to do novín, že som priplával. No, a teraz si stržte ten notes do vačku a môžete objednať ďalšiu rundu.
2: Lenže my nechceme správičku, ale na reportáž.
0: Ľudí by nesmierne zaujímalo, čo všetko zažil v ďalekom svete ich krajan z Jevíčka.
1: A pravda. Pravda. Ja som jediný kapitán z Jevíčka. Je tu ešte jeden, čo si nechá hovoriť kapitán, ale ten je od kolotoča. Tak počúvajte, boys.
2: Sme samé ucho, kapitán.
0: Samé ucho. A už si aj začínam písať.
2: Rozprávajte.
0: Všetko od začiatku.
1: Počúvajte, boys. A vy money máte?
0: To ako peniaze?
1: Yes.
2: No tak, ako sa to vezme?
0: Potrebujete nejaké peniaze, kapitán?
1: Yes.
2: Preddavok? Chápem. Sme ochotní vyplatiť vám, no tak povedzme.

0: Počúvajte, boys.
1: Áno, samé ucho, kapitán.
0: Vidíte toto?
2: Perla.
0: Mám pre vás jeden big business. Ako sa to... Veľký kšeft.
1: Sme chudobné noviny.
2: Poctivé, ale chudobné.
1: Chudobné, lebo poctivé. Slovom, nemáme na perly.
0: Ten veľký biznis ja chcem pre my country. Pre moju krajinu. Ja som našiel perly. Moc, boys. Moc perly. Ale nechcem, aby si namastili vačky tí v Amsterdame. Ale my, naša krajina. A peniaze potrebujem, aby som mohol kúpiť jeden šíp, jednu... No, loď. Kúpim loď, vyplávam, viam... To nemôžem prezradiť, to je secret, top secret. Ale ide o big business. No boys, čo vy na to?
2: My na to, že sme príliš malí chlapci na to.
1: Áno.
0: A vy ste od novín? A nepoznáte nikoho, kto by splašil money?
1: Neveru, kapitán.
2: Ty človeče, Golombek. A čo keby sme ho zoznámili s pánom Bondym?
1: Myslíš, toho milionára Bondyho?
2: Toho.
0: A to je kto, ten Bondy?
2: Človek, ktorý má strašne veľa peňazí, pán kapitán.
1: Ten má toľko peňazí, že nevie, čo s ním.
0: Tak ja vám poviem, boys. Keď je tak, ako hovoríte, potom ten Bondy má preto toľko peňazí, lebo vie, čo s nimi.

0: Prosím?
1: Býva tu nejaký Bondy?
0: Tu býva pán Bondy. Prajete si?
1: Chcem s ním hovoriť.
0: Kto chce hovoriť s pánom Bondym?
1: Akože kto? Však hovorí. Ja. Tebe nestačí ma aj boj, že tu stojím?
0: Koho mám ohlásiť?
1: Ohlásiť? No, ja? High Society. Povedz mu, že s ním chce hovoriť. Captain Van Toch zo Surabaya.
0: Počkajte, prosím.

0: Tak tu som, Bondy.
1: G.H. Bondy. Teší ma.
0: Aj mňa, aj mňa. A čo tu všetci kašlete? Vy kašlete, váš butler kašle.
1: Ráčte si sadnúť, kapitán.
0: Annex.
1: Tak. Čo to bude?
0: No, najprv pivo a potom uvidí.
1: Pán Povondra, prineste prosím pivo.
2: Áno, pane.
1: Tak. Voľačem už naznačili tí páni od novín, ale vyjadrovali sa pomerne hmlisto. Cigaru.
0: Thanks. Tabak z Lomboku. Nie? Zo Sumby. To je dlhé story. Kde začať? No asi tak od tých štúrov.
1: Čo prosím? Od čoho?
2: Páni, vaše pivo.
0: Thanks. Báječné pivo. Začneme od štúrov.
1: Ja vám pri najlepšej vôli nerozumiem, kapitán.
0: No, možno ani nie sú tak štúry ako jašterice. Alebo to oné, to, no, lizárc.
1: Mloky?
0: Tak, mloky.
1: Pán kapitán, bolo mi naznačené, že

0: Ide o nejaký obchod s perlami.
1: Mm-hmm.
0: Čo s tým majú spoločné mloky?
1: Všetko, milý Bondy, všetko. Tie mloky, tie potvorky, oni sú moc múdre a majú takého fifíka, že človek by nepovedal. Celé sú holé, majú ruky a nohy a robia, že...
0: No, pijete veľa, pravda, kapitán?
1: Yes, áno, dobré pivo, lebo dobrá viska, to je pol mojho života. Ne, tri štvrtky.
0: Aha, prepáčte, ale môj čas je drahý. A...
1: Nezvonte na Butlera, Bondy. Vy si myslíte, že ja som... Oné, toto cvok. Ne, Bondy. Ne. Kde sú tí tapa-tapa? Tam sú aj perly.
0: Šťúry a šterice, mloky, tapa-tapa, perly. Je to vážne, kapitán? Dlhodobé pitie má na mozog veľmi zhubný vplyv.
1: Áno. A toto je čo?
0: Perly. Naozajstné perly. Momentík. Prvotriedne.
1: No tak vidíš, Bondy, aký vplyv má na mozog chlast. Všetci sa tam báli, tak som tam šiel sám. Sadnem na kameň, otvorím visku, pijem a čakám. A naraz jeden tapa-tapa vyleze z vody a začne sa točiť takto, takto.
0: A to je brušný tanec. Áno. A to je ako z rozprávky, kapitán.
1: Brušný, nebrušný. Začnem sa točiť aj ja. A hovorím, ja sa neboj, tapa boj. Ja very good man, ja captain Fantoch.
0: A on? Rozumiel?
1: Ja s ním hovoril Malajan. Malajsky.
0: Aha.
1: A on ten tapaboj príde ku mne a v paprčke má na, čo? Škeblu. Berem tú škeblu, otvorím, tam perla. On bere škeblu a vypije ten sopel, čo je vnútri.
0: A to hlasto?
1: Yes, pekne za to volá, ale je to aj tak sopel. No už dojde druhý. A tiež nese škeblu. Ja som pochopil, že oni milujú žrať ten sopel, ale nemajú silu otvoriť škeblu. On kuká, ten tapaboj, jak to otváram, bere môj nož a otvára si to sám.
0: To sú takí učení?
1: Áno.
0: Takí inteligentní?
1: A to je nie všetko. Oni majú pod vodu vystavené taký dam.
0: Tak... Hrádze.
1: Yes, yes, taký hrádze. Jako tí veľkí myši, tí bios.
0: Bobry?
1: Yes, yes. Oni moc učenliví. Ja sa s nima tam zhováram a oni, Bondy, na moje riešnu opakovali po mne slova.
0: To po tej visky, kapitán. Volá sa to zvuková halucinácia.
1: Ale čo ty víš, Bondy, čo ty víš? Len jedno ma seria trápi. Že tí moje tapa boys majú jedného strašného nepriateľa. A to sú tí sharks.
0: Žraloky?
1: Áno, ja neželám nikomu ten pohľad, jak pripláva do zátoky 30, čo 30, 40 sharks, žerú tie moje jašteričky. Hotový masakra. A ja tam prisahal, keď som to videl. Prisahal po tým Malayan Heaven, že im pomôžem. Najal som dajaka. Dajak bol ľudožrút, ten najlepší pod vodu, a ten naučil moje tapa boj s nožom zabíjať sharks.
0: Chcete hazda povedať, kapitán, že mloky sa naučili narábať s nožom?
1: Že ne? Najprv zabíjali len tak cuttlefish, čo má v sebe tí hnedí sračky, tí...
0: Sepie?
1: Yes, sepie. Jako tréning. A potom už zabíjali aj jellyfish a nakoniec malého žraloka. No a potom to už išlo ako na páse. Lenže teraz... Ja potrebujem moc nože, čo ich nežerete raz ten.
0: Hrdza.
1: Áno, moc nože pre moje tapa boys a ešte volačo. A dobrý šíf. Aby som ich mohol prevážať z Devil Bay na iný islands, lebo tam už sú neni perly.
0: Vy chcete slovom nasadiť do iných lovíšť? Za nože a nový životný priestor? Perly. Jednoduché a geniálne, kapitán. Jednoduché a geniálne.
1: Jako všetko, čo sa chytí, Captain Fantoch.

0: naučili se užívat strojů a čísel a ukázalo se...
1: Bon. Z Německa dnes odštartovalo lietadlo, ktoré dopravilo 440 tón plynových masiek a ďalšieho pomocného materiálu.
2: Včera sa v Izraeli opäť rozozvučali sirény a obyvateľov vyzvali, aby si nasadili plynové masky a odišli do
3: kruhu.
4: Jana Šnajdra. Přejme vám příjemný poslech a dobrou pohodu.

0: Tak vravíš, ej, že tá potvora od teba pýtala nôž a potom nechala po sebe perlu. To vyzerá na čosi ako výmenný obchod, ale pravdu povediac, nie práve najhorší.
1: Ty, Freddy, keby som tú perlu nevidela na vlastné oči, tak si pomyslím, že nás títo dvaja valia.
0: Judy, darling, valia nás. Je to for Judy. Videl niekto niekedy mloka, čo rozpráva? Chodí na zadný. Počkaj, a má po celom tele bradavice. Perlu našli. Je to jasné, našli a je po záhade.
2: Ja som myslela, že by sa dal z toho urobiť film, Fred.
0: Ale iste, iste, darling. A o čo by išlo v tom filme?
2: Že by som žila ako Robinsonka na ostrove a...
0: Uniesla by ťa gorila. Prosím ťa, nieka z párty.
2: Ale zamilovali by sa do mňa tí. No, tí.
0: Mloci?
2: Áno, áno, mloci.
1: Všetci milí pre Boha.
2: Všetci. Ale najviac ten najmocnejší z nich. Ich kráľ. A najkrajší, samozrejme.
0: No, najkrajší. Však to má po celom tele bradavice. Ten najkrajší by mal najkrajšie. Alebo by ich mal najmenej. Nechajú, ej. Je to zaujímavé.
2: Ďakujem ti, Fred. Vidno, že si klasa. Rozumieš fachu? Tak teda. On by sa do mňa zamiloval. Ale ja by som odolávala.
1: Zase preháňaš, darling. Ty a odolávať?
2: Ale on by jedného dňa položil k nohám perlu. Ja by som sa na ňoho len pozrela. Tak to by som sa na ňoho pozrela.
0: Oh, Lily, sklop oči, lebo v Antarktíde sa začnú topiť ľady.
2: A pohľadila ho po hlave. A
0: potom by kamera vo veľkom detail mohla ukázať tvoju dlaň, ako na nej rastú krásne veľké bradavice.
2: Ale on by sa hneď ponoril do mora.
1: A... Ty počuj, Fred. Čo keby sa do toho namontovali nejakí piráti?
0: Ako to Bouka, ale Judy.
1: Tak výskumníci.
2: To je ono, to... Judy, darling, naozaj kolosálny nápad, že som ho nedostala ja. To je naozaj super. Na jednej strane mloci na čele so svojím kráľom, na druhej strane piráti, alebo výskumníci so svojím šéfom. Strašná mela. A potom by ostali už len dvaja. Kráľ mlokov a
1: šéf výskumníkov.
2: Alebo veliteľ pirátov. A čo na to človek najpovolanejší? Fachman nad fachmanov, producent producentov, Fred Davy?
0: No, ono je to také blbé. Ale také stupídne, také kolosálne idiotské, že by sa z toho naozaj mohol natočiť film.
3: Vážené zhromaždenie, mám čest otvoriť túto mimoriadnu schôdzku valného zhromaždenia našej pacifickej exportnej spoločnosti. Páni, zároveň mi však pripadla smutná povinnosť oznámiť vám zarmucujúcu novinu. Kapitána Van Tocha už nie je medzi nami. Otec šťastnej myšlienky nadviazať obchodné styky s tisícmi vzdialených ostrovov Južného Pacifiku, tak povediac zakladateľ našej spoločnosti, zomrel. Prosím, aby sme si pamiatku zosnulého všetci uctili minútou ticha.

0: Pokračujeme v porade. Prosím pána riaditeľa Volavku, aby nás oboznámil s hospodárskymi výsledkami nášho podniku.
1: Vážené zhromaždenie, žiaľ, nemám dobré správy, aspoň telegraficky. Stav perál na trhu je veľmi neuspokojivý. Po minulom roku, keď bola produkcia perál temer 20 násobne vyššia, začali ich ceny prudko klesať. Prudko? Nie, katastrofálne. Preto sa správna rada rozhodla tohtoročnú úrodu perál predbežne nevrhnúť na trh, ale počkať, kým ich cena opäť stúpne.
2: Popredali sme toľko perál, že klesli na cene. Cenné je len to, čo je vzácne.
3: Neuvažujete o zrušení spoločnosti?
4: No. Nemá význam ďalej investovať do mlokov, keď sú nám na nič.
0: Na prvú otázku odpovedám, nie. Neuvažujeme. V druhom prípade ma zaráža, že sa tu po prvý raz verejne hovorí o...
4: O mlokoch? Je to už verejné tajomstvo. Dokedy sme chceli skrývať, akým spôsobom pracujeme? Všetko už dávno odhalila tlač.
3: Páni, rokujme konštruktívne. Mám otázku. Sú mloci požívateľní?
0: Páni, stojíme na rozhraní a musíme hľadať nové cesty. Smrť nášho drahého zakladateľa, kapitána Van Tocha, je symbolickým momentom. Končí starý, romantický a heroický kus cesty, ktorou prešla naša spoločnosť, a čaká nás úsek nový, na ktorom budeme musieť nájsť nové metódy i novú náplň práce.
4: Konkrétne!
3: Čo narážate, Bondy?
0: Rážte si vziať ceruzku a počítať so mnou. Stav počtu mlokov k dnešnému dňu, a to je podotýkam len predbežný odhad, činí 6 miliónov. Za jeden rok sa ich počet zvýši 50 násobne. Násobme teraz 6 miliónov 50. Dostaneme cifru 300 miliónov. Násobme to opäť 50. A teraz sa vás pýtam, páni, čo budeme od 3 roky robiť s 15 miliardami mlokov?
3: Ale to bol váš nápad s tými mlokmi. Mali ste predvídať.
2: Zožerú ľudstvo. Treba nájsť cesty, ako znížiť ich stavy.
4: Treba ich vyhubiť. Vyhubiť všetkých. Na čo sú nám?
2: Jasné, to je ono.
0: Páni, padla tu poznámka, aby sme rokovali konštruktívne. Pokúsim sa načrtnúť svoj projekt. Páni, domnievam sa, že by sme sa mali vzdať myšlienky, že si naša spoločnosť ako taká môže v budúcnosti uchovať monopol na mlokov. Navrhujem založiť Salamander syndikát, vertikálny trust, ktorého členmi by okrem našej spoločnosti boli aj ďalšie veľké podniky a finančné skupiny. Napríklad, jeden koncern by dodával pre mlokov kovové nástroje, iný krmivo, ďalší by prebral poisťovacie povinnosti pri ich preprave a podobne. Okrem toho by Salamander syndikát po celom svete hľadal prácu pre milióny mlokov, dodával plány i myšlienky k ovládnutiu morí. Páni, nezabúdajme, že moria pokrývajú 4/5 zemského povrchu a že budúcnosť ľudstva, ktoré sa raz tiež premnoží, leží tam. Potrebujeme teda moria urobiť obývateľnými pre človeka a ja nepoznám na to lepší prostriedok. Ako mlokov.
5: Ale pravda!
0: A tak našu romantickú...
6: Naučili sa užívať stroj a čísel. A ukázalo sa, že to stačí, aby sa stali páni svojho sveta. Vynechali z lidské civilizace všechno, co v nich bylo neúčelné, hravé, fantastické nebo starodilné. Tím z nich vypustili, co v nich bylo lidského a převzali jenom její holou praktickou, technickou a utilitární stránku.
7: Čo je ti do smiechu, tato?
8: Jej, len počúvaj, starka. Anketa o mlokoch. Významné osobnosti odpovedajú na otázku, či majú mloci dušu. Filmová hviezda Mae West vraví, nemajú sex appeal, takže nemajú ani dušu. Alebo počúvaj, Majú dušu, ako ju má každá rastlina i živočích, ako všetko, čo žije. Veľké je tajomstvo života. Rabindranath Thakur predstavujú vykorisťovanú pracovnú silu a obrovský revolučný potenciál. Otázka duše je irrelevantná. Alebo rozhodne nemajú dušu. V tomto sú podobní ľuďom. D.B. Show.
7: Človek už pomaly nepočuje o inom ako o mlokoch.
8: Čuduješ sa? Čuduješ? Dejú sa veci, starka. Na celom svete sa to hýbe. Počúvaj. Mloci zachraňujú 35 stroskotancov na mori. Nová škola manuálnych zručností pre mlokov v Detroite otvorená. Nový druh superinteligentného mloka objavený v Severnom mori. Nord Molch prekvapuje odborníkov. 3 milióny tón ocele pod vodou. Úžasné časy žijeme, starka. Keby to tu nebolo čierne na bílom, tak tomu neverím.
7: No a? Chlieb za to lacnejší nebude.
8: A to sa teda parádne mýliš, starka. Vieš, čo tí mloci znamenajú pre ľudstvo?
7: Ja neviem, čo znamenajú, ale bojím sa ich.
8: lebo nechápeš veci. Keby nie ich, už by sme tu dávno mali svetovú krízu.
7: Čo? Krízu?
8: No však sa už rysovala. Ale odkedy sú tu mloci, máme pre koho vyrábať. 3 milióny tón ocele pod vodu. Ale toho tohto roku. No čo to znamená? Čo to znamená? Že oceliarský priemysel, ktorý stagnoval, ide zase na plné obrátky. A keby len ten? Ale aj chemický, hutnícky, potravinársky, zbrojársky. Konjunktúra, starka, konjunktúra. Rysuje sa zlatý vek ľudstva. Tak je to,
7: dobre,
8: veru.
7: Dobre, ale keď my pre nich vyrábame aj zbrane a oni vedia s nimi narábať.
8: Všetko pre nich vyrábame, všetko. Od nepremokavých učebníc cez špeciálne podmorské nástroje a prístroje až po nehrdzavejúce modly bohov.
7: Čo? Oni majú aj bohov?
8: No, všetko majú, všetko. Oni si tam, starka, zakrátko vybudovali pod hladinou celú podmorskú civilizáciu. Sú ukrutne učenliví. Všetko už vedia. No, teda, bezmála všetko. Ale nám sa každopádne vyrovnať nemôžu.
7: Ako rýchlo to všetko stihli, tato. Nie je to hrozné? Veď ešte nedávno sa sem tam voľa čo mýlo, že nám nosia perly a tak. Teraz? Tato, bojím sa, bojím.
8: Človek je a ostane korunou tvorstva. Nezabúdaj, že oni sú tu na to, aby pre nás pracovali. Stavajú nám podmorské cesty, podmorské sídliska, mesta. A navyše odoberajú náš tovar. Tomu hovorím geniálne premyslená kooperácia.
7: A ja som zasa počula, že sa pobili s našimi. A že boli aj zranení.
8: Aj medzi najlepšími susedmi bývajú nezhody. Je tam toho. Dôležité je, že ich ovládame. Veď kto ich objavil? Kto im dovolil rozmnožiť sa? Kto ich všetko naučil? No, predsa my, ľudia. A my, ľudia, ich aj ovládame. No, čítaj. Čítaj. Anglicko a Francúzsko uzatvárajú pakt o neútočení. Čo to znamená? Nie len, že Angličania a Francúzi sa dohodli na seba navzájom nezaútočiť, ale týka sa to aj anglických a francúzskych mlokov. Je to premyslené, starka. Premyslené geniálne a do najmenších detailov. A v celosvetovom meradle. Celosvetovom meradle. to si píš.
7: Aj tak mám zlý pocit, tato. Zlý pocit. Keby ich bolo pár, nepoviem, ale ich je...
8: No práve ich počet zabezpečuje rozkvet ľudstva. Pretvoria pre nás morské dno. A keď si pomyslím, že na tom všetkom, čo sa deje, ba i na tom, čo sa nás bude diať, má svoju nie celkom bezvýznamnú zásluhu aj taký malý anonymný človečik, ako som ja, starka. Potom... Potom som trošku na seba pyšný.
7: Čo to trepeš, tato? Čo s tým máš spoločné práve ty?
8: No predsa ten človek, ktorý pred rokmi vpustil k pánovi Bondymu kapitána Pantocha, ten človek som predsa ja.

0: Človeče, v živote by ma nenapadlo, že sa v čase mieru zúčastním trestnej výpravy. A ešte k tomu na krížniku.
1: Buď rád, človeče, že si nemusíš len tak šonky váľať. A voľa, čo zažiješ.
0: No to je fakt. Človek by pomaly zabudol, na čo tá vojnová flotila vlastne je. A manévre, to je akurát hra na vojačkov.
2: Rozprávaš ako niekto, kto celý život len na to čaká, kedy si konečne vystrelí do niečoho živého.
0: Tak to si píše, áno. A tu plnom rád si vystrelím na tú háveť.
1: Máš pravdu. Čo si ty dovolujú, to už páru nemá. Vyliezajú na breh, pustošia polia, napádajú ľudí. Najvyšší čas dať im, čo im patrí.
2: Za to všetko vložeme my.
1: Všetko sme im dali. Všetko majú, tak čo chcú ešte? Na čo lezú na breh? Breh je náš. Pevnina je naša. Také sú dohody.
0: A kto porušuje medzinárodné dohody, ten musí rátať s odvetou.
3: No je to, chlapi, tak, že vlastne
2: my sme to všetko začali. Aj tie ozbrojené incidenty. Nie oni, ale my.
1: Ja sa nemôžem zmieriť s tým, že nejaká podmorská háveť zabíja našich chlapov.
0: Tak.
1: A v Normandii čo bolo? Tiež sebeobrana? Štrajkovali. Odmietli pracovať. A keď chceli naši chlapi urobiť poriadok, použili zbrane. Zabudli, že majú robiť. A držať hubu.
2: Sú to mysliace tvory, človeče. Na to nezabúdaj.
0: Tie pondené jašterice sú vraj mysliace tvory.
1: Treba ich konečne naučiť poriadku a je to. Aj teraz dostanú príučku a zasa bude pokoj.
2: Hej. Len dokedy.
0: Zastavili mašiny. Tuším, sme už v pásme.
1: A teraz sa to začne. Na čo ešte čaká? Pozri, tam sú, panečku. Tých ale je, čo?
2: Valia sa ako mravce. 100 000.
1: Rozflákame ich na cimpr-campr a bude pokoj.

0: Zemetrasenie v New Orleans. Morgan City, Baton Rouge a Lafayette žiadajú o pomoc. Vyšlite záchranné čaty.
1: Na Mississippi hrozí pretrhnutie. Nariadená je okamžitá evakuácia obyvateľstva. Zároveň vyzývame všetkých obyvateľov, aby...
2: Haló,
3: tu New Iberia, počujete ma?
1: Haló, Memphis.
3: Posielam vás s robotníkmi v hráci Baton Rouge.
1: Tu New Iberia, potrebujeme pomoc, máme mŕtvych, pošlite zdravotnícky materiál. Haló.

0: Islamabad. Viac ako 100 ľudí dnes zahynulo pri zemetrasení v Južnej a Strednej Ázii. Správy o najväčších obetiach prichádzajú zo...
1: kontinente prišlo v minulých dňoch aj v Číne.
2: Starka!
3: Čo je?
2: Starka, poď rýchlo! Hovoria o tom zemetrasení.
1: V Luiziane. Podobné ohnisko zaznamenali naše prístroje aj v oblasti Kapverdských ostrovov. Môžem zodpovedne povedať, že ide o aktivizáciu tektonických častí zemskej kôry. Veda o nich...
4: Tí, ktorí prežili, majú chuť, môžu sa zúčastniť na sobotnejší.
5: Že Čapkovi hovory možno pokládať práve proto, že nešlo jen o hovory.
6: On the foreign exchanges the dollar had a bad day, but rallied to 46.85, a mere 0.6.
2: Skúsim to vyladiť. Do čerta, starka. Je to na celej stupnici. Ešte pred chvíľou som chytil Londýn. Aha. Ale teraz... teraz je to všade.
7: Hello.
3: To sú oni. Pre Boha živého. To sú oni.
7: Chief Salamander speaking.
2: Všade sú.
7: Hello.
2: Všade, na celom svete.
7: Luiziana, tu Senegambia. Tu Kiancu. Haló, Madagaskar, Hongkong, Sydney, uzatváram Suez, uzatváram Panamský prieplav, uzatváram La Manche, uzatváram Gibraltar, uzatváram všetky britské a francúzske prístavy. Haló, chceme sa vyhnúť svetovému konfliktu, nechceme vojnu. Haló, haló, Chief Salamander speaking.
3: Takže máme ešte nádej, tato, povedz, máme...
2: Dúfam, veď to sám hovorí, sám to sľubuje. Bože, kam sme to až dospeli? Dúfam len, že sa nedožijeme konca, starka.
3: A čo naše deti? A náš vnúk? Čo Ferko? O nás už nejde, ale čo oni?
2: Nemal som toho Vantocha púšťať k Bondimu. Nemal. Bože môj, ako som to len mohol urobiť. Ale mohol som predvídať, čo sa stane, starka. No mohol.
3: Ja som sa bála. Celý čas som sa bála. A teraz je to tu.
2: A ja som vinný.
3: Starky, nie, nie. Neber si to tak.
2: A ešte prednedávnom. A tak som veril, že mloci nám prinesú rozkvet. Aká myšlienka to bola využiť ich pre seba. Lenže človek sa nikdy neuspokojí. Chce stále viac a viac. A tam je chyba. Neustriehne ten moment, keď treba povedať dosť. Kedy ešte možno povedať dosť, no kedy?
7: Nechceme vojnu. Haló. Haló, Chief Salamander speaking. Chceme spoluprácu s vami, ľudia. Mierovú spoluprácu. Haló. Chief Salamander speaking. Vy ste nás chceli. Sme tu. No v mori už nemáme dosť miesta. Musíme preto odbúrať vaše pevniny. Nemáme proti vám nič, ale aj my musíme žiť. Budete nám dodávať ešte viac výbušnín. Ešte viac? Haló. Haló, Chief Salamander speaking. A budete spolupracovať na odbúraní vašich pevnín a uvoľníte pobrežia podľa toho, ako vám to nariadíme. Nakoniec sa uchýlite do hôr. Tie prídu na rad až nakoniec. Chief Salamander speaking. Chief Salamander.

0: Nejako neberú, dedo. Hej, dedo, počúvaš ma?
1: Čo vravíš, Ferko?
0: Že neberú.
1: No, čudné. Vždy tu brali. Toto je najlepšie miesto na celej Vltave. Ešte pred mesiacom som tu vyťahol takéhoto zubáča.
0: Ten narastol po smrti, dedo.
1: No, nehovor. Však sme z neho jedli všetci. Neviem, čo zastalo. No čo, v rybách sa človek nevyzná. Možno teraz neberú a o chvíľu začnú, vidíš.
0: Ty, dedo, čo myslíš? Ako sa to skončí s tými mlokmi?
1: Čože?
0: Podľa mňa ich nabijeme. Všetci sú proti ním. Angličania, Američania, Francúzi, Rusi.
1: Nabijeme. To nie je futbal, Ferko.
0: Máme kanóny, aj lietadlá. Môžeme na nich ísť aj zo vzduchu.
1: No, aj ideme. Ale pozri sa na mapu, koľko zeme nám už obhrížli. Pol Francúzska pod vodou. A z dvoch Ameriek ostali len dva ostrovy. No, a...
0: Dedo, zaber, rýchlo zasekni.
1: No, ty ma budeš učiť, čo mám robiť. Mám ju. Pánka je... To je kus. Počuješ, ako ťahá? Počuješ? To bude stúmec. Poni, ten je. Len aby nezaláhol. Keď stúmec zaláhne, môže sa s ním rozlúčiť.
0: Koľko môže mať?
1: No čo ja viem, takých 10 určite, to si píš. A možno aj viac.
0: Tam je. Vynoril sa. Vidíš tú hlavu? Pánečku, to je kus. Dedo, prečo si pustil ľudicu? Dedo, čo to je?
1: Mlok, tam už aj tu sú. U nás doma. Bež rýchlo domov! Rýchlo!
0: Dedo!
2: Skončila sa hra Vojna s mlokmi. Podľa rovnomenného románu Karla Čapka pre rozhlas napísal Peter Gregor. Účinkovali Marian Gajšberg, Vlado Hajdu, Roman Luknár, Ivan Laca, Vladimír Oktávec, Peter Šimun, Vladimír Jedlovský, Jozef Kroner, Eva Krížiková, Ingrid Liptáková, Miroslav Noga, Ladislav Kočan, Anna Maľová a Juraj Predmerský. Dramaturg Jan Uličiansky, hudobný dramaturg Miroslav Nemec, zvuk Rastislav Vranec a Andrej Zmeček. Režia Jaro Rihák. Slovenský rozhlas, Bratislava, 1991.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Milé deti, začína sa vysielanie rozprávkovej stanice Ententín. Prináša rozprávky na detské želania.
2: Keď sa končí deň, prichádza k vám N.
3: Stačí slovko len a hneď je tu ten.
4: Kto tu ide s ním?

0: Mirko Šipoš by chcel počuť rozprávku o prasiatkách. Ale nie o obyčajných, ale ružových. A nie o jednom, ale hneď o troch. Kroch, kroch, kroch. Tak teda, boli raz tri prasiatka. Volali sa Kroch, Krohko a Krohkáčik. Boli to bratia. Kroch bol najstarší, Krohkáčik najmladší a Krohko, uhádnite. Prasiatka boli guľatúčké, tučnučké, skrátka chutnučké, ale náramné prasiatka. Kde sa dalo, tam sa zababrali, ušpinili, zafúľali. Každú chvíľu do niečoho padli, každú chvíľu niečo na seba vyliali. Boli také špinavé, až sa tým preslávili široko ďaleko. Múdra sova Minerva, ktorá raz letela nad ich domčekom, zahúkala. Veľa som toho vo svojom nočnom živote nevidela, ale čo vidím teraz, to svet nevidel. Také zafúľané prasiatka. Ale prasiatka si z toho nič nerobili. Pochytali sa za predné nožičky a začali tancovať kolo mlynské. A pritom si vyspevovali. My sme, prosím, prasiatka, a nie dáke dievčatka, prasiatkam sa ľahko stane, že sú celé zafúľané, že sú celé zafúľané. Keď šiel okolo ich domčeka starý jazvec Prúžik, v prvej chvíli si myslel, že má špinavé sklá okuliarov. Pretrel si ich teda, ale to, čo videl predtým, videl aj teraz. Z okna na ňo kývali tri prasiatka, ale zababrané až po uši. No teda, vybafol prekvapený jazvec. Takých ufúľancov som ešte nevidel. A tri prasiatka sa chytili okolo krku a pustili sa do spevu. My sme, prosím, prasiatka, a nie dáke dievčatka. Prasiatka nemôžu za to, že je všade prach a blato, že je všade prach a blato. A išla raz okolo veverička skáčerička. Keď ju videla prasiatka, zalomila rukami a spustila. Vy ste ale babráci zababraní, len sa pozrite na mňa, aká som čistúčka. Mamička mi dovolila, aby som išla do kina. Hrajú tam veselý film, no ale vás by tam nepustili, pretože ste také zamazané. Kedy ste sa naposledy kúpali, ha?
1: Myslím, že minulý týždeň, povedalo prasiatko Krohkáčik.
2: Alebo minulý mesiac, dodalo prasiatko Krohko. Alebo minulý rok,
0: spresnilo prasiatko Kroch, ktoré bolo najstaršie a malo najlepšiu pamäť. Veverička skáčerička odskackala a prasiatka na seba žmurkali.
3: Páni, kino, to je nápad. Už dávno sme neboli v kine, zvolalo prasiatko Krohkáčik.
2: Vidí sa mi, že sme neboli už v kine celú večnosť,
0: ozvalo sa prasiatko Krohko.
3: A mne sa zdá, že sme ešte vôbec neboli v kine.
0: Opravilo ich prasiatko Kroch, ktoré bolo najstaršie a malo najlepšiu pamäť. A tak sa tri prasiatka vybrali do kina. Aby im cesta lepšie ubiehala, spievali si svoju pesničku.
3: A my sme, prosím, prasiatka, a nie dáke dievčatka, výborne nám bude v kine, aj keď nie sme vyfintené, aj keď nie sme vyfintené.
0: Kino bolo pod starou Borovicou a premietačom, uvádzačom a šatniarom v jednej osobe bol vlk Hrmotlk. Všetkých divákov už pousádzal na miesta. Iba v prvom rade boli ešte tri sedadlá voľné.
3: Akurát pre nás,
0: potešili sa tri prasiatka. A poď ho rovno dopredu.
3: Počkať, počkať, páni, volal za nimi vlk Hrmotlok. Zabudli ste si odložiť v šatni vaše čierne kabátiky.
0: Pretože už padal súmrak a pretože bol vlk trochu krátkozraký, ani si nevšimol, že to nie sú kabátiky, ale že sú tie prasiatka také špinavé. A práve v tej chvíli zašiel mesiac a bola už naozajstná kinová tma. A tak vlk Hrmotlk spustil premietačku a film sa začal.
1: A viete, o čom bol? O troch prasiatkách, ako išli do sveta, ako si každé postavilo domček, ako prišiel strašný vlk a sfúkol prvé dva domčeky a tretí nevládal. A o tom, ako sa všetko dobre skončilo. A v tej chvíli vyšiel znovu mesiac a všetko zalial svojím neónovým svetlom. A tak všetky zvieratká vedeli, že je čas ísť domov. Tri prasiatka si vykračovali tmou a rozprávali sa.
2: Ja, to bol krásny film,
1: vzdychlo si prasiatko Krohkáčik.
2: Aký veselý,
1: dodalo prasiatko Krohko.
2: Ale aj strašidelný,
1: pripomenulo im prasiatko Kroch, ktoré bolo najstaršie a malo najlepšiu pamäť.
2: Vari ste zabudli, aké ostré zubiská mal ten vlk?
1: Prasiatka sa ešte tuhšie chytili za ruky a ešte rýchlejšie vykročili.
2: V tom, čo si puklo. A hneď prasklo. A zaspuklo. Puk, prask. Puk, prask, prask, puk. Nebolo pochyb. Niekto za nimi kráčal. Čo kráčal? Bežal. Ba priam uháňal. Niekto ich naháňal. Prasiatka sa rozbehli o zlom krky, o zlom nohy.
1: Najstaršie prasiatko Kroch sa v behu obzrelo a uvidelo dlhý červený jazyk, ostré zuby a pazúry.
2: Vlk!
1: Zvísklo a ešte rýchlejšie začalo prepletať nožičkami. Bežali, bežali, ako by im za petami horelo. A vedím aj horelo. V tme za nimi blčali vlčie oči a boli čoraz bližšie.
2: Už ich má.
1: A práve v tej chvíli, keď strašný vlk doháňal tri prasiatka, ozvalo sa čľup, čľup, čľup. A tri úbohé prasiatka popadali do jazierka na kraji lesa. Keď sa vyhrabali na breh, čakali ich tam usmiatý a dobrácky vlk Hromotlok.
2: Chcel som vás iba pozvať na budúce filmové predstavenie,
1: povedal láskavo prasiatkám.
2: A pripomenúť vám, aby ste prišli do kina v spoločenskom oblečení.
1: Jehe.
2: A vlastne teraz už nie. Už nie. Veď ste také čistúčké a ružovúčké. Ten kúpeľ vám pomohol.
1: A prasiatka sa šťastne chytili za ruky a spustili.
2: My sme tie tri prasiatka, pekné ako dievčatka. Vyheneme sa blatu špine, môžete nás vidieť v kine, môžete nás vidieť v kine.
4: Ten, kto rozprávky má rád, môže znova počúvať
5: rozprávky na detské priania, tak sa puste do písania.
6: Príde večer s ním Enten a Čitín.
7: Stanica Enten Tín.
8: Rozprávku o troch ružových prasiatkách napísal Daniel Hevier, rozprával Michal Dočolomanský, réžiu mala Viola Muránska, dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Večerníčky na detské želania stanica Ententín v premiére vysielala v roku 1984.

0: rozprávok.
1: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
0: Zázračný oriešok.
2: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
1: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
3: Ale aj tvorivé dielne,
4: výstavy
5: a koncerty.
2: Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna.
0: V Liešťanoch.
1: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.

0: Rádio Regina medzi vami.
1: 100 rokov rozhlasu aj v Rádiu Regina.
2: Tešíme sa na vás naživo v piatok 19. júna v Ružomberku.
3: Ale aj z Čutkovskej doliny, odkiaľ pre vás budeme vysielať všetky tri Reginy.
2: Spoločne s nami vo vysielaní môžete Liptov ochutnávať, počúvať, vidieť a zároveň aj cítiť.
1: 100 rokov rozhlasu v Rádiu Regina v piatok 19. júna od 9. do 17.
2: Tešia sa na vás moderátori Dalibor Uhlár,
3: Andrea Feciková
1: a Gabriela Tomajková.
4: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
5: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalice otáčku.
10: 400 stopcí dají.
11: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
4: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: pohotovosť.
1: Fibromyalgia je ochorenie, o ktorom sa málo hovorí. Andrea s ňou žije už viac ako 30 rokov.
2: Navonok vyzerám ako úplne zdravý človek, pretože bolesť nevidieť. Extrémna únava sprevádza každý môj krok. Ťažko sa sústrediť, ťažko si zapamätať nejaké veci a toto všetko privádza aj k depresii.
1: Čo spôsobuje túto chorobu a aké sú možnosti jej liečby? Aj o tom budú hovoriť psychiatrička doktorka Natália Kaščáková a reumatológ doktor Roman Stančík. Svoj príbeh pridá aj Andrea Petuchovská zo Slovenskej aliancie pre fibromyalgiu. V pondelok po 21.
3: Večerné reflexie.
1: Košičan Tomáš Plasky už roky rozdáva radosť deťom aj dospelým prostredníctvom svojho divadla v Kufri. Bábkár, klaun, flašinetár aj principál začínal s bábkovým divadlom už ako malý chlapec.
4: Začal som hrať pre dedinu. Vstupné bolo, urobila sa lóža, vpredu lavica. A z tých peňazí vždy mi mamka kúpila potom nejaké bábky ešte ďalšie. Takže vlastne som začal podnikať aj decko.
1: Ako sa mu podarilo zachovať si hravosť, energiu a chuť cestovať po festivaloch doma i v zahraničí? Aj na to sa ho opýta Iveta Vaculová v útorok po 21.
5: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk
6: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

Berte prosím túto knižočku len ako skicu k dielu, ktoré by malo byť, a hádam raz aj bude napísané, o porozumení medzi Rómami a Nerómami. Hoci dejiny znovu a znovu potláčajú nádej nečakane desivými argumentmi a spochybňujú, či vôbec dôjde k porozumeniu medzi ľuďmi národností, rás a kultúr, predsa len chceme veriť, že k nemu dôjde. Totiž nedôjde. Nie samo od seba. Až vtedy, keď každý človek pochopí, že sám musí niečo urobiť preto, aby porozumel druhému. To sú slová z úvodu knihy Šepes do Vakeras od Mileny Hipšmanovej. Práve jej budú venované nasledujúce minúty. Milé poslucháčky, milí poslucháči, začína sa rómsky magazín, v ktorom si pri príležitosti nedožitých 93. narodenín pripomenieme túto najvýznamnejšiu českú a slovenskú romistku. Príjemné počúvanie vám praje Roman Goroľ.

0: Milena Hipšmanová sa narodila 10. júna 1933 v Prahe. Po maturite na pražskom gymnáziu Havarda Festa v roku 1951 vyštudovala v rokoch 1951 až 56 hinčinu, určinu a bengálčinu na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. V roku 1956 nastúpila ako redaktorka do hlavnej redakcie literárneho a divadelného vysielania Československého rozhlasu. V rokoch 1957 až 58 bola vážne chorá. V roku 1959 podnikla svoju prvú cestu do Indie, na ďalších študijných pobytoch v Indii bola potom v rokoch 1969, 1990 a 1998. V školskom roku 1968 až 1969 pracovala ako učiteľka materskej školy v rómskej osade v obci Rakúsi v okrese Kežmarok, kde nadobudla skúsenosti so životom v rómskej komunite. V liberálnejšej atmosfére po Pražskej jari pomáhala zakladať zväz cigánov Rómov, kde potom v rokoch 1969 až 1973 pôsobila ako predsedníčka spoločenskovednej komisie až do jeho zrušenia v dôsledku prebiehajúcej normalizácie. Zároveň v rokoch 1968 až 1974 pôsobila v Ústave pre filozofiu a sociológiu Československej akadémie vied. V rokoch 1974 až 75 na Pedagogickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. V rokoch 1975 až 1982 bola bez stáleho zamestnania a nesmela publikovať. Externe vyučovala rómčinu a hinčinu na štátnej jazykovej škole v Prahe, kde bola potom v roku 1982 prijatá do pracovného pomeru. V roku 1991 stála pri zrode novootvoreného odboru romistiky na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity, kde viedla výuku rómčiny až do svojej tragickej smrti pri autonehode nedaleko mesta Kameldriff v Juhoafrickej republike. Milena Hipšmanová bola romistkou. Ako sa k tomu dostala, hovorí etnológ a romista Arne Mann.
1: Ona bola pôvodne indologička, študovala indické jazyky, ovládala niekoľko indických jazykov a raz cestovala vo vlaku a boli tam Rómovia, ktorí sa medzi sebou rozprávali po rómsky a ona zistila, že im rozumie, čo ju veľmi prekvapilo a odtedy sa začala zaujímať o Rómov. Takže už v roku 1953 bola na prvej výskumnej ceste na Slovensko a potom všetky ďalšie výskumy robila na Slovensku. A práve tam už pokračovalo také naše vzájomné poznanie, keďže veľmi často ona chodila aj so študentami a po ceste z Prahy chodila cez Bratislavu, kde u nás prenocovala. Takže sa pamätám, že naša obývačka sa jednu noc premenila na spoločnú nocľaháreň, kde docentka Hipšmanová spolu asi s 9 študentami si rozložili tieto karimatky a spacáky a spali na zemi. A ráno sme potom kúpili tuším 5 kg párkov, aby sa mohli naraňakovať. Čiže takto pokračovali naše kontakty, boli sme neustále v kontakte.
0: Milena Hipšmanová bola v bývalom Československu zakázaná a nemohla publikovať. Z akých dôvodov objasní Arne Mann.
1: Bol to jej principiálny postoj celoživotný, z ktorého nikdy neustúpila. A totiž, že Rómov považovala za etnikum, používala dôsledne termín Rómovia namiesto cigáni, hovorila o rómskom jazyku ako samostatnom jazyku, ktorý má svoje pravidlá a tak ďalej. A to bolo absolútne nepriateľné pre vtedajších mocipánov. Takže ona v tom čase, keď bola zakázaná, tak publikovala v romistických časopisoch, hlavne vo Francúzsku a Taliansku. Ona v podstate už v rokoch 69 a 72, keď bol zväz cigánov Rómov, už vtedy iniciovala ako členka tohoto zväzu iniciovala jednak jazykovedný výskum, ktorý uskutočňovala hlavne na východnom Slovensku a potom aj muzeálny. Už v tom období vznikli prvé zbierky rodiaceho sa Rómskeho múzea, čiže po roku 89 už zbierkový fond hlavne kováčstva, ale aj ďalších vecí bol uložený v Moravskom zemskom múzeu po tom, čo zväzy cigánov Rómov boli zakázané, tak sa ten fond dostal tam. A to už bolo zase základom novovzniknutého Múzea rómskej kultúry, ktoré je v súčasnosti v Brne ktoré vzniklo ako federálne múzeum. Takže jej, naozaj jej zásluhy sú v tomto smere veľmi, veľmi významné. Ak by som mal povedať, prečo si ja osobne vážim, tak je to aj preto, že ona svoje výskumy robila tzv. Stacionárnym spôsobom, ako stacionárny výskum. To znamená, že nielenže chodila do tých jednotlivých lokalít romských, ale ona tam aj žila. Napríklad asi pol roka sa zamestnala ako učiteľka materskej školy v obci Rakúsi. A je to samozrejme iné, keď tam žije, zdieľa ten život s tými ľuďmi, tie kontakty sú o mnoho otvorenejšie a aj tie výsledky toho výskumu sú potom o mnoho plastickejšie.
0: Milena Hipšmanová ovplyvnila mnohé rómske osobnosti v tom, že sa vo svojom živote venovali rómskej menšine. Spomína novinárka, prekladateľka a prvá rómska poslankyňa v slovenskom parlamente Anna Koptová.
2: Tie prvé skúsenosti s ľuďmi práve z tohto obdobia som získala až potom, keď som nastúpila do tých novín, do tej redakcie. A hlavne potom, ako som sa zoznámila s pani Hipšmanovou, lingvistkou a historičkou, ktorá sa Romom venovala doslova profesionálne, ale nie len ako odborníčka, ale ako skutočne človek, ako ľudská osoba, ktorá mala obrovskú empatiu voči Romom a pochopenie a dokázala mnohých Romov ako motivovať, otvorila im taký nejaký obzor a povedala, ako keby ukázala a povedala nám, veď pozrite sa, veď aj vy ste Romovia, tak a kto iný má tým Romom pomôcť, ak nie vy? Tak až potom vlastne som začala vnímať tú staršiu generáciu, ktorá vlastne sa objavila v tom období 68-73 a potom s takou konkrétnou skúsenosťou som mala práve cez pani Hipšmanovú, ktorá ma zobrala na taký dvojtýždenný zájazd, teraz by som to povedala taký zájazd, že taká ako pochôdzka po romských osadách a končila tá pochôdzka v Budapešti. Stretla som tam vlastne takých tých maďarských romských intelektuálov a bola som dosť prekvapená, aké obrovské výsledky tam majú v literatúre a vo výtvarom umení a tak ďalej a tak ďalej. Zrazu sa mi objavili ako ľudia, o ktorých som nevedela a ktorí skutočne prinášali obrovské hodnoty, duchovné hodnoty, tak pre tú malú romskú komunitu, ktorá o nich vedela, ale pre tú spoločnosť ako tú maďarská populácia, ale myslím, že ich celkom akceptovala a dávala im takú úctu vlastne za to, čo dokážu robiť. A vrátim sa k tej pani Hipšmanovej, lebo keď ja som skončila tú školu, tak ona prišla do Kežmarku a zobrala ma so sebou a my sme išli do niektorých obcí. Prvýkrát som s ňou bola v Žehre, tam sme sedeli asi, ja neviem, 4-5 hodín. Pani Hipšmanová natáčala rozprávanie Romov a pre mňa to bola tiež obrovská skúsenosť a tiež niečo, čo som prvýkrát zažila. A tou cestou toho prvého dňa vlastne naša cesta končila v Prešove u pani Lackovej.

osadách, hľadali sme takýchto ľudí, súbory, staré piesne a podobne. A až po stretnutí s doktorkou Hipšmanovou, ona nás naviedla na trochu iný pohľad, a to, že nás zoznámila alebo navigovala na literátov pana Ondreja Diňu z Rokycan, pani Lackovú a prokurátora Emila Ščuku, čo bol taký úplne nový rozmer, ktorý potom sme v tom programe využili. Teda upozornenie aj na vtedy málo početnú romskú inteligenciu, čo dodalo celému programu taký ďalší rozmer. No, doktorka Hipšmanová vtedy bola ako poradkyňa alebo konzultantka na tomto programe, ale bohužiaľ, keďže bola vtedy zakázaná, tak v Českej republike ako aj na Slovensku, tak nesmela byť uvedená ani v bilténe, ani v žiadnej inej správe. Mám takú konkrétnu príhodu jednu. O príprave tohoto programu natáčal dokumentárny film režisér Martin Slivka a v rámci toho sa pýtal pána Andreja Diňu, kedy začal písať po romsky, alebo kedy začal písať poviedky. A on vysvetlil, že ho k tomu priviedla práve Milena Hipšmanová. Tento film sa potom premietal v televízii, ovšem, v situácii, v momente, kedy pán Diňa mal povedať meno Milena Hipšmanová, tak sa v obraze objavil taký domček nejaký, vo zvuku strašne zaškrkanie, čo trvalo asi 2 sekundy, a potom pán Diňa pokračoval ďalej. Čiže to jej meno bolo také nepriateľné, že nesmelo zaznieť ani v takomto dokumentárnom filme. Potom to pokračovalo aj jednou ďalšou vecou, a to bola príprava monotematického čísla časopisu Slovenský národopis, romistické číslo, ktoré som ja bol poverený zostavovať. A vtedy sa tam vyskytli dva problémy, že dvaja autori nesmú byť, ich články nesmú byť publikované. A to bola Milena Hipšmanová a Ctibor Nečas. A argumentovalo sa tým, že Hipšmanová má zakázané publikovať, a v druhom prípade zase, že Rómovia neboli za vojny diskriminovaní a že Nečas si vymýšľa alebo niečo podobné. Proste strašné veci. Takže nakoniec vtedajšia riaditeľka Národopisného ústavu Božena Filová toto zariadila. Inak zistila, že docentka Hipšmanová má zakázané publikovať v Čechách, ale nie na Slovensku, takže že nakoniec jej článok, jak sme zbírali romská čísla, vytuším, tak sa to volá, tak nakoniec v tomto časopise vyšiel. Čiže to bolo ešte všetko pred rokom 89, čiže vlastne ten program naštartoval taký iný pohľad na Rómov, našej spoločnosti.

0: O novembri 1989 sa Milena Hipšmanová usilovala pomáhať rómskym intelektuálom s rómskym jazykom. Pomáhala overovať učebné osnovy rómčiny a školila budúcich pedagógov. V našom archíve sme našli krátky rozhovor s ňou, ktorý Andrea Fecíková nahrala počas jedného takéhoto tréningu v Tatranskej lesnej v novembri 2003.
1: Ja by vám chcela říct jedno krásne staré slovo, ktoré je indického pôvodu a ktoré ešte v niektorých dialektech sa udržalo. A sice číro. Číro je čas.
2: Číro.
1: A to je odvozené od toho čír. Ja bych rozhodne navrhovala, aby tohleto slovo bylo inkorporované do slovníku. Je třeba zatím označený jako archaizmus.
3: Bach, naši nebudú tomu rozumieť. Ale keď povieme čirlatúno, každý bude vedieť, čo to je.
4: Pani docentka Milena Hipšmanová, predsa len venujete sa rómskemu jazyku už dlhé roky, máte naštudované indické dialekty, ale predpokladám, že aj takýto seminár, kde získavate skúsenosti od ľudí z celého Slovenska, ktorí rozprávajú rómskym jazykom v dialektoch, je pre vás istým prínosom však.
5: Obrovský prínos. Mne sa práve ohromne na tom líbí to, že vlastne studenti sú zároveň učitelé, a učitel je zároveň student, takže vlastně neustále střídáme role.
4: Vy jste v Bystranoch zřejmě našli mnoho studijného materiálu.
5: Já totiž to téma studijní materiál nemám ráda. My se strašně omlouvám, ale je prostě pro mě jako romština, romská kultura je něco, co je mně citově nesmírně blízké. Ale my jsme tam hlavně na prvním místě našli přátele romské, ti naši konzultanti, to nejsou žádný objekty, to jsou prostě subjekty, to jsou naši učitelé. Ty nám velice laskavě a ochotně dali poučení, nebo dali nám teda to, co vy jste nazvala studijním materiálem. Pořád je co objevovat. Manuš šajsiklo džomeriben. Člověk se může až do smrti něco učit, že jo.
4: V jakom štádiu se momentálně nachází ta standardizovaná norma romského jazyka?
5: Standardizace je proces, který nikdy nekončí. A i když, jako dejme tomu, čeština a slovenština jsou standardizovanější, nežli je romština, protože romština je někde sociopoliticky tam, kde byla čeština a slovenština v 19. století. Teď je právě to stádium nejzajímavější podle mého, protože je velice bouřlivé, velice tvůrčí. Jestli jste byla na semináři, tak jste mohla být svědkem toho, že se vytvářejí neologizmy, a což je fantastické, že se na těch neologizmech zhodují mluvčí jednotlivých dialektů, protože ten základ je stejný, ten základ je indický. Vyvozují přirozeně z toho indického nebo z toho tradičního, z toho archaického původního základu těmi pojmenování tvornými nebo slovotvornými prostředky vyvozují tak podobně, jako to dělal Jungmann a u vás kdo? U vás Štúr, ne? U vás Štúr, že jo? Velice přirozené neologizmy. A to je nádherné, protože to se tady něco tvoří. Teď jde jenom o to, aby se ty nové formy, ať už jsou to neologizmy, ať už jsou to dialektizmy, protože i těmi dialektizmy se obohacuje jazyk, že jo? Tak aby byla dostatečná platforma komunikační a mohly se rozšířit. A co znamená školy, což bohužel zatím pořád se na mnoha místech asimiluje a to mě úplně drásá. Když já přijedu takový Bystrán, to řeknu na plný pecky, Bystrany, tam ve škole dětem říkají nemluvte cikánsky. A když přijdou Romové do vesnice, tak říkají cikánsky si mluvte v osadě. Co to je? Kde jsme? A to Slovensko podepsalo chartu minoritních a regionálních jazyků, že jo?
0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, počúvate rómsky magazín, v ktorom si pripomíname nedožité 93. výročie narodenia zakladateľky romistiky v bývalom Československu Mileny Hipšmanovej. Milena Hipšmanová výrazne ovplyvnila aj rómsku literatúru, hovorí vysokoškolská učiteľka z Prešovskej univerzity Jana Káborová-Kroková.
6: Milena Hipšmanová bola známa tým, že vlastne bola českou romistkou a zakladateľkou študijného odboru romistika, ktorý začal fungovať v roku 1999 na Karlovej univerzite v Prahe, konkrétne na Filozofickej fakulte. Bola vo veľmi dôležitých momentoch rozvoja rómskej kultúry prítomná. Ak si zoberieme zväz cigánov, Rómov na Slovensku, Morave a v Čechách, Čechách, ktorý vznikol v 60. rokoch po 70. roku po nejakom trojštvoročnom fungovaní toho zväzu, zväz zanikol a následne prišlo obdobie veľmi silnej asimilácie Rómov, kedy vlastne ani nebolo, kedy nebolo možné rozvíjať rómsky jazyk, rómsku literatúru, pretože to bolo nežiaduce pre systém. Vlastne zlikvidovali celú tú redakciu príslušníci v danom období a Milene Hipšmanovej sa podarilo zo pár príspevkov zachrániť a podarilo sa ich potom neskôr aj vydať. Kniha vlastne vyšla v roku 1979 pod názvom Romane Gila a rómske písne. Milena Hipšmanová je známa aj tým, že vlastne nebola len takou zberateľkou ľudovej slovesnosti Rómov, ale bola vynikajúcou editorkou, pretože mnohé literárne výtvory známych rómskych spisovateľov zo staršej generácie, ktorí sú evidovaní ako spisovateľia, ktorí začali prvýkrát písať v rómčine. Všetky tieto práce neskôr editovala Milena Hipšmanová. Zoberme si napríklad Ilonu Ferkovú, famózne Ešte jedno Lido, Megie Kvárez Lido, publikáciu, tak toto vlastne editovala. Ak si zoberieme Teru Fabianovú, Sarme Piraz Andreškola, alebo Čavar Gošič, alebo Gejza Demeter, naša Elena Lacková, Narodila som sa pod šťastnou hviezdou. Čiže to sú vlastne editorské práce práve Mileny Hipšmanovej a v tomto prípade naozaj urobila pre rozvoj rómskej literárnej tvorby veľmi veľa. Mnoho jej aktivít bolo aj takých, že tú literárnu tvorbu sa snažila presadiť napríklad do Českého rozhlasu. To sa jej podarilo s Terou Fabianovou a s jej publikáciou Čavar Goš, ktorú načítal Vlastimil Brodský. To je niečo úžasné, ak sa takéto niečo podarí. No a na to naozaj je treba mať nielen tú lásku v sebe ku kultúre, ale aj veľmi dobré organizačné schopnosti a mať v sebe aj diplomáciu, aby sa veci presadili. A to vlastne Milena Hipšmanová mala.
0: Jedným z tých, ktorých Milena Hipšmanová ovplyvnila, je aj expert na školstvo a bývalý splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity Ján Hero.
7: Veľkým zlomom pre mňa bolo, keď som bol na jednom rokovaní a stretol som sa tam vtedy s pani profesorkou Milenou Hipšmanovou. Toto bolo obrovské svetlo pre môj problém identity. To stretnutie s pani Hipšmanovou mi úplne vyriešilo tento problém a čo som nesmierne za to vďačný, lebo ona ako zistila, že teda viem rómsky, tak jej prvý moment bol, že po ukončení toho rokovania, že musím ísť s ňou minimálne na 2 hodiny do jej kabinetu na Karlovej univerzite. Zapla magnetofón a 2 hodiny som musel hovoriť po rómsky, aby si to ona mohla zanalyzovať. A potom teda aj v spolupráci teda aj s Karlovou univerzitou, aj s Českou republikou sa nám podarilo otvoriť aj pilotný projekt prípravy učiteľov rómskeho jazyka. Organizoval to štátny pedagogický ústav, ale vynikajúce bolo, že to bolo v spolupráci s Karlovou univerzitou. Teda pani profesorka Hipšmanová ešte v tej kohorte, prvej kohorte, akoby to boli 45 učiteľov, čiže bolo to akoby nejaká forma rozširujúce, že pre učiteľov, ktorí už mali ako kvalifikáciu, teda kvalifikovaní pre nejakú aprobáciu. A veľkým darom bolo, že sama pani profesorka Hipšmanová nám prednášala aj históriu, aj rómsky jazyk. A teda jej výklad histórie Rómov mi pomohol k tomu, a ona to aj tak prezentovala, že aby sme boli hrdí na to. A teda, keď vysvetlila ten exodus Rómov z krajiny pôvodu v Indii, súvislosť, a že lingvisti potvrdili teda aj tú krajinu pôvodu, odkiaľ Rómovia prechádzajú, a teda, že tú logiku toho, že už konečne viem, že ako sme sa ocitli Rómovia tu v Európe, na Slovensku, že to bolo obrovský objav. A to mi potom pomohlo aj oveľa ľahšie plniť teda aj túto službu na ministerstve školstva.

0: prednedávnom bol vydaný slovenský a rómsky preklad knihy Mileny Hipšmanovej Šajpes do vakeras, môžeme sa dohodnúť, ktorú preložila Anna Koptová. Na preklade s ňou spolupracovala jej dcéra a lingvistka Martina Horňáková, s ktorou sme sa o Milene Hipšmanovej a o tomto diele porozprávali. V úvode sme sa pýtali, prečo po preklade Rufusových nových modlitbičiek Anna Koptová preložila práve túto publikáciu.
1: Táto publikácia je výnimočná tým, že je to taká populárne naučná publikácia, ktorej ale nájdeme kapitoly rôzneho druhu. V úvode je také filozofické zamyslenie. Nájdeme tam kapitolu, ktorá osvetľuje ovplyvňovanie jazykov u bilingválnych hovoriacich, hlavne teda u hovoriacich rómčinou a češtinou. Taktiež je tam veľký priestor venovaný samotným Rómom a ich zážitkom so školou, s tým, ako pociťujú svoje romipen, svoje rómstvo, svoj jazyk. A je to veľmi dôležitá publikácia a mali sme pocit, že je najvyšší čas, aby sa dostala aj k čitateľom slovenským a rómskym. Práca na modlitbičkách, myslím si, že bola úplne iného charakteru, že tam sa mama musela zamerať skôr na ten poetický jazyk, aby vystihla rím a rytmus, aby preniesla ten poetický zážitok z modlitbičiek, aby ho preniesla aj do rómčiny. A myslím, že sa jej to veľmi podarilo a že ju oba preklady svojím spôsobom bavili a oba mali svoje výzvy.
0: Čo pre ňu znamená osobnosť Mileny Hipšmanovej, pokračuje Martina Horňáková.
1: Milena Hipšmanová nebola len významnou vedkyňou, zakladateľkou československej romistiky, ale bola aj vzácnym človekom, ktorý sa snažil práve o to prehlbenie porozumenia medzi rôznymi skupinami, medzi Rómami a majoritou. Bola to veľká osobnosť, ktorá vlastne má za sebou veľké zásluhy ako už v založení romistiky, alebo aj ako vedkyňa v jazykovede, vo folkloristike, priniesla informácie aj o histórii Rómov. A čo je tiež veľmi dôležité a sympatické, tak ona motivovala mnohých Rómov, aby začali písať po rómsky, aby písali básne, poviedky, stála pri vzniku v podstate tej literatúry v rómčine v Československu. A motivovala vlastne aj moju mamu, aby sa zaoberala týmito témami, aby sa ma začala písať, aby ako novinárka sa zaujímala o rómske témy a neskôr vlastne aj mňa, aby som študovala rómčinu, indológiu a prepájala tieto vedomosti. Rómčina bola prítomná v mojom živote od malička, ale nie ako materinský jazyk, práve cez moju mamu, ktorá s rómčinou pracovala ako novinárka, vydávala časopis pre deti a noviny Sama daj smetu, alebo aj prekladala, keď pôsobila v divadle Romatan, tak divadelné hry, sama publikovala básne, takže to bola taká inšpirácia, ale doma sme po rómsky nehovorili. Ja pochádzam zo zmiešanej rodiny, rómsko-slovenskej, a v našom okolí sa rómsky veľmi nerozprávalo. A vlastne až potom, keď som bola na strednej škole a tak nejak som objavila v sebe záujem o jazyky, tak som zistila, že by bolo dobre zistiť o tej rómčine viac a naučiť sa ju a prepojiť to s inými jazykmi.
0: Milena Hipšmanová bola osobnosť, ktorá je vzorom aj pre mladú generáciu rómskych intelektuálov. Akým človekom bola pre Martinu Horňákovú?
1: Bola to veľmi vzácna žena, veľmi otvorená, dobrosrdečná a zvedavá. Vedela ľudí inšpirovať a motivovať k ďalším veciam, aby vznikli. Taktiež to bola veľmi múdra žena, veľa pre nás znamenala. Prečítam vám ukážku z knihy Šajpes do vakeras. Môžeme sa dohodnúť, kde pani docentka Hipšmanová práve popisuje svoje pocity z toho, ako robila terénny výskum v rómskych rodinách, komunitách. A to celkom dobre aj vykresľuje to, aký ona bola človek a aký mala pocit, že je to vzájomne obohacujúce a vôbec myslím si, že aj tí respondenti, aj študenti, aj iní ľudia, s ktorými sa stretávala v Čechách na Slovensku alebo aj v medzinárodnom priestore, pretože ona sa zúčastňovala rôznych medzinárodných konferencií, kde boli Rómovia, intelektuáli z celého sveta, tak ku každému pristupovala ako keby jej bol rovný. To, že ona bola taká veľká osobnosť a tak veľmi vzdelaná, ale človek, ktorý sa s ňou rozprával, tak nemal vôbec ten pocit. Naopak, ona vedela vzbudiť taký pocit tom človeku, že on je ten dôležitý a zaujímavý, pretože sa veľmi úprimne zaujímala o tie otázky jazyka, kultúry, zvykov, ale aj o ľudí samotných. Sama bola taká veľmi ľudská a dobrosrdečná. Rómovia majú také príslovie: nie je na svete nič také ako rómske srdce, nane prosvetoc nič aj sosar romano ilo. A myslím si, že mnohí Rómovia o tom aj hovoria doteraz, že Milena Hipšmanová mala práve také súcitné a dobré rómske srdce.
0: Kniha Šepes Dovakeras vyšla v slovenčine a rómčine po viac ako 30 rokov, odkedy bola vydaná v českom jazyku. Prečo sa až teraz niekto na to podujal?
1: To je dobrá otázka. Myslím si, že to bola veľká výzva a že sa asi nenašiel nikto, kto by sa odhodlal takúto vec urobiť a zároveň myslím, že aj keby niekto o tom rozmýšľal, tak by nenašiel možno podporu takúto vec urobiť, lebo kniha je dosť náročná, terminologicky, historicky, vlastne pani docentka Hipšmanová tam hovorí aj o histórii Rómov, približuje také pozadie spoločenské. Je tam kapitola, ktorá je lingvistická, pomerne náročná. Bola, myslím, na preklad aj do slovenčiny náročná, lebo síce čeština a slovenčina sú také podobné jazyky, ale pri takomto odbornom diele bolo treba pochopiť veľmi dobre ten význam a nájsť odpovedajúce termíny. O to väčšia výzva to bola v rómčine, kde tie termíny ešte nemáme zaužívané. Niektoré termíny máme musela vymyslieť na základe možností rómskeho jazyka a jeho slovotvorby, pretože napríklad rómsky etnolekt češtiny to asi nikto ešte do rómčiny neprekladal, takže aj s týmto sa bolo treba nejak vyrovnať. Myslím si, že neboli na to vytvorené podmienky na Slovensku a som veľmi rada, že Fond na podporu kultúry národnostných menšín sa rozhodol podporiť finančne tento preklad a že sa našiel niekto ako moja mama, kto si na to trúfol, pretože ona má práve s prekladmi dlhoročné skúsenosti a rôzne štýly vlastne, ako som spomínala, tak prekladala. Prekladala divadelné hry, básne, ale aj prózu a sama tvorila články ako novinárka, ale taktiež bola pri štandardizácii rómskeho jazyka a bola iniciátorkou, keď sme začali tvoriť ten rómsko-slovenský, slovensko-rómsky slovník. Takže myslím, že ona mala plné predpoklady na to a som rada, že sa to takto podarilo, aj keď viem, že to aj pre ňu bolo náročné a potom aj tie korektúry a naše debaty a aj debaty s členmi rómskeho slovníka online, keďže aj oni nám pomohli pri výbere tej terminológie, pri možno aj nejakej konzistentnosti toho textu rómskeho nám pomohli. Takže som vďačná aj za tieto debaty s mojou mamou a s Ivetkou Kokijovou, spisovateľkou rómsko-českou a lingvistom Martinom Galisom, s ktorými dlhodobo spolupracujeme pri vytváraní rómskeho slovníka, ktorý je na internete. Je to romskyslovnik.online. Ja som sa podieľala na publikácii ako jazyková korektorka. Prečítala som vlastne celý text, aj ten slovenský, aj rómsky a snažila som sa nájsť tam preklepy, opraviť interpunkciu a zabezpečiť konzistentnosť aj v tých termínoch v tejto oblasti.
0: Na záver nám Martina Horňáková povedala, prečo by si túto knihu mali prečítať ľudia a aký význam má pre našu minoritu?
1: Určite áno. Ja som prvýkrát túto knihu čítala v češtine, keď som sa pripravovala na príjmačky na vysokú školu, na romistiku. Myslím si, že ona je aj v zozname povinného čítania a určite by si ju mali prečítať ľudia, ktorí by chceli sa učiť romčinu alebo možno už sa učia. Učitelia by to, myslím si, mali mať tiež ako povinné čítanie, ak to ešte nemajú. Ľudia, ktorí pracujú s Rómami, aj samotní Rómovia, čo im to môže priniesť, tak napríklad učiteľom to, myslím si, prinesie lepší vhľad do rómskej kultúry a do jazyka. Častokrát sa zdá, že niečo je ako keby taká nedostatočnosť tých bilingválnych hovoriacich v slovenskom jazyku. Napríklad lepšie pochopia, aké chyby robia rómske deti v slovenskom jazyku a prečo. Teraz, keď som sa vlastne k nej vrátila po rokoch, tak som zistila, že sa tam znova môžem dozvedieť ešte viac toho. Vnímala som to trošku inak, ale čo je pre mňa obohacujúce a myslím si, že aj pre ďalších Rómov môže byť, že Milena Hipšmanová veľmi citlivo približovala práve rómsky jazyk a rómsku kultúru a vlastne takým spôsobom, že vzbudzovala hrdosť tých ľuďoch, ktorí ovládajú rómsky jazyk. A ten jazyk je vlastne prepojený s identitou a s kultúrou. Takže aj toto mi tá kniha, nielen tie vedomosti, že lepšie rozumiem rómskemu jazyku, alebo možno aj mechanizmu, lebo tá kniha nie je len o rómčine a rómskej kultúre, ale pani docentka sa tam aj tak širšie zaoberala práve tým, ako ľudia môžu porozumieť a ako si nerozumejú. Rozoberá tam príklady aj také, ako dáva tam slovo ľuďom rôznych národností a rôznych rečí. Napríklad bulharskému lekárovi, ktorý prišiel do Československa a vtedy ešte v Bulharsku to bolo inak, krútili hlavou inak, tak ako my prikyvujeme, že áno, tak u nich to bolo nie a opačne. A čo z toho bolo, taká vlastne celkom úsmevná príhoda, to nechám na čitateľoch. A ďalšie také veci, napríklad tam popisuje v jednom príbehu, že aj zdanlivo, keď si ľudia myslia, že majú to spoločné kultúrne zázemie a vedomosti a že rozprávajú jedným jazykom, tak aj tak tam môže vzniknúť nedorozumenie, lebo niektoré slovíčka môžu mať inú konotáciu pre niekoho, iný nádych. Je tam príbeh českej dvojice manželov, ktorí nejaké slovíčka vnímali úplne inak. A taktiež je to vzácne tým, že Milena Hipšmanová v tej knihe dáva slovo aj rómskym novinárom a taktiež tam dostala do tej knihy básne rómskych autorov, napríklad Janka Horváta alebo pána Bangu. Tak týmto je tá kniha tiež vzácna, že sú tam tie ukážky aj tvorby v rómčine. Táto kniha patrí k základným romistickým dielám, k základnej literatúre a na Milenu Hipšmanovú a jej prácu teda nadväzujeme v mnohom ďalšom, napríklad na jej lexikografické diela, na jej slovník, na jej články o romskej literatúre. Takže v podstate bez týchto publikácií neviem si predstaviť ani našu terajšiu prácu. Je to veľký zdroj informácií a toho romského jazyka. Aj v tej frazeológii, ktorú som sa zaoberala, tak na začiatku bola Milena Hipšmanová so svojou zbierkou Goďaver Lava Pchure Romendar, múdre slová starých Rómov. Ona sa venovala aj zberu práve príslovy a porekadiel a v tomto som na ňu tiež nadviazala, keď som zostavovala frazeologický slovník rómčiny. Je to kniha, ktorá má potenciál búrať stereotypy a pomôcť lepšiemu porozumeniu medzi ľuďmi. Knihu môžu poslucháči získať, ak napíšu priamo nám do nášho vydavateľstva, do nadácie Dobrá rómska vila Kesaj, a to buď nás nájdu na našej stránke kesaj.sk alebo na Facebooku nadácia Dobrá rómska vila Kesaj, alebo nám môžu rovno napísať na e-mailovú adresu nadkesaj@gmail.com.
0: Milena Hipšmanová bola tiež zakladateľkou časopisu Romanu Živipen, spoluautorkou rómsko-českého a česko-rómskeho slovníka, viacerých kníh a množstva odborných článkoch o Rómov. Prekladala z rómčiny a určiny, editorsky pomáhala vydávať publikácie rómskych spisovateliek, okrem iných aj Eleny Lackovej a Terry Fabiánovej, priekopníčok písanej tvorby v rómčine. je po nej tiež pomenovaná literárna cena Mileny Hipšmanovej, udeľovaná od roku 2006 rómsky píšujúcim spisovateľom za poéziu a prózu. V tom istom roku o nej vznikla kniha Milena Hipšmanová ve vzpomínkach. S manželom, rozhlasovým režisérom Jozefom Melčom, mali dcéru Terezu, ktorá je tiež prekladateľkou. Milé poslucháčky, milí poslucháči, rómsky magazín, ktorý sme venovali Milene Hipšmanovej, sa končí. Vyrobili sme ho z archívnych materiálov redakcie Národnostného vysielania Rádia Patria v štúdiu STVR v Košiciach v júni 2026. Na jej výrobe sa podieľali Gabriel Nikházy a Roman Goroľ, ktorý vám praje ešte krásny zvyšok večera. Do počutia na budúce, priateľky a priatelia. Ačen devleha, amalina te amala.

0: Rádio Patria.
1: Príjemný dobrý večer, slucháte besedu s neho rusenského národnostného veselenia Slovenskoj televízii rozhlasu. Dnes večernej budeme besedovať s interesnou hostkou, s historičkou, videoblogerkou a tlží mladou ženou, ktorá vstúpila v OSN v ženevskom sídli a poukázala na oproz Ruseniu. Dnes večer bude našom hosťom Gabriela Derepa. Pokyne nečím narušené sluchania vám z Košeckého štúdia Žičat od mixážnou plotu majster zvuku Gabriel Nechazi od mikrofónu David Palaščák. Koňu!

0: Sluchate besedu s Neu. Dnes je našim hosťom Gabriela Derepa, historička a videoblogerka. Tak sa môj čelovík, žena, ktorá vystúpila v Organizácii spojených národov a práve tomu sa budeme venovať v tých najbližších minútach. Takže keď hovorí, to je vystúpila len pred pár mesiacami v OSN, v jej ženevskom sídli a vystúpila je s prejavom, ktorý vyklikal spravdu veľký ohlas. Zastala sa Rusiniu vo svojej rídni državy na Ukrajine a poukázala aj na to, že Ukrajina a Rusiniu neuznávať ako samostatný národ. My sme o tým prenesli aj reportáž, objavili sa pak pozvu na tvoju popravu a ďalšie veci. Približne mal ten vstup v OSN.
1: Jo, a ja vystupala v novembri 25. roku na 18. fórumi po pytaniu národnostných menšin u OSN u Ženevi. I téma sioho fóruma bol vnesok menšin u riznomanitní, stabilní ta mirní suspільstva. To jest, mala sa versti diskusie kras na

Sluchate reláciu Po našomu, v ktorej pravi dozvučali holose členok z folklórnej grupy Polonina v súprovodí národnej muziky Radoslava Kertisa. Teper sa presuneme dako zdalej na labirštinu. I vám takoj prešli na rozum labirské beťare? Toto spívacké trio isto znáte i zo známoj televíznoj folklórnej show Zemľa spívať. Vyslucháme sobie spívanku Jak pídu z Borova i uvedraní Bila Korčma v interpretácii labirských beťariv v súprovodí národnej muziky Stana Balaža, ktoré možno aj ty i na ich albumy Labirský počičok z 2017 roku. Daj sa ľubiť po našomu.

0: dospívalo i dohralo mužské trio Labirské beťare i národná muzika Stana Baláža. A my prejdeme na obľúbenú archívnu rubriku, kde sa dnes dyznáme dašto o magičním značeniu janských ohňov. Rubriku Tak spívali pro dnešnú reláciu prerechtoval Štefan Štec.
1: Tak spívali.
2: Tak spívale je rubrika, v ktorej vám chcú prenesť holose našich rusenských ľudí, ich spív, charakter i styl, ktorej sa na žaľ už z našich sel i dolen vytračat. Začína sa junový čas, koli sa dne prodoužujú a noči koročajú. Dakolíši v pred christianských časoch to byli dne, ktorým sa presudžovala magičná sila. Z toho času našim národi perežilo duže zvyčajú i dávnovikých obriadiu. Napríklad na našich selách na Jana sa palili ohni vatr, ktoré mali očišťujúču i krypľašťu funkciu od zlých i nečistých sil. Vierilo sa na čuda i na to, že divka mohla ku sobi dohnatý chlopa v tým časi. Palili sa sobitka a potím čerez nej sa hnala chudoba, žeby sa obkúrila. Čerez oheň skakala i moloď, dokince sa perebíhovalo i bosoma nohami po horiačim uhli. V tot čas sa zberalo i zilia šliakoj sorte, ktoré sa pizniše sušilo, no a potím sa s nima líčilo, ale robili sa i vorožka na ozdravlenia od chvorot. Nezabúvajte, že junový čas mať dávňu magičnú silu.

0: Tak spívali ženy na horách u kamiunci v roci 1963.
1: Sluchate muzičnú reláciu Po našomu, kde sme sa pravi diznali dašto o janských ohňach i vysluchali sme sobi archívny zapis spivu s nima poviazaný. V našej relácii mať ale svoje miesce i moderná elektroakustičná podoba rusinskoj spivanky, ktorá je v našich regiónach dosta populárna. Nemôže chybiť na svaľbách, na zabavách, si v deti na festivalách. V našich dnešných potulkách po rusinských regiónach pídeme teper na západ, na Spiš, kde v rusinském seli Porač die muzičná grupa Dimenzion. Na ich albumy Húčali hor dolina nájdeme spivanke s autorskýma rusinskýma textami od pani Helena Macalovoj. Jednu takú spivanku sobi teper zahráme. Naj sa ľubiť, muzičná grupa Dimenzion z Poráča i autorská spivanka a teraz vám zaspívame v našej dnešnej relácii Po našomu.

0: rodine Boráč.
1: Sluchate muzičnú reláciu Po našomu, kde máme i rubriku, v ktorej sa zvídame známych Rusiniu, Rusinok z rusinského života, z toho publičného života, ktorých mnoho známe, ktoré sa tak interesujú rusinským ruchom. Zvídame sa ich na to, aké ich odnošenia k muziky, jakú muziku ľubia sluchati a takisto im zahráme jednu spívanku na želania. A ja sa teším, že v dnešnej relácii Po našomu v rubrici To tu pro mene je mojim hosťom Ladislav Jasík. Ahoj Laďu.
2: Ahoj Janička.
1: Známy holos v podstate je tvý holos za to, že jednak je s našim externým kolegom tu v Národnostnom vysielaniu, ale takisto je s moderátorom v internetovom rusinskom rádiu Rusin FM. Laďu, tým, že robíš s tým zvukom, nielen jak moderátor, ale nahrávaš mnoho ľudí, chodíš na toto podí, ktoré sú veľa samo sebou i muzične. Jaké je to tvoje odnošenia k muziky?
2: Ja si domám, že všetko naše rusinské spievanky sú bars krásne a odnošenia k rusinský muzici mám od malinka, keďže ja pochodžu z muzikantskoj rodiny. I mi otec, i sestra sú muzikanti, i brat. Mama spívať v folklórnej grupi Voľanka z Volici. V podstate tam hradí mi otec. Znám, že keď jem bol malý, boli snahy mojho otca presvičiť i mene, že budem chodil na osnovnú umeleckú školu, že budem na dašto hral alebo spíval. To boli toto konec 90. rokov a to nebolo až také bežné, jak dneska, že deti majú tie telefóny. A znám, že i tak mňa sa snažil nalakať, že mi kúpiť mobil, ale ja im to odmietnú, čiže nemám až také odnošenia, že budem hral na dašto. Ale spúrnem ľubil sluchaty spívank, aj keď ja sám môže neznám až tak dobrý spívaty, ale už potom, keď jem bol taký u vyšším viku, u Volici sme formali koľadu chlopci, čiže toto koľadky každý rik sme chodili spívaty z chže do chže, čiže toto sa mi bar zľubilo. No a aj potom, jak jem prešiel do

0: Dní spívanku, čiže určite aj toto sluchajú. Čiže v aute, alebo dakoli, keď sme prerabľali pár rokov dozadu byt a či sme tam maľovali, alebo klali podlahu, alebo čo to v kusi tež hralo rusinské internetové rádio, rusinské spívanky. A tam hrajú prevažno ľudovka, ale sluchám aj Kalibri Gang, toto, čo oni majú, hej, ten folk rap je určite interesný, však Hector bol aj mi spolužiak z osnovnej školy, aj napríklad od Laďala Domiriaka sa mi ľúbia toto jeho funky štýl rusinské spívanky, čiže bars podporujú, že už sa nelen toto ľudovka naša rusinské presadžuť, ale snažať sa chlopci i do takého moderného štýlu, ktorý si dúvam, že na tí rusinskí muzeční scéni chybil a si dúvam, že určite sa to tež dá z dobrý sluchaty.
1: Keby sme mali tobi zahrať teda akú spívanku dneské večer na želanie, ako by si by vybral, taká je tvoja obľúbená?
0: No my sa ľúbi takáto tá rusinská klasika spred 30 rokov Vasilenko Džupin horí tým Prešovom.
1: Dnes sa ľubí, dnes večer v rubrici Toto pro mene sobi Ladislav Jasik, známy rusinský moderátor a ja takisto aktivista, vybral spívanku Horí tým Prešovom od spívackého dua Džupin Vasilenko.

Poslucháte muzičnú reláciu Po našomu a nám praví dohrala spívanka Horítem Prešovom v podaniu legendárneho spívackého dua Ladislav Džupin i Štefan Vasilenko, ktorú nahrali v roci 1992 do Viedna s národnou muzikou folklórneho kolektívu Šarišan. Toto spívanku sa by v dnešnej rubrici Totu pro mene vybral mý host, rusínsky moderátor Ladislav Jasik Moloči z Volici. A my nezabývame ani na vás, drohé sluchačky i sluchači. I prodlžujeme poslednou dnešnou rubrikou Zahrajte nám, kde sa by vy vyberáte spívank na želania posrednictvom komentáriu na našej facebookovej storinci Rádio.

Ja Patria Štúdio Košici. Ďakujeme za všetky vaše komentári. Napísali ste nám dosta spívanok, ktoré by ste chotili čuti, no vybrať môžeme len jednu. Rusinskou spívankou chotila pani Olina Troščaková potišiti svojho syna, ktorý slúchať naše spívanky i u Švédsku. A pani Katarína Gáčová chotila zahrať spívanku svojomu ňaňkovi i najlepšomu dítkovi ku jeho sviatku i zaželať mu všetko dobré na mnohaja i blahaja lita. Našu muzičnú pivhodinku dnes zakinčíme spívankou Maviem frajiročku v interpretácii národnej muziky Ondreja Kandrača. Toto je posledne vydania muzičnej relácii po našomu pred letníma vakáciami. Budeme sa čuti až v oseni, koli sobi zas zahráme po našomu. No ja viru, že rusinská spivanka vás bude sprovodžati cíle lito. Dnešne vydania relácii po našomu prerechtovali zvukový majster Michal Balaš, od mikrofonu sa vám prehvariala redaktorka Anna Zamutovská. Pro slovacký rozhlas vyhotovila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria Štúdio Košici v roci 2026. Ostávajte zdravé. Tak, po našomu.

0: Rádio Patria.
1: Drahí slucháčky i slucháči, žečíme vám príjemnej sobotnej večer i vítame vás pri slúchaniu ďalšieho dielu relácie Klub osobnostej, ktorým sa venujeme vznačným rusínskym osobnostiam, angažujúcim sa v dianiu rusínskeho života. Dnes sa budeme venovať literatúry. Tá tvoriť osnovný kameň kultúry každého národa. A koli sa bavíme praví o rusínskych písateľach, ktorých diela mali, aši majú vplyv na rusínskych čitateľiu, istotne nemôžeme vypustiť meno Štefan Suchý. I praví z náhody krásnych 80 rokov života, ktorých sa písateľ Štefan Suchý dožil 24. maja toho roku, sme pre vás prihotovili bisidu, ktorú sme s písateľom nahrali v roci 2023. I toho sa budeme v nasledujúcej hodini venovať jeho životu, tvorčosti i témam rusínskej literatúry, ktorá je napevno prepojená s jeho žiťom. A rovnako tak sobie môžete vyslúchať i dajaké ukážky z jeho diel. Dnešné vydania relácií Klub osobnostej pre vás prirechtovali majster zvuku Michal Baláš i redaktorka Lea Vajsková. Žečíme vám príjemné slúchania. Štefan Suchý sa narodil 24. maja 1946 v Nechvaľovej Polianci. Vyštudoval v srednú všeobecnú vzdelávaciu školu Humennum i v štúdiách pokračoval i na filozofičnú fakulti Univerzity Pavla Jozefa Šafárika u Priašovi. I dlhý rok pôsobil na srednom odbornom učilišču strojárskom u Snini. I právi čerez túto dobu počali u literárnych zborníkoch vychodiť jeho díla. Čerez ďalší rok sa mu podarilo vydať ďalší knižky i s poéziou i prózou. Jeho umeleckú stopu ale nájdeme i v pedagogičnej oblasti, kde je autorom učebníku rusínskeho jazyka i s názvou Azbukarnia. Tež zostavil daskoľko čítanok pro deti rusínskych škol a jeho písateľskú stopu nájdeme i v rozhlasi, kde je autorom rôznych rozhlasových her. I hoč písal i v inakších jazykoch, pravý rusínsky jazyk tvorí základ jeho tvorenia i diel, ktorí sú mnoho prepojené i s tematikou Rusinu a rusinstva. A koli soby sam počal usvedomľovať, že je Rusin? To nám povie písateľ Štefan Suchý.
2: No, usvedomľovať soby národnosť nie je lehko, ale susini valali, boli tam aj Slováka, Sotáka, ktorý, keď sme tam prešli na zábavu, tak Rusnáka prišli. Tak to je nás, jedno z prvých nás na túto navele, hej, že sme Rusina, Rusnáka. No a potom, že sa by sám človek toto osvedomeť, no tak to až v pizniších rokoch, keď im chodil do Humenného, do ukrajinskej školy a potom na gymnázia, ale to vde sa zvali SVŠka, čož ukrajinská, no tak nám učitele, ktoré boli proukrajinské, tak nám nás presvičovali vysahol ste za Ukrajinciu. Ale boli tam i také učiteľi, ako hovorili, aby sme sa presvičovali za Ruseniu, za Rusnákiu. No tak to ja chotil, ale jak sme školu zakinčili, tak prevažnosti sa by všetké písali slovenskú národnosť. Takže tak je to i s Rusinami. Národnosť veľa utremľuje to, u jakým štáti, u jakej državy daný človek žije. Tu sa naše ľudia hlásia mnoho za Slovákiu. Čo, bo žijeme na Slovensku, no tak sme Slovák. No ale keby žili v Americi, tak by boli Američané. Moja mati, Nebiška, sa narodila v Americi. Jej otec s materou tam išli do roboty, zarobiť hroše, bo mali četvero detí. Toto deti, pravda, sa narodili všetky v Americi. Ale tam nikto nehovoril, že je Američan. tam Rusina, hovorili, že sú Rusnáko a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej.
1: Takže to bolo v takej dobe, keď ste začal chodiť na zabavu a vlastne druhý vám hovorili na tej zabavi, že vy ste Rusnáci?
2: No a to je pravda. Keď sme prišli do Papina, dívka na nás pozerali, no ako treba v šúnej parobok, tak sa im ľúbil, ale oni chodili s mamami a tuto ich matere hovorili, slúchaj, nepozeraj barz na ňoho, bo viny je pravoslavnej a nerejmu katolík. Ši trebalo aj víru, aj národnosť. Taká je ľudská spoločnosť, že pozerajú ľudia na národnosť, na víru a vlastne tým dekole robľať do svojho sumlíňa díru.
1: Čo pro vás značiť byty Rusinom?
2: No, Rusinom byty značiť byty poneženej. Poneženej, bo znaje človek, že nikto ne je z toho rádej, že jem Rusin. No a najdú sa pravda ľudia, ktoré sa by toho považujú, toto dílo, že to človek je Rusin, malo kto sa hlásiť za Rusina, ale vin sa hlásiť je hordý na toto. A na čom ste vy hordý na to, že ste sa píšete Rusinom? No, ja dlho nemôžu dúmať, ja bym odpovedal. Ale keď odpovím už, tak hovorím tak. Ja hordý na to, že jem Rusin za to, že moja mati bola Rusinka a ňaňku Rusin. Kotr sa bar za Rusiny neholosili, ale ani za Slovákiu sa neholosili bar. No, ale boli také, jak skoro sily náš národ, všetky naše ľudia, že aj do dneska mnoho neznajú, kde sa prehlásiť, ku jakej nacionálnosti, národnosti prenadležať.
0: Veľkú časť profesného života prežil Štefan Suchej u Sniny, kde pôsobil jak učiteľ na strednom odbornom učilišču. I choď pochodiť z sela Nechvaľová Polianka, za svoj domov sobi vybral Stašín, kde žije doteper. Jako je ale bolo jeho detinstvo v Nechvaľovej Polianci, nám vysiduje písateľ Štefan Suchej.
2: Detinstvo na takým zaostalým sedí je interesné tým, že sobi napered tot mladý chlopec alebo dievčina neusvedomiť, že u jaký byde žijúť. Tým veci ja, jaký vyrastal u starej drevianej chyži pod solomianou strichou, to tá chyža sa nachodí teper v Humenském muzeju, tam im je prodal i tam chodžu popozerať. Jak im tam bol s vlastnými dětmi, tak pozerali, že ňaňu, a ty sa tu narodil. Ja tu sa nenarodil, ja tu aj žil. Písal im tu domašnie zavdania a im sa učil na jedinko. A netrebalo ňa naháňať, že bym sa učil. Ja sam sa bral do učenia. No, dobrí ti boloci, nedobrí ti boloci. No, boli tam aj chyže murované, ale tiež dnuka nebyly obriadžené tak, jak dneska suť. No, ale tak sme už byli zvyknuté. No a čo bolo interesné u takým sedí vyrostati, tak je to, že človek sa naučil všelijak robot rolnické, kosety, no a je hrábati, keď kosety, od hrábania to je pro žene, pro dívky bolo vece, no oráty, no potom, keď povrostal urodžaj, tak bandurky bráty, trebalo ich posaditi samo sobou, zerno kosity, skladovati do snopiv, nositi skladovati do križiv, potim, no, takže robota, interesna robota, jaku hlupci, divka z mista nikda ne zažili. No i nezažijúci. Čo ešte interesné bolo na selí, tak to je to, že sme robili hatili vr dolu selom Tiglem taký potičok, čo bol po kistočku na nohách, ale chlopci sa vzali, tak porobili, zahorodili to a zrobili vr, jak sme hovorili, vr metrovej, hľubka metrova. No, tam sme sa naučili tak otraje plávať. No a v zemi sme tiež tak kus o mnoho menšie prehorodili, aby to zamerzlo a hrali sme hokej. V liti boli lúk voľné takde, tak tam fotbal sa hral. Chodili sme hrať do Pchuň, fotbal mnoho raz, do Papina, i do Zubním sme boli. No, ja nehovorím, že sme vyhrávali mnoho, ale sme hrali a sme sa dušili. A to je na zdroví a dobrý.

0: Láďa. Drahí sluchačky i sluchači, po spívanci vás vítajme nazad kolo relácii Klub osobnosti, kde dnes besedujeme i s rusinským písateľom Štefanom Suchým. Ten pochodžať i z nechvaľovoj Polianky a právi tam, v jeho rydnúj chrži, sa zrodili počatky ľubvy i literatúry. Jaký boli právi tuto počatky, nám povie Štefan Suchý.
1: Na čase dítenstva sa by bars rád spomínam na to, jak boli organizované večúrky, a to práve u našich chrži. Dívka, prevážnosť je dívka, spívala lu, chodili tam posediti, popriasti a posluchati moju mamu, jak povídať prepovídka. To ta znala prepovídok tak mnoho, že choď spoutorovala dekotre paru raz, dívka pozabovala, že už čuli takú prepovídku. No a potom spívati znala dobrý, tak pro tú účastničku, priadok, spívala i v nej potom spívali. No a jak bolo nejaké sviato, tak zrobili i hostinu tam. To bolo čudo, čudo. Tie prepovídky, čo moja mama vysidovala, tak znala vysidovať, znala to podati. Takže to bolo interesné. Že to nebolo naivné, ale bar strašné. A že to bolo také, no, interesantné to bolo. Každého to zainteresovalo.
2: Takže je možno, že ten literárny talent, ktorý majte, ste po ňu podidil?
1: No, možno to vzal od nebiške Matere Marii Stružnickoj osoby. Tam sa narodila v Stružnici. To je možné, pretože to je bardzo blízke prepovídka povedati. Potom pesati stežka môže byť na také samé tému. Aj keď ja to tak nekopíroval, ale človek sám neznaje, čo v ním kúpiť, jaká bude strava z toho.
2: Takže ste prichodili s literatúrou do kontaktu vlastne už od malého dítenstva?
1: Môžu povieť, že hej, šim čítati neznau, ale slúchati už jem slúchau. No a to je literatúra. Čítati, napered pesati treba, no. Potom čítati, no, potom slúchati. A potom povedati druhým, čom ču. Taký je zákon literatúrnou širiňa.
2: A do osnovnej školy ste chodili do Nechvaľovej Polianky?
1: Osnovnú školu jem končil v Nechvaľovej Polianci. Učil nás pán Ilarion Gerberi z Medzilaborec. Fajný učiteľ. No a potom v 6. klase do 8. bo ja chodil ešte na 8-ročnú. Chodil im do ukrajinskoj internátnej školy v Humennim. Na poskinčeniu ukrajinskoj internátnej školy nastúpil im znovu v Humennim do srednej záľnoosvitnej školy, to znači SVŠK. Boli stvorené ukrajinské klasy u slovenskej školy. Takže tak, no a potom po maturi u 63. roci jem nastúpil do filozofičnej fakulty u Priašovi. Tam jem študoval slovenský jazyk i ukrajinský jazyk.
2: Keď ste vyštudoval ten ukrajinský a slovenský jazyk v Priašovi, podarilo sa vám takový zamestnatý, že takový ste šol do zamestnania?
1: Nastupujem na robotu do rádia. Rádio to, kde bolo v Priašovi, ukrajinské.

0: ďalšie hmyzce, keď chodili vstupňati do Priašova. Potom odešla redaktorka, jaká mala poľné hospodárstvo na starosti, tak namiesto ňoj ja toto musel vziať. Chodil po našich selách, po Valaloch, nahrával predsediu, družstviu, vysiedoval s dojičkami, jak sa im dojeť korova. Oni ja nukali molokom, ja nechotil, no ale potom im poťahnul. Oni barš nanúkali. Bolo tam aj ďalšia tematika, jakú trebalo komuska zrobiť, tak dali to mi robiť. Ja bol tam najmolší redaktor. Jak im tam nastúpil, tak všetky redaktory, ako ja tam vitali, tak tam robili po 10, po 15 rokov, po 20. Dokonca v kancelárnom sedil aj s bývšim direktorom Priešivského rádia, s pánom Rudlovčakom, nebohem. No, jeho pani Rudlovčaková učila na filozofičnej fakulte.
1: Po tých dvoch rokách, čo ste strávil v rádiu, tak ste šol učiti do SNN?
0: Potom navzali na vojskovú službu do Košic, tam im posobil RIK u leteckej školy, učil slovenčinu. To je letecká škola majora Kukorely. To je na ulici v Padovci, takzvaný smerom z Košic do Priašova. No tak tam im posobil. No a po skončeniu vojskovej služby v leteckej škole v Košicach im nastúpil do SNN. Do SNN učiti slovenský jazyk.
2: Písateľ Štefan Suchý sa vo svojom tvoreniu vinoval najväcej tvorby pro dity i molodež. Spod jeho pera vešlo plno basničok, prípovidok i bajok, ktorí sobi môžu dity čítati, číti sa ich i sobi ich vybrati na artističnú deklamáciu. I paru i svojich stežku nám perednís i sám písateľ Štefan Suchý.
0: No, tak je jeden taký stišok napísal, jaký je pro dity, ale vlastne je tu dítena a ja. Zvesia to stišok Medvič na malinách. Spúňam prosbu mám i idu na malina. Jak je zdravo v lisi, dýcham iz hľuboka, piať malin do kanta a žmeniu do rota. Ганять мене дома, мало назбирав-то. Медвідя їм стрітив, дав йому півканту. Сам добрий медвідь єсь, як він тяжко стукаш, замалинований од рота по уха.

0: Drahí sluchačke i sluchači, sluchajte reláciu Klub osobnosti, v ktorej dnes besedujeme i s dlhoročným pisateľom, autorom mnohých knižok i rusinských učebníkov pro deti Štefanom Suchým. A tak, jak človek chce písati, mal by mať i veľký prehľad tvorby od inakších autorov. A jakých rusinských autorov by čitateľom odporúčil, nám povie sám písateľ Štefan Suchý.
1: Rusinských písateľov? No, mnoho nás nie je, ale všetkých. Každý, čo má také, čo druhý nemá, a toto je zácnosťou jeho tvorivoj puty. Z ďalšej knižky, jaká sa zve Azbuková mama, vám pročítam stišok Moja pani učiteľka. Pani učiteľka mať obláčok v oci, čude sa v ním vedžu, v školi na úroci. Je tam ľubosť mamka, z dobroj tetoštoska, kopa solodkostej, što ľublia dítiska. Dosť je v tým obláčku miesta pro každého, litero i čísla vyrostajú z ňoho. Hryj slnce medové na rozcvetu lúčku, a ja idu kvitnutý, bo sa rado uču. Šťastia vám daj Bože, pani učiteľko, ďakujeme krásni za vaše svitelko.
0: Písateli i artisti hľadajú inšpiráciu v tých najrýznejších vecach naobkolo. Jaká bola inšpirácia pro ňoho samoho, nám povie písateľ Štefan Suchý.
1: No, najviac pri tvoreniu mňa inšpirovalo to, čomu sa hovoriť, čo sa nazýva životom. Život. A čo to je život? No, každý deň inakší. Pestrosť. Dakoli mnoho nešťastia v živote. Dakoli naospak barz mnoho šťastia, jaké ľudia mnoho raz sobi neznajú považovať, že šťastia je pro nich zlatým časom. Pro mene inšpiráciou bolo príroda, potom zvierená u prírody, jak dyka, tak domašňa. Inšpiráciou pro ňa bola škola, jak učitele učili nás, deti, aby sme boli rozumná. A mnoho z tých mojich, povedzme, soklasníkov, co by to nevážili. Slova učiteľa, učiteľka, to tie učiteľi, ako mene učili u osnovnej školy, pochodili tak samo iz Valalu, iz sela, jak a ja, takže nezažili velikopanského spôsobu života, ale zažili tež mnoho bydoňka, materiálneho nedostatku, mnoho roboty na polu otcovým i rodinným. No tak, čo ich malo inšpirovať? To samé aj o my. Čo mňa malo inšpirovať? Toto, čím im žil od rána do večera a čo sa mi zdalo najinteresantnejšie. Toto som či málo zažil alebo nikda nezažil a odrazu sa to zjavilo u my, ne predo mnou, ale u my, u duši. Pesati to znači mati na staroste, a je to što ne je moje, čo je čuđe, zato že je to ľudske. Je to žal, je to radišć, ne moja, ne mi žal, ale jem s čuđoj radoste rade, a z čuđoho žalju smutnej. I o tim potim z toho smutku i z toj radosti vnikaju stišku. No a potom je krasota. Krasota prirode. Krasota žen. Nelehko vyberati, ale ono jakosť v tim to je Týmto je taká čudotvornosť literatúra, že mnoho dakoliane netreba vyberať. Ono sa môže zaklopkať na rozum i rozum potom tvoriť, píše. Takže ďalší stišok, jaký má názvu Pastušok z Beskyda. Keď ja vyjdu na veršočok, tri raz sobi svesnú, uvidžu po tretí valal svoju dedoviznu. Hora suť pozaplitána, tak jak cení kosa. Pomedži nech sa jasnejúť k čaroňku lysa. Lupnu batiškom sukánem na jednovej deň svine, zniknúť molha, slnce vyjde i rosa rozcvine. Čom ty moje stado milé, čom zodrazu stýchlo? Cítine je zadrýmaní rusiní milo. Pestiať tady zápach zíľa, zelené dubrava, a strúmení v studnikovách bývosť spomičné šťava. Chotil by ja byť ptáškom i zvyšal vidieť tot zemný raj, otcovščinu u zemi i v líti. Zadzvoň naši pihovčáku, najúčujú ľudia, že v Beskydách s Božou láskou šumná chvíľa bude.
0: Krom knižok i s poéziou i prózou je Štefan Suchej i autorom učebniku pro díti i škúľských čítanok, ktorý sa používajúť u rusínskych osnovných školách. Jak sa k takoj činnosti človek dostane, nám pobysidoval Štefan Suchej.
1: Dostane sa človek k tomu tak, že má prehľad o tým, čo bolo vytvorené pred tým generáciami i tepír v súčasnosti. No a trebalo toto prejít, pročítať, znáť, vybrať, čo je z toho najtypovýššie, najšúvnejšie i najinteresnejšie. Toto každého čitateľa, nelen chlupcov a dívka u školách, zainteresuje, ale každého jednoho čitateľa, jaký znaje čítať.
0: Celý život sa stričate s Rusinami. Jaký sme podľa vás národ?
1: Rusiny, jaký sú národ? Čo sa týka rusinstva, tak nevyformovaný národ. Mnoho Rusina utíkajú od toho, že sú Rusina. Nie je to tak, jak by malo byť, ale nenachodžajú také bohatstvo, takú možno krásotu, takú silu v nacionálnej, národnostnej orientácii na rusinstvo. No a mnoho Rusiny, ako sa hlásať po tomu, že súť Rusina, naúspak nachúďať všetko dobré v rusinstve, a to neznačí, že tam nenajdú aj čosť slabé minusové, ale znajú toto neobejte, ale znajú, čo by podúmať, jak by to napraviť. No a toto ich trimli kolo rusinstva.
0: Medzi dielami Štefana Suchoho sa nájdú i tematičné stichy, ktorý písal i najrýznejším príležitostiam.
1: Púč do Vifliemu. Ja pastýrek Betlehemec nesú divnú vám novinu, že zrodila v Vifliemi mamočka Božu ditinu. Perešujem hore dole u rukách i s jasličkami, v srdcu svitlom Vifliemskom, by sa stretli tu s vami. Dnes ustajené na Solomi medzi chudobinou nímou zrodil sa tot, či slova budú žiť vo vek vekov. Vifliem, to jest dim chliba. Vybrali sme sa hľadati v každú zvizdu, kde na kolinách trimle syna šťastná mati. I z voschodu vozdravľať ho Melichar, Gašpar, Baltazar, v biehu storoč poklonica, ešte mu mnohý kráľ i cár. Mu želáme vám všetkému, od obvestia do obvestia, naj s roždestvom Hristovom vstúpiť do vás láska i šťastia. Zapamňatajte zvízd Božu, štom prenís vašu obiteľ, jak narodil sa Marii, Isus Hristos, náš spasiteľ.
0: Pisateľ Štefan Suchej môže byť pro mnoho molodých pisateľov veľkým vzorom. Či má je vún sám dajaký literárny vzor, nám prezradil Štefan Suchej.
1: Iz súčasných tvorcov bym ťažko našou takú osobistosť, no ale z minulo vekových, ktoré nepísali čisto po rusínsku, ale boli rusíne, boli to pozitívne. Chotili, že by ľudia, ako neznajú čítať i písať, že by sa to naučili. Ako sa neznajú hlásiť vo svojej národnosti, aby sa ku nej hlasili. No takým bol napríklad Aleksandr Duchnovič. Ďalší Aleksandr Pavlovič. Tak samo. Ale i ďalší. Ďalší boli, ako brali príklad od Duchnoviča, od Pavloviča i od podobných vyformovaných osobistostí. No a potom aj v nej to postupne prevzali, bo videli, že je to ľudská čisť. Tak v takom byte, keď je Rusin alebo Rusnak, tak nemaj budu. Za čo sa budu hanbiť? Za to, že jem Rusin. No, možno nie je na čo byť bar s hordom, ale budu robiť tak, aby ja našo tyž ku tomu prenís, aby to tá hordosť voznikala.
0: Stýšok i s názvou Stará hruška nám prednese pisateľ Štefan Suchej.
1: Stará hruška. Posered valalu stojiť hruška stará, tečkáme obderta, vitrom občesána. Jak nebolo chliba, holod odhaňala, sa divými jido, baba polevala. Hruško moja stará, ja si tomu viru, že zaspívať ptášok na tvojim konáriu. Keď bude posúcha, prenesú ti vodu, aby z najer kvitla i rodila plodu. Slodinko, hruška, zberám do fartuška, verte na koštunok, tot Božej darunok.
0: Krom knežok i učebniku napísal Štefan Suchej i hry do teatra. I nám pobysidoval, jak sa i tuj činnosti dostal.
1: Ku písaniu radio her mňa inšpirovalo divadlo priašivské. A ne tak divadlo samotné, jak pracovníka divadla. Napríklad nebohý Vasil Turok. Vín robil u teatri dlhé roky i sme sa raz tak stretli bokom dvome, to vín povedať. A ty píšeš len stýžka, to stýžka do knižka. Ale keby si písal nejakú hru, znaješ, čo to je hra? Знаю, бо ходжу до театру, до дівадла, так віджу там гри, ну так хто то є гра? Ну, то не є книжка, а то прямо, хто там прийде, так то видить, чує, що се на сцені діє, і не мусить читати, в ногу поучить, научить, як жити просто. Я говорю, ну позирай ту Василю, так ти сповів правду? Ну то не є хуська правда. А чому ми говориш, що хуська? No, že keby zdaň ustal, takže si vydúmaš, že sa pochúzneš, upadeš a zlomeš ruku alebo nohu, ale u tebe hlavne ruku a pravú k tomu, s ktorou píšeš. Páru, páne Bože, no tot človek, na čo mu povisti? Ja hovorím, no tak znaš čo, tak ja nikda nepísal, pretože to neznám, či by sa mi je podarilo. Napíšu, vy to odšmarete. No, poprobuj, ja by ti poradil, dašo. No tak poraď. Od tebe, da sobie dam poradeti, bo ty u teatri robiš už rok, máš s tým svoji z toho skúsenosti, no takže to budu ja rado nezbytočno. Naperad, Štefane, keby napísal hru pro rádio, bo tak i tak začal mi pojasňovať, znaješ, čo to je radiohra, no tak znaju. Sluchal im po slovensku rozhlasové hry, no tak jak bym neznal. Znaty znam, ale všim napisal, tak znam len na polovinu. Poprobuj napisati, a prenes mi ukazati. No tak tak im začal ísť radiohrame, jaké pohrávali, nejaká cena. No, a teper jem prestal robiť do literatúry.
0: Štefan Suchý je dlhoročným autorom, ktorý sa venuje písaniu prozy i poezii, nelen pro deti, ale i pro dospelých. Išo by odkazal ľuďom, ktorí by sa chotili vinovať písateľskomu remeslu, nám prezradil Štefan Suchý.
1: Ťažko ľuďom je kysa hneď za to, že dáš to napíšuť. Abo prosto dobrý nerozumieť tomu, čo to je literatúrny odkaz. Knižku, jakú vy napíšete, pročítať choď to. I taký, jaký ji nechoče pročítať. Abo taký, jaký sobi dúmať, že tá knižka nie je dobrá. Ale jak ji pročítať a knižka je spravde dobrá, tak sobi povieť tak potichu, abo nechto nečú. Uj, jakú ja chybu zrobil. I ho to merziť. A toto, aby ho prestalo merziť, tak ho nutiť k tomu, aby dále prodlúžoval o čítaniu rusínskej literatúry, jaká by už nebola. Ale vse sa tam nájde toto, čo človeka zainteresuje i posilniť duchovne.
0: Štefan Suchý má za sobou plno vydaných knižok, čítanok i rozhlasových her. A jak sa zrodila jeho ľubov id poezii, môže vystihuje i stišok, ktorý nám prednese sám písateľ Štefan Suchý.
1: Dex Sermetrazin, to je lík psychotronikum. Poezia je zmia, jak raz zapustiť do ťa jič, vse pak sa u tobi zvývať, no ty za ňou aj tak len íč. Krov stež keriam po nočach se, nedotulená dívka budeť. Na huslie rod mineť use, keď rečujúť krásni ľudy. Poezia je gejša, ty sa od ňoj nevykručaj. Se hoče byť perša, Storakaj iskapareč čaj. Tisač malých bolestej jatreť dušu dňom i nočov, beruješ ich ponesti, slovo pomoči ti hoče. Poezia jak vítoraž na dni hlubokoj studni, što zvizdam čala vetr, ščereť vodu hľubci čudni. Vyručaj z mizerii, zabeju nás planne ducho, no knižkou poezii nezachočte byti mucho. Mycne ti vadeť echo, máš pro ňu mysle tisne, poprobuj byti ticho, sama uzvesia ti na jisni.
2: Drohí naše sluchačky i sluchači, dnes sme v klubi osobnostej besedovali s písateľom Štefanom Suchým, ktorý patrí medzi interesných písateľov, venujúcich sa dlhé roky rusínskej tvorby. I my sa tešíme, že i z náhody krásnych 80 rokov, ktorých sa písateľ dožívať, môžeme i touto puťou oslaviť jeho dílo i tvorčosť. Ďakujeme vám, že ste byli s nami kolo vašich rady. Rusínsky klub osobnosti pro vás prihotovili majster zvuku Michal Baláš a redakční i od mikrofonu Lea Vajskova. Vyrobila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria, štúdio Košici. Ďakujeme, že ste boli s nami a želáme vám šumný večer.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Milí poslucháči, srdečne vás vítam pri počúvaní náboženského magazínu Viera v živote. Dnes sa budeme rozprávať o 15. ročníku Bratislavských Hanusových dní, ktorý sa koná práve teraz. Reč bude o tom, ako Bratislavské Hanusové dni expandujú naprieč Slovenskom, napríklad do Ružomberka a do Košíc. No a rozprávať sa budeme aj s cirkevným právnikom Radoslavom Šaškovičom o problematike cirkevného práva. Na stretnutie s vami sa teší a od mikrofónu vás pozdravuje Štefan Chrapa.

0: Milí poslucháči, v priestoroch Palfiho paláca na Zámockej ulici v Bratislave sa už po 15. krát koná kultúrno-akademický festival Bratislavské Hanusove dni, ktorý organizuje spoločenstvo Ladislava Hanusa. Ide o festival s medzinárodnou účasťou, ktorý je v našom stredoeurópskom regióne unikátom. Určený je nielen pre študentov a akademikov, ale aj pre staršie generácie a širšiu laickú verejnosť so záujmom o kultúrno-spoločenské dianie. Festival sa začal už 4. júna vystúpením svetoznámeho autora a rečníka Christophera Westa, ktorý je riaditeľom Inštitútu teológie tela a profesorom teologickej antropológie. Bohatý program pokračuje už od tejto stredy, teda od 10. júna, a trvať bude do nedele 14. júna. Festival tento rok prichádza so širokou historickou sekciou, ktorá sa venuje osobnostiam kresťanskej kultúry, napríklad Ladislavovi Hanusovi či Pavlovi Štrausovi, ale zahŕňa aj témy z oblasti ekonomiky, psychológie, teológie a politiky. Súčasťou programu sú taktiež umelecké podujatia ako divadelné predstavenie, dramatizované čítania či vystúpenia rôznych hudobných zoskupení. Program festivalu je zostavený nielen podľa kultúrno-spoločenských tém, na ktorý sa festival a organizátor zameriavajú, ale aj podľa projektov, ktoré sú organickou súčasťou spoločenstva Ladislava Hanusa. Medzi tieto projekty patrí napríklad časopis Verbum, konzervatívne fórum či videoplatforma pre mladých ľudí s názvom Kultúra. Okrem toho, získava program svoj charakter aj vďaka spoluprácam napríklad s vydavateľstvom Nové Mesto alebo legendárnym internátom Svoradov. Na včerajšom programe Bratislavských Hanusových dní sa zúčastnila aj naša kolegyňa Simona Dvorská. V krátkych rozhovoroch s účastníkmi festivalu sa pokúsila zachytiť jeho atmosféru, no taktiež obsahovú i priestorovú rozmanitosť. Nech sa páči, naša malá festivalová ochutnávka od našej kolegyne Simony Dvorskej.
1: Pri mikrofóne máme Jana Barčiaka, zodpovedného redaktora časopisu Verbum a jeho výkonného manažera. Jan, prosprávajte nám, na aké podujatia sa môžeme tešiť v rámci tohto ročného programu Bratislavských Hanusových dní a ako súvisia s časopisom Verbum.
2: Je tak, pre mňa je veľká radosť, že môžem mať na starosti časopis Verbum práve v roku, keď má 80 rokov, pretože časopis vznikol už v roku 1946 a tento rok si teda pripomína 80. výročie založenia. A pri tejto príležitosti sme pripravili diskusiu s názvom Verbum Talk Show o Pavlovi Štrausovi Život je najväčšie dielo, ktoré sa budeme rozprávať o živote, diele a svedectve Pavla Štrausa, člena tajnej cirkvi, konvertitu, lekára, publicistu, esejistu, intelektuála, a budeme v podstate rozoberať život človeka, ktorý bol jedným z prvých, ktorí prispievali do nášho časopisu. Takže to je podujatie, ktorým oslavíme našich 80 rokov. A potom veľká panelová diskusia o liturgickej hudbe bude v sobotu večer o 20. hodine s témou Čieka S. Spasí svet. A budeme sa rozprávať o perspektíve liturgickej hudby na Slovensku, o radostiach, starostiach so širokým panelom skladateľov, muzikológov, interpretov a teológov. No a keby som mal dať do pozornosti ešte jedno podujatie, ktoré nesúvisí priamo s časopisom Verbum, ale veľmi sa z neho teším, tak je to určite nedeľná bodka za festivalom o 17. Pier a Mohamed. Bude to kombinácia scenické dramatizácie prejavov blahoslaveného Piera Claveryho, dominikánskeho biskupa, Francúza, narodeného v Alžírsku, ktorý zahynul v roku 1996 spolu so svojím moslimským šoférom Mohamedom Buchikim počas bombového výbuchu. A nasledovať bude panelová diskusia s Dominikánom a Dominikánkou práve o tomto dominikánskom svetcovi. Takže určite odporúčam hľadať novú nádej aj vo svedectvách ľudí, ktorí prežili ťažké časy a položili aj život. Takže toto sú moje odporúčania na tohto ročné Bratislavské Hanusove dni.
1: Môžeme sa tešiť aj na nejaké sprievodné umelecké podujatie?
2: Tak okrem tohto jedného konkrétneho, ktoré som už spomenul, teda divadelná dramatizácia diela Pier a Mohamed od Adriana Candiarda, tak budú najmä v sakrálnom priestore prebiehať rôzne podujatie na pomedzi umeleckého a duchovného, či už pôjde o sväté omše alebo adorácie, ktoré budú sprevádzané, ale teda veľmi kvalitnou hudbou, o ktorú sa postarajú naši tohtoroční festivaloví hostia z Poľska, z Krakova, z Dominikánskeho liturgického inštitútu, ktorí sa venujú obnove a obrode liturgickej hudby vychádzajúce z klasických princípov gregoriánskeho chorálu a polifónie, ale teda v poľskom jazyku, a majú veľký úspech medzi mládežou v Poľsku, takže to sú podujatia, ktoré teda budú v sakrálnom priestore, ale v rámci jednej prednášky zaznie ich tvorba aj priamo na stage Bratislavských Hanusových dní. Takže toto bude taká hudobná súka, na ktorú určite pozývam.
1: Časť programu tohtoročných bratislavských Hanusových dní sa odohráva v novootvorenom S-klube, ktorý je súčasťou internátu Svoradov. Viac o ňom nám porozpráva riaditeľ internátu Svoradov František Bartek.
3: Tak S-klub bol kedysi celkom také, bolo mňa kultové miesto bratislavskej, nech som povedať, že bohémy, to je špecifický termín, ale teda myslím si, že študenti o tom vedeli, nielen študenti z nášho internátu, ale aj z nejakého širšieho okolia. No a my sme sa rozhodli ten priestor troška oživiť a vdýchnuť mu dušu, aby bol priestorom pre aj, poviem to tak, že moderné umenie, ale hlavne takú kultúru v širšom slova zmysle, ktorá, ako to radi hovoríme v týchto našich kruhoch, že vychádza z pravdy, dobrá a krásy. A verím, že to bude takou križovatkou zaujímavých ľudí, iniciatív, projektov. Chceme, aby to bol taký multifunkčný priestor, aby to nebolo teda iba nejak monotematicky zamerané, ale aby sa tam diali aj koncerty, aj diskusie, aj prednášky, workshopy a čokoľvek, čo budú mať ľudia záujem.
1: A môže ho teda navštivovať širšia verejnosť, nielen študenti. A sľubujete si možno aj od toho, že tam budete organizovať všelijaké podujatia, či už umelecké alebo nejakého iného druhu, že má to aj nejaký edukatívny rozmer pre tých študentov?
3: Určite áno, to je veľmi, veľmi dôležitá poznámka. Však náš internát neposkytuje iba ubytovanie, ale keďže je to internát, ktorý spravuje Bratislavská arcidiecéza, tak ponúkame študentom aj formáciu, nejaké duchovné zázemie a presne chceme to rozšíriť aj o takýto nejaký kultúrno-spoločenský aspekt, aby vnímali nielen to svoje štúdium, kde rastú odborne, ale aby vnímali možno aj čo sa deje v spoločnosti, ako sa k tomu dá pristúpiť, aby nad tým rozmýšľali, aby poznali tie zaujímavé osobnosti, ktoré už teraz sú činné v tom verejnom živote. Takže určite to má slúžiť aj našim študentom, ale ako ste správne poznamenali, nie len, ale aj širšej verejnosti.
1: Z tých podujatí, ktoré budú prebiehať v S-klube, na ktoré sa vy najviac tešíte a ktoré by ste odporúčali poslucháčom?
3: Úprimne sa teším na podujatie, ktoré budem mať možnosť aj moderovať, a to bude diskusia medzi Julom Slovákom a Martinom Utera. To sú vlastne také dve zaujímavé osobnosti z tej kresťanskej kultúry, ktoré majú za sebou nejaké širšie hnutie, už roky budujú nejaké zaujímavé projekty, ktoré priťahujú aj pozornosť, aj ľudí, aj financie. A veľmi sa teším na to, ako sa tieto dva svety tak stretnú, a verím, že tam nájdeme nejaké aj prieniky, aj rozdiely, ale že to bude slúžiť na vzájomné obohatenie aj rečníkov, ale aj samozrejme účastníkov, divákov.
1: Tá diskusia bude už dnes večer, ale teda budú ju môcť posluchači nájsť aj potom v archíve Bratislavských Hanusových dní. Pri mikrofone máme Jozefa Valenfelsa, autora videoprojektu Kultúra pre mladých ľudí, ktorý je súčasťou spoločenstva Ladislava Hanusa. Viac nám porozpráva o podujatiach, ktoré nájdete v tohto ročnom programe Hanusových dní.
4: My vo videoprojekte Kultúra sa zameriavame na mladých ľudí a v rámci Bratislavských Hanusových dní sme si pripravili niekoľko podujatí pre stredné školy, pre študentov stredných škôl. Oni vlastne sem prídu zo svojho bežného stredoškolského prostredia, z tých školských hlavíc, do týchto krásnych priestorov Palfiho paláca, a budeme sa zamýšľať nad veľkými myšlienkami, nad veľkými otázkami, napríklad či Boh existuje, alebo ako by mali kresťania sa nebať byť autentickí a postaviť sa za svoje hodnoty a zároveň to robiť atraktívne. Alebo budeme mať diskusiu s pánom profesorom histórie Lecom, s ktorým budeme diskutovať o troch najkontroverznejších osobnostiach slovenského 20. storočia. Takže celkovo tie témy tých podujatí sú užité pre mladých ľudí. Tešíme sa, že budú vystavení týmto otázkam, ktoré si možno bežne nekladú, a že prídeme na nejaké zaujímavé odpovede.
1: Festival Bratislavské Hanusove dni si každoročne vyžaduje množstvo dobrovoľníkov, bez ktorých by to nefungovalo. Jednou z nich je Lenka, ktorá každoročne vypomáha na festivale, porozpráva nám viac o tejto svojej službe a aj o tom, na čo z tohto ročného programu sa teší.
5: Takže na festival som sa dostala vlastne ako absolventka formačného programu spoločenstva Ladislava Hanusa, kedy sme mali ako takú záverečnú úlohu na starosti Hanusovú terasu, a odvtedy teda to už je asi štvrtý rok. Každý rok vypomáham s nejakou výzdobou alebo takou malopomocnou organizáciou.
1: Skús trochu približiť tú Hanusovú terasu, čo si máme pod tým predstaviť?
5: Tak je to taký sympatický bufet pod holým nebom, ktorý je teda vo veľmi príjemnom prostredí Palfiho paláca, krásne vyzdobeného, so skvelou atmosférou, kde si môžete dať výborné víno, pivko, nejaké ňalko alebo aj nejaké malé občerstvenie. A zároveň je to miesto pre spoločné diskusie, po možno oficiálnych diskusiách na také doriešenie polemík alebo na spoznávanie sa s novými ľuďmi.
1: Na čo v tohto ročnom programe sa tešíš?
5: Tak všeobecne sa vždy na Agnusových dňoch teším na to, že tu stretnem veľa známych, veľa priateľov, že sa opäť porozprávame o zaujímavých témach. Takisto vždy spoznám o nových zaujímavých ľudí, ktorí sú ako headlineri v diskusiách, či už zahraničných alebo nejakých lokálnych. A tento rok ma zaujala diskusia, ktorá sa volá Umenie dozrievať s kňazom Franciskom Inzom, takže teším sa na to. Dúfam, že dozrieme.
1: Pri mikrofóne máme Juraja Šusta, riaditeľa festivalu Bratislavské Hanusové dni a hlavného dramaturga. Na čo sa vy najviac tešíte z tohto ročného programu Hanusových dní?
6: Asi na piatkové podujatie Kultúra, o tom, prečo krása môže zachrániť katolickú vieru, s polským dominikanom Lukášom Miškom a s vystúpením krakovskej dominikanskej scholy.
1: A ešte jedno, keby ste odporúčali posluchačom?
6: Napríklad na literárne podujatie o J.R.R. Tolkienovi.
1: Ďakujeme.
7: Tvoje

0: O bratislavských Hanusových dňoch a spoločenstve Ladislava Hanusa sa budeme rozprávať s predsedom spoločenstva Ladislava Hanusa, katolíckym intelektuálom Jurajom Šústom. Skúsme tak na začiatok, kde bola tá idea?
1: Tak na začiatku bol zážitok z Krakova, kde snáď doteraz prebieha festival Dni Tišnerovské, čo je študentský akademický festival zameraný na filozofiu a teológiu. Keď som bol v Krakove ako študent, tak ma ohúrilo, že na filozofické a teologické prednášky prichádzali stovky študentov. Pripadalo mi to veľmi príťažlivé, pretože na Slovensku som také nezažil. A povedal som si, že to je ono, preniesť tie akademizmy z univerzity a zo seminárnych miestností von medzi ľudí, a aby vlastne mohli hľadať pravdu tak autenticky, nie kvôli kreditom a skúškam, ale kvôli tomu, že nás to robí lepšími ľuďmi. Tak to bola tá pôvodná inšpirácia pre festival.
0: Ako sa zmenilo to nastavenie spoločnosti v priebehu rokov? Lebo tie prvé ročníky boli také, povedzme, že také, že divoké alebo pestré, že tam boli ľudia z oboch strán, akoby boli tam, že liberáli, boli tam konzervatívci. Vtedy sa myslím ešte ani tieto pojmy nejako veľmi nepoužívali v našom prostredí. Dnes zdá sa mi, že akoby ten dialog bol na takom, povedzme, mŕtvom bode alebo nejaké ohadzovanie sa spoza zákopov. Ako to vnímate?
1: Súhlasím, áno, vtedy bola spoločnosť tolerantnejšia a

0: náš festival aspoň maličkou čiastkou pomohol túto ránu zaceliť, aj keď si zároveň uvedomujem, že nie každý to tak vidí, pretože náš festival sa netají tým, že prijíma kresťanské východiska a kresťanský svetonázor v pohľade na život, na človeka, na spoločnosť. A to je často v rozpore s tým, ako ho chcú vidieť ľudia z iných ideových pozícií. A preto je tam to napätie. To sa ešte zväčšuje tým, že aj vďaka sociálnym médiám, ale aj zmenou mediálneho sveta všeobecne, mám na mysli to, že médiá sú dnes viacej, akoby píšu pre svoj ideový okruh čitateľov, než pre celú verejnosť. A sú ideovo vyhranené. Tak spolu so sociálnymi médiami, so sociálnymi sieťami to spôsobuje také uzatváranie tých ľudí a spôsobuje to aj takú väčšiu emocionálnu odozvu na tie veci, s ktorými nesúhlasia, ktoré odmietajú. Myslím si, že sa to prejavuje aj na našom festivale. No napriek tomu má zmysel sa snažiť hľadať pravdu aj s tými, s ktorými nesúhlasíme, ale nemôže to, musí to byť bez cenzúry, musí to byť autentické.
1: Spoločenstvo Ladislava Hanusa organizuje tieto Hanusové dni aj v iných mestách, v Ružomberku alebo v Košiciach. Toto bolo aké vystavať dramaturgiu pre iný geografický priestor, aj keď Slovenska, aj keď tieto malé krajiny, ale predsa rozdiely v niečom sú značné. Čo sú tie najväčšie výzvy?
0: Áno, už asi tento rok to bol tretí rok, kedy organizujeme festival v Ružomberku a to predstavuje určitú výzvu. To prostredie je odlišné od Bratislavy. Jednoduchšie by sa možno dalo povedať, že je tam menej zastúpená bratislavská kaviareň. Ľudia tam žijú tak možno viac prakticky alebo pragmaticky. Možno im príde príliš luxus spáliť čas diskusiami. Napriek tomu tam v Ružomberku pôsobí Katolícka univerzita, kde sme našli prajné zázemie. Takže my sa snažíme v Ružomberku o to dať do tých podujatia, do diskusí pedagogov z Katolíckej univerzity, ale vytrhnúť ich z tých akademizmov a dať im priestor diskutovať o témach, ktorými aktuálne žije spoločnosť. Aby aj študenti, ale aj ľudia vlastne v regióne mohli vidieť, že či vlastne ten akademický život v niečom dokáže odpovedať aj na tie ich otázky, nie len robiť prednášky, výťahy z učebníc. Myslím, že tento rok, po tých troch rokoch, sme aj našli takú cestu, ako to robiť a väčšinu podujatí v Ružomberku sme mali plnú a máme z toho radosť.
1: No a keď sa pozrieme na Košice, tak košické Hanusové dni bývajú aké? Ja som sa párkrát zúčastnil, atmosféra tam bola dobrá, menilo to miesto, bolo to u Dominikánov, potom to bolo na teologickej fakulte. Tam tá perspektíva je aká, keď to takto zhodnocujete?
0: Tiež je to v Košiciach menšie publikum ako v Bratislave, ale rovnako máme veľmi prajné prostredie teraz na teologickej fakulte v Košiciach, ktorá je na hlavnej Košickej ulici. Čiže ten festival má výbornú dostupnosť. Koná sa vo veľmi pekných priestoroch atria teologickej fakulty. No v Košiciach si myslím, že ľudia majú záujem o taký presah medzi teológiou a psychológiou. Na také témy prichádza veľa ľudí. Zároveň si v Košiciach aj funguje ešte aj taký vzťah k Česku. Čiže keď príde hosť z Českej republiky, tak väčšinou v Košiciach si nájde zázemie. A čo ešte pekné je v Košiciach, tak tiež sa ten festival dokáže osloviť stredoškolákov aj ľudí, teda študentov na stredných školách. Paradoxne aj viac ako možno v Bratislave. A to je také veľmi milé.
1: No a keď to takto zaramcujete, Bratislava, Ružomberok, Košice, čo to hovorí o nás ako o krajine?
0: Tak v porovnaní napríklad s Českou republikou určite sa dá povedať, že tá intelektuálna kultúra diskutovania, písania, časopisov je určite na Slovensku nie taká silná ako v Čechách napríklad. Je to asi aj až banálne, ale Slováci my sme tak toto srdce a tie emócie sú v nás také silnejšie a plus sme aj zameraní mimo hlavného mesta alebo možno mimo Košíc na takú akoby starosť o svoje najbližšie okolie, o rodinu, o seba, až tak nevnímame ten presah do verejného života a kultúry. Zároveň možno to isté, ale sa dá povedať aj aj akoby o kresťanskej kultúre, že tie

je viacej akoby zameraná na srdce, na modlitbu, na koncert, na chvály dnes na Slovensku. Zažívajú veľký boom, chválová spiritualita. Tá filozofickejšia, teologickejšia črta kresťanského života je trochu potlačená. Súvisí to aj s tým, že na Slovensku je pomerne málo kresťanských intelektuálov, teológov, ktorí by písali knihy so širším presahom do verejnosti, vyjadrovali by sa k aktuálnym veciam, polemizovali by, diskutovali. V tomto ten festival v niečom má ťažšiu úlohu, lebo nielen reaguje na to, čo už v kultúre je, ale skôr sa snaží dávať impulzy do tej kultúry, do kultúry, aby takáto aj intelektuálna polemika, diskusia mohla vzniknúť. Vždy, keď sa to podarí, tak sme veľmi radi.

0: Našim ďalším hosťom vo Viere v živote je cirkevný sudca Radoslav Šaškovič.
1: Uplynul nejaký čas odtedy, ako sme sa stretli, a to bolo v čase, keď ste vydávali čerstvo knihu o rímskokatolíckom kňazovi Branislavovi Bukovskom, ktorý predčasne odišiel do večnosti, a akoby taká spomienka na ňo bola aj táto kniha, ktorá stále ešte rezonuje medzi čitateľmi. Čo sa udialo za ten čas vo vašom živote, kňazstve a v tej profesii cirkevného právnika?
2: V mojom živote sa udialo to, že tým, že túto knihu sme dokončili, tak mal som znovu príležitosť intenzívnejšie sa venovať tým mojim pôvodným úlohám, ktoré vyplývajú či už z tej mojej kňazskej služby alebo z tej mojej sudcovskej služby. Čiže môj taký každodenný život, ktorý spočíva v vykonávaní tej pastoračnej starostlivosti o ľudí, ktorým slúžim ako kňaz, a tiež starostlivosť a sprevádzanie ľudí, ktorí sa obratia na náš cirkevný súd, kde buď ich teda sprevádzam ako advokát, to znamená, že pomáham im vlastne s tou ich žiadosťou a s celým tým procesom, alebo zase v iných kauzách, kde figurujem ako sudca, to znamená, že tam mám vlastne tú spolurozhodovaciu úlohu. Čiže keby som to povedal, tak veľmi zjednodušene, mám čas a priestor venovať sa veciam, ktoré vyplývajú z môjho povolania, veciam, ktoré ma bavia a ktoré ma naplňajú, a vždy ma poteší, keď popri tom všetkom sa ku mne dostane nejaká spätná väzba na túto knihu. Zaujímavé je, že za každým, keď je tá relácia vysielaná v repríze, tak sa mi ozve niekto, že to počúval a že sa mu to veľmi páčilo a že ho to povzbudilo. Tak z toho sa tiež tak teším.
1: Keď sa spätne pozriete na tú knihu, lebo tak urobiť takúto rozsiahlu publikáciu a dať tomu tvár, tak to vyžaduje určité množstvo úsilia. Tak keď sa na to pozriete dnes odstupom času, je tam niečo, čo by ste spravili inak?
2: Myslím si, že ktokoľvek, kto sa či už živí nejakou kreatívnou prácou, alebo to má ako nejakú voľnočasovú aktivitu, tak mám taký pocit, že väčšina tých ľudí sa nevracia k tomu, čo už raz vytvorili. Hej, čiže či už je to nejaký maliar, ktorý namaloval nejaký obraz, alebo architekt, ktorý postavil nejakú budovu, alebo spisovateľ, ktorý niečo napísal, alebo aj novinár, ktorý napísal nejaký článok, tak jednoducho vec, ktorá je raz hotová, tak už sa k tomu skôr asi ľudia nevracajú. To znamená, že ani ja som sa odtedy nevrátil k tej knihe v tom zmysle, že by som ju teraz chytil do ruky a listoval a čítal a rozmýšľal nad tým, čo by som urobil inak. Lebo asi by napadlo kopec vecí, ktoré by som mohol urobiť inak, len myslím si, že by to bolo úplne zbytočné. Tá kniha vznikla, priniesla mne do života veľa dobrého, verím, že aj čitateľom priniesla do života veľa dobrého. No a teraz ide o to, aby sme žili z toho, čo nám tá kniha dala.
1: Je to kniha Bez vás sa do neba nedostanem, ktorá rozpráva na základe svedectiev životný príbeh rímskokatolického kňaza Branislava Bukovského. Na Slovensku máme veľa kňazských osobností, ktoré by stáli za to, aby bola o nich napísaná kniha. V tomto rozmere neuvažujete, že by ste sa pustili ešte do nejakej takejto sizifovskej práce?
2: Uvažujem. Uvažujem. Určite mal som tu možnosť poznať nejaké zaujímavé kňazské osobnosti, ktoré aj do môjho života vstúpili, a dvakrát som sa prichytil pri tom, že bolo by možno dobré aj o nich napísať podobnú knihu. A táto myšlienka ma neopúšťa, len ona musí dozrieť. Hej, takisto ako kniha o Branovi Bukovskom nevznikla rok po jeho smrti, ale za 10 rokov po jeho smrti, tak som presvedčený, že tých 10 rokov to je taký ideálny čas, kedy sa vlastne aj tie spomienky na na toho konkrétneho človeka, konkrétneho kňaza utrasu. Aj sa ukáže, že do akej miery naozaj to jeho pôsobenie prinieslo nejaké to konkrétne pretrvávajúce ovocie v životoch tých ľudí. Takže áno, mám vyhliadnuté takéto dve osobnosti a ak pán Boh dá a dožijem a budem zdravý, tak možno nejaké ďalšie knihy napíšem.
1: Poďme však k tomu predmetu vášho záujmu, to čo vyplňa vaše dni pracovné, a to je to cirkevné právo, ste cirkevným sudcom. Čo si majú pod tým poslucháči predstaviť, ak je niekto cirkevný sudca? Je to niečo také, ako vidíme v tých stredovekých filmoch, že v talári posiela niekoho na hranicu, nejakú posorku na upálenie? Viete, beriem to tak trošku akože s rezervou, ale predstavy sú rôzne.
2: Samozrejme, že ak by mal niekto takúto predstavu, tak je to legitímna predstava, ktorá vychádza z nejakej skúsenosti. Ale teda v realite tá naša činnosť vyzerá inak. Jednak tým, že našou agendou nie je upalovanie bosoriek, ale našou agendou je skúmanie platnosti manželstva. To znamená, že drvivá väčšina toho, čo robíme aj na našom konkrétnom súde v Bratislave, je, že skúmame platnosť manželského sľubu, teda obrátia sa na nás ľudia, ktorí majú pochybnosť o tom, či ich manželský sľub bol platný, a našou úlohou je súdnym vyšetrovaním dospieť k záveru, či to tak bolo, alebo to tak nebolo.
1: A je takýto požiadaviek smerom k cirkevnému súdu veľa? Ako to je percentuálne? Ako to vychádza? Napríklad na počet uzavretých manželstiev? Alebo sú to také už ojedinelé prípady, ktoré sú skôr výnimkou alebo takou raritou?
2: Náš cirkevný súd je v zásade prvostupňový súd pre Bratislavskú arcidiecézu a zároveň je druhostupňový súd pre západnú rímskokatolickú cirkevnú provinciu. To znamená, že máme aj druhoinštančné konania, ktoré robíme pre Trnavský, Nitriansky, Žilinský a Banskobystrický súd. Hej, čiže z týchto súdov sa môžu k nám odvolať. Z čoho teda vyplýva logicky, že máme tej agendy viac ako tieto iné diecézne súdy. Štatisticky máme viacej tých prvoinštančných konaní než tých druhoinštančných, a keby sme to mali porovnať s nejakou štatistikou uzatvorených manželstiev alebo štatistikou rozvodovosti, to znamená koľko agendy, koľko práce máme my a koľko majú analogicky povedzme tie civilné súdy, ktoré riešia civilné rozvody, tak k tomuto sa neviem vyjadriť, ale môžem povedať, že my máme priebežne za ten rok zhruba tých 80 až 90 živých kauz, ak teda rátam aj ten prvý, aj ten druhý stupeň.
1: Čo človeka, veriaceho katolíka, privedie na cirkevný súd? Že čo to manželstvo nevyšlo, sa zrútilo a teda chce to nejako, ako sa hovorí, že anulovať a vystavať si nejaké nové? Alebo čo to je vlastne?
2: Myslím si, že mnohých na ten cirkevný súd s týmto úmyslom privedie úmysel uzavrieť nové manželstvo. Hej, to znamená, že ľudia si chcú preskúmať platnosť svojho prvého manželstva, aby mohli uzavrieť manželstvo druhýkrát. To je vec, ktorá vytvára aj určitý taký tlak, hej, že v podstate je tam tá vidina toho nejakého nového manželstva, a teda aj tí samotní ľudia sú pod nejakým takým väčším tlakom, že viacej im na tom záleží, aby to prvé manželstvo sme vyhlásili za nulitné. A niekedy, a stane sa to občas, ten tlak môžu preniesť aj na nás. Hej, len teda my musíme tomu tlaku odolať a zachovať si naozaj taký nadhľad. Čiže myslím si, tak sa mi to javí, že väčšina tých prípadov je takých, že tí ľudia už majú nových partnerov a chcú vlastne tie partnerstva zavražiť uzavretím nového cirkevného manželského zväzku. Menej prípadov je takých, kde to ľudia riešia, povedzme, že paralelne s civilným rozvodom alebo krátko po civilnom rozvode, aby proste uzavreli nejakú kapitolu vo svojom živote a nemajú aktuálne vo výhľade nejakého nového partnera.
1: Je to komplikovaný proces, ak sa človek obráti na vás a chce teda napríklad v prípade toho manželstva, chce to anulovať, aby mohol vstúpiť do nového manželstva, alebo neviem, ako to vlastne korektne pomenovať, aby to bolo pravdivé a aby to bolo zrozumiteľné. Tak o čo vlastne ide? Dá sa manželstvo, ktoré existovalo, dáme si takú prípadovú štúdiu, že 30 rokov a zrazu, že neexistuje a no a čo s tým? To je veľmi taká zvláštna vec.
2: Základný rozdiel medzi našim súdom, teda súdom, ktorý skúma platnosť manželstva, a civilným súdom, ktorý rozvádza manželstvo, je, že civilný súd skúma okolnosti, ktoré viedli k rozpadu manželského zväzku a vyhlási ten manželský zväzok od určitého konkrétneho dátumu za ukončený, čiže urobí akoby anuláciu toho manželského zväzku. My skúmame naopak okolnosti, ktoré viedli k uzavretiu manželstva, to znamená, že musíme sa časovo vrátiť na tej osi do momentu toho svadobného alebo teda sobášneho dňa a skúmame to, čo tomu predchádzalo, to, čo nasledovalo krátko potom. Toto je predmetom nášho skúmania, hej, že čo sa odohralo v deň sobáša, čo všetko viedlo ľudí k tomu, že sa vôbec rozhodli, že chcú ísť uzavrieť to cirkevné manželstvo. Čiže skúmame trošku niečo iné, alebo teda zásadne niečo iné, než to, čo sa skúma na civilnom súde. A vlastne našou úlohou je rozpoznať, či ten manželský sľub, ktorý tí dvaja ľudia si dali, či bol platný, a teda či nebol defektný. Hej, lebo ten manželský sľub mohol mať nejaký defekt. Hej, že predstavme si bicykel, ktorý má dve kolesa, tak ako náhle na jednom alebo na oboch tých kolesách máte defekt, tak na takom bicykli sa ďaleko nedostanete. Musíte ten defekt opraviť. Hej, a my povieme, OK, tento manželský sľub mal defekt a tým, že mal defekt, tak ten manželský sľub nebol platný.
1: Ako to je napríklad, keď v takomto, povedzme, že defektnom manželstve prídu deti, tak to tiež sa narodili, alebo teda boli privedené do defektného manželstva, ktoré neexistovalo?
2: Na toto odpovedá kanonické právo veľmi jednoznačne, že deti, ktoré sú narodené v manželstve, ktoré je platné, alebo ktoré sa javí ako platné, alebo javilo sa ako platné, tak takéto deti sú legitímne. Hej. To znamená, že to je taký ten klasický právny termín, hej, že legitímne deti, nelegitímne deti. Čiže aj deti, ktoré sa narodili v manželstve, ktoré bolo neskôr vyhlásené za neplatne uzavreté, sú legitímne, lebo sa narodili v čase, kedy to manželstvo sa javilo ako platné. Nebol žiaden dôvod pochybovať o jeho platnosti, alebo inak to poviem, nikto sa neobrátil na súd so žiadosťou o preskúmanie platnosti toho manželstva.
1: Ak sa na toto pozerajú ľudia, ktorí nie sú veriaci a neprijímajú tento koncept manželstva, ako je v katolíckej cirkvi, tak musím to pripadať veľmi komplikované a je to akoby taký, že záväzok do života, ktorý je, povedzme, že veľmi ťažký. Ako argumentovať v prospech manželstva, keď je to taká veľká záväzujúca vec?
2: Viem si predstaviť, že existujú ľudia, pre ktorých je koncept manželskej nerozlučiteľnosti dokonca akýmsi strašiakom. Hej, to znamená, povedia si, radšej ani to manželstvo neuzavrieme, hej, lebo chceme si proste zachovať nejakú slobodu a tak povedzme rozhodnú sa žiť bez manželstva. Alebo môžu existovať ľudia, ktorí sa rozhodnú radšej pre civilný zväzok, ktorý je možné kedykoľvek rozviesť, než by na seba mali prevziať ten záväzok tej nerozlučiteľnosti, ktorá je bezprostredne spojená s tým manželským sľubom v katolíckej cirkvi. Akým spôsobom hovoriť o manželskej nerozlučiteľnosti, ako ju prezentovať ako niečo, čo je dobré a zároveň niečo, čoho sa nemusíme báť, alebo nemusia báť tí dvaja konkrétni ľudia, je určite veľká výzva a slúžia k tomu práve tie predmanželské katechézy, kde sa snažíme, alebo tí, ktorí ich robia, snažia sa naozaj prezentovať manželstvo so všetkými jeho záväzkami, cieľmi a vlastnosťami práve v tom pozitívnom duchu. Keď máme na takejto predmanželskej príprave pár, kde je povedzme jeden katolík a jeden je nekatolík alebo neveriaci, nepokrstený, tak je potrebné odprezentovať tú manželskú nerozlučiteľnosť aspoň informatívne, aby teda tí ľudia pochopili, o čo ide. To, či to naozaj takto príjmu a či naozaj do toho manželstva vstúpia s tým úmyslom, že áno, chcem to manželstvo ako nerozlučiteľný zväzok, to už je samozrejme na svedomí tých jednotlivcov. Hej, a keď to potom vrátim naspäť na ten náš súd, tak áno, potom je to o tom, že vlastne ten človek nám povie pri tom súdnom vypočúvaní, že ja som si dostal tú informáciu, že to manželstvo je nerozlučiteľný zväzok, ale ja som sa s touto informáciou nestotožnil. To znamená, že nemyslel som vážne tú časť toho sľubu, kde som sľuboval nerozlučiteľnosť. A samozrejme nestačí, keď to povie on, ale je potrebné, a to je tá biblická zásada, že aby to zároveň potvrdili aj ďalší aspoň dvaja svedkovia. Čiže ak sa nám aj niekto takto prizná, že svoj manželský sľub nemyslel vážne, alebo nejakú časť toho manželského sľubu nemyslel vážne, tak toto jeho priznanie musí byť potvrdené aj výpovedou aspoň dvoch svedkov.
0: Milí poslucháči, a to už je z dnešnej Viery v živote všetko. Ďakujeme vám za pozornosť. Od mikrofónu sa s vami lúči a pokojný večer vám želá Štefan Chrapa.

0: Regina, váš najbližší svet. Ekuména vo svete.
1: Rozdelený tradíciami, spojený skutkami. Hoci kresťanské cirkvi vo svete kráčajú po rôznych historických cestách, existujú miesta, kde sa ich kroky zlievajú do jednej stopy. Tou stopou je podaná ruka človeku v núdzi. Pozrieme sa do chudobných regiónov aj do susedných komunít, kde kresťania rôznych vyznaní bok po boku krmia hladných, liečia chorých a prinášajú nádej. Začína sa Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Predstavitelia troch najväčších kresťanských humanitárnych organizácií vydali otvorený list proti hladu. Svetová rada cirkví a UNHCR prehlbujú spoluprácu v pomoci utečencom. Rada Svetového luteránskeho zväzu pripravuje nadchádzajúce valné zhromaždenie. Cirkvi upozorňujú na zodpovednosť bank za klimatické škody. Svetový luteránsky zväz prináša na Ukrajine nádej uprostred vojny. Etiópski kresťania a aktivisti sa snažia presadzovať práva žien v Afrike. Svetový luteránsky zväz podporí projekty v oblasti klímy od mladých dospelých.
1: Kým časť sveta zápasí s nadbytkom, stovky miliónov ľudí stále nevedia, či budú mať zajtra čo jesť. Práve na tento paradox upozorňujú Svetová rada cirkví, Caritas Internationalis a World Vision International, ktoré poprvýkrát vydali spoločný otvorený list proti hladu vo svete. Predstavitelia troch najväčších kresťanských humanitárnych organizácií hovoria o hlade ako o morálnom zlyhaní ľudstva. Podľa nich je nepriateľné, aby ľudia a najmä deti trpeli alebo zomierali pre rozhodnutia, ktoré uprednostňujú vojenské konflikty, rozdelenie spoločnosti či krátkodobé politické záujmy pred ochranou ľudského života. Autori listu pripomínajú, že za rastúcou potravinovou krízou stoja vojny, nútené vysídľovanie, ekonomická nestabilita aj dôsledky klimatických zmien. Podľa najnovších údajov čelí v tomto roku akútnemu hladu približne 318 miliónov ľudí. V roku 2024 zažilo hlad viac než 670 miliónov obyvateľov tejto planéty. Kresťanské humanitárne organizácie preto vyzývajú vlády i medzinárodné spoločenstvo, aby chránili humanitárnu pomoc, podporovali výživu detí, zabezpečili fungovanie potravinových reťazcov a namiesto zbrojenia viac investovali do budovania pokoja a stability.
2: Svetová rada cirkví a Úrad Vysokého komisára Organizácie spojených národov pre utečencov podpísali historické memorandum o porozumení, ktoré má posilniť spoluprácu pri ochrane utečencov a osôb bez štátnej príslušnosti. Dohoda nadväzuje na viac ako 10 rokov spoločného úsilia a reaguje na rastúci počet ľudí, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy v dôsledku vojen, prenasledovania, chudoby či humanitárnych kríz. Memorandum počíta s podporou medzináboženského a ekumenického dialógu, ktorý pomáha budovať dôstojnosť, spolupatričnosť a pokojné spolužitie. Zároveň sa zameriava na presadzovanie práva na štátnu príslušnosť, právnu identitu a lepšiu ochranu ľudí, ktorí zostali bez domova alebo bez občianstva. Vysoký komisár Organizácie spojených národov pre utečencov Barham Salih zdôraznil, že v čase narastajúceho vysídľovania je spolupráca s náboženskými komunitami pre vytváranie trvalých riešení nevyhnutná. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay pripomenul, že cirkvi môžu spájať humanitárnu pomoc s morálnou autoritou a obhajobou práv najzraniteľnejších. Nová dohoda je vyjadrením spoločného úsilia o svet, v ktorom každý človek niekam patrí a nikto nezostane bez ochrany, identity a nádeje.
1: Rada Svetového luteránskeho zväzu sa stretáva v týchto dňoch na brehu Ženevského jazera. Obsah stretnutia súvisí s prvými prípravami na budúce valné zhromaždenie v roku 2030. Každoročné zasadnutia rady sa konajú striedavo vo Švajčiarsku a v jednej z 99 krajín, kde majú sídlo členské cirkvi Svetového luteránskeho zväzu. Motom tohtoročného zasadnutia je: Nech vás povzbudí viera, ktorá vás spája. a je v ňom počiarknuté, že viera sa prežíva v spoločenstve, v ktorom sa veriaci navzájom podporujú a povzbudzujú. Účastníci obdržali ďalšiu správu od riadiaceho výboru pre 500. výročie augsburského vyznania a takisto sa zaoberajú plánom a harmonogramom príprav na nasledujúce valné zhromaždenie, ktoré sa má konať v júni 2030 v historickom meste Reformácie v nemeckom Augsburgu.
2: Cirkvi a náboženské organizácie z Kolumbie, Veľkej Británie a Írska podali sťažnosť na bankovú skupinu. Tvrdia, že banka nesie časť zodpovednosti za dôsledky financovania uholnej bane Cerrejón v severnej Kolumbii. Baňa patrí medzi najväčšie povrchové bane na svete. Miestne komunity a environmentálne organizácie už dlhé roky upozorňujú na znečistenie životného prostredia, problémy s prístupom k pitnej vode či negatívne dopady na zdravie obyvateľov. Kritika sa týka aj situácie domorodých komunít žijúcich v regióne La Gachira. Sťažnosť bola podaná podľa smerníc Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktoré sa zaoberajú zodpovedným podnikaním nadnárodných spoločností. Predkladatelia žiadajú preveriť, či je financovanie spoločnosti v súlade s medzinárodnými záväzkami v oblasti ľudských práv a ochrany klímy. Iniciatívu podporuje aj Svetová rada cirkví. Jej predstavitelia pripomínajú, že ochrana stvorenstva, klimatická spravodlivosť a solidarita s ohrozenými komunitami patria k dôležitým prejavom kresťanskej viery v súčasnom svete.
1: Aj v krajine poznačenej vojnou môže klíčiť nádej. Potvrdzuje to práca Svetového luteránskeho zväzu a jeho partnerov na Ukrajine, ktorí popri humanitárnej pomoci venujú čoraz väčšiu pozornosť aj duševnému zdraviu a obnove života miestnych komunít. V Charkove podporujú poradenské a krízové centrum pre zodpovedné rodičovstvo, ktoré pomáha miestnym obyvateľom i vysídleným rodinám zvládať dôsledky vojny. Pracovníci centra poskytujú sociálne poradenstvo, pomáhajú pri hľadaní nezvestných príbuzných a pri zjednocovaní rodín rozdelených konfliktom. Len počas minulého roka vybavili viac ako 2000 žiadostí o pomoc. Dôležitou súčasťou práce sú aj aktivity, ktoré vracajú ľuďom pocit normálnosti. Zamestnanci Svetového luteránskeho zväzu organizujú výsadbu stromov, tvorivé dielne z recyklovaných materiálov či hry pre deti. Hoci sa tieto činnosti môžu stať nenápadné, pomáhajú ľuďom predstaviť si budúcnosť bez vojny. V čase pokračujúcich útokov tak zostáva nádej jedným z najcennejších darov, ktoré môžu humanitárni pracovníci prinášať.
2: Ayantu Abdisiová je etiópska aktivistka a odborníčka, ktorá sa venuje mierotvorbe a podpore žien. Pôvodne vyštudovala zdravotníctvo, no skúsenosti z vidieckých oblastí a svedectvá o traumách z konfliktov ju priviedli k teológii a humanitárnej advokácii. Založila nadáciu Na nej záleží, ktorá sa zameriava na hygienu, zdravie a vzdelávanie dievčat v znevýhodnených komunitách. Momentálne študuje v USA riešenie konfliktov a spolupracuje so Svetovým luteránskym zväzom na medzinárodnej úrovni. Jej cieľom je vytvárať bezpečné prostredie pre obete rodovo podmieneného násilia a presadzovať práva žien v Afrike. Život a aktivity mladej ženy Ayantu Abdisiovej ilustrujú, aké dôležité je prepojenie medzi kresťanskou vierou a praktickou pomocou v krízových regiónoch Etiópie.
1: Svetový luteránsky zväz vyzval mladých dospelých v členských cirkvách, aby predkladali návrhy malých projektov na ochranu klímy pod vedením mladých ľudí. Termín na podanie prihlášok je 22. júna 2026. Touto iniciatívou, ktorá bola spustená v roku 2020, chce Svetový luteránsky zväz podporiť konkrétne opatrenia na riešenie klimatickej krízy na miestnej úrovni v rôznych regiónoch sveta. Jednou z takýchto iniciatív bol projekt Evangelickej luteránskej cirkvi v Tanzánii Spoločne pre zelenú komunitu. Koordinátor projektu Erik Kapira vysvetlil, ako kampane na sadenie stromov v samotných školách a v širšej komunite zvyšujú povedomie o dôsledkoch klimatických zmien a posilňujú angažovanosť v tejto oblasti. Vysadili sme 5890 stromov v školách a obnovili celé pobrežné ekosystémy tým, že sme pozdĺž pobrežia Kilva Masoka vysadili viac ako 20 000 mangrovových stromov, povedal Erik Kapira. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Na záver vám prinášame ešte jednu pozvánku. Evanjelici z celého Slovenska sa od 12. do 14. júna stretnú v Banskej Bystrici na Evanjelických dňoch. Tohtoročné podujatie sa výrazne prepája s rokom slúžiacej cirkvi a otvorí tému, ako cirkev pomáha ľuďom mimo kostola. Súčasťou programu bude aj pripomenutie 35. výročia obnovenej činnosti Evanjelickej diakonie ECAU na Slovensku. Srdečne vás do Banskej Bystrice pozývame. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Sobotný hosť Rádia Regina Stret.
1: Tak čo nás môže naučiť technika nenásilnej komunikácie? O tom sa budeme v rubrike Sobotný hosť rozprávať s Gabikou Belanovou z Martina. Vaše otázky nám môžete posielať už teraz na naše kontakty.
0: Otázky pre hostia Rádia Regina Stret píšte na WhatsAppové číslo 0919 248 200 alebo na e-mail regina.stret@rozhlas.sk. Za zaslanú otázku bude jeden z vás odmenený.
1: Do atmosféry sobotného rozhovoru sa môžete dnes ponoriť s nami, s Marianom Cibulom a Jankou Grajcierovou.

0: S Gabikou Belanovou z Martina dnes poradíme, ako budovať vzťahy a nachádzať cestu k sebe a druhým cez nenásilnú komunikáciu. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Tak verím, že cesta z Martina bola v pohode, tak som rada, že sme všetko stihli na čas a že sa môžeme porozprávať na túto veľmi zaujímavú tému. Ale ja viem, že vaša hlavná téma je láskavé rodičovstvo, no ale k tomu patrí aj to, že sprevádzate rodiny doslova od narodenia dieťatka, dojčenia, nosenia detí až po vzťahy a komunikáciu. No a mňa vždy tak veľmi zaujíma zistiť, že aká bola cesta teda nášho hostia, čo inšpirovalo vás, ako ste sa dostali k týmto témam?
1: Asi ako veľa ľudí, ktorých poznám v týchto témach, tak je to skrz moje vlastné deti, že keď sa narodil prvý syn, tak som nejako mala pocit, že tie veci, ktoré som naučená, na ktoré sme boli zvyknutí, že so mnou úplne neladia, že mi nefungujú a že by som to chcela robiť inak, tak som hľadala spôsoby. Začala som si čítať rôzne knihy, počúvať. V tej dobe podcasty ešte neboli, ale bolo veľa YouTube-ových videí. Robila som si aj rôzne kurzy. Takže moje deti boli tým hlavným dôvodom, pre ktorý som sa dala na túto cestu.
0: Bolo to tak trochu aj testovanie? Že
1: testovanie.
0: A testovanie možno, že tých metód, o ktorých ste si prečítali, lebo ako ste rozprávali, tak som sa zamyslela nad tým, že či človek by mal mať to nenásilie v DNA, alebo v charaktere, alebo v celkové spôsobe myslenia, spôsobe správania, alebo či sa dokážem ako transformovať aj cez knihy, cez autorov, ktorí ma inšpirujú.
1: Bola tam obrovská vnútorná motivácia. Nemôžem povedať, že môj spôsob komunikácie kedysi by bol úplne nenasilný, že by som nebola výbušná, temperamentná, nekričala oveľa viac ako teraz. Ale keď som začínala objavovať tie rôzne zdroje, tak ako keby tak niečo vo vnútri, že áno, že toto je ono. A čím viac som si o tom čítala, čím viac som to skúšala, tým viac mi to dávalo zmysel.
0: Sprevádzate rodičov teda cez rôzne výzvy, konflikty, opakujúce sa napätie medzi súrodencami, medzi rodičmi a podobne. No a jedna z pomôcok takéto vzťahovej terapie je práve nenásilná komunikácia. Tak ja len tak nazývam tento balíček, lebo ten je určite oveľa širší, ako si viem predstaviť, alebo ako by sme našli v literatúre. Ale čo je nenásilná komunikácia? Ako ju vnímate vy? Je to životný štýl, alebo je to technika?
1: Ja to už mám ako životný štýl. Asi by som darmo niekomu rozprávala o tom, že sa má napojiť na seba, že má vnímať svoje pocity, potreby, keby som tým sama nežila každý deň, aj keď samozrejme ani moja cesta nie je ružová. Tiež mám dni, kedy som unavenejšia, kričím, zvládajú sa mi niektoré situácie ťažko, ale pre mňa je to životný štýl. Ja si neviem predstaviť to robiť inak.
0: Je to taká stopka pre vás, že keď už teda človek ako keby ide do tej emočne vypetej situácie, že už máte v podstate také pomôcky tréningové, ktoré vás tak nejak zastavia, že hovoríte si, že aha, však ty robíš túto terapiu, pomáhaš ľuďom, tak ukáž, čo vieš.
1: Na sebe viem rozpoznať, keď sa blížim do nejakých vypetejších situácií. Veľmi závisí asi od toho, že s kým som v tej situácii. Asi každý pozná, že úplne najhoršie je to doma, keď je človek už naozaj unavený a už chce mať čas pre seba a proste tie situácie prichádzajú. Ale oveľa viacej sa mi to darí napríklad v Radosnom svete, v našej komunitnej skupine vzdelávacej, kde tam človek ešte nie je večer doma unavený. Ale sama na sebe viem rozpoznať. Akoby mne už telo dáva najavo, že už potrebujem zaradiť spiatočku, už sa potrebujem napojiť na seba, lebo sa ide niečo diať, lebo už tú situáciu akoby neviem zvládnuť s takým kľudom.
0: Tie cestičky v mozgu už máme také vychodené. Hlavne už keď sme teda starší, už keď 50 a viac rokov reagujeme nejakým spôsobom, tak pravdepodobne, že čím starší človek, tak tým náročnejšie sa osvojujú takéto nové pravidlá života, životného štýlu.
1: Túto skúsenosť úplne neviem, ale nemyslím si, že je to nemožné v akomkoľvek veku. pokiaľ človek chce a má znútra tú motiváciu, tak ja som presvedčená o tom, že to ide. Ale nie je to ľahké prerábať tie cestičky, či už sú vychodené 20 alebo 50 rokov.
0: Dôležité je pravdepodobne aj vedieť, že mám dve možnosti, že nemusím vždy sa trebárs uraziť, ale môžem, dajme tomu, to predýchať a ísť na malú chvíľu von. A naozaj, že tými hodinami ten ako keby spor, ktorý si vytvoríme sami v sebe, potom aj utichne.
1: Áno, my máme vždycky možnosť sa rozhodnúť, či idem do toho konfliktu a hovorím to, čo mi akurát prichádza na jazyk, čo väčšinou teda nie je to, čo by som mala hovoriť, lebo sú to nejaké naše domnienky, z ktorých vychádzame, ktoré si neoverujeme. Alebo sa na chvíľku zastavím. Niekedy je to iba, že ani nemusím odísť. Stačí len urobiť nejaký výdych, nádych. Tak si vnútorne oskenovať telo, že ako sa teraz cítim, čo toto so mnou robí. Alebo naozaj povedať, že prepáčte, potrebujem na chvíľočku odísť, nie som teraz schopná komunikovať, lebo už sa dostávam do nejakej emócie, ktorá sa mi ťažko zvláda.
0: A čo alebo kto tvorí tie naše domnienky? Lebo naozaj je to tak, že príde napríklad nejaká situácia, príde mail, mne sa to stalo teraz v práci a ja si hneď okolo toho urobím teda príbeh, ktorý keď začnem sledovať, najmä tomu najbližších 24 hodín začnem sledovať ten príbeh, tak zistím, že ani jedna domnienka, ktorá mi prišla na nebola správna. Že celé je to teda úplne inak a vlastne celé sa to nakoniec vyskladá tá mozaika o tom, že tie moje domienky boli úplne nesprávne, ale teda kde sa berú, odkiaľ?
1: Tie si vytvárame sami, myslím si, že na základe nejakých našich predošlých skúseností, prípadne aj strachov, ktoré máme, že bojíme sa, že nás niekto bude súdiť, tak v tom vidíme automaticky nejaký súd, alebo že nás niekto bude zosmiešňovať za to, že sme sa pomýlili, tak už v tom hľadáme niečo takéto. Takže tie domienky si vytvárame my. A je dobré o tom vedieť.
0: Alebo aj my sami súdime rovno.
1: Určite.
0: Aj to sa stáva. Kto prvý spísal také princípy nenásilnej komunikácie a kto ho inšpiroval?
1: Ja som začala s knižkou Rešpektovať a byť rešpektovaný, ale tieto princípy spísal aj Rosenberg v niekoľkých knihách. Ja som čítala Nenásilnú komunikáciu.
0: No a ako si byť mediátorom sám pre seba? Už sme to tak trošku naznačili, že naozaj, že človek môže sám seba zastaviť v určitej situácii, ale to sa aj hovorí, že keď človek ako stavia priehrady v sebe, tak tie aj tak raz teda prevalí veľká emócia napríklad, alebo veľká voda v tom, môže byť v tomto prípade, ak hovoríme o priehrade. Takže možno stopka, ale len na chvíľu.
1: Niečo funguje, tak už keď vnímam na tele, že ach, tu sa niečo deje, tak nenásilná komunikácia má také 4 základné kroky. Jedna je opis situácie, kde si zvedom, ale čo naozaj vidím? Nie tie domnenky, ktoré som si vytvorila, že on ma teraz ide odsúdiť za to, on ma zosmiešňuje, ale že čo naozaj vidím? Potom sama v sebe si vlastne hovorím, aha, a čo to vo mne vyvoláva? Ako sa cítim? A čo by som potrebovala? A tá posledná je, že aká bude tá moja nejaká stratégia k tomu, aby som si tú potrebu naplnila.
0: Čiže čo chcem, aby sa stalo?
1: Čo chcem, aby sa stalo, áno.
0: Vlastne.
1: Lebo to, čo nás v tých situáciách často ženie, sú práve nenaplnené potreby, ktoré máme. Čiže ak mám niekde potrebu ocenenia, budem vyhľadávať tie situácie, kedy ma niekto ocení a keď ma niekto neocení, tak ma to práve bude zraňovať. Že aj tu je dobre si uvedomiť a zase sa pozrieť na seba, že čo ja potrebujem a to ma v tej situácii niekam ženie, v každej takmer, ktorú zažívame.
0: Takže vlastne také základné princípy nenásilnej komunikácie sú teda pozorovanie, čo sa deje, potom vnímam svoje pocity, čo cítim, potom tú potrebu, čo potrebujem, áno, že prečo sa mi to celé deje a potom ešte tá prosba, že čo chcem, aby sa stalo. Tak trošku zapochybujem pri tomto, že chce to dlhý čas ako na spätnú väzbu, niekto sa ma niečo spýta napríklad, hej, a že teraz ak prejdem všetky tieto 4 kroky, tak 5 minút to môže trvať a niekedy aj 3 roky trvá, kým na niečo prídeme, ale predsa len, že nie je to asi rýchla komunikácia, nenasilná komunikácia.
1: Rozhodne rýchla nie je. Chce to naozaj čas, chce to... Niekedy si tieto kroky môžem prejsť nahlas, že ak mám pri sebe človeka, pri ktorom sa cítim bezpečne, tak si toto môžem prejsť nahlas. Sú situácie, kedy ten priestor nemám, až tak s tým človekom sa pri tom človeku necítim dobre a viem si to prejsť potom sama napríklad. Celá nenasilná komunikácia pre mňa je o tom, že naozaj to trénovať a hrať sa s tým. Ani nemať obavy z toho, keď niekedy vybuchnem na niekoho aj blízkeho a skúšať. Potom v tom bezpečí si naozaj tie kroky prechádzať, práve aby sa tie cestičky prepisovali.
0: Je to veľmi zaujímavé. My budeme pokračovať aj po pesničke. Pozrieme sa, či tam posluchači poslali otázky alebo konkrétne situácie, v ktorých sa ocitli a v ktorých by chceli použiť nenasilnú komunikáciu. Ďakujem za tento moment toho, že teda môžu to skúmať alebo skúšať aj dvaja ľudia, možno aj partneri v manželstve, ak sa rozhodnú vyskúšať princípy nenasilnej komunikácie, tak navzájom sa obohacovať, navzájom si dávať spätnú väzbu. Po pesničke budeme pokračovať.

0: keď sa nás niekto pýta, čo by sme v živote chceli, tak často odpovedáme, že svätý pokoj, len pokoj, pohodu. A toto sa predpokladám deje pri nenásilnej komunikácii, pretože ak niekto má za sebou tréning nenásilnej komunikácie, tak pravdepodobne vychádza aj z toho, že ten jeho partner alebo človek, s ktorým sa práve rozpráva, môže robiť len to, čo sám chce a čo sa jemu samému páči. To znamená, že netlačíme, nemanipulujeme a v tomto prípade to môže byť potom taká dlhšia cesta aj v takom rodinnom živote. Teraz poviem takú ako taký veselý príklad, že poviete manželovi, že tak vieš čo, naozaj potrebujeme túto poličku, urob túto poličku, tak v princípoch nenásilnej komunikácie je to pravdepodobne o tom, že sa čaká.
1: V princípoch nenásilnej komunikácie je to o tom, že aká veľká je tá moja potreba poličky, že či naozaj ju potrebujem mať večer hotovú a komunikujem o tom, prečo to tak potrebujem, prípadne ja mám rada aj vetu, že ako ja s tým môžem pomôcť, čo môžem ja urobiť preto, aby tá polička bola hotová večer, aj keď je obed.
0: Je to aj tak, že aj pri nenásilnej komunikácii môže mať ako keby také vedľajšie úmysly, že začínam tú komunikáciu teda s nejakým cieľom?
1: To si myslím, že tam úplne nepatrí, lebo aj dospelí, ale hlavne deti vás prekuknú, akoby vidia ten rozpor toho, že či naozaj to, čo rozprávam, tak myslím, alebo som

0: si ju vedela posunúť ďalej. A keď nemanipulujem, tak oveľa ľahšie tie vzťahy fungujú a oveľa ľahšie sa s druhými dohaduje.
1: To je to, že možno práve manipulujeme často aj sami seba, že si možno niečo nahovárame, čo nemusí byť pravda. Veľmi dobrý príklad s kávou. Môžem si prečítať aj dve strany dobrej knihy, ktorá ma práve baví a môže to byť takisto príjemná prestávka, dajme tomu v tom, čo práve robím, ako tá káva, hej, ale tá káva je taká, že najrýchlejšia, že rýchlo a podobne. Ale vy ste vlastne začali to, že naozaj vždy treba začať od seba, to znamená, že jediné miesto na svete, ktoré vieme zmeniť, tak to sme my sami a to je taká dlhšia cesta, že sme možno, že často aj nedočkaví, že začnem s nenasilnou komunikáciou a možno to chcem hneď aplikovať na svoje okolie a zabudnem na to, že treba začať od seba?
0: Áno. Keď som s rodičmi, tak práve sú takí nadšení, keď sa dozvedia teóriu a potom prídu domov a zistia, že to hneď proste nefunguje. Ono to nie je spôsob, ktorý viem zmeniť z pondelka na utorok. Ja mením celý svoj pohľad na druhých ľudí. Idem hlbšie do seba a učím sa veci, ktoré som sa možno nikdy neučila. Takže tak ako sa snaží nenasilná komunikácia učiť ľudí byť empatickí k druhým, tak úplne rovnako potrebuje byť empatická k sebe, že možno to budú dva kroky dopredu a jeden dozadu a budú dni, kedy sa mi nebude dariť komunikovať neempaticky. A teda empaticky, pardon, ale stále potrebujem vidieť ten proces a je dlhý. A nie vždy je jednoduchý, lebo vlastne potrebujeme ísť do hĺbky seba a tak, ako ste hovorili, zistiť, čo ja vlastne chcem. A to je niečo, čo nie je úplne jednoduché. Keď si možno niekto povie, že však všetci vieme, čo chceme, tak v skutočnosti v tej hĺbke nevždy sme si toho vedomi.
1: Toto je to, že dobre, zistím, čo ja vlastne chcem, ale zistím, že to nemám.
0: Tak hľadám spôsoby, akým mi si to naplniť. Je neskutočne veľa stratégií, ako si naplniť rôzne potreby. Tie potreby väčšinou máme všetci rovnaké. Nejakú jasnosť, bezpečie, pokoj. Pardon. Ale tých potrieb, keby sme možno my dve sa rozprávali o tom, že potrebujeme pokoj, tak jedna z nás by skončila vo wellnesse, druhá na horách, tretia možno niekde v rušnom divadle. Takže tie stratégie máme rôzne, ale tie potreby máme väčšinou veľmi univerzálne. A my často lipneme na tých stratégiách a potom sa hneváme, že tak nám to nevyšlo. Ale my máme veľa možností, ako ten náš pokoj dosiahnuť, alebo to, čo potrebujeme.
1: To sú vlastne tie základné princípy nenasilnej komunikácie, o ktorých sme hovorili aj na začiatku, a to je to, že pozorovanie, zisťujem, čo sa deje, napríklad som nahnevaná, nervózna, nespokojná, tak zisťujem, že áno, tak toto práve je, priznám si to svoje rozpoloženie aktuálne.
0: Nepozorujem seba, pozorujem, čo sa deje. Ste hovorili o maili, dostala som mail. Čo v ňom je naozaj napísané? Je tam niekde napísané, som nespokojná s tvojou prácou, veľmi mi vadí, ako si to vyriešila, alebo je tam napísané niečo úplne iné? Takže ľudia si často pletú, že toto je opis, že ty ma nepočúvaš, je opis. To nie je opis. Opis by bol, pozeráš sa von oknom, neodpovedáš mi na otázky. A keď ja toto opíšem a nepoviem, ty ma nepočúvaš, ale poviem, ty sa pozeráš von oknom a neodpovedáš mi. A môžem sa od toho druhého dozvedieť, že no áno, lebo ja ťa počúvam, sústredím sa na to, čo hovoríš. A čakám, kedy dorozprávaš. A zrazu sa ten konflikt ani nemusí udiať.
1: Aha, takže môžem komentovať tú situáciu z môjho pohľadu, ale niekedy mám pocit, že ľudia ani nestoja o to, aby som komentovala situáciu, že nemusia mať záujem o to, aby som komentovala situáciu, že pozeráš sa oknom. A
0: pokiaľ som s tým človekom v nejakom rozhovore, možno v nejakom spore, tak a nemá o to záujem, môžem to minimálne sama sebe hovoriť, že teda nie, že ma nepočúva, ale on sa vlastne pozerá von oknom. A môžem si overiť tie svoje domnienky, to tiež často nerobíme, že mne sa zdá, že ma nepočúvaš, že čítam to správne z tvojho správania? Nie, to si ako na to prišla. Overovať si aj tie domnienky, ktoré si my vytvárame.

0: Ale my by sme nemali akoby chodiť po ulici a komentovať ľudí. To tiež nie je úplne nenasilné. Skôr aj sa opýtať, či ten druhý stojí. O to sa so mnou rozprávať a riešiť ten náš vzťah. Lebo aj to môže byť v poriadku, že niekto do toho momentálne ísť nechce.
1: Toto je pravda a taká otázka, tak sme naznačili, že neverbálna komunikácia, že veľa teda tým, že pozerám von oknom, napríklad naznačujem očami možno, že už to chcem mať čím skôr za sebou a potrebujem robiť niečo iné, tak rýchlo dorozprávaj, lebo ja sa ponáhľam napríklad, alebo niečo takéto. Potom aj prekrížené ruky, prekrížené nohy, znamená, že človek trošku má rešpekt, má odstup a podobne. Ako vnímate vy v nenasilnej komunikácii práve túto verbálnu?
0: Zase, ja si ju často overujem, aj odporúčam si ju overovať, lebo možno, že ani ten druhý si neuvedomuje ten svoj postoj a že mu to je vlastne naozaj nepríjemné, už by chcel ísť, ale z nejakej slušnosti tam teda ostáva, lebo sa patrí si vypočuť druhého. Takže najjednoduchšia cesta je overovať si. A naozaj neuveriteľne to uvoľňuje napätia, lebo z tých domnenok potom vznikajú rôzne napätia, takže tebe sa tu dneska nechce byť, keď prevraciaš oči, potreboval by si si na chvíľku oddychnúť, keď zývaš, že overovať si to, čo si myslím.
1: Hlavne, aby to teda ľudia možno nebrali ako útok, hej, že tak zývaš, asi tu nechceš byť a podobne. Poďme skúsiť také praktické možno otázky, s ktorými prichádzajú za vami rodičia s deťmi, že napríklad, čo ste naposledy riešili?
0: Sú to teraz naposledy asi, to bola taká situácia, že konflikt v škôlke, to asi poznajú všetci, že moje dieťa je v konflikte a niekto mu robí zle a čo s tým. A tam sme sa rozprávali o tom, že tie konflikty sú a sú za mňa v poriadku a patrí aj do škôlky. Otázka je, ako sa k ním staviame, že či tam hľadáme nejakého vinníka, nejakú obeť, alebo sa na to pozeráme pohľadom obidvoch detí a v tom, v úvodzovkách agresorovi, tomu ukazujeme spôsoby, ako môže byť tomu druhému a ako sa s tým hnevom vysporiadať. A toho, komu je ubližované, možno posilňujeme v tom, že a čo by si potrebovala. A vieš mu to povedať, že ti to vadí. Takže toto sú, si myslím, že také časté veci, čo rodičia riešia. A zároveň v tejto konkrétnej situácii sme vlastne riešili aj to, že keď nenecháme to dieťa prejsť si tým konfliktom, tak často ho vlastne oberáme o tú svoju vlastnú silu, o tú jeho. Že je úžasné, aj keď dieťa je v konflikte a zvládne ho, lebo sa tým posilňuje. A bude vedieť možno od 10-15 rokov, ako sa vysporiadať situácie, ktoré sú nám nepríjemné, lebo konflikty sú pre väčšinu z nás nie úplne príjemné.
1: Presne toto som sa chcela spýtať, že či teda tú nenasilnú komunikáciu využijú v tomto prípade deti medzi sebou, alebo rodičia navzájom, ktorí sa dostanú do určitého konfliktu. A vy už teda vedíte deti už v podstate od malička, pretože vy sa zaoberáte, alebo respektíve venujete sa deťom od narodenia až po teda ten dospelý život. Takže kedy možno začať, alebo ako dávkovať deťom tieto techniky, ktoré sú v podstate celkom prirodzené, autentické a možno sme na ne zabudli časom, vývojom života, zrýchlením života, spoločnosti?
0: My ich deti nemusíme učiť. To bola vlastne aj moja cesta, že ja som chcela učiť svoje deti a potom som pochopila a to vysvetľujem aj rodičom, že my sa ich potrebujeme naučiť. My potrebujeme deťom ukázať, že viem regulovať svoje emócie, ako to vyzerá, keď regulujem svoje emócie, ako to vyzerá, keď sa zastanem samej seba, keď si nastavujem hranice, keď rešpektujem toho druhého. A my keď budeme deti rešpektovať, keď ich budeme vnímať, ale keď budeme rešpektovať aj samých seba, tak tie deti sa to od nás prirodzene naučia. A to môžu robiť už maminky hneď po porode, že budú vnímať same seba a učiť sa, že tak ako to mám a čo teraz potrebujem. A potrebujem naozaj, aby mi prišli po porode na návštevu všetci moji blízki, alebo by som potrebovala pokoj pre seba a nastavovať si tie hranice empaticky s ohľadom na seba aj na druhých.
1: Ako vás počúvam, tak mi tak napadlo, že nastáva taká nová éra, ako keby v živote ľudí, lebo väčšinou doteraz, aspoň ja to tak vnímam, že všetci boli teda smerovaní tak, aby hlavne pomáhali druhým, aby tak povediac poslúchali, urobili to, čo im druhý povedia a tak. No a vy v podstate to otáčate na to, že počúvať teda sám seba, hovoriť o sebe.
0: Áno, ale zároveň je pre mňa nesmierne dôležité učiť aj tie deti rešpektovať druhých. Že aby to nesklzlo do toho, že iba ja som dôležitý, to by som naozaj veľmi nerada, malo by to byť vyvážené. Ja som rovnako dôležitý ako tí ostatní a nezabúdam ani na svoje potreby, ale vnímam aj potreby tých druhých. A hľadáme tam niekde spoločne. Pokiaľ mi na tom druhom záleží, tak mám tú motiváciu hľadať nejakú spoločnú cestu k tomu, aby nám obidvom bolo dobre.
1: Toto je asi to, že teda tie blízke vzťahy sú hlavne asi dôležité, aj keď nechcem povedať, že také formálne vzťahy nie sú. Ale vy ste spomenuli také spojenie, že regulovať vlastné pocity. Keď sa vrátim k tej tabulke princípov nenásilnej komunikácie, čo je teda pozorovanie, pocity, potreby a prosba, tak pocity sú hneď na druhom mieste, pretože potom, keď sa teda niečo udeje, zistíme situáciu, tak potom pravdepodobne nastávajú tie pocity. No, veľmi často hovoríme hlavne o tých negatívnych, aj keď samozrejme, že môže nastať radosť, šťastie a podobne, ale môže teda prísť aj ten hnev, strach. Tak čo sa myslí pod tým regulovať svoje pocity?
0: Ani nie regulovať tie pocity, ako skôr tie prejavy. Že učím to dieťa, že rozumiem tomu, že si nahnevaný, vidím, že ťa to nejakým spôsobom frustruje, ale ja ti naozaj nedovolím byť mňa. Že poďme nájsť spolu nejaký iný spôsob, ako to zo seba dostať, aby to dieťa nemuselo mlátiť mňa. Čiže toto skôr asi nie je akoby potlačať tie pocity, že nepláč, nič sa nestalo, to bude v poriadku, veď to nič nie je, ale skôr a ako ti v tom bolo a čo by si teraz potreboval. Potrebuješ na chvíľušku si ísť, sadnúť, oddychnúť, alebo sa potrebuješ vybehať, vykričať a hľadať tie spôsoby, keď vykričať, čo môže byť pre niekoho náročné, tak kde sa vykričať, že asi nepôjdem susedom na chodbu a možno niekde v izbe sa vykriča. Každý tie emócie trošičku inak zvládame a trochu inak sa nám inými spôsobmi s nimi pracujeme. Niekedy stačí úplne iba povedať, keď už viem, že fú, teraz som naozaj nahnevaná. Toto sa ma dotklo a nemusím už kričať. Ale to dieťa sa to nenaučí, keď to nebude vidieť u nás.
1: Sú deti v tomto také autentickejšie, sú také úprimnejšie, spontánnejšie, ako my dospelí, pretože my predsa len tie svoje masky už nosíme dlhšie obdobie. Deti napríklad, keď majú 4 roky, tak ešte menej sú v tých roliach, ako sa vraví.
0: Deti sa do určitého veku vôbec na nič nehrajú. Oni, keď im niečo nechutí, oni vám to dajú najavo, keď sa im niečo nepáči, dajú vám to najavo, nemám ťa rád, a nechcem s tebou teraz byť. Netreba tieto veci od detí brať osobne. Ono to dieťa nevie inak povedať, že teraz ma to zranilo, čo si povedala mama. Hej? Ale povie, nemám ťa rád. Tí deti sú veľmi autentické a práve keď im dáme ten priestor a nebudeme na ne tlačiť, aby si tie masky nasadili, tak oni tú autenticitu v sebe si zachovajú.
1: A čo by ste poradili mame, ktorá napríklad navarí sobotný obed výborne, najlepšie ako vie, dieťa si sadne, ohrnie nosom a povie, že teda táto zelenina mi vôbec nechutí a je to hrozné, mama, ty varíš horšie ako kuchárky v škôlke.
0: Asi by záležalo od toho, že aké veľké dieťa mi toto povedalo. Či sme sa dohodli napríklad predtým, že čo bude na obed, a keby sme sa dohodli a bolo by to už staršie dieťa, by som povedala, toto je niečo, na čom sme sa dohodli a zase, musela by som sa pozrieť na seba. Keď by som povedala za mňa, ja už nebudem variť druhý obed. Dohodli sme sa, že bude zeleninová polievka, si mi to odsúhlasil, toto je na obed. Ak ti to nechutí, rešpektujem, ale ja nejdem variť, lebo zase rešpektujem seba a ja som nejaký čas tomu venovala. A možno keby tie vyjadrenia sa ma dotkli, tak by som o tom tiež hovorila, že ja som tomu naozaj venovala veľa energie a vadí mi, keď sa o tom tak vyjadruješ. Je aj v poriadku, že ti to nemusí chutiť. Nemôžem očakávať, že všetko, čo budem robiť, bude niekomu vyhovovať. Len akoby regulovať aj ten spôsob, ako to tomu druhému povedať. Ale je to veľmi individuálne, lebo keby nás počúvalo 100 žien, tak každá to bude mať trošičku inak. Niektorá si je možno vedoma toho, že niekto varí lepšie ako ona, že sa jej zrovna nevydarila. A pre niekoho to môže byť veľmi zraňujúce, lebo naozaj tomu venovala veľa času. A niekedy sme sa neopýtali tých detí a nevieme, akoby, čo majú radi aj dohody. Dohodneme sa, že pôjdeme o tretej. A nedáme tomu dieťaťu priestor na to sa k tomu nejakým spôsobom vyjadriť a potom očakávame, že bude súhlasiť so všetkým, čo sme priniesli. Ale sú samozrejme aj situácie, kedy ja určím, že ideme o tretej, ale tiež nemôžem očakávať, že to dieťa bude zo 100% nadšené. Príjmam aj to, že je nešťastné, chápem, chcela si sa ešte hrať, ale o tretej potrebujeme odísť.
1: Zatiaľ sme hovorili najmä o predškolákoch. Ja som zvedavá aj na tému tínedžeri a to môžeme začať po pesničke.
2: Nesnaž sa ma ovládať.

0: Dnes predpoludním sa inšpirujeme k nenasilnej komunikácii. Naším hosťom je Gabika Belanová z Martina, ktorej hlavným projektom je láskavé rodičovstvo, ale sprevádza matky v podstate od narodenia dieťaťa postupne cez nosenie, teda šatky, dojčenie a podobne. A popri tom, teda v rámci takýchto úkonov, ktoré sú v podstate formálne, môžeme povedať, pre mamičky, tak to prepájate aj s nenasilnou komunikáciou a s láskavým rodičovstvom. Už sme hovorili pred pesničkou hlavne o tých malých deťoch a teraz určite naši poslucháči, ktorí nás počúvajú pri rádiách, si hovoria, no a čo tínedžeri, dá sa s nimi nenásilne, dá sa s nimi po dobrom. Veľakrát sa ľudia možno, že aj sklamali, keď, dajme tomu, verili svojmu dieťaťu, dôverovali a podobne. No a potom nastane situácia, keď majú pocit, že teda došlo k zlyhaniu. Čo je ale pravdepodobne, by sme si to mohli aj pripustiť, že je to bežné a normálne?
1: Puberta je už trošičku iné obdobie. Tam sa naozaj tie deti, tí mladí dospelí potrebujú vyhraňovať, potrebujú prekračovať tie hranice autorít, potrebujú uznať tú svoju autonómiu a hľadať samých seba. Takže keď sa rozprávame s 5-ročným dieťaťom a 16-ročným dieťaťom, rozhodne v tom je rozdiel. Ale každé to obdobie má nejakú svoju funkciu, niečo, čo sa tamto dieťa potrebuje naučiť. A pri tých puberťakoch je naozaj treba pochopiť, že nebrať tie veci osobne a že oni sa potrebujú vyhraniť. Potrebujú vlastne nájsť tú svoju jedinečnosť a tú silu v sebe, odpojiť sa od tých rodičov.
0: Pokiaľ teda uplatniť svoju autoritu, a pokiaľ dať dieťaťu slobodu aj v tomto tínedžerskom veku?
1: Ja nemám univerzálne návody. Ono je to veľmi závisí to od situácie, akého puberťaka, v akom období mám, ale neočakávať, že nebude prekračovať tie hranice. On si to potrebuje zažiť, vyskúšať, tak ako 5-ročné dieťa potrebuje zistiť, čo sa stane, keď hodí tú šálku o zem a keď skočí do tej kaluže a keď otlčí niečo, tak ten puberťak potrebuje si zase zažiť, čo to znamená niesť následky svojich rozhodnutí, byť zodpovedný sám za seba. Takže je to zase len o tom, že zvedomiť si samého seba a tam niekde komunikovať tú hranicu a nastaviť si ju jasne. Tak ako u malého dieťaťa, tak aj u puberťaka, proste takto sme sa dohodli, toto je moja hranica. Lebo keď je nejak nastavená hranica a ja poviem, a tak dobre, tak to dieťa nechápe. Keď mi minule podala jedna maminka, no 15 krát som jej niečo povedala. To je tak nejasná hranica pre to dieťa, on do tomu nerozumie. Mama síce niečo rozpráva, ale vlastne sa nič nedieje. Ako keby mi niekto povedal, veľmi sa ponáhľam, ale potom vlastne sedí a je v takej pohodičke. Tak ja nerozumiem tomu. By som ja osobne bola zmetená, že hovorí, že sa ponáhľa, ale potom sedí a v kľude pije kávu. Takže je tam taký rozpor aj pri týchto nastavovaní hraníc, že keď poviem, že to tak bude, tak naozaj za tým potrebujem trvať. Preto je veľmi dôležité si tú hranicu nastaviť s rozmyslom, nie v úplnej emocii povedať, že a už tam nikdy nepôjdeš a odchádzame okamžite domov, keď ja vlastne domov ísť nechcem a podobne. Takže asi aj u týchto puberťakov je to veľa o dialogu a myslím si, že o takom vzájomnom rešpekte a videní sa, že naozaj vidieť toho skoro dospelého človeka v tej svojej jedinečnosti a sile.
0: Tak napríklad, keď poviem, že prosím ťa, umy riady a nedieje sa to?
1: To je informácia, situácie, ktorá si poznáme všetci a ja používam, potrebujem mať o 12. umytý riad. Že to je veľmi neuchopiteľné. Umý riad. Dobre. Ale my sme často aj vo svojich požiadavkách veľmi nekonkrétni, že potrebujem, aby si ma počúvala, ale čo to znamená? Potrebujem si umýla riad. Dobre. Potrebujem ho mať o 12. umytý, lebo potom idem variť obed. OK. Môžem sa na to spoľahnúť? Áno. A on aj potom nechodiť za tým dieťaťom o pol jeden, o pol dvanástej, o tri štvrte, že už som ti to hovorila. Ale nie, o dvanástej, alebo za päť. Riad už mal byť umytý. Akoby trvať si aj na tom. Ale nie v takej tej, že ja ťa zlomím, ale že ja to naozaj potrebujem pre môj ďalší chod.
0: A keď sa to nestane? Takže poviem, o 12. potrebujem mať umytý riad. Mm-hmm. Prídem do kuchyne, nič.
1: Sadnúť a rozprávať sa aj s tým dieťaťom, že na tomto sme sa dohodli, toto si mi odkýval, potrebujem sa na teba spoľahnúť, potrebujem vedieť, že keď niečo povieš, tak to tak bude, lebo si už takmer dospelý človek a ja, ak sa mám k tebe tak chovať, potrebujem vidieť aj tie, že tie činy tam sú. Čiže niekedy aj zisťovať, že čo je za tým. Hej, lebo často my tvoríme tie dohody, ale nepýtame sa, ako by to tie deti potreba. Možno on povie, fú, ja potrebujem o 12. ísť s kamošmi niekam. A nemohol by si to umyť ty a ja urobím toto? Mohla? Možno, že mohla. Len potrebujem vypočuť aj to dieťa alebo mladého dospelého.
0: Záleží samozrejme na dohode. Čo hovoria rodičia? S čím k vám prichádzajú?
1: Ja som hodne s rodičmi menších detí. A tam prichádza k tradičné zaspávanie, krík vlastný, že prekračovanie hraníc vlastných tí rodičia, že už sa vlastne dostanem niekde, kde už potom nevládzem komunikovať inak a kričím na svoje deti a riešia vlastne. Prichádzajú často s tým, že ako napraviť to dieťa, čo tam zmeniť, ale to, čo som zažívala ja na celej svojej ceste, ono to je o tom, že pozrieť sa na toho rodiča a teda, čo máme za tým my a ako by sme to potrebovali my.
0: Má krik význam? Lebo ja mám pocit, že teda pri výchove detí, že je naozaj jedno, že či kričíme alebo hovoríme normálnym hlasom, pretože výsledok to neovplyvní. Alebo áno?
1: Nemám skúsenosť, že by krik ovplyvňoval výsledok v pozitívnom. Kriče, napríklad často sa kričí na deti, aby sa nebili, nekričali. Som im neni vzorom, lebo sama kričím. Ja mám veľmi dobrú skúsenosť práve so šepkaním na deti. Ale krik ako taký nemá zmysel, lebo to už je len nejaká moja prekročená hranica vybuchnutá. Čiže tým nie som zase vzorom pre tie deti, že ako sa zregulovať a nastaviť si tú hranicu jasnejšie. A zase je to o nás rodičoch. Väčšinou tým pádom nenastavujeme tú hranicu jasne, lebo nevieme sami, kde ju máme. A bojíme sa, ako keby sme boli často vychovávaní v takých tých veľmi prísnych, tak sa teraz to nechceme tak robiť, takže tú hranicu tak povoľujeme a vlastne sme si vôbec neni vedomi, kde ju reálne máme.
0: Aké sú výsledky? Ako vy vnímate výsledky? Lebo pracujete aj v radostnej škole, v demokratickej škole v Martine, kde takýmto spôsobom pristupujete k deťom a deti sa vám už teda postupne vyvíjajú, alebo už sú staršie a staršie. Takže už vidíte ako keby aj tú spätnú väzbu, tie reakcie, že keď deti majú takúto informáciu, že existuje niečo takéto, že môžem komunikovať aj takto, nemusím komunikovať, dajme tomu, hneď aktívne v hneve, hneď ako sa mi niečo udeje. Čiže dôležitá je tá informácia aj pre dospelého, aj pre dieťa.
1: Čo sa týka detí našich v radosnom svete, tak oni ani asi by nevedeli pomenovať, že tak toto je nenásilná komunikácia. Lebo malé deti sú, akože oni sa vám vypnú, ich nebude zaujímať teória o tom. Oni keď vidia, že ich vidíte, keď vidia, že my pomenúvame ako dospelí tie emócie, že my medzi sebou dospelí riešime tie konflikty trošičku inak. Keď máme konflikt my s dieťaťom, tak tie deti ich nejaké 4 kroky nenasilnej komunikácie nič nehovoria. Ale pre nich je to tak prirodzené hovoriť o sebe. Ja to mám takto, ja sa hnevám, potreboval by som toto, že naozaj na tých deťoch našich to je neskutočne vidno.
0: Veľmi rýchlo s vami beží čas, tak naozaj veľmi stručne na záver, že prečo? Že prečo sa inšpirovať nenasilnou komunikáciou, začať s tým, lebo ako vás počúvam, je to dlhá cesta.
1: Áno. Pre mňa, ale aj pre ľudí, ktorí sú v mojom okolí, je to vlastne spôsob, akým byť sama v pohode. Vyjadrovať tie napätia, vyjadrovať veci, ktoré nám vadia, aby sme si ich nemuseli potom prenášať roky, niekde nevyslovené. A keď ešte navyše k tomu, že tieto svoje napätia, všetko, čo nemám vyriešené, ale aj radosti, aby to nebolo o konfliktoch, keď vyjadrím a dokážem ich vyjadriť tak, že tie vzťahy s ľuďmi, na ktorých mi záleží, tým sa budú len posilňovať a nebudem ich naštrbovať, tak to je za mňa to, prečo to robím. Mať harmonický, pokojný život, bezpečie, takú jasnosť vo vzťahoch a vo veciach, ktoré sú okolo mňa.
0: Darí sa vám to, lebo som sa cítila pri vás naozaj veľmi, veľmi v pohode. Aj som zabudla na čas. Takže v tejto chvíli už všetkým želáme krásnu sobotu z predpoludnejšieho vysielania Rádia Regina Stred. Pri mixe bol Marian Cibula, pri mikrofóne Janka Grajcierová a našim vzácnym hosťom dnes predpoludním bola Gabika Belanová, ktorá sa teda venuje materstvu, láskavému rodičovstvu a nenásilnej komunikácii. Ďakujeme, že ste prišli.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie.
2: Sobotný hosť Rádia Regina Stred.
3: Ak zabudneš doma smiech, zavolaj, prinesiem. Ak zasype cestu sneh, zakrič, odmetiem. Keď vysoko cesta zaústa,